Milí poslucháči, v Euroklasik Nocturne nás čakajú ďalšie nahrávky z budovy Múzea výtvarného umenia v Montreale. Anglická sopranistka Harriet Burns nám tentoraz ponúkne Schubertovú duchovnú pieseň Ave Maria, Deutschov zoznam 839. Nech sa vám príjemne počúva.

V Rádiu Devín ste počúvali Schubertovú duchovnú pieseň Ave Maria, Deutschov zoznam 839. Pokračujeme ďalším výberom z opusu Franca Schuberta. Novozélandský baritonista Julien van Melaerts zaspieva piesne Philoctet a Memnon. Príjemné počúvanie.

Baritonista Julien van Melaerts zaspieval Schubertove piesne Philoctet a Memnon. Na klavíri hral Ian Tyndale. Ďalej sa započúvame do piesne Antigona a Oidipus, ktorú taktiež skomponoval Franz Schubert. Sólový part zaspieva anglická sopranistka Harriet Burns.

V Rádiu Devín ste počúvali Schubertovú pieseň Antigona a Oidipus. Sólový part zaspievala sopranistka Harriet Burns. Pokračujeme ďalšou ukážkou z tvorby Franca Schuberta. Jeho piesne Harfistu, Deutschen Zoznam 478, zaspieva Julien van Melaerts.

Schubertové piesne harfistu Deutschov zoznam 478 zazneli v podaní baritonistu Juliena van Mellaerta a klaviristu Iana Tyndalea. Výberom zo Schubertovej piesňovej tvorby pokračujeme aj v nasledujúcich minútach. Sopranistka Harriet Burns zaspieva 4 piesne z Wilhelma Maestra.

Anglická sopranistka Harriet Burns zaspievala 4 piesne z Wilhelma Maestra, Deutschov zoznam 877. Ďalej vám ponúkame Schubertovú pieseň Nádej, ktorú opäť zaspieva Harriet Burns, a pieseň Viera, nádej a láska, ktorú zaspieva Julien van Melaerts.

Novozélandský baritonista Julian van Melaerts zaspieval Schubertovú pieseň Viera, nádej a láska, Deutschov zoznam 955. V nasledujúcich minútach sa predstaví anglická sopranistka Harriet Burns. Vypočujeme si Schubertove piesne Svetlo a láska a Blaženosť.

Anglická sopranistka Harriet Burns zaspievala Schubertovú pieseň s názvom Blaženosť. Na klavíri hral Ian Tyndale. Pri tvorbe Franca Schuberta ešte chvíľu zostaneme. Predohru k majstrovej opere Fierabras zahrá švajčiarsky národný mládežnícky orchester. Diriguje Mario Venzago.

Švajčiarsky národný mládežnícky orchester interpretoval predohru k Schubertovej opere Fierabras. Dirigoval Mario Venzago. Pokračujeme skladbami pre klavír, ktoré skomponoval Jean-Philippe Rameau. V nahrávke z marca 2012 vystúpi akordeonista Andreas Borghorn.

Dánsky akordeonista Andreas Borgård predniesol skladby pre klavír Jeana Philippa Rameaua. V nasledujúcich minútach zaznie koncert a mol pre klavír a orchester opus 7 Kláry Schumannovej. Účinkujú klaviristka Alice Borla a švajčiarsky národný mládežnícky orchester.

Alice Birla a Švajčiarsky národný mládežnícky orchester zahrali koncert Amol opus 7 Kláry Schumannovej. Dirigoval Mario Venzago. Toto vystúpenie zároveň ukončilo prvú časť Euroclassic Nocturna, ktoré bude pokračovať krátko po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, po zvučke sa vám hlásime s druhou časťou koncertu klasickej hudby z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V najbližších minútach vám ponúkame ukážku z tvorby súčasného škótskeho skladateľa Jamesa McMillana. Dramaturgia pre nás vybrala jeho sláčikové kvarteto číslo 3. Skladba vznikla v roku 2007 a pozostáva z troch častí. V nahrávke poľského rozhlasu vo Varšave vystúpi kráľovské sláčikové kvarteto. Nech sa vám príjemne počúva.

Členovia kráľovského sláčikového kvarteta interpretovali sláčikové kvarteto číslo 3 Jamesa McMillana. Pokračujeme ukážkou z tvorby Louise Farrankovej. Autorkynu symfóniu číslo 3 G-moll opus 36 predniesie Bernský komorný orchester.

Austrálsky klavirista Christian Bežaudenhout interpretoval Mozartovú klavírnu sonátu B-dur. V nasledujúcich minútach zaznie duchovná kantáta José de Nebru Príďte, príďte veriaci. Sopránový part zaspieva Maria Espada, ktorú sprevádza hudobné zoskupenie Al Aire Español.

Sopranistka Maria Espada, súbor Alaire Español a čembalista Eduardo López Banzo predniesli duchovnú kantátu José de Nebru Príďte, príďte veriaci. Ďalej vám ponúkame dve motetá Karla Gesualda, ktoré upravil Peter Maxwell Davies. Účinkuje dychový súbor Grahama Ashtona.

Dýchový súbor Grahama Ashtona predniesol dve motetá Karla Gesualda v úprave Petra Maxwella Davisa. Pokračujeme symfóniu C-dur rakúskej skladateľky španielského pôvodu Marianne Martinezovej. Pod taktovkou Johannesa Wildnera vystúpi koncertný orchester BBC.

Koncertný orchester BBC interpretoval symfóniu C-dur Marianne Martinézovej. Na záver vám ponúkame hymnu zvonov, ktorú skomponoval Henry Purcell. Spievajú Alex Potter, Samuel Bowden, Matthew Brook a súbor Collegium Vocale Chant. Diriguje Filip Hereveche.

0: V Rádiu Devín ste počúvali hymnu zvonov anglického skladateľa Henryho Pursla. Účinkovali Alex Potter, Samuel Bowden, Matthew Brook a kolégium vokále Hand. Dirigoval Filip Hereveche. Toto vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroclassic Nocturno. Lúči sa s vami Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Milí poslucháči Rádia Devín, máme pre vás pripravenú reprízu štvrtej predposlednej časti čítania na pokračovanie z novely Ešte s vami pobudnúť o význame mravnej obete, ktorú napísal Dominik Tatarka. V novele Ešte s vami pobudnúť odkrýva svoj blízky vzťah k matke, ktorá je preňho najdôležitejšou osobou na svete a uvažuje o rôznych otázkach bytia. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Gustav Valach, Marian Geisberg, Viera Strnisková, Kamila Magálová a Vanda Markovičová. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.

0: pred sieni zvrieskne Zuzka.
1: Mama, tak nás poď aspoň umyť.
0: Je namrzená, otrávená.
1: Dospelým je to otrava. Všetko pokazia. A my sme sa potom chceli dívať, aké je to spod babičkyného vlniaka. Mama!
2: Hneď, hneď, Zuzka.
0: Ozve sa, ale čaká, čo povie mať.
2: Chcela vidieť. Dala si poukazovať, ako tu žijeme. Som zvedavá, čo povie Jano. Ešte kedysi na jar sa pokazila žalúzia, zasekla sa v polobloku. Od jary ju sľubuje opraviť a odkladá to zo soboty na sobotu. A teraz sa tvári a mykajú, ako by ich chcel vytiahnuť. Pred materou má byť všetko v poriadku. To neznáša. Neznášam to, keď sa takto tvári.
0: Mať nevraví nič. Iste zabudla, čo chcela. Placho poletuje pohľadom.
3: Majú to tu prázdne, pusté. Lebo tu nebývajú. Lebo oni tu dohromady nič nemajú. Oni tu iba nocúvajú.
0: Napokon sa jej zacnie.
3: Už som stará. Veru stará, stará ako svet. A škaredá som ako smrtka.
2: Jano, pravda, že teraz už nič nepovie. Slova uznania sa od neho nedočkám, že by povedal pred materou. Máme tu neporiadok, ale keby nie ona, Maňka, zapadli by sme celkom prachom. Vôbec by sme nebývali, neboli nikde doma ani len raz za týždeň v sobotu.
3: Hej, veru, veru, babka, už sa ti treba brať.
2: Mama, vy stále o tom, prosím vás, už o tom nehovorme.
3: Dobre, Manička, už o tom nehovorme. Ale videli ste, už aj vlastné vnúčence sa ma budú báť.
2: Nie, mama, takto sa to nedá. Ja pôjdem s deťmi von. Vy dvaja si rozumiete. Vy dvaja sa najlepšie pozhovárate sami.
0: Odbehla za deťmi do kúpeľne.
2: A oni nech si spolu dúmajú o večnom odpočinku. Ja pôjdem a ukážem mu. Materi sa nečudujem, že má v hlave už iba smrť. Ale on, keby tak odkladal v redakcii tých svojich novín vybavenie listu čitateľa, ako odkladá opravu tej žalúzie, dávno by ho vyrazili. Mám môj veru. A ja ho uvoľním. Nech vie, zaslúži si to. Veď čo mám z neho? Vyspí sa so mnou a to je všetko. Táto naša mať nám dovliekla košisko. Táto naša mať obetovala sa synovi, obetovala sa deťom. A čo má z toho? Nie, ja taká sprostá nebudem. Svet je teraz inakší. Zháňam, štvem sa, 2-3 roboty naraz robím. A prečo? Len aby sa on, toto moje chlapisko a deti aspoň raz v týždni cítili doma. A na čo je to? Domov udržiavať, to je luxus. Dnes svet stojí na ekonomických základoch. Nie je treba, je zbytočné a hlúpe, aby sa kto si komu si obetoval. Odídem, ukážem im. Nech vidia, čo by bolo, keby...
0: Na pochytro pomýva deti v kúpeľni, vyoblieka ich. Deti tušia, o čo ide, poslúchajú, dajú so sebou pohybovať ako bábky. Ešte sa pri tých tam v prednej izbe pristaví.
2: Ešte stále o čom si dumajú. Clivo im je. Mama, dobre, že mi prišlo na úm. Čo by ste tak mohli zjesť na večeru? Idete z nemocnice, rozmýšľam, čo a na nič neviem prísť. Mastné nemôžete, slané nemôžete, neviem, či sladké môžete. Idem s deťmi do mesta. Nech majú, nech si užijú mamu aspoň v sobotu. Donesiem vám, len si povedzte, čo by ste chceli. Všetko vám donesiem.
3: Naozaj? Všetko mi donesiete, čo len chcem a na čo si spomeniem. Ty s takým citom o mne, o starej babe, rozmýšľaš. Mastné nesmiem, slané nesmiem a sladké sa mi nežiada. Čo by som mohla takto chcieť?
0: Spomína si mať a preberá sa v dobrotách sveta, čo by jej mohli priniesť.
3: Nič. Už si mi, Manička, teraz všetko doniesla. Už mi nedonesieš nič.
2: Aká ste vy, mama? Predsa vám len môžem niečo doniesť. Čo máme v komore, hovoríte, že nesmiete. Spomeňte si.
3: Nič. Naozaj nič.
2: Nič, nič. Práve preto sa na vás hnevám, že nič. Vy si myslíte, že som vám cudzia, že vám nerozumiem. Na ničom byť nemôžete, to uznajte. Tak mi teda povedzte.
3: No, keď už tak chceš a dobré srdce aj cit máš pre babku, tak mi dones... Nech mám radosť, kyslú rybku. Hádam, z nej troška opáčim.
2: Kyslú rybku?
3: Áno, áno. Kyslú rybku, kupovanú. Ty nevieš...
0: Nevie, pravda, že nevie, čo je za dobrota kyslá a kupovaná rybička v predstavách tejto stareny a jej muža, ktorému nerozumie, ale roztvorí náručie. Objíme ju a poboská na jedno i druhé líce.
2: Mama, kúpim vám kyslú rybku. Všetko vám kúpim, všetko donesiem, čo si len žiadate.
0: Zháči sa, zahambí za úprimnosť. A tak povie...
2: Jano, a ty si ešte neopáčil, čo nám mamka doniesli. Náramné košisko. Poriadny chlap by mal čo niesť zo stanice sem k nám do vršku. Mama, keby som ja vo vašich rokoch...
0: Pojme mať i muža pod pazuchy, deti vyzve a dovedie ich do kuchyne pred materin kôš.
2: Keby som ja vo vašich rokoch dovliekla takéto košisko, nachystám sa žiť 100 rokov.
3: Manička, ty ma akosi priveľmi vychvaľuješ. Pre také nič, košíček. Nestojí za reč.
0: Muž sa zháči. Vychvaľuje, presvieč,

0: Čo máš dnes jedz? Krmenú hus. Jablčko nalož na seba a hýbaj zo 10 kilometrov do mesta a ponúkaj paničkám. Ach, mama moja.
1: Tu sa žena sama chytí poťažkávať.
2: Také košisko. Sama som ho sem vyniesla od bráničky. Horko, ťažko som ho na stôl vyložila. Ale teraz tuším na pochytre, neviem, ako ho chytiť. Zdvihnúť ho za ucho a či za uzol plachtičky? Ha, privysoko stojí.
1: Z nezredy ho oblápa. Hore neobčiahne a keď sa ho prichytí dole a dvíha, div ho neprevrhne.
2: A čo je? Vari len za tú chvíľu, tak neoťažel.
1: Zrazu sa nevyzná v tom, čo chcela.
2: To oni ma takým pocitom vystavujú.
3: Keď už chcete poťažkávať, nie košíček, ale môj vdovský život poťažkajte, aspoň teraz.
1: Žena rozhodí ruky v bezmoci, no tým prúčie nástojí.
2: Vravím, Jano, zdvihni ho, opáč.
1: To je jej podmienka, aby zostala. Muž z nezrady vezme kôž do náručia. Zdvíha ho a poťažkáva, dlho dôkladne. Potom povie úprimne a vidieť na ňom, že sa netvári.
0: Ťarcha. No, ťaršisko je to. Mama, hnevám sa na vás, že vo vašich rokoch vezmete na seba také ťaršisko.
2: Vidíš? No tak vidíš. Mama, nie je to s vami také zlé. Umierať nejdete, uznajte. Ešte pekných pár očkov si požijete, keď budete chcieť.
3: Keď budem chcieť? Vy mi teda neveríte. Ach tak, doniesla som košíček a preto mi neveríte. Ale verte, ja som ho nedoniesla.
2: Vy ste ho nedoniesli?
3: Nie, nie, veru nie. Celý život vláčim košiska, ale toto už nie. Veď ako, vidíte ma. Aj ty, Janko, si myslel. To sa ti čudujem.
1: Zamrzia sa.
3: Veď je to naozaj nemožné, aby som ja, vedchá starenka, doniesla takéto batožisko. Ako si to mohli myslieť? Iba ak preto, že som večne vláčila nošu.
2: Ale mama, veď som vás videla. Pri bráničke ste si zložili batoh z chrbta. Áno, videla som vás. Práve som išla vytiahnuť žalúzie.
3: Bodaj by si ma videla, ale nie, nie, nevidela si. Ja som košík nedoniesla. Našiel sa dobrý človek sa vždy nájde. A ten mi ho doniesol až sem po bráničku.
2: Tak som teda slepá a nevidím.
3: Darmo, už je tak, ako vravím. Viem, že mi na smrť nečakáte. Už nemám nič. Manička, rada by si ma videla zdravú, pri sile. No ale, no nechajme to. Radšej vyber z košíka, je v ňom meso, nech sa nezdusí.
1: Žena len mykne plecom.
2: Vyberte si.
1: On sa prichytí do batoha miesto ženy. Rozvezuje uzol rohovej plachtičky, ale ruky sa mu chvejú, uzol sa prituho zadrhol.
2: Ešte si na tom zuby vyláme.
1: V jej hlase posmech a chlad a odsudzenosť. Deti ani nemknú, ako vždy vo vážnych chvíľach držia s materou. On stráca prirodzenosť, vyberá z koša dary a kladie ich na stôl.
0: Je to hrozne veľa. Sliepka na polievku a dve krmené kačice na pečenie. Hruda masla, hruda tvarov, vajíčka na koláče, fľaška domácej slivovice. Bola by z toho hostina. Všetko toto núti myslieť na hostinu. A ešte sú tu vrecúška, ľahučké, dojímajúce známou vôňou. Tu v tomto vrecúšku, čože to je, ale sušené hríby do štedrovečernej kapustnice. Tu, Maňa, pozri, deti, pozrite sa, čo nám babička doniesli. Štiepky, sušené jablčka.
3: Deti, nebojte sa ma. Vezmite si a hryskajte. Budete mať dobré zuby. Váš otec to mal veľmi rád. A veru, aj keď bol na gymnáziu, pýtal si, aby som mu štiepky poslala. Aj ty si vezmi, Manička. Možno im to pochutná a nemusíte ísť do cukrárne.
1: Žena načrie do vrecúška zaplnú hrst štiepok, obchá si ich do úst tiež tak náročky, že bude prežúvať.
3: Deti, a tuto máte bystričky sušené na lesách. Aha, ale vy neviete, čo sú to bystričky.
1: Vytlačí kvosku z jednej a vloží si ju do úst.
0: Žena, deti žujú štiepky. Najhoršie nedorozumenie máme za sebou.
4: Dobré, čo?

0: Len žujte. Žujte, až potom tomu prídete na chuť.
1: Žena žuje, deti žujú, postupne vyrážajú, to je dobré, a ak je toto dobré, čo si musí byť ešte lepšie? Tak rozmýšľajú a natrčajú hlavy do košíka.
0: Deti, deti, čo ešte chcete? Nie je vám dosť, čo nám babička doniesli?
2: A toto je čo?
1: Ukazujú plné hrste. Na dne koša pod papierom objavili ešte lieskovce.
3: Kto hľadá, nájde. Zvedavé ste a na všetko hneď musíte prísť. Viete, deti, keď som vášho otca do škôl z domu vystrájala, do prúteného kufra, teraz ho má Hankina dcera Mariška a drží si v ňom handričky pre deti, do toho prúteného kufra na dno pod papier vysypala som mu za dve hrste lieskovcov.
1: Mať pôvabne privrie oči a hádam by sa aj zapírila, ale koža na jej lícach dávno prestala reagovať na také vzruchy. Otec ukazuje Zuzke, ako sa otvárajú vreckovým nožom oriešky.
0: Je to tak, ako vraví mama. A ja som dni do prázdnin mával odrátane na lieskovcoch. A keď mi bolo clivo, na dne kufra pod papierom som zhľadúval oriešky, dyňové a slnečnicové semienka. Mama moja, ďakujem vám za oriešky. Deti, Zuzka, Janko, aj vy sa poďakujte babičke za oriešky. Vlastne, za oriešky aj za to ostatné. Mama, viem, odkedy sa pamätám, nikdy ste neprišli k nám s prázdnymi rukami, ale teraz...
1: Žena sa strasie.
4: Zasa narážka. A prosila som, aby sme už o tom nehovorili.
0: Ale teraz nevládzete. A dosť by bolo, dosť, keby ste deťom doniesli po jablčku. Nie, mama, to ste nám nemali nosiť. Bude to hostina. Láka, že to bude hostina, keď mať nemôže jesť. A horko ťažko si spomenula na rybičku. Mama len s poľutovaním pokývkáva a žena, Maňa, tá mi nepomôže. Mlčí ako zaťatá. Musím ja uľačo. Mama, to aby sme nazvali hosti a urobili vám hostinu.
1: Ale mať sa len usmeje nad jeho nechápavosťou.
3: Aký ste vy obidvaja tvrdohlaví. Darmo, deti, za zle mi to nemajte, ale druhý raz k vám neprídem.
0: Áno, mama, že nám to hneď nenapadlo. Pravda, že pozveme Fera s Mariškou, pozveme aj Petra s Vierkou. A koho ešte?
1: Žena dosiaľ čušala, no v tej chvíli na vidomoči tichne k slovu nevie prísť.
0: Maňa, Manička, čo ty povieš? Koho ešte pozveme? Toľko mesa nikdy sa mi nepojeme, pokazí sa. Ešte by sme mali prikúpiť pár fľašiek vína. Nech je dosť aj piatiky, čo myslíš?
1: Žena len hľadí na neho ako vyjavená. Keď ju chce pritiahnuť k sebe, vydesená cúvne pred ním.
4: Pozvime si pre mňa i celú rodinu. Jedzte, pite, hoci do nemoty ako vtedy. A ľutujte sa. Ale mňa do toho nerátajte. Nie som divoch ako kto si.

0: Mať ustrnie.
1: Odchádzajú. A ja som chcela ešte chvíľu s nimi pobudnúť.
0: Trnie a hľadí a počúva, priam ako by sa dusila.
1: Áno, tak veru. Odchádzajú.
0: Detské krôžky šuchocú v gumenej obuvi po schodíkoch a tíchnu. S nimi sa vzdeluje rázne odmeriavaný krok nevesty mladej prsnatej mamky, ktorá to všetko berie so sebou a odnáša ako príval. Mať sa celá upriamila na tie zvuky. Ba priam sa do nich zavesí. Nevie a nevie sa od nich otrhnúť, ani vynačudovať sama sebe svojmu nevýslovnému poznatku.
1: Teda takto. Takto to je. Raz ťa takto všetko opustí, doznie, zatíchne. Chystáš sa na najhoršie, ale takáto obyčajná vec ťa zaskočí ako smrť. Lebo tej práve sa nikdy nenadeješ. Tá ťa vždycky najviac zdrví.
0: Keby mať na to nemyslela, nedesila by sa pre nič za nič. Obidvaja, ako tu spolu ostávajú, odratúvajú schodíky za odchádzajúcimi, či sa jednakole nezháčia a nevrátia, ale nie. Žena zapleštila za sebou bráničku.
2: Nech si tu oni spolu zomierajú. Nech ľútostia nad sebou.
1: Janičko, udobri ju. Bež, choď za ňou, povedz jej, ešte stihneš, nech sa vráti. Kyslej rybičky nám netreba.
3: Ale mama, nech si ide. Nech si idú.
1: A vrátia sa. Vieš, videla som vás. Veď som vás už videla. Keď svitne, pôjdem zasa prvým vlakom. Stará baba je s ňou kríž.
3: Viem, čo chcete povedať. Času nám už neostáva. Mama, času je dosť. Vlaky chodia od rána do večera, každý deň. Veď sa vrátia. Prejdú sa po meste a donesú nám... Mne prišla chuť, ako aj vám, na kyslú rybu.
1: Oh, tak aj tebe, synáčik môj, prišla chuť na kyslú rybičku.
0: Povie to ľútostivo s nekonečne vrúcnou láskou. A pojme si ho pod pazuchu. Potlepká ho po ruke ľavou dlaňou.
1: Veď sa vrátia. Rozumiem, chlapec môj, rozumiem. Ešte sa cítiš, sily máš dosť. Nech si ide, aspoň porozmýšľa, že si lepšieho chlapa nemohla nájsť.
3: Na silu ich nezdržíš. Mať to prepína. My dvaja si v tejto veci rozumieme, to je pravda. Iba v posteli si rozumieme. Nie ja, ale žena má pravdu. Milujeme sa, s chuťou sa ľúbime. To je pravda, ale keď máš koho si rád, si náročný. Je to málo, všetko málo. Iba posteľ. Pokúša sa odtrhnúť odo mňa.
0: A ďalej si v duchu hovorí.
3: Nech si ide. Nech si idú. My sme pre ňu cudzí. Ja som pre ňu divoch. Už ma raz takto počastovala, divoch. Ale prečo? Kedy to bolo? A táto naša predná izba. Veru je prázdna, pustá ako stodola. S naloženou fúrou zbožia sa tu obrátiš, tak o nej povedala mama. A s každou chvíľou, s každým pomyslením, je ešte prázdnejšia. Tu moja mať dlho sa unášala myšlienkou, že raz tu bude na večné veky odpočívať. A tu ho máš. Keď na to príde, niet kde spočinúť, ani na márnu chvíľu. Ani pohľadom a tým menej unavenou mysľou. Pusto, prázdno je tu. Deti a naše vzťahy, všetko je také neisté.
0: Pristaví jej kresielko jediné v izbe, ktoré pred chvíľou vystupovalo v hre detí, ako psia búdka alebo dom.
3: Mama, aspoň si u nás sadnite.
0: Mať si nesadne, kdeže? Kresielko je tu, v tejto ako stodola priestranej izbe, jediné miesto, kde sa dá sadnúť. Syn by sa musel opierať o stôl. Odbehne a donesie si stoličku.
3: Mama, táto izba sa vám môže zdať priveľká, ale to iba preto, že tu nič nemáme. Iba tento stôl a kresielko a tento koberček. Od vojny sme ešte túto izbu nezariadili. Z roka na rok to odkladáme. Ale na čo sa máme zariadovať? Počuli ste? Maňa vám už povedala. My tu ešte nebývame, my tu iba nocúvame. Chlapec chodí do škôlky, Zuzka už do školy a do družiny. My dvaja každý inde do roboty. Ráno sa rozídeme, každý po svojom. Ach, prečo vám to vravím? Keby Maňa chcela zostať doma, mohla by. Ale teraz to bude u nás inakšie. Rád som, mama, že chcete zostať. Teraz sa už celkom ináč zariadíme. Deti budú s vami doma.
0: Zas odbehne. Donesie za náručie vankúšov a stolček z kuchyne. Vystelie kresielko vankúšmi, pristaví k nemu pod nohy stolček.
3: Mama, nech sa vám páči. Aspoň teraz si u nás sadnite. Som rád. Veľmi som vám za to povďačný, že ste sa napokon takto rozhodli. Už ste sa nás dosť natrápili. Do kráľovstva nebeského je ďaleko. Keď vy teraz u nás zostanete, uvidíte, bude všetko hneď ináč. Pri vás budeme aj my doma. Zvykneme si. Vy pri deťoch a my pri vás.
1: Ty teda tak myslíš?
3: Tak, akože ináč.
0: Tu si konečne mať sadne do kresielka, sprvu iba na krajíček. Nohy si na nízky stolček vyloží. Usmieje sa, porozvažuje, hlavou raz na jednu, raz na druhú stranu prikývne.
1: Tak teda ty takto rozmýšľaš. Veď áno. Kdeže pôjdem? Už len pri svojich deťoch na večné časy zostanem.
3: Mama, a z toho si vy nič nerobte, že sa Maňa takto srdí. Tak veru poviem. Nastrašili ste ju. Ona vám je celkom inakšia, ako sme my. Nuž, ale mama, toľké reči vedieme a ešte sme sa ani neprivítali. Kalíštek nám nezaškodí. Hm? A uvarím vám šálku čaju.
0: Mať prikývne a on zas odbehne, donesie fľašku, poháriky. Zazdravkajú, vypijú si. Postaví na čaj a zas čaká a počúva.
3: Maňa, moja žena. Moja milá, iba posteľ. A táto moja mať, už len vajatá na vlásku visí, ako na pavúčine odvisla nad večnosťou. A čo ja? Som tu a nie som tu. A to je všetko, čo človek môže pre ňu urobiť. Uzmieriť ju, zaplniť jej čas, vše povedať slovko, vše prísť a odísť, to doniesť pohárik, to doniesť šálku čaju. Tak dáko v súvislosti s tým, alebo bez súvislosti sa premávať sem tam, ako pondus pondusoviek. Chodím sem a tam a príde mi na um divoch. Žena sa pritom striasa odporom. Ja ležím bez vlády do nemoty doriadený. Maňa ma ušetruje. Na hlavu a na prsia mi prikladá studené obklady. Vidím to, vidím. Ale na slovko sa zmôcť nemôžem. Žena vše zafíká. A len hľadí, ako som sa doriadil do nemoty. A mne sa vidí, že je zlé, zlé. Lebo táto bytosť, čo ma ošetruje, si zúfa. Ale nie, nezúfa si. A predsa čo som? Divoch. Obluda. A či človek?
0: Čaká, kým zovrie voda na čaj pre mater a spomína ďalej.
3: Bolo to... náš chlapec. Splodil som ho nevedomky. Zomieral nám v náručí, nám zmeravel. A vtedy táto moja mať prišla a doniesla batožisko jedál a pietiky. Chcela ma potešiť tak, ako teraz. Iní sa z takýchto príčin zabíjajú. Zošalejú, ale ja som sa iba neľudsky do nemoty opil. A čo? Zabiješ sa. Jeď zapí. Pozbieral som funebrákov, ba vyskytlo sa aj pár priateľov, čo mi dohovárali, dosť, už dosť, nepí, ale ja. Obliekol som sa do čierno-striebornej funebráckej uniformy a neľudsky som sa doriadil. Zvracal som. Išlo ma roztrhnúť, ale pomohlo mi to. Videl, hoci prebrať som sa za svet nemohol. Žena milá moja, tá nepije, nevystrája. Kamarátstvu neholduje.
0: Spomína, myslí na to ľahostajne a uznanlivo voči sebe.
3: Teda som divoch. A čo? Človek sa zachraňuje, ako môže.
0: Prinesie materi čaj a povie.
3: Mama, čo budeme? Keď sme už takto spolu, aby nám nebolo clivo.
0: Mať usrkne dojatá, on prevráti do seba kalíšte divoko smiešne. Raz či dva razy si zazdravkajú.
1: Joj, rada, že som prišla. A takto vás našla v zdraví. Keď mám pravdu povedať, ani si nevyčítam, že som deťom a vám dvom pokazila sobotu.
0: Ale čoskoro sa mať dojme neurčitými pocitmi, ktoré nikto nikdy nevypovie. Na vidomoči osmutnieva.

0: Vypočuli ste si reprízu štvrtej predposlednej časti čítania na pokračovanie z novely Ešte s vami pobudnúť Dominika Tatarku. Novelu pre rozhlas v roku 1993 upravil Pavol Hudík. Redaktor Vladimír Nosáľ, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuk Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. V režii Viery Weidlerovej účinkovali Gustáv Valach, Marian Gajšberg, Viera Strnisková, Kamila Magálová a Vanda Markovičová. Reprízu 5. záverečnej časti čítania na pokračovanie si môžete vypočuť zajtra v rovnakom čase ako dnes na vlnách Rádia Devín.
1: Rádio Devín.
2: Dobrý deň. V prelúdiu si vypočujeme sonátu pre husle a klavír S-dur Richarda Strausa. Hoci sa autor vo svojej neskoršej tvorbe komornej hudbe venoval len okrajovo, v mladosti experimentoval s viacerými žánrami. Okrem sláčikového kvarteta zložil dve klavírne triá, klavírne kvarteto a niekoľko sonát. Husľovej sonáte predchádzali jeho sonáty pre violončelo a pre klavír. Sonáta pre husle a klavír z roku 1887 síce nepatrí k prelomovým dielam husľovej literatúry, no napriek tomu ostáva pevnou súčasťou koncertného repertoáru a diskografie. Vyznačuje sa lirickou ušľachtilosťou, ale aj vysokými technickými nárokmi kladenými na oboch interpretov. Dielo je zároveň osobnou výpoveďou. Odráža Straussove city k sopranistke Pauline de Ana, do ktorej sa v tom období zamiloval a ktorá sa neskôr stala jeho manželkou. Rovnako ako ostatné Straussove komorné skladby, aj sonáta pre husle a klavír zachováva klasickú formu. Má tri časti: Allegro, Manon Troppo, improvizácia, Andante cantabile a finále Andante Allegro. Sonátu pre husle a klavír S-dur opus 18 Richarda Straussa si vypočujeme v interpretácii Elmara Oliveru a Waltera Ponseho.

Elmar Oliveira a Walter Ponce dohrali sonátu pre husle a klavír Es-dur opus 18 Richarda Strausa. Príjemný začiatok dňa vám zo štúdia Rádia Devín želajú Dušan Buchel a Adela Oremusová.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Príjemné dobré ránko, milí priatelia, vám prajú Lucia Kivalská, Karin Kováčová a Alexandra Ferková. Dnes sa už každý pomaličky začína tešiť na piatok, ale veríme, že si spolu s Rádiom Devín užijete aj takéto pekné štvrtkové ráno. Po prvej pesničke nás čaká historický kalendár. Ten je nastavený na dnešný deň 28. mája. Priblížime si aj muzikál Lúka vo Viedenskom divadle mladých, ktorý približuje cez divadelnú hru o včielke Maji hrozbu neznášanlivosti, rasizmu a fašizmu. A 8.15 v štúdiu privítame režiséra a dramaturga novej inscenácie Somasféra a Stromy sú nehybné Martina Hodoňa spolu s dramaturgičkou Dášou Čiripovou. Tak príjemné počúvanie.

0: Rádio 9. Historický kalendár.
1: Dnešný deň v roku 1730 zomrel taliansky barokový skladateľ a autor viacerých úspešných opier Leonardo Vinci. Rok 1849. Vo veku 29 rokov odišla britská spisovateľka a najmladšia zo sestier Bronteových Anne Bronte. Rok 1908 priniesol narodenie britského spisovateľa Iana Fleminga, tvorcu legendárneho Jamesa Bonda. V roku 1942 sa narodila slovenská herečka a výrazná osobnosť divadla, filmu aj rozhlasu Božidara Turzonovová. Svetlo sveta uzrela v roku 1958 speváčka a herečka Sidy Tobias. V dnešný deň, ale v roku 1958 zomrel slovenský skladateľ, dirigent a pedagóg Mikuláš Schneider Trnavský, autor piesne ako napríklad Keby som bol vtáčkom. V roku 1968 sa narodila aj austrálska speváčka a herečka a jedna z ikon svetového popu Kylie Minogue. Vo veku 86 rokov v roku 2014 zomrela americká poetka a aktivistka Maya Angelou. A na záver rubrika Hudba v čase. Tento týždeň si pripomíname štvrtý štúdiový album britskej pesničkárky Lori Marling. Nahrávka s názvom Once I Was an Eagle vyšla 27. mája 2013. Nahrávka vznikla za pomerne krátky čas, na 16 skladieb stačilo iba 10 dní v štúdiu. Je sympatické, že Laura nahrala vokály i gitary naživo, čím sa zachoval prirodzený zvuk a nenarušila sa tak intímna atmosféra piesni. Dnes si vypočujete pieseň Pray for me.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dnešný svet zásadne ovplyvňujú médiá. Dalo by sa povedať, že sú jeho spolutvorcami. Je dobré vedieť, akí ľudia stoja na čele spoločnosti vyrábajúcich mediálny obsah. Jednu z tých najväčších založil slovenský rodák Ján Mojto. Od mladosti túžil byť rozprávačom, ale aby mohol prežiť svoj vlastný príbeh, musel odísť z vlasti. Jeho život sa vo svete stal veľkým príbehom a ovplyvnil mnohých. Študoval manažment a zamestnal sa vo veľkej spoločnosti, ale táto kariéra ho neuspokojovala. Stretnutie s producentom Leom Kirchom ho nasmerovalo zásadne. Stalo sa to v čase veľkého technologického pokroku. Audiovizuálny svet sa začal skokovo rozrastať, nové televízie, video, nový spôsob filmovej distribúcie. Toto všetko bolo treba naplniť obsahom. Ján Mojto produkoval desiatky filmov. Počase založil vlastnú spoločnosť, ktorá má niekoľko divízií. Vyrába filmy a seriály, poskytuje filmové práva a vydáva klasickú hudbu. Ján Mojto produkoval seriály ako Odisea, Bedári, Napoleon, Grof Monte Cristo. Klasické diela,

ktorý hrali významní herci, mali veľký úspech a získali mnohé ocenenia. Podarilo sa mu spojiť závažný obsah s ekonomickým úspechom. Jeho príbeh vám predstaví Soňa Koželová.

V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22:30 Rádio Devín.

0: Pistoriho paláci v Bratislave bola počas mesiaca máj výstava Draví kresliari. Počiarkuje výnimočnosť kresby a jej emancipáciu od iných výtvarných disciplín. Pripomína, že kresba je dynamické médium, ktoré má mnoho vrstiev. Výstava sa dnes skončí záverečnou finisážou, ktorej súčasťou bude aj predstavenie katalógu. Obaja kurátori, Lívia Kožušková a Martin Švarc, vo včerajšom rannom ladení pripomenuli aktuálne trendy v kresbe, záujem o toto médium, ale aj potrebu vrátiť sa k jeho podstate. Prečo? Hovorí Martin Švarc.
1: Prvý hlavný dôvod je, že keď poviete slovo kresba, tak ľudia si predstavia takú tú vyšolichanú kresbičku akademickú, ktorá vlastne má byť čo najkrajšia a má tam byť akože proste čo najviac detailov a celé to má byť pekne nakreslené. A aj nás si podľa mňa veľa ľudí tak ako škatulkuje, že učíte kresbu na vysokej škole, tak vlastne to má byť iba o tom, ako vlastne prekreslíte ľudské telo. V skutočnosti je to oveľa širšia téma, ktorá vlastne ako sa dotýka primárneho vzdelávania na stredných školách a na vysokých. A ja teda pôsobím aj na strednej škole a pozorujem, že vlastne tie decka si neuvedomujú úplne, že čo to tá kresba je. Chýba na Slovensku ako dlhodobo metodika k výučbe kresby. Mal by to byť taký náš prvý krôčik k tomu, trošku to objasniť, trošku sa možno dotiahnuť na tú zahraničnú literatúru a ukázať vlastne tú kresbu v čo najväčšom rozsahu. Teda nie len v ilustrácii, ale proste v dizajne a možno aj ako nejaká čmaranica dokáže byť vlastne profesionálnou kresbou.
2: Vlastne tým, že študenti majú dnes možnosť pracovať s tými súčasnými modernými technológiami, s programovaním a všetkými týmito prístupmi, tak tá kresba môže a vie ísť do úzadia. Nehovorím, že je to paušálne pri všetkých odboroch, ale je za nás strašne dôležité, aby tá rukodielna práca a ja to hovorím, že to je meditatívna činnosť, že ten človek sa musí sústrediť na tú činnosť a vlastne ho to potom otvára k úplne iným riešeniam a náš spoločný názor je taký, že keď študent vlastne obsiahne to médium kresby a snaží sa v tom zlepšovať, tak potom môže čokoľvek navrhovať v dizajne. Pri umelcoch už je to otázne, lebo niekedy kresba je súčasťou ich výsledného diela, ale pri dizajneroch je to určite cesta, ako sa dostať ku kvalitnému výstupu.
3: Mladí ľudia možno už rozbíja s videoartom alebo s rôznymi vecami a že máte taký pocit, že tá kresba sa nám stráca?
2: Ja by som niečo k tomuto ma napadlo zrovna včera, už neviem teraz, kto mi to hovoril, ale že niekde nejaké príjmačky konkrétne, že vlastne, aby dokázali naozaj zistiť, či ten človek je talentovaný, tak aj na tých všetkých možných odboroch im dávajú kresliť. Je to niekde v zahraničí, že úplne sa oprostili od toho, že majú vytvoriť niečo v programoch a prídu na príjmačky tí študenti a vlastne základom toho výberového konania je kresba skica. Hej? Že, lebo to je vlastne jediné, čo v tom podľa mňa v tom priamom čase dokáže ukázať, ako ten človek rozmýšľa v tom akomkoľvek médiu.
3: Dá sa kresba naučiť?
1: Kresba sa dá naučiť, ale dôležité je, že my ju vlastne, akože tá výstava má ukázať, že sa ju nemusíte učiť. Aj náš kolega Michal Jelinek na vernisáži povedal, že kresba je domena detí, nie umelcov. A vlastne my práve chceme ukázať kresbu ako prirodzený spôsob toho, ako sa vyjadriť, ako vlastne formulovať myšlienky. Treba si uvedomiť, že dnešná doba je strašne vizuálna. Vidíte proste tisíce obrázkov na internete a vlastne kresba a výtvarná výchova je vlastne aj vec ako gramotnosti, vizuálne gramotnosti. Je dôležité, aby ste mohli čítať, tak potrebujete vedieť aj písať. Hej? A vlastne tá kresba nám pomáha a citlivejšie pristúpiť k tomu svetu a naučiť sa vlastne formulovať tie myšlienky cez nejakú čiaru. V skutočnosti nám je to prirodzené. My sa akurát to v nejakom období nášho života, tej takej rannej kríze zľakneme a to je vlastne to, čo by sme chceli ľuďom ukázať, že sa toho nemusia báť, že nemajú prestať kresliť, že kresba vlastne im veľmi pomôže, či už terapeutické veci, ale samozrejme akože remeslo a taká tá najvyššia liga akademická, hej, že keď ako sa bavíme o profesii, tak sa to dá tiež posúvať. Ale aj naši študenti veľakrát sa zabúdajú hrať.
0: Draví kresliari sú kurátorským projektom Lívie Kožuškovej a Martina Švarca. Výstava sa dnes v Pistoriho paláci končí. Finisáž je o 17.30 a predstavia na nej aj katalóg. Celý rozhovor, ktorý viedla Jarmila Vitovičová, nájdete aj na našom webe.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
5: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín. Poézia mesta.
1: Filip Német pochádza z Horného Ohája, no žije v Bratislave. Jeho tvorba bola viackrát ocenená v súťaži básne SKCZ. Publikoval tiež v literárnom časopise Fraktál, niekoľko rokov bol spolutvorcom upútaviek v RTVS a pracuje aj ako copywriter. V roku 2023 debutoval básnickou zbierkou Žitava. Do cyklu Poézia mesta prispel básňou inšpirovanou nápisom I love Filip Német, ktorý je v súčasnosti pretretý novým náterom, stále je ho však možné vidieť v službe Street View. Interpretuje Juraj Smutný.
2: Filip Német, neviditeľné zápisy. Viem, že tebe ju popisovať nemusím, ale verím, že môžem. Že vďaka tebe a vďaka nej môžem čokoľvek. Pritom akokoľvek presne ju znázorním, vždy to bude len ako obrázky Madame Marianne. Ohmat, štruktúra, vône, šťavy, plynulosť premien v čase na nich zostali nezachytené. Môžem sa len pokúsiť urobiť do nej sondu. S reštaurátormi oblupovať vrstvy farieb jednu za druhou, až kým sa dopracujem k základu. Vytvarovala naše telá, aby do seba zapadli ako susedné dieliky puzzle. Prejavuje sa bokom boskom. Inokedy poprhli naši, náhle, ako keď sa nad ránom zo zeme vynoria dýzy ostrekovačov a s prškami začnú kropiť vonkajšiu tkaninu spacáka. Raz za rok sa objaví v okolí praskolesov, na ceste zo Súmrakova do Mrákotína. So sezónnym pigmentovým sfarbením cyklistu, obletovaná včelami ako storočná lipa, ochotne sa schladí v každom rybníku. Nadväzuje mykorízne priateľstva s miestnymi dubákmi. Občas pripomenie myšpule a duly, v zime šípky, na jar pľúcniky, v júni bazu, po lete gaštan. Hoci vlastne nemá ako a kam rásť. Skôr dozrieva, občas kvitne. Korunu má rozťahanú naprieč krajinami. Tu šumí ako josemické vodopády, inde ako mekučké fado, sypký biely púštny sneh. Alebo praskavo fosforeskuje ako morské svetlušky. Prepúšťa lúče kotúčových premietačiek aj paru nočných kúpalísk. Ich brány a ploty prelieza nezadržateľnosťou brečtanu. Kvôli nej priplávajú delfíny až do zátoky kempingu. Ako by od niekoho dostali správu, že ráno odtiahli aj posledné karavany. V interiéri zanecháva nezatreté obdĺžniky. Rámuje maľovku predošlých majiteľov, aby aj byty na poschodiach mohli mať korene. Posiela pohľadnice opusteným budovám. Nerozlišuje bobule od malvíc, toboľky od strukov. Ak ide o úrodu, nerobí rozdiely. Dokonca stromy, ktoré už rezignovali na ovocie, presvedčí, nech to ešte skúsia. Nech vyženú mladé drevo, nech ukážu plody, nech vystúpia spod tej svojej zhrubnutej kôry. Drozdy sa potom zlietajú obdivovať ten zázrak a my po otrhnutí nachádzame v jablkách zdola neviditeľné degustačné jamky. A to víno. Ako sme ho popíjali na Slavíne, s nohami hompáľajúcimi sa z múra. Keď policajti zazreli fľašu od minerálky a kryštáľové poháre na stopkách, odznaky sa im neveriacky rozosmiali. Až sme zabudli vysvetliť, že v kraji tých mŕtvych má každý hrob stolček, lavičku, poháre a tí smednejší aj buteľku prvej pomoci. Do roka a do dňa sme pálenkou a zákuskami hostili ľudí na konečnej pri príchode 6131. Mali sa ponúknuť, akoby vystúpiť z vlaku uprostred cudzej svadby, bolo faux pas. Jej stopa sa zelená na fasáde Uršulíniek. Pretretá neutrálnym sivým náterom, neviditeľná ako láska. Darmo pôjdu tisíckrát okolo. Nezbadajú ju. Jej otlačok vidíme len my dvaja. A ešte Google Street View. Ale to sa nepočíta. Google Street View je len nástroj z kategórie spreje, steny, fasády, zákazy a nápady. Pritom pozná aj iné médiá. Trpezlivo sa zapisuje do spomienok. A menej nápadne aj do pohybov a gest, držania tela, reflexov či vrások na tvári. Do nami adoptovaných interiérov a kúskov krajiny na Pionierskej či v Rači. Občas jej ozvena zaznie v rozhlasovom fíčri. V jej jazyku dostáva každý okamih jedinečné meno, tak ako ho má každá rastlina, každé zrnko prachu. Práve teraz štikúta. Vytláča brušné steny. Plní sa ako plody z vody. Sme v nej zapísaní. Celá ty. Celý ja. A k tomu niečo neviditeľné a nevídané.

0: Autor sa inšpiroval nápisom I love Philip Nemeth, ktorý sa nachádzal na fasáde základnej školy Svätej Uršuly na Nedbalovej ulici v Bratislave. V súčasnosti je nápis pretretý novým náterom.
1: Počúvali ste báseň Filipa Németa I love Philip Nemeth. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: páči.
1: To bola pieseň Tancuj z Rádia Devín a teraz prejdeme do Viedne. A to konkrétne do viedenského Theater der Jugend, divadla mladých. To patrí k najúspešnejším divadlám v Európe. Inscenácie, ktoré tu vzniknú, často putujú aj do iných divadiel v Rakúsku a tiež aj za hranice krajiny. Tajomstvo úspechu je nepochybne i v tom, že napriek tomu, že sa jednotlivé inscenácie prispôsobujú veku divákov, nikdy nepôsobia príliš detsky a zaujmú tak aj dospelých divákov. V najnovšom diele, s ktorým sa diváci stretnú, tak sa stretnú s včielkou Májou a jej kamarátmi. Ich harmonický, demokratický a slobodný život naruší mravec Albert, ktorý na lúku napochoduje s úmyslom urobiť tam poriadok. Šíri strach a dezinformácie a napriek tomu, že mu niektorí obyvatelia podľahnú, nakoniec zvíťazí pravda a láska nad lžami a nenávisťou. To všetko podfarbujú chytľavé melódie cenami ovenčeného nemeckého skladateľa Tomasa Caufkeho. O muzikáli Die Wiese, teda Lúka, sa Nikoleta Štach porozprávala s režisérom Petrom Lundom a riaditeľom divadla mladých Tomasom Birmejrom.
2: Eine Wiese, so wie diese, da di di di da da di da da.
3: Hitlavú melódiu z muzikálu Die Wiese, Lúka, zanútil Tomas Birgmajer, ktorý týmto predstavením uzatvára nesmierne úspešné obdobie na čele Viedenského divadla mladých. Ako riaditeľ inicioval za 24 rokov vznik 194 produkcií, 84 z divadelných hier, ktoré na pôde tohoto viedenského divadla vznikli, prebrali domáce aj zahraničné divadlá. Na konte divadla sa nájde množstvo ocenení, medzi inými prestížna nemecká muzikálová cena a ocenenie Broadway World Austria Award. Práve muzikály boli za štvrťstoročie pod vedením Tomasa Birgmajera najväčším ťahákom tejto scény.
2: Wir haben hier auch häufig schon bewiesen, dass wir auch 2 Stunden mit Sprechtheatern machen können, dass sie zuhören und man eine Stecknadel fallen hören kann.
3: Často sme tu ukázali, že aj s činohrou dokážeme 2 hodiny udržať pozornosť detí tak, že by bolo počuť spadnúť aj špendlík. Ale ja osobne milujem hudbu a samozrejme, svet je vďaka hudbe krajší, veď je to jeden z najgeniálnejších vynálezov ľudstva. Nie nejaká atómová bomba, ale hudba. A tu máme všetci, tak povediac, v hlave. A je to taká základná schopnosť cez hudbu súcitiť a spoločne rezonovať s okolím. Okolo každého ohňa sa tancuje na hudbu viac než tie najmúdrejšie myšlienky. Máme v prvom rade v krvi rytmus.

0: Príbeh sa opiera aj o osud autora predlohy Valdemara Bonsalca, ktorý sa priklonil k nacizmu. Ničivá ideológia prichádza na lúku s vrahom Albertom, ktorý chce na jednej strane zaviesť uniformitu a na druhej strane šíri nenávisť ku všetkému, čo sa odlišuje od toho, čo on sám považuje za dobré a vhodné.
1: Albert hat eine richtige Agenda, das ist wirklich ein quasi böser Charakter, das mache ich relativ selten, aber da es in unserer Gesellschaft jetzt wieder ziemlich viele böse Charaktere gibt.
0: Albert má skutočnú agendu. Je to vyslovene zlý charakter, čo robím pomerne zriedka, ale keďže sa v našej spoločnosti teraz opäť objavuje dosť veľa zlých charakterov, záležalo mi na tom ukázať, ako to funguje a ako rýchlo to ide. Všetci to práve teraz vnímame, aký rýchly vie byť ten spoločenský zosuv. Čo by sme proti tomu možno mohli urobiť? Situácia eskaluje, keď sa na lúku prisťahujú termitiniovci. Tých sme si tiež vymysleli my. Je to juhoamerická rodina termitov, ktorá tam dorazí so svojimi 300 bábetkami a presne tí sú dôvodom, prečo Albert úplne vypení a chce ich vyhnať. A vtedy sa nám už na lúke vlastne odohráva skutočná podoba rasizmu.
1: Grund sind dafür, dass Albert völlig ausrastet und die vertreiben möchte. Und dann haben wir eigentlich eine richtige Rassismusparabel auf unserer Wiese.
0: Divadelná hra Lúka s antirasistickým a antifašistickým posolstvom uzatvára sezónu Divadla mladých, ktorá bola celá venovaná témam, ktoré momentálne, nie prvýkrát v histórii, trápia spoločnosť.
2: Ich glaube, die Welt hat sich nicht wahnsinnig weiterentwickelt. Das ist das ein bisschen das Problem der Menschheit.
0: Ľudstvo sa očividne nepoučí, inak by svet vyzeral inak. A to nie je to, čo zo mňa robí pesimistu, alebo ma privádza do letargie. Práve naopak, to mi dáva silu bojovať a hovoriť, že v každej generácii sa demokracia musí vynájsť odznova, musíme nanovo reflektovať naše humanistické myšlienky, musíme sa nanovo pýtať, čo vlastne od toho života chceme, aj ako jednotlivci. A to je veľmi dôležité a za to vlastne dosť silno bojujeme aj v divadle.
2: Uns fragen, was wir denn eigentlich von diesem Leben wollen, auch als Einzelpersonen. Und das ist ganz wichtig und dafür kämpfen wir halt auch am Theater sehr stark.

V rozhovore Nikolety Štach nám riaditeľ divadla mladých Tomáš Birkmeier a režisér Peter Lund priblížili nový pôvodný muzikál Divíze Lúka. Vo viedenskom Theater der Jugend divadle mladých je na programe až do konca sezóny.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Devín, Ladenie.
1: Dobré ráno, milí poslucháči a poslucháčky. Ak ste si nás ešte len teraz naladili, tak počúvate Rádio Devín. Zo štúdia pozdravujú Lucia Kivalská a Alexandra Ferková. O pár minút bude našou témou nová inscenácia, ktorá prepája fyzické divadlo, choreografiu, humor aj absurditu v reflexii dnešného sveta. O jej vzniku budú hovoriť režisér a dramaturg Martin Hodoň a dramaturgička Dáša Čiripová. Ale ešte predtým nás čakajú kultúrne tipy a samozrejme aj príjemná hudba. Tak poďme odpočítavať s Katarínou Koščovou a Danielom Špinerom.

je tu naše. A ktorý z bohov na nás mávne, bolo či nebolo to všetko,

0: Devín. Život v kultúre.
1: Ako sme sľúbili, prinášame vám kultúrne tipy na dnešný deň 28. mája. Festival Viva Muzika. Festival prinesie o 19. v Starej Tržnici koncertnú verziu legendárnej opery Einstein on the Beach v podaní belgických súborov Ictus a Collegium Vocale Henzo Suzanne Vega v úlohe rozprávačky. V Bratislavskom štúdiu 12 uvedú o 19. tanečno-divadelnú inscenáciu Fertuška, inšpirovanú zbierkou podoby ženy v slovenskej poviedke od viacerých slovenských autorov a autoriek. Koncertná sieň Klarisky otvorí o 11. predajnú výstavu chránenej dielne Top Art, ktorá predstaví obrazy a autorské produkty ľudí so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou podujatia budú aj diskusie s autormi diel. Výstava potrvá do 29. mája. Vernisáž výstavy Váha bytia autorky Tiny Lechner sa uskutoční o 18. v galérii FOK. Výstava skúma ženské telo prostredníctvom objektov zo sadry, textilu či papiera a potrvá do 4. júla. V Dome kultúry Námestovo uvedú o 18. hudobno-divadelný príbeh o živote Karola Duchoňa, ktorý zaznie prostredníctvom jeho najväčších hitov aj dramatických momentov života. Slovenské komorné divadlo Martin zasa pripravilo na dnes o 17. verejnú generálku pripravovanej inscenácie Zápisky mladého lekára v priestoroch štúdia. A na záver, autorskú inscenáciu Vlákna uvedie Národné divadlo Košice už dnes o 10. a neskôr o 19. v rámci divadelného ateliéru NDKE. Projekt študentov reflektuje vzťahy, identitu, ako aj manipuláciu v prostredí sociálnych sietí. Tak dúfame, že sme vás niečím inšpirovali a teraz už pokračujeme hudbou, a to konkrétne od spomínanej Suzanne Vega New York is a Woman.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16:30.

0: host naladený na Devín.
1: Dnes vás pozývame do sveta pohybového divadla, performancie, tela, pamäte aj pozorovania. Budeme hovoriť o inscenácii A stromy sú nehybné, ktorá vzniká pod hlavičkou občianskeho združenia Somasféra a neskorý zber a bude uvedená v rámci divadla Za zrkadlom v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave. Mojimi hostiami sú režisér, dramaturg a performer Martin Hodoň a dramaturgička Dáša Čiripová. Vítajte v štúdiu.
2: Dobré ráno.
1: A stromy sú nehybné, tak začneme hneď pri názve. Prečo práve tento? A čo pre vás symbolizuje práve tento obraz stromu a možno aj toho priestoru medzi konármi?
3: Názov tej inscenácie vznikol, myslím si, tak 2 roky dozadu, keď sme sa viezli na jeden zájazd s Aničkom a s Dankom s inscenáciou Medr. A bola taká vyslovene politická debata a myslím, že už tam ako nám tiekli emócie. A Anička to chcela odľahčiť, bola taká jeseň a z ničoho díš, že to ticho nás komentovala. No a tieto stromy, oni sú nehybné. Nič nekomentujú, neriešia. Tak toto bolo východisko.
1: Čiže tie stromy to majú ľahšie ako my?
3: No ťažko povedať pri našich ministroch aktuálne, či sa ešte dostanú do zóny alebo mimo zóny. Ale áno.
1: Čo bolo tým takým najväčším impulzom práve pre vznik tejto inscenácie a kedy ste si možno povedali, že to je tá téma, ktorej sa chceme venovať?
3: Vznikalo to tak postupne, že s Danielom Račekom sme pripravovali tak vo voľnom čase, mal nejaké témy, konkrétne tému hrdinu a pracovali sme na nej podľa mňa tak 3-4 roky a hovorili sme, že ten materiál je už celkom zrelý na to, aby šiel von. A práve z toho auta vznikla nejaká Aničkina túžba možno byť politickejšia.
1: Inscenácia vychádza teda z troch individuálnych výpovedí. Výpovedí koho? A ako vznikal potom tento proces prepájania tých jednotlivých hlasov do jedného celku? Tým, že je to zároveň pohybové divadlo, teda toho textu je tam asi menej, ak vôbec nejaký je?
2: No tak je to skôr naozaj pohybová inscenácia, respektíve performancia. Tie tri individuality sú vlastne samotní tí iniciátori projektu. To znamená Anička Sedlačková, Danko Raček a Martin Hodoň, ktorý je tu. A teda okrem toho, že je režisérom, tak prvýkrát sa ocitá aj v roli performera. Táto inscenácia vlastne nadväzuje na náš predošlý projekt, ktorý Martin už spomínal, Medr, kde som sa vlastne v tej pozícii, ktoré je teraz Martin, ocitla ja, že som bola na scéne a na javisku s Dankom a Aničkou. A tiež išlo o veľmi osobnú tému a tentokrát vlastne sa tá téma osobná prepojila aj s nejakým všeobecnejším možno diskurzom, čo znamená, že ten samotný názov je skôr taký zvádza to k poetike a respektíve k takej metafore o tom, ako vlastne v súčasnosti žijeme a akými témami sa zaoberáme.
1: Ak by ste to teda vedeli možno tak priblížiť našim poslucháčom, aké sú teda tie hlavné nosné témy, ktorým sa v inscenácii venujete formou pohybu?
3: Tým, že je to tá kompozícia je súčasne, že vznikli tri sóla, ktoré ale koexistujú v jednom priestore s tým, že napríklad moje solo doplňa Daniel s Aničkou, alebo Aničkine solo doplňa v nejakej časti Daniel a potom ja, tak to solo sa posunulo už do nejakého duetu alebo tria. Máme tam tie tri nosné témy, sú Daniel má toho hrdinu a tam je tá základná otázka, kto, respektíve čo, respektíve ako byť hrdinom dnešných dní. Je to, dajme tomu, taký ironickejší až cynický pohľad. Anička práve vychádza z Michela Foucaulta a tým, že ako celoživotná tanečnica sa venuje telu nielen na tej úrovni tanca, ale aj na úrovni anatómie a také metódy body mind centering, tak zrazu tým ten nástroj ako keby posúva ešte do iného diskurzu, že čo to telo znamená v spoločnosti možno, že to nie je také uzavreté ako keby v rámci toho výrazu, ale v rámci toho, že to telo koná aj vo verejnom priestore. A mojou témou, ja som mal, myslím, že abstraktnejšiu tému, alebo no, myslím, že popri nich určite, mojou témou bolo iba svetlo a tma. Ako keby diskurs, ktorý som, dajme tomu, posledných pár rokov zažíval tu, že som mal pocit, tak padáme do nejakých temnejších období, tak aj preto bol pre mňa východiskom Caravaggio a jeho obrazy. A ako, myslím, že mojou hlavnou témou bola temnota.
1: No, vy ste pravili, že teda tento typ inscenácie vznikal naozaj, že roky. Keď vzniká takýto typ divadla, čo býva tento prvé pre vás? Ten obraz, pohyb, alebo máte aj určitý text, alebo je to skôr to hľadanie nejakej atmosféry?
3: Je tam, ako v tom procese je viacero ako keby východisk, s ktorými pracujem. Áno, občas sa udeje nejaký silný obraz, ktorý vo mne rezonuje, ja ho tak predstavím a skúšame z neho výjsť do ďalších obrazov. Potom tu bolo hlavným východiskom, že existoval materiál, ktorý sme improvizovali ako v nejakej vzájomnosti, že tie tri sóla ako existovali naraz, robili sme z toho záznamy, pozerali, cizelovali a možno sa, že toto je zaujímavá situácia. Toto. Takže myslím, že u mňa to funguje takto. Myslím si, a nechcem hovoriť za Dášu, aj hneď dám slovo, ale že občas napríklad Dáša príde s Ludvíkom Wittgensteinom a povie, že hej, skúsme, že táto veta mi zarezonovala a skúsme s ňou pracovať, že zrazu prinesla pre mňa ako keby, no a môže to asi ona lepšie povedať.
2: No, takže áno, vlastne tá tvorba vyzerala tak, že najprv vlastne nejaký kým spôsobom pracovali samotní performéri a potom som vlastne prišla do procesu ja, kde mne vlastne celý ten tvar ponúkal ďalšie nové otázky, a o ktorých sa dodnes vlastne rozprávame. A dalo by sa povedať, že vlastne celý ten tvar je rámcovaný práve tým, pre mňa práve tým Wittgensteinom a jeho filozofiou ilúzie, kde asi je viacerým známy jeho vyobrazenie Duck Rabbit, alebo u nás sa to prekladá ako kačko zajac, kde závisí vlastne od pohľadu alebo od uhla pohľadu, na ktorý nazeráme na objekt. A toto nazeranie vlastne a ten posun od toho základného významu a tá interpretácia k tomu novému významu vzniká vlastne vo našom vnútre. A takýmto nejakým spôsobom sa dá čítať vlastne celý ten tvar, pretože tie témy sú síce individuálne, ale oni sa v mnohom prelínajú a prechádzajú jedna do druhej, lebo jednak tá téma hrdinstva a zároveň toho politického tela a zároveň tej tmy a svetla sú vlastne otázky, ktoré vyplývajú aj z toho, že naša spoločnosť je tak, dalo by sa povedať, pomerne radikálne polarizovaná. A ten vlastne dopytovanie sa tej podstaty a zmyslu existencie človeka aj toho ľudského tela, ktoré figuruje vo svete a ktoré hýbe vlastne svetom, je pomerne zásadná, a tie otázky toho, v akej pozícii sa dnes vlastne človek nachádza a v tom období nejakej dezinfo scény. A to je práve aj ten odkaz na toho Wittgensteina, kde vlastne vy si môžete prečítať niečo, čo vôbec tak nemusí byť, a interpretujete si to tak, že to vôbec nesúvisí s tým základným významom a tou podstatou.
1: V inscenácii sa, a tomu teda správne chápem, sa má strácať ten rozdiel medzi tým pozorovaným a pozorovateľom. Čo tým chcete teda povedať? Ja som sa nad tým aj tak zamýšľala a mne sa vynárala otázka, že či je to dnes podľa vás spoločenská téma, že povedzme, sme neustále divákmi, ale zároveň sme aj my sledovaní.
3: To východisko je, že môžem to stiahnuť na nejakú divadelnú konvenciu, kde vy sedíte v hľadisku, je tam zasnuté, performery a performerky sú na stage, oni vám niečo komunikujú, vy tam v tichosti a v tme hľadáte, sledujete, nudíte sa, to je na vás, svoje významy, teraz sa zakoká konvencia v dobrom prípade, alebo v nejakom prípade sa tlieska a v horšom prípade, ale pre mňa v lepšom prípade je tam ticho a tí ľudia odídu a tak sa to skončí. Že tá komunikácia je, dajme tomu, ako veľmi odrezaná, kto hovorí a kto počúva. V tomto prípade nie, že by sme boli interaktívne divadlo, to nie, iba tým, že v rámci kompozičného riešenia v zrkadlovom háji my vlastne nie sme vo veľkej sále, kde je portál a tým pádom je tam pomyselná štvrtá stena, ale sme v takom priestore, my to pracovne voláme bazén a je to taká časť foaje, kde bývajú nejaké mestské zasadnutia alebo koncerty, ale je to veľmi špecifický priestor, zasadený ako keby pod trochu pod úroveň, v zmysle, že sú tam také tri schody a potom tam takých 40 metrov štvorcových. A to všetko. A tie schody sú zo všetkých strán. Takže my aj v rámci toho uvažovania o tej komunikácii sme sa rozhodli, že áno, chceli by sme sedenie 360, takže vlastne my sme zavretí medzi tými divákmi. V rámci svetelného riešenia sú tam ako určité momenty, kde je to vyslovene na detail a tí diváci sú v tme, ale väčšinu času sme ako keby v spoločnom priestore, v spoločnom svetle, kde to nerozdeľujeme.
1: Mm-hmm. Teda inscenácia bola postavená priamo na tento špecifický priestor.
3: Áno.
1: Takže diváci ju nebudú môcť zhliadnúť v nejakom inom priestore, ale v tomto zrkadlovom háji.
3: Ako to riešenie, áno, je veľmi napasované na tento priestor, že to bolo jednou z podmienok, ako keď sme boli v tom procese, že by sme chceli takúto vec. A myslím, že došlo ako výbornej spolupráci so zrkadlovým hájom. Ale áno, dá sa to reprízovať inde, ale my by sme si museli potom pomôcť nejakými iný vtekmi a vytvoriť tú eleváciu kdekoľvek, ako ten stage to povolí.
1: V inscenácii pracujete iba s telom alebo zapájate aj iné prvky?
2: Tak diváci sa môžu tešiť aj na nejakú slovnú výpoveď, takže nie je to čistý pohyb, ale toho pohybu je tam viac ako toho slova. A myslím si, že aj v tomto tí, ktorí poznajú tvorbu vlastne, či už neskorého zberu, alebo nášho predchádzajúceho zo skupenia GAFA, tak je jasné, že vlastne sa pohybujeme stále na tom istom území, že je to nejaké prelínanie toho hovoreného slova, pohybu a zároveň hudby, svetla. To sú prvky, ktoré sú v podstate absolútne síce rovnocenné, ale každá je dominantná svojím spôsobom, pretože aj v tomto, vlastne v tejto performancii pracujeme s Dominikom Suchým ako hudobníkom, ktorý vytvára autorskú hudbu práve pre tento tvar, takže tak to bolo aj v prípade Matter. Takže je to taká súhra vlastne všetkých zložiek tej inscenácie.
1: Projekt vzniká, ako sme spomínali, pod združením Somasféra a Neskorý zber, ktoré už tým samotným názvom akoby hovorilo tej zrelosti, o nejakej čase, skúsenosti, ale zároveň si to vieme spojiť aj s tým stromom, aj s prírodou. Čo dnes podľa vás prináša táto generačná skúsenosť do súčasného tanca a performancie? Čím je váš pohľad možno iný než pohľad mladšej generácie?
2: Tak myslím si, že ja nemám veľmi rada to takéto delenie generačné, že mladá, stará generácia, pretože každá prináša niečo svojské. Ale možno tá kombinácia toho, že Anička je vlastne iná veková kategória, ako sme my s Dankom a ako je Martin, Takže sú tam tri ako keby generácie, ktorá každá vlastne prináša nejaké svoje témy, nejaký svoj pohľad a myslím si, že tá kombinácia toho je pre samotné to dielo veľmi prospešná a zásadná a takisto veľmi nie je zvykom, vlastne priniesol to neskorý zber do slovenského prostredia, či už tanečného alebo divadelného, že na javisku sa objavujú vlastne tanečníci, ktorí sú z tej generácie po 50-ke, čo je absolútne výnimočné pre slovenské umenie v tej západnej Európe, alebo ak by sme to mohli volať západná Európa, je stále táto téma už roky vlastne pase. Je to prediskutovaná vec, že aj ten starší tanečník má čo priniesť a má byť na tom javisku. A práve tá zrelosť a skúsenosť je to, čo vytvára a čo si dovoluje vlastne vytvoriť aj nejakú tú nielen pohybovú výpoveď, ale aj tú slovnú výpoveď, kde vlastne ten tanečník a tanečnička prichádzajú s potrebou vlastne kombinovať obidve tie sféry. Nie len ten pohyb, nie len ten pohybový výraz, ale aj ten slovný prejav a slovný výraz.
1: Milí posluchači, my sa venujeme inscenácii A stromy sú nehybné a po pesničke sa budeme venovať aj tak trošku hlbšie jednotlivým častiam, ale teraz si na chvíľu dáme prestávku s piesňou.

0: Pokračujeme v rozhovore o pripravovanej pohybovej inscenácii A stromy sú nehybné s režisérom Martinom Hodoňom a dramaturgičkou Dášou Čiripovou. Poďme sa teda pozrieť na tie jednotlivé časti. Vy ste mi aj teraz spomínali, že tam budete mať jeden veľmi zaujímavý prolog, ktorý diváci budú môcť vidieť vlastne iba na premiére takto špeciálne. Ako nám ho viete priblížiť, aby sme mali nejakú predstavu, koho tam uvidíme?
1: Tak pripravili sme si také malé antré, respektíve taký malý prolog, ktorý bude patriť solu Matthew Hawkinsa, ktorý príde z Veľkej Británie práve kvôli našej premiére a teda diváci ho môžu vidieť dvakrát, aj v nedeľu, aj v pondelok a bude to, myslím si, že veľmi jedinečná premiéra a repríza, pretože myslím, že už inokedy sa nám to nepodarí, nakoľko Matthew prichádza z Británie. Je to teda tanečník, performer, ktorý je v podstate v tom európskom kontexte aj na Slovensku veľmi známy, je to známa osobnosť. Takže aj pre tých, ktorí ho poznajú, ale aj pre tých, ktorí nepoznajú, myslím si, že to bude veľmi príjemný zážitok.
0: Má aj to jeho antré nejakú tú nosnú tému, ktorú budete otvárať?
1: To my zatiaľ nevieme, lebo Matthew to prekvapenie chystá aj pre nás. Ale tým, že tam prebehli nejaké debaty, diskusie, tak veríme, že to bude mať veľmi doplňujúcu líniu.
0: Tak keď prejdeme teda na tú už prvú časť po prológu, tak tá sa volá Starec a hrdina. A ironicky sa má pýtať, kto je dnes vlastne hrdina? Vy ste našli na túto otázku odpoveď?
2: Myslím si, že nie, že ako z tejto otázky vznikajú ďalšie otázky, že myslím si, že ani my ako tvorcovia neponúkame odpoveď, ponúkame možné východiska alebo ponúkame nejaké pohľady. A myslím si, že jednoznačnú odpoveď sme nenašli, skôr ten koncept spochybňujeme a myslím, že tú pozornosť práve otáčame k druhým, tretím a štvrtým. Nie k hrdinom, ale k tým, dajme tomu, neviditeľným.
0: Nie je dnes hrdinstvo už často skôr tou nejakou mediálnou pózou, než nejakým skutočným činom?
2: To sa asi zhodneme.
0: V druhej časti tá sa volá Survival a tam pracujete s takou zaujímavou slovnou hračkou apokalyptická a politická satyra, kde sa objavuje telo medzi nejakou kontrolou, tancom, plazením. Po mne teda tá predstava vyvoláva určitý pocit napätia. Neviem, či to čítam správne. Máte aj vy nejaký tento pocit, že človek nežije v určitom permanentnom napätí, ktorý potom zosobňujete na javisku?
1: No ono vlastne, ako som hovorila, všetky tie témy medzi sebou vytvárajú nejakú súvislosť, pretože na to som vlastne naražala aj na tú polarizovanú spoločnosť, pretože to napätie samotné vytvára aj tá polarizácia a vlastne aj v tejto časti dochádza k nejakému vnútornému konfliktu, ktorý potom prerastá do konfliktu medzi ľuďmi a pýta sa aj to, akým spôsobom sa tento konflikt dá riešiť a aký postoj má človek zaujať v takejto situácii a v takto sa rozvíjajúcej spoločnosti.
0: By som veľmi chcela počuť aj, akú odpoveď na to máme, ale asi máme skôr viac otázok, než tých
1: odpovedí. No, myslím si, že celé to dielo nie je koncentrované na to, aby sme tú odpoveď našli skôr. A to je, myslím si, že aj veľmi dôležité neustále sa pýtať. Pýtať sa na tie základné pojmy, na tie základné problémy. A to s tým súvisí vlastne aj tá otázka hrdinstva.
0: V anotácii sa objavuje aj odkaz na Labutie jazero, čo mňa tak zvláštne prekvapilo. Aký kontrast ste chceli týmto docieliť, alebo ako vznikalo toto spojenie?
2: Vznikalo to tak, že Anička a Danko majú za sebou, teda aby som bol kompletný, Anna Sedlačková a Daniel Raček majú za sebou prípravu klasického tanca. Teda Anička, myslím, že od 5 alebo 6 rokov prešla baletnou prípravu, Daniel potom od tej zuškárskej prípravy v Púchove cez profesionálny súbor a cez tiež tanečné vzdelanie na Vysokej škole muzických umení. Takže tým som chcel iba povedať, že obaja si prešli tým, čo dajme tomu nazývame vysokým umením, teda veľmi intenzívnou baletnou prípravou, ktorá je hrozne náročná technikou, výdrž a podobne. A už pri inscenácii Medr oni priniesli tému, že ako sa dá, dajme tomu, odtancovať aj Labutie jazero, ak nemáte techniku a nemáte zvládnuté ako keby tie základné veci. Ale nie v zmysle, že to vysmievame. Skôr, že ako nájsť iný jazyk, že nás tá forma netlačí do toho výrazu tak, ako to dielo možno samo má nárok. Že možno ako ten jazyk objaviť pre súčasného diváka, diváčku. Tak myslím, že tu je ten kontrast.
0: A to Labutie jazero sa nesie v určitej konkrétnej pasáži, alebo sa nesie celým tým predstavením tento kontrast?
2: Je iba v určitej pasáži.
0: Takže tu pása ste chceli takto vlastne zvýrazniť nejakú slobodu prejavu, alebo...
1: Ono to súvisí aj s tým, čo spomínal Martin, s tou nejakou narušaním tej konvencie, alebo toho deštrukcia toho obrazu, ktorý môže evokovať vlastne také tie zaužívané spôsoby uvažovania nad tými jednotlivými umeniami alebo nad dielami.
0: Ste spomenuli slovo obraz a práve tretia časť s názvom Raid je inšpirovaná Caravaggiom. Čo vás pri jeho obrazoch oslovuje? Vy ste už spomínali určite svetlo, tieň, dramaticko, spiritualita. A ako to zapadá do toho vášho diela? Tým, že je to aj tretia časť, tak je to takéto vyvrcholenie celého diela?
2: To samotné dielo už nepodlieha tejto anotácii, že to, že sú tie tri veci ako keby v nejakom náhľade, je stále faktom, ale už tá samotná kompozícia nie je takto striktne oddelená. Ale áno, pre mňa bolo východiskom, neviem, možno či to prišlo náhodou, podvedome, vôbec neviem. Myslím si, že po zmene tých politických pomerov u nás som mal pocit, že kultúra padá do šialených temnôt. A potom náhodou som sa ocitol vo Florencii, bol tam Caravaggio a som opočíval, že toto so mnou veľmi intenzívne komunikuje. Aj preto, že tá práca so svetlom, ako je tam veľmi veľa aj tých technických vecí, ktoré on zaviedol alebo priniesol. Ale to, že pre mňa ako tým silným interpretačným prvkom je vec, ktorú on dáva do takého polotieňu, a nie je tam ako keby ten spotlight na to, že toto vám komunikujem, ale musíte to tam nájsť chvíľu, prečítať tú kompozíciu, odstúpiť, priblížiť sa, tak mne prišlo, že hej, že tú temnotu potrebujem ako keby objavovať možno tým princípom. Nie, že by som tam citoval nejaké obrazy, aj to sa trochu deje, ale že skôr ten pohľad, že to, čo je na okraji toho spotlightu, je pre mňa podstatné.
0: Ako sa práve možno aj tieto hry s tieňom, svetlom pretavujú možno do kostýmov alebo do samotnej scenografie?
2: Scenografiu a kostým vytváral Alica Mikociová. Bolo to veľmi špecifické, lebo bolo to v niekoľkých fázach, že my sme prešli nejakými rezidenciami, kde sme boli v hostujúcom priestore, mali sme priestor a čas venovať iba tomu predstaveniu. A na týchto rezidenciách Alica nám vždy ponúkla nejaký, väčšinou to bol objekt alebo časť kostýmu, s ktorým sme mohli improvizovať. Že ona videla nejaké časti predtým a vyhodnotila, že aha, možno by sa vám zišli palice. Aha, možno potrebujeme výrazné čiapky. Tak my sme s rôznymi vecami pracovali, ona si zase pozrela tie veci a v tej poslednej fáze už prišla s veľmi jasným kostýmovým riešením plus našou túžbou bolo mať čistý priestor, takže sú tam už potom iba malé rekvizity, ktoré ale boli jej ponukou a my sme ju využili.
0: Vaše projekty, ako sme už poslucháčom aj trošku načrtli, častokrát prepájajú filozofiu, možno aj určitú vedu, fyziku, psychológiu, aj somatiku. Čiže je to také all in one. Čo vám tieto presahy dávajú ako tvorcom? A možno aj divákom, čo im vedia, čo všetko im vedia ukázať?
1: My sme všetci ľudia, ktorí jednak takýmto spôsobom uvažujú. a pokúšame sa vlastne to predostriedať divakom s nejakým zámerom rozšíriť vlastne ten, tú komunikáciu a ten samotný diskurs toho tvaru, či už je to tanečný tvar, alebo je to čisté divadlo. Myslím si, že tak ako vo svete všetko so všetkým súvisí, tak je to aj v umení. A umenie by nemalo byť rezistentné voči iným disciplínam. Takže ja si myslím, že ťažko sa nám asi na to odpoveda, lebo je to naozaj spôsob, akým uvažujeme, že je nám to tak prirodzené, že nám ani nie je to vlastne umelé vyhľadávanie iných disciplín, iných odborov, ktoré chceme zakomponovať do tých diel. Skôr je to naozaj nejaká vnútorná potreba, vnútorné nastavenie, ako nazerať vlastne na jednotlivé témy a ako ich obohacovať v tej základnej nejakej podstate.
0: Dáša, tak vy sa vlastne dlhodobo pohybujete medzi tou teóriou, výskumom aj živým divadlom. Čo vás ale stále vracia k performatívnemu umeniu? Ako diváčku alebo ako dramaturgičku v tomto prípade?
1: No, musím povedať, že ja som vlastne vyrastla na tom nezriadovanom, ako by sa to dnes správne povedal, pomenovalo nezriadovanom divadle, a to boli vlastne všetko zo skupenia, ktoré neboli činoherné. Boli to viac menej pohybové inscenácie a zároveň je to asi aj moja detská nesplnená túžba, že som strašne chcela tancovať vždy a nikdy som sa k tomu nejak nedostala, až potom vlastne, keď sme sa stretli, tak ja som predtým ešte spolupracovala aj s Debris Company, kde to prepojenie takisto je pre mňa absolútne prirodzené. Nie som paradoxne, i keď mám vyštudovanú teóriu, nie som človek, ktorý by vyhľadával len činoherné tvary. To vôbec nie. Takže je to nejaká moja vnútorná potreba, vnútorné nastavenie, že automaticky inklinujem k týmto veciam. To živé divadlo, ja som sa pokúšala z divadla, ak môžem byť teda taká osobná, ale možno to je dobrý príklad tej odpovede, prečo sa vždy vraciam do toho divadla, toho performatívneho. Pokúšala som sa po skončení vysokej školy, som chvíľu pracovala v divadelnom ústave, potom som sa pokúsila od toho divadla utiecť a nepodarilo sa mi to vlastne. Čiastočne áno, ale tiež som, tak ako sme hovorili, že je prirodzené pre nás vlastne prepájať tie jednotlivé umenia, aj disciplíny, odbory, tak ja som obrovský fanúšik filmu a výtvarného umenia, takže sú to cesty, ktoré som hľadala, a potom nás na škole vždy profesori na Vysokej škole muzických umení nám hovorili, že divadlo je droga. A ja musím povedať, že sa to vlastne potvrdzuje na mne, že stále aj tá prax vlastne priniesla úplne iný rozmer pre mňa, to praktické divadlo. Takže hej, no, je to taká droga, ktorá vás ťaha a nepustí.
0: Áno, my sme mali tiež na škole takú fotku, kde je to, že nie je drogy, radšej loptu, tak my sme mali nie je drogy, radšej divadlo, takže úplne s vami súhlasím. Martin, vy ste sa vo svojej práci venovali vzťahu, dúfam, že to teraz dobre poviem, performance art a performing arts. Kde sa teda podľa vás končí divadlo a začína performancia? Alebo je to už dnes, tak ako sme pri viacerých otázkach spomínali, už taká tá zbytočná hranica?
2: Táto moja dizertačná práca, áno, skúmala tento vzťah a skôr bola zameraná na to, ako si tieto dve oblasti navzájom ako vypožičiavajú prostriedky, techniky, metódy. Ja som to nepotreboval ako na teoretickej úrovni rozdielovať, skôr som ako tam v tej práci sledoval, čo a ako komunikuje. Potom ako aj tá práca, alebo dajme tomu to doktorantské štúdium, tým, že to už taký koncepčnejší výskum, ako otvoril otázku, že prečo ako existuje umenie, tak myslím si, že toto bolo pre mňa skôr, že ja sa asi ako tvorca skôr pýtam, že prečo chcem toto podať, prečo toto hovorím, prečo toto hovorím v tejto situácii, a potom už tie menšie alebo drobnejšie veci, že akým spôsobom a tak. No ale tá ontológia mne priniesla, že ak existuje umenie, tak asi nemôže byť odrezané od života a nemôže byť nejakým estetickým ornamentom toho, že niekto krásne v Národnom divadle za šialené peniaze zaspieva. To nechcem devalvovať túto hodnotu, ale mne toto umenie v určitom momente, aký prestal dávať zmysel, prišlo mi hrozne odrezané od toho, čo žijeme, až také ako, že si zavriem oči a nechám sa unášať sladkými tónmi, ale ja mám pocit, že to je potom parareálita, kde ja ako nedokážem toto prijať, že to reflektuje súčasný svet. Že mne to potom príde buď naivné, romantické, alebo ako čistý kalkul. Tak myslím si, že potom aj to, že spolupracujeme s Dášou a Zankom, takže to je, že všetci máme trochu nárok na seba, ako byť tu, reflektovať. Ja si dovolím povedať, že ja som v tej mojej časti alebo v tej performance až krutý, ale mám pocit, že mne sa to inak nedalo teraz komunikovať, že tie časy, ktoré nastali, sú a nie len pre mňa. Mne sa práve trochu podarilo odísť od divadla mimo tejto inscenácie, ale že v mojom okolí sú ľudia, ktorých to ako úplne stiahlo dole a všetkým sa nás zastavuje rozum nad rôznymi rozhodnutiami, výmenami, odvolávaniami a podobne, a ja si myslím, že je potrebné to reflektovať aj v tej tvorbe a komunikovať, že toto pre nás nie je kultúra.
0: Čo by ste si teda prijali, aby si divák odniesol z inscenácie? Pocit, otázku, alebo práve nejaký nepokoj, že sa niečo deje a treba sa zamýšľať, alebo skôr, aby odchádzal s určitým obrazom?
1: Tak ja by som chcela, my sa tu tak o takých vážnych témach rozprávame, ale tá performancia je aj vtipná, musím povedať. Takže divák určite neodíde len s nejakým vnútorným smútkom alebo traumou. Ale myslím si, že sa budem asi opakovať tým neustálou potrebou kladenia si otázok na základné fungovanie človeka vo svete, že to je veľmi podstatné neprestať sa pýtať.
0: Čo vie naše telo povedať o spoločnosti inak alebo viac než text alebo dialog?
2: Myslím, sa to veľmi jednoducho demonstruje na veľmi jednoduchej, ale z pohľadu demokracie kľúčovej udalosti, ktorou sú voľby. Ja si môžem myslieť o ktoromkoľvek politikovi, političke, čokoľvek, ale tá fyzická akcia, že ja prídem niekomu dať hlas, tak myslím, že toto veľmi ako vyjadruje, a nie je to metafora, to je skutočnosť, to, že to telo existuje a môže robiť rozhodnutia, ktoré sú zásadné.
0: Milí naši poslucháči, my už sme teda v závere nášho rozhovoru, v ktorom sme sa venovali pripravovanej inscenácii A stromy sú nehybné, ktorú môžete vidieť 31. mája a 1. júna v Dome kultúry Zrkadlový háj v rámci Divadla za zrkadlom. A našimi dnešnými hostiami v Rádiu Devín boli Martin Hodoň a Dáša Čiripová. Ja vám ďakujem krásne, že ste k nám prišli do štúdia, a vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujem pekne.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Primátor Trenčína má obavy o dejisko pohody. Podľa ministra obrany nie je nič uzavreté. Na mieste židovskej synagógy v Banskej Bystrici odhalili pamätník obetiam holokaustu. V divadle Andreja Bagara v Nitre sprístupnia výstavu fotografií postav slovanskej mytológie. Pozdravuje Lukáš Zamborský. 22. ročník medzinárodného festivalu Viva Muzika bude patriť 150 umelcom z 10 krajín a 16 podujatiam, ktoré tvoria klasické koncerty, koncerty v záhradách aj majstrovské kurzy. Jeden z koncertov bude v Prahe, kde sa predstaví Janoška Ensemble. Festival otvorí dnes, teda v netradičnom termíne, legendárna opera Filipa Glasa Einstein on the Beach, ktorá zaznie v Bratislave v slovenskej premiére, hovorí riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík.
2: V interpretácii dvoch špičkových belgických súborov Ictus a Collegium Vocale Chant a zaujímavosťou je obsadenie hlavnej postavy rozprávačky, ktorú stvárni americká folkroková spevačka Susan Vega, ale je treba povedať, že nebude spievať na tomto koncerte, ale bude rozprávať. Je to dielo, ktoré zásadne predefinovalo to, ako sa pozeráme na žáner opery alebo hudobného divadla. Dej tu nie je, text je recitovaný, nie spievaný a zbor takisto nespieva iný text okrem solmizačných slavík a anglických číslovek od 1 do 8.
1: Primátora Trenčína Richarda Rybníčka znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Uviedol to na sociálnej sieti. Postup považuje za absurdný a zároveň veľmi rizikový. Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že nič nie je uzavreté.
3: Vedenie firmy, ktoré má na účel teraz robiť vlastne nejaký rozvoj leteckých opravní Trenčín a v zásade má byť popri momentálnom výrobnom programe, ktorý sa rozširuje, byť ešte program lietadiel F-16 a vrtuľníkov Black Hawk, tak je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody. Predpokladám, že v tomto prípade sa snaží letecké opravné Trenčín dodržať všetky zmluvné záväzky, ktoré má, aby byť serióznym partnerom.
1: Pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, ktorý má byť pripomienkou minulosti, ale aj dôležitým odkazom pre budúce generácie, odhalili v útorok v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa, na mieste, kde kedysi stála neologická synagóga. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity až do jej zbúrania v roku 1982. Člen výboru židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici Ivan Belan.
4: Si nemyslím, že by mal byť len ako mementom, ale rozhodne ako spomienka na židovskú komunitu v Bystrici, ktorá bola veľmi významná, hlavne na prelome 19. a 20. storočia, keď tu bolo 11% približne obyvateľov židovského pôvodu. Takže tí veľmi pomohli rozvoju mesta. Táto pamiatka je tak, ten pomník je tak riešený, že prináša aj priestor pre edukáciu.
1: Náklady na výstavu pamätníka presiahli sumu 100 000 eur. Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj sa postarali takmer o 50% týchto nákladov. Stavbu financovala židovská náboženská obec z vlastných zdrojov a príspevkov darcov. V divadle Andreja Bagara v Nitre dnes sprístupnia výstavu fotografií postav slovanskej mytológie s názvom Viraja. Ako uviedli predstavitelia divadla, na fotografiách sú zachytené umelecko-floristické inštalácie floristu Roberta Bartolena. Na vystavených fotografiách sú zachytené štylizované postavy slovanských bohov, ktoré stvárnili viacerí herci nitrianskeho divadla a ďalšie známe osobnosti súčasného divadla, tanca a filmu. V Bratislave sa včera začal knižný festival Brak, ktorý dokonca má prinesie viac ako 120 podujatí a 200 hostí z celého sveta. Dnes bude mať verejnosť možnosť zoznámiť sa s jednou z najvýraznejších osobností súčasnej francúzskej literatúry Constance Debré. Úryvky z knihy Love Me Tender, ktorá práve vyšla aj v slovenskom preklade, prečíta Lenka Libiaková. Tradičnú pravianskú výšivku, charakteristickú svojou bohatou ornamentikou, technickou precíznosťou a hlbokými kultúrnymi koreňmi oficiálne zapísali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Japonská letecká spoločnosť Japan Airlines oznámila, že chce od roku 2028 ponúkať prepravu nákladov na mesiac. V novom projekte plánuje prepravovať predmety kultúrnej hodnoty, ktorým na Zemi hrozí zánik v dôsledku klimatických zmien, ozbrojených konfliktov či prírodných katastrof.
0: Rádio Devín, kultúrne správy.

0: Devín, Ladenie.
1: Po kultúrnych správach nás čaká posledná hodina Ladenia. Pozdravujú Lucia Kivalská a Alexandra Ferková. Priblížime si výstavu Opening Rastislava Podhorského v Dot Gallery. O 9.25 sa na linke Rádia Devín spojíme s režisérkou pripravovanej autorskej ročníkovej inscenácie študentov VŠMU o hľadaní šťastia, domova a ideálneho miesta pre život Natáliou Novotovou. A o niečo neskôr nás čaká aj recenzia filmu Mary Bronstein Ak by som mala nohy, tak ťa nakopnem. Ale teraz už prejdeme na album týždňa. Tento raz je to hudobný debut Terezy Richtrovej, rodáčky z Brna, ktorá je známa predovšetkým ako divadelná herečka a televízna moderátorka. Vyšiel 17. apríla a dostal názov Místa krajiny. Hoci to nie je badateľné na prvé počutie, jednou z hlavných Tereziných inšpirácií je ľudová pieseň. Jej melodickosť, poetika a najmä prepojenie ľudského života s kolobehom v prírode. Nejde však o world music, ale skôr o spojenie vybraných výrazových prostriedkov ľudovej hudby a silnej prírodnej symboliky. Jediná pieseň, v ktorej je prepojenie s folklórom jednoznačné a ktorú by sme mohli pokojne nazvať súčasnou ľudovou piesňou, je nasledujúca Z hory.

0: Tereza Richtrová z Hory. No a z Hory teraz prejdeme do galérie. Výtvarník Rastislav Podhorský nedávno vystavoval v Bratislavskej galérii Atelier 13, následne otvoril výstavu v Los Angeles s dielami o holení, kozmetike a prepojení s tvarmi a svetom rastlín. V Bratislavskej Dot galérii si môžete aktuálne pozrieť výstavu Opening. Často na vystavených dielach narába s tvarom a motívom vás a zvonov. Na plátne často až cítiť vibrácie, postavám vejú vlasy, pulzuje zvláštna nálada, ktorú vytvárajú aj figuríny a tváre s istým stoickým alebo melancholickým nadhľadom či strnulým výrazom. Často zobrazí napríklad iba určitý výrez tváre. Aj o tom sa s výtvarníkom Rastislavom Podhorským na výstave Opening rozprával redaktor Rastislav Šimášek.
1: Zvučnosť je veľmi zaujímavá, pretože ona sa pohybuje niekde na prelome medzi obrazom a niečím, čo nedokážeme vnímať vizuálne, a je zaujímavé to blízko k rytmike. A to sa na niektorých obrazoch myslím, že ukazuje, že tá dynamika malby tým, ako sa stáva tak pulzujúcou.
2: Pulzovanie môžeme vidieť na týchto malbách napríklad aj ako narábate so svetlom. To má tiež takú zvláštnu rytmiku, dynamiku. Tie prechody.
1: Veľmi pekné, že to spomínate, ono to vlastne trochu súvisí potom nielen s prácou so svetlom, ale celkovo s rukopisom, lebo tá rytmika a pulzovanie je spôsob, akým obraz vzniká. Na rozdiel od generovaných obrazov a od obrazov vzniknutých skrz objektív, proces výstavby, ktorý súvisí s telesnosťou. Ten rytmus tela, maliarovho tela sa prenáša priamo do toho obrazu a to potom ukazuje v tom, ako je ten obraz pulzovaný, vlastne ako má frekvenciu. U každého maliara inú. Asi ide o to spraviť ten obraz maximálne nasýtený, ale s minimálnym možným počtom prvkov. Citát Virginie Woolfovej, zbaviť sa všetkého nadbytočného. Tak to si myslím, že to je niečo, čo ma tak drží. A preto tá redukcia.
2: Kedy je tá figura celá, niekedy je iba čiastočne zaznamenaná, iba taký zvláštny melancholický pohľad.
1: Áno, tie figúry majú v sebe určitú trpnosť, určitú strnulosť, ale môže to byť zároveň aj sústredenosť. Keď sa bavíme v tejto figuratívnej rovine, ja tam až tak sa nesnažím veľmi vytvárať príbeh, ale určite sa snažím tam dostať mieru napätia a mieru nejednoznačnosti a to potom ovplyvňuje aj výraz tvári jednotlivých figúr, ktoré môžu pôsobiť nejako melancholicky, depresívne alebo možno unavene, ale zároveň je to iba keby výsledok nejakého celkového usporiadania. Dalo by sa povedať, že úsmev môže zmeniť celý obraz, pohyb obočia môže zmeniť celý obraz. Z tohto hľadiska nastavujem tú tvár tak, aby nejakým spôsobom komunikovala s celkom.
2: Teraz táto výstava aktuálne potrvá do galérie, ale vlastne nedávno aj skončila vaša ďalšia výstava v Ateliéri 13, ale vystavujete momentálne aj v zahraničí.
1: Áno, práve som pred pár týždňami otvoril výstavu v Los Angeles v galérii Sit Stands, ktorá ma oslovila na samostatnú výstavu. Časť diel som vytvoril priamo pre túto galériu, časť diel tým, že moje obrazy často vznikajú v nejakých dlhších rozpetiach, vznikala niekoľko mesiacov na to, aby nakoniec bola vystavená v tomto priestore. Ale zaujímavé je, že všetky tri výstavy, ktoré prebiehajú, tak spolu navzájom komunikujú. Pri každej som sa snažil vyzdvihnúť nejaký iný aspekt z toho, čo v tej tvorbe ako celku je prítomné alebo dôležité.
2: Keďže predpokladám, väčšina z nás sa nedostane do LA, čo tam vystavujete?
1: Motív holenia sa, ale aj motív zvonu a motív postele. To nájdete asi na takmer každej výstave, ale tento motív holenia sa, ktorý bol prítomný v Ateliéri 13, sa tak nejak zvláštne premenil na...
2: Bola tá kozmetika, tá výstava.
1: Kozmetika, presne tak. Sa zvláštne premenil na motív palmy, ktorá veľmi dobre komunikuje teda s prostredím v Los Angeles. Ja si myslím, že oni majú úplne iné porozumenie toho, ako chápu takúto rastlinu. A mne prišlo veľmi zaujímavé, že pre mňa to je úplne že cudzí prvok, ale zároveň v umení motív palmy je tak veľmi vypoužívaný, že bolo pre mňa extrémne zaujímavá výzva sa s tým popasovať ako slovenským maliar, ktorý s tým nemal nič spoločné.
2: Ako reagovali vám v Amerike na to?
1: A myslím, že to bolo veľmi priaznivé a že ocenili aj určitú mieru humoru, zároveň malbu ako takú, takže ja si to môžem len vážiť.
2: Kurátorka výstavy Beata Jablonská rozpráva sa o výstave Rastislava Podhorského v Dot galerii. Na týchto jeho dielach, ktoré sú vybraté na túto výstavu s názvom Opening, spomínate, že ide aj o otváranie nejaké opony, možno pre diváka to môže byť aj také otvorenie sa k jeho tvorbe. Je zaujímavé napríklad, ako narába aj s symbolmi, aj s tvarmi, aj významami napríklad vás a zvonov. Tam je aj tá podobná tvárovosť.
0: Kto

0: spozná bližšie tvorbu Rastia Podhorského, tak si všimol, že naozaj pracuje s takými dvojzmyslami a paradoxom. Jeho obrazové príbehy sú dotvárané, ale možno nie je dopovedané, lebo tým, že symbolmi, ktoré nám veľakrát nedávajú zmysel na prvú, ale dodávajú práve tú dvojzmyslovosť tomu príbehu. Čiže naraz sa nám v povedla, alebo nad ležiacou ženou objaví bijúci zvon. Na druhom obraze sa naraz objaví, ja neviem, nejaký džbán, ktorý je narušený, ale je predoponou. Alebo sa naraz objaví muž, ktorý máte pocit, že je cyklista, ale nemá bicykel. Dáva vlastne tými predmetmi, projektuje ho do nejakého príbehu, ktorý ale nemá jednoznačné vysvetlenie.
1: Vytvára také vlastne nekonkrétne situácie. Napríklad s tými zvonmi dokáže zachytiť vlastne, ako keby môžeme cítiť nejaké pulzovanie, vibrácie.
0: Rastia Podhorského veľmi zaujíma pohyb. A on je to spojené možno práve s malbou a je to spojené aj s maliarským rukopisom. Na začiatku jeho bol ten maliarský rukopis skôr nenápadný, ako by sa rozplýval v ploche malby. Postupne v súčasnosti naozaj začínate ho cítiť, tú jeho dikciu a dramaturgiu, vidíte naraz tú stopu šteca a ono naozaj ako keby vnáša do toho obrazu aj taký obsahový prvok, trebárs ten pohyb. Tým, že je ten maliarský rukopis, tá stopa šteca taká dramatická, taká výrazná, tak aj ten obraz si v podstate máte pocit, že on pulzuje, že sa hýbe. Proste niekde nám freneticky uteká niekedy až.
1: Ako môžeme čítať obrazy Rastislava Podhorského, keď hovoríte napríklad teraz pri tom popise jeho formálnej technologickej stránky toho obrazu, napríklad pri tých zobrazeniach džbánu alebo vázy, tam je ako keby tá malba taká hladká, čistá, ono to vidieť, ako keby to bolo, sme sa mohli pozerať na čistú vypálenú keramiku a niekedy je vlastne vidieť tie jemné ťahy šteca, niekedy je dokonca aj pastozna. Na tom plátne je viac vlastne tých prístupov.
0: Z toho nám vychádza a vyplýva, že Rastia Podhorského naozaj baví jazyk malby. On je ním fascinovaný a on naozaj proste ako skúša rôzne jeho podoby a niekedy aj priamo na jednom obraze. Proste tá stena toho džbánu provokovala práve v tej hladkosti, ale už ten priestor, kde sa nachádzal ten džbán, tak už išiel, už si proste dovolil robiť vlastne už takú viac materiálovú alebo takú expresívnejšiu alebo dramatickú plochu. A práve tá malba tým olejom mu to dovoluje a naozaj sa v tom on tým malovaním tvorí teda nie len tú technickú a formálnu stránku obrazu, ale naozaj aj obsahovú.
1: Prečo názov tej výstavy Opening? Prečo práve to narábanie? Vy ste to naznačili ako keby s nejakou oponou.
0: Tam sa opäť prejavila tá jeho dvojznačnosť a je tá láska k paradoxu. Tí, ktorí sa pohybujeme vo svete umenia, vieme, že často používame na otvorenie výstavy alebo ako miesto vernisáže používame opening, proste anglický výraz, ale ktorý sa nám vlastne foneticky, ale aj tvarovo spája treba s našou oponou. A už dávnejšie, myslím, že to, že sa symbol opony nachádza v jeho obrazoch, tak bol skôr ako tento názov, ale hneď ho vyprovokoval. Čiže rôzna symbolika opony sa nachádza v niektorých tu vystavených obrazov. Je to ako taký inscenačný prvok, ktorý nám zase evokuje takú hru s tým, že hrá sa s fiktívnym príbehom. My ako diváci naraz nevieme, je to odraz reality, alebo je to nejaká divadelná hra. Proste inscenuje niekde sem tam, niekde celú, ako naozaj oponu, ktorú vidíme v plnej kráse, niekde je len naznačené, niekde je to, že len prúd svetla, ktorý pretína naraz pozadie na dve polovice, niekde je to trebárs otvorená bunda cyklistu. Proste hrá sa s tým otvorením, s tou oponou. A ešte aj vieme, že vlastne akoby symbol opony je v dejinách výtvarného umenia tiež veľmi častý. Proste mnohí umelci ju zapájali do svojich obrazov práve ako inscenačný prvok, že poodhalíme oponu a ja vám teraz niečo predstavím.
2: Výstavu Opening výtvarníka Rastislava Podhorského si v bratislavskej Dot Gallery môžete pozrieť do 21. júna.

0: Linka Rádia Devín.
1: Dnes sa pozrieme na inscenáciu, ktorá prepája sci-fi, bábkové divadlo a veľmi súčasnú otázku, kde vlastne hľadať šťastie a pocit domova. Študentky a študenti katedry bábkarskej tvorby divadelnej fakulty VŠMU uvedú v divadle Lab inscenáciu Metóda City Dulip, inšpirovanú poviedkami legendárnej americkej autorky Ursuly K. Le Guin. Dnes sa spájame s režisérkou inscenácie Natáliou Novotovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Inscenácia sa dotýka veľmi možno univerzálnej túžby nájsť určité miesto, kde môžeme byť sami sebou. Čo bolo pre vás impulzom venovať sa práve tejto téme?
2: My sme túto tému dosť dlho hľadali, nakoľko skôr vznikol zámer inscenovať poviedky alebo inscenovať tvorbu autorky ako konkrétna téma. Čiže vlastne najprv sme vybrali poviedky, pozreli sme sa na ne a hľadali sme, čo je v nich zaujímavé, čo ich spája. A nakoniec sme teda našli tento rámec v jednej z kníh autorky, ktorá sa volá Changing Planes, ktorá opisuje teda možnosť cestovania, možno nejakého myslového cestovania na cudzie planéty. A potom nám teda napadlo sa zamyslieť nad tým, kde žijeme, či sme tam spokojní, a či rozmýšľame nad tým odísť, ale hlavne sme všetci prišli na to, ako aj tým s hercami, že by sme radšej zostali a snažili sa byť dobrou zmenou v mieste, kde žijeme. Čiže túto tému sme potom hľadali aj v poviedkach a snažili sa dostať aj do celkovej inscenácie.
1: Vy spomínate aj poviedky, aj určité konkrétne dielo, teda text vznikal potom nejakým spájaním týchto rôznych diel?
2: Je to tak. My sme vlastne to spomínané dielo Changing Planes zobrali ako dielo rámcové. Rovnako sme z neho vybrali dve poviedky o návšteve cudzích planét, ale k týmto dvom poviedkam sme pridali tretiu, ktorá je oveľa staršia a je jednou z najznámejších poviedok autorky. Volá sa Tí, ktorí odchádzajú z Omela, zahovorí o utopickej spoločnosti, ktorá je ale založená na utrpení jedného jedinca v tejto spoločnosti. A napadlo nám, že bude možno vhodné spojiť to dokopy, pretože to potom vytvára taký pocit, že hlavná postava cestuje na prvú planétu, ktorá nie je dokonalá, na druhú, ktorá nie je dokonalá a vlastne v tretej má pocit, že konečne našla šťastie a dokonalosť, ale uvedomuje si, že toto šťastie má veľkú cenu a tak planetu odmieta.
1: Z toho, čo hovoríte, mne to veľmi pripomína aj Malého princa. Ale určite to treba vidieť. Hlavná postava v tomto prípade teda uniká z frustrácie a každodennosti, ako spomínate, až do medziplanetárneho cestovania. Je podľa vás tento únik jednou, povedzme, z tých takých dominantných potrieb našej generácie?
2: Myslím si, že áno. Časti sme z toho aj vychádzali, pretože naozaj aj na sebe, aj na mnohých ľudí v veku vnímam to, že často je jednoduchšie uniknúť, niečo pozerať na telefóne a tak ďalej, aj keď samozrejme tému sociálnych sietí neriešime, ale riešime to cez nejakú metaforu, ale často je ľahšie uniknúť a utápať sa v tom, čo by bolo, keby bolo, kde by bolo lepšie, ako naozaj sa pasovať so svojimi problémami. Čiže myslím si, že aj z toho sme určite vychádzali.
1: V inscenácii sa objavuje aj obraz čiernej diery, ale v človeku, teda pocitu nejakého prázdna, ktoré sa nedá zaplniť úspechom ani zmenou prostredia. A ako ste tento vnútorný stav prenášali na javisko?
2: Je to vlastne prenesené skrz hlavne scénu, ktorá je zložená z malých bielých puclí. A túto scénu, tento priestor biely, vnímame ako vnútorný priestor hlavnej postavy. Čiže keď sa v ňom postupne pucle rozkladajú a od stredu vzniká čierna diera, berieme to ako metaforu na vnútorný pocit práve tejto hlavnej postavy. Rovnako teda v inscenácii vystupuje aj akési alter ego hlavnej postavy, herečka oblečená v čiernom, ktorá väčšinu času animuje bábkovú podobu hlavnej postavy. Čiže skrz tieto vlastne scenografické a kostýmové prvky sme sa snažili uzrejmiť tento motív čiernej diery v človeku, prázdneho miesta, skrz vlastne rozpadajúcu sa scénu a herečku, ktorá animuje bábku.
1: Predstavenie teda vzniká na katedre bábkarskej tvorby. Čím je podľa vás bábkové divadlo v tomto prípadne výnimočné pri rozprávaní aj takýchto ťažších existencionálnych tém? A čo všetko vám v tomto prípade bábky umožnili aj v rámci tohto diela?
2: Je to práve to, že nakoľko sme si vybrali text, ktorý je sci-fi a má mnohé sci-fi prvky, aj keď teda Ursula to možno nebrala ako hlavnú vec, ale akékoľvek sci-fi, akékoľvek fantasy, akékoľvek nadprirodzeno a nerealita sa veľmi jednoducho alebo veľmi prirodzene prenáša na javisko práve skrz bábky. U nás je to hlavne, u nás nám to dalo hlavne možnosť rozdeliť hlavnú postavu na dve, čiže na jej bábkovú aj hereckú podobu, kedy bábková podoba môže zažívať to, čo by herečka nikdy nemohla, nebola schopná fyzicky zahrať. Čiže nám to dáva možnosť sledovať viacero paralelných, alebo teda dve, tri paralelné akcie zároveň a cez bábku prenášať práve tie nadfyzické javy, ktoré sa na jednotlivých planetách dejú.
1: Čo je dôležité povedať, je, že ide o prvé uvedenie tejto autorky na Slovensku. Cítili ste pri práci aj určitú zodpovednosť voči jej svetu a filozofii, alebo ste v tom už nachádzali aj niečo svoje?
2: Nachádzali sme v tom veľa svojho, ale určite sme sa snažili byť verní možno posolstvám a myšlienkam, ktoré Ursula riešila. Pre mňa ako tvorcu je to veľmi osobná autorka, veľmi so mnou spätá, keďže som jej diela čítala ako dieťa a poznám ich veľmi dlho. Čiže myslím si, že ten rešpekt tam bol určite veľký. My sme si možno ani dlho neuvedomovali, že pôjde o prvé uvedenie, nejak nám to nedochádzalo. A je to prirodzené, keďže jej texty sú naozaj ťažké, zložité a ťažko inscenovateľné. Čiže aj nám to dlhšie trvalo, ale verím, že konečný výsledok bude verný, ak nie už doslovne textu, ale hlavne myšlienkam autorky.
1: Hovoríte, že ste v tých jej témach našli veľa svojho. Tým, že teda inscenácia je o mladých hercoch a herečkách, povedzme tesne pred vstupom do nejakého profesionálneho sveta a života. Objavili sa vám počas skúšania aj nejaké vlastné otázky o budúcnosti, identite alebo o nejakom hľadaní šťastia?
2: Myslím si, že na tom začiatku, kedy sme to pripravovali, sme sa k tomuto určite dostávali. Dávali sme si herecké zadania, písali sme nejaké naše odpovede na otázky, ktoré sme potom zdieľali, ale ako proces pokračoval, viac sme sa sústredili už na konkrétnu vybranú myšlienku a jej prevedenie na javisku, nakoľko počet hercov bábok a teda textu a jeho zložitosť je dosť obťažný, čiže väčšiu časť nám určite zabralo to, ako to už spraviť, ako tá myšlienková fáza. Ale na začiatku sme sa tomu určite venovali.
1: Divadlo Lab je samozrejme priestorom experimentu a hľadania vlastného umeleckého hlasu. Máte už momentálne pocit, že ste ten svoj hlas už objavili?
2: Práve naopak, musím priznať. Tým, že moja tretiacka, alebo teda minuloročná bakalárska inscenácia bola predstavením pre deti, pre deti od 5 rokov a toto je vlastne moja prvá réžia pre staršieho diváka. Myslím si, že kým naozaj budem vedieť povedať, toto je to moje, ešte nejaký čas prebehne, možno práve v tom 5. ročníku to príde, ale zatiaľ je to skôr o hľadaní, ale čo ja považujem za veľmi pozitívne je, že aj keď sa občas počas tohto procesu deje vo mne pocit, že aha, toto by som už nerobila, tak sa na tom človek neskutočne veľa dokáže naučiť a zobrať si do budúcna.
1: Tak to už skoro v závere nášho rozhovoru môžeme povedať aj jednu peknú vetu práve z hry. A to je, strašne, strašne som chcela odísť niekam inam. Niekam, kde by som bola šťastná. Možno tu. Tak čo by ste si vy prijali, aby si divák po predstavení odniesol?
2: Myslím si, že práve zamyslenie sa nad tým, či únik alebo odchod je tým správnym riešením a či nie je ako keby vhodnejšie alebo možno šťastnejšie zostať tam, kde človek je, ale hlavne sa vrátiť do seba samého, kdekoľvek je. A hľadať to šťastie od seba a až potom ho očakávať od okolia alebo až potom pristupovať k okoliu s nejakým očakávaním. Že myslím si, že nám dosť šlo hlavne o nejaký pocit spokojnosti v samom sebe, nezávisle od toho, kde sa nachádzame. Čiže určite tieto rôzne otázky, ak si diváci budú klásť, tak budeme spokojní. Nežiadame od nich, aby mali odpovede, a budeme skôr radi, ak si odnesú otázky, nad ktorými sa ďalej môžu zamýšľať.
1: Milí poslucháči, tak to boli záverečné slová režisérky Natálie Novotovej, s ktorou sme sa rozprávali o inscenácii Metóda City Dulip. Premiéra sa uskutoční 29. mája o 19. v štúdiu 1 v divadle Lab. Ďakujem, že ste sa s nami spojili, a prajem vám úspešnú premiéru.
2: Ďakujem, dovidenia.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: V druhej celovečernej snímke režisérky a scenáristky Mary Bronstein Ak by som mala nohy, tak ťa nakopem, sledujeme, ako sa každodenné udalosti menia na neriešiteľné klbko problémov. Dom, zasiahnutý opravou prepadnutého stropu, sa stáva metaforou nekončiacich kríz všedných dní. Svoju reflexiu na tento film ponúka recenzent Juraj Kovalčík. Text načítal Marek Lupták.
2: Linde padá život na hlavu. Stará sa o dcéru, ktorá musí prijímať tekutú stravu cez hadičku a nedarí sa jej pribrať natoľko, aby jej mohla tú hadičku vytiahnuť a mohla normálne fungovať. Manžel je námorník, s dcérou ani domácnosťou Linde nepomáha. Ako psychoterapeutka v práci zažíva náročné situácie s pacientmi. Stres sa pokúša odbúravať tým, že sama chodí na terapiu. Lenže chodí za kolegom, ktorý sedí na druhom konci rovnakej chodby ako ona a ich vzťah nefunguje ani v kolegiálnej rovine, ani v rovine pacientka-terapeut. Keď sa v byte prepadne strop, takže jej život doslova padá na hlavu a v strope ostane rozďavená diera, musí sa presťahovať aj s dcérou do nevábneho motela. Lekárske prístroje celú noc pípajú. Vynervovaná Linda nemôže zaspať. Vychádza von. Popíja víno, fajčí marihuanu a počúva hudbu na parkovisku. Svoje objektívne aj subjektívne ťažkosti teda spracováva na najvýžne zdravo. Možno aj výčitky svedomia účinkujú ako droga. Kto vie? Kamera na Rose Byrne, predstaviteľke hlavnej postavy, visí prakticky počas celého deja. Len málo kedy sa od nej odpúta, napríklad vtedy, keď preskúmava útroby stropnej čierňavy, pôsobiacej ako portál do inej dimenzie, ako čierna diera pohlcujúca akúkoľvek racionalitu a snahy o usporiadanie, ovládanie vlastného života. Hoci sa dcéra vyskytuje opakovane v matkinej blízkosti, neukáže sa v obraze a nezaznie jej meno. Tým sa ešte viac zdôrazňuje Lindina postava, jej prežívanie, a dcéra sama je niečo ako negatívny priestor, vytesnená ako silná trauma, dôvod, prečo Linda pochybuje o svojom materstve. Veď keby nebola zlou matkou, jej dcéra by sa nemohla dostať do svojho úbohého stavu a nezotrvávala by v ňom. Keby nebola zlou matkou, nerozmaznávala by ju, neustupovala by jej, nesľúbila by jej škrečka, len aby sa vymanila z ďalšej nepríjemnej situácie. Každý pokus o skratku vrátane škrečka vedie iba k väčším problémom medzi dcérou a matkou. Motív krkavčej matky zosilňuje Lindina pacientka Caroline, ktorá zrejme prechádza popôrodnou depresiou. Odkazuje sa tiež na skutočné prípady, kde matky alebo opatrovateľky tragicky a kriminálne nezvládli svoju úlohu. Útočením na tento dôverne známy strach z rodičovského zlyhania sa film preklopáva až do pozície psychologického hororu, hoci základné žánrové nastavenie chaotickosti Lindinho života je kdesi v poli čiernej komédie. Rose Byrne, odhalenej až na kosť, za čo si vyslúžila Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara, sekundujú mužské postavy so slávnymi tvárami. Conan O'Brien, známy extrovertný moderátor nočných talk show ako kolega terapeut, prekvapuje chladom a odstupom. Reper A$AP Rocky, odsúdený za napadnutie vo Švédsku, hrá zamestnanca v moteli, ktorý jediný preukazuje voči Linde a jej dcére láskavosť a ochotu. Manžel v podaní Christiana Slatera je väčšinu filmu prítomný iba ako hlas v telefóne a jeho komunikácia s Lindou je večná hádka s dočasnými prerušeniami. Vo vedľajšej úlohe náročnej lekárky vystupuje režisérka a scenáristka Mary Bronstein. Bronstein má dcéru a netají sa tým, že v scenári sa inšpirovala ich vlastnou životnou skúsenosťou, keď sa pre dcérinu liečbu museli presťahovať z New Yorku do Kalifornie, kde mesiace zdieľali jednu hotelovú izbu. Tento zážitok položil pevný psychologický základ Lindinej osamelosti a špirálovitému stupňovaniu nezvládnutých reakcií až do hyperbolického vyvrcholenia. V našom kultúrnom kontexte film Ak by som mala nohy, tak ťa nakopem, zároveň príhodne vstupuje do debaty o tom, či ako individuá zodpovedáme za demografickú krivku štátu a že je len málo dobrých dôvodov mať deti. Otázka sa dá postaviť aj tak, ako ju kladie Mary Bronstein a jej postava Lindy. Možno sú ľudia, ktorí by deti nemali mať, pretože jednoducho nedokážu byť dobrými rodičmi, nedokážu sa o ne dostatočne dobre postarať. Tieto pochybnosti ak iste zmietali mnohými, ktorí a ktoré si rodičovstvo plánovali alebo aspoň o ňom premýšľali. Ostáva už len určiť, čo je v rodičovstve dostatočné a ako zistíme, či to ľudia dokážu plniť inak ako metódou pokus-omyl.
1: Počúvali ste recenziu Juraja Kovalčíka na film režisérky Mary Bronstein Ak by som mala nohy, tak ťa nakopem. Text načítal Marek Lupták.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Viery Prokešovej Akvárium. Účinkuje Helena Geregová.
2: Akvárium. Díva sa rád. Detailne sa nasvietia telá rybičiek a tie sa zvlnia, hladké ako mach, ako pod prstami. Kamienky na dne vláčne a dlho sa obracajú, ako by sa roztvárali, a teplé sklo, ktoré všeličo ohraničí a hladko pozhasína, je v ňom. Dusivá mandľa neónu, vietor a pripravená slučka nejakej hviezdy za oknom, ktorého sa dotkneš. Celkom inak. Predstavovala som si to celkom inak. Zrelosť, nazvime to tak, vždy už budeš reagovať primerane. Vyhneš sa nesprávnym slovám, ale všetko zlé z mladosti, ako by si si ponechala, a ešte to v tebe rastie ako hladký mach na skale, ktorá je čoraz vyššia a nedosažiteľnejšia. V úzkej váze. Tulipán v úzkej cínovej váze, ako by do nej odjakživa patril. Mesačná noc sa odráža na stenách nádoby, kvet je čoraz ostrejší, váza vedne a hodvábne pláva v napínavom tieni. Teraz. Problematicky si niekoho obľúbiš a ako si rada sama v neistom sklenom zvone povedľa krúživých rastlín a kníh získavaš more času na prípravu. A radosť tu len nahmatávaš ako črep zabudnutý v zahmlenej zvučnej hline. Ani ty. Popínavo ťahajú sa autá. Ani ty neostávaš na jednom mieste. Kráčaš, vyhýbaš sa ľuďom už čoraz väčšmi. Pohľady ťa znehybňujú, slová padajú ako štrk. Menia sa miesta a to tvoje zostalo zo včerajška. Tam ho intenzívne okrášľuješ, maľuješ, otepľuješ. Prázdne. Nadlho. Vyhradil si si miesto, kde zostáva, zakrýva si tvár pred rozpačitými svetielkami, hlasmi. Záclona na balkónovom okne tíchne, hustá ako mreže. Deň sa míňa a územie, kde ste sa stretávali, sa vynára z bledých, popínavých vôd, ostro zakreslené, neživé, na nadlho rozloženej mape. Systém. Nemeriaš si teplotu a starostlivo sa vyhýbaš rozhovorom o chorobách. Nezáväzná hra, že ani nie sú. Aj on, ako mu slabne zrak, pozná ťa v otvorených dverách, keď sa usmeješ. Večer, ráno a do celej tmy po ňom. Plávajúce prsty, tiene, svetlý štrk. Na hladkom nebi, v ospanlivých očiach hviezdičky.

0: Uviedli sme verše Viery Prokešovej Akvárium. Účinkovala Helena Geregová. Redakčne pripravila Daniela Kapitáňová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann a Matej Haas, zvuk Ľubica Olšovská, réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.
1: Rádio Devín, verše.

týmito tónmi sa ranné ladenie pomaly končí. Zo zvukovej réžie praje ešte krásny deň Lucia Kivalská, o hudobnú dramaturgiu sa postarala Karin Kováčová a od mikrofónu vás pozdravujem aj ja, Alexandra Ferková. Ďakujeme, že ste aj dnes ladili s nami. Zatiaľ do počutia.

0: Krásne predpoludne, vážení poslucháči. Reláciu otvorila skladba Jána Egriho Adeste Fideles. Pri počúvaní Ars Musica vás víta Ľuboš Kovačech. V druhej časti relácie sa môžete tešiť na súčasnú hudbu. Vrátime sa k nedávnemu koncertu z cyklu Nová hudba na rázcesti, ktorý sa uskutočnil v Banskobystrickej akadémii umení. Prozaik Ladislav Nádaši Jege sa narodil v Dolnom Kubíne, teda nie v Nádaši, ako by sa dalo z jeho priezviska dedukovať. My sa budeme dnes s muzikologičkou doktorkou Marianou Bardiovou zhovárať o hudobnom skladateľovi, ktorý by zase podľa priezviska mal alebo mohol pochádzať z maďarského mesta Eger. A ani tomu nie je tak. A práve pri ňom by sme mohli očakávať skôr meno Ján Nádaši. Témou nášho rozhovoru bude skladateľ Ján Egri. Dobrý deň, Marianka.
1: Dobrý deň, prajem. No pravda je, že v starých encyklopédiách a slovníkoch sa uvádzalo, že Ján Egri, banskobystrický hudobný skladateľ, sa narodil v Krakovanoch 24. decembra 1824, ale potom som počas výskumu zistila v matrike, že sa narodil 12. decembra 1824 v Nádaši, čo je dnešný Trstín. Z Krakovian asi pochádzal jeho otec, pretože toho evidujeme ako regenschoryho a cirkevného skladateľa v obci Krakovany. Volal sa Juraj Egri. No a jeho syn Ján zrejme od neho získal aj základy hudobného vzdelania a ďalšie proste štúdia absolvoval potom v rôznych inštitútoch.
0: Nedá mi predsa len to priezvisko Egri. Čo jeho pôvod? Vieme niečo?
1: Netuším, ani som nepátrala potom. Fakt je, že v matrike je zapísaný s mäkkým I ako Egri, no ale potom aj on sám, keď sa podpisoval na svoje notové materiály, prípadne korešpondenciu, tak tam používal ten tvar Ján Egri, niekedy Jánoš Egri s tvrdým I, alebo Johan Egri.
0: Aby sme ešte neostali našim poslucháčom nič dlžný, tak treba ešte dopovedať, že ten spomínaný Trstín je na Slovensku.
1: Áno, je to neďaleko Trnavy proste a skutočne je to slovenská obec.
0: Meno Ján Egri je spojené s Banskobystricou, dokonca bol učiteľom známejšieho Jána Levoslava Belu, ktorého meno nesie aj dnes už 33-ročné konzervatórium v meste pod Urpínom. Poďme k tomu, ako a kedy sa Egri vlastne dostal do mesta pod Urpínom.
1: Pravdu povediac, ako sa dostal do Banskej Bystrice, neviem, ale prišiel sem v roku 1849, v podstate ako 25-ročný, na miesto regenschoryho vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie. Potom neskôr sa stal regenschorym aj v kostole kapitulskom svätého Františka Xaverského. A pôsobil tu vlastne až do svojej smrti v roku 1908, 15. apríla.
0: To slovičko regenschory tu už zaznelo niekoľkokrát. Možno už je to aj taký trošku archaizmus. Takže poďme si to slovo rozmeniť na drobné.
1: Možno je to archaizmus, ale všetci, ktorí nejako súvisia s katolíckou cirkvou a liturgiou, toto slovo poznajú. V podstate to znamená riaditeľ chóru. To znamená, že mal na starosti tam hudobnú produkciu, organovú hru, sprevádzanie proste bohoslúžieb a katolíckych omší. A takisto aj notový materiál a hudobné nástroje, ktoré sa tiež používali pri týchto hudobných produkciách. No v 19. storočí určite áno.
0: Toto všetko si vyžaduje, ale aj nejaké vyššie hudobné vzdelanie. Vieme, u koho Ján Egri študoval?
1: Nevieme to presne povedať. Skúmali to viacerí, aj doktorka Ľudmila Červená, aj Martin Kelemen. Podľa výskumu doktorky Ľudmily Červenej, Ján Egri študoval na gymnáziu v Leviciach, Nitre a Trnave, neskôr 2 roky na líceu v Nitre a v kňažskom seminári v Banskej Bystrici. Takže je predpoklad, že práve to bol aj dôvod toho, že sa v Banskej Bystrici neskôr usadil a stal sa uznávanou osobnosťou.
0: Keďže teda Ján Egri bol regenschory, dá sa predpokladať, že bol skôr introvertným tvorcom ako možno aktívnym účastníkom hudobného diania.
1: Určite sa to nedá predpokladať, pretože skutočnosť je taká, že okrem tej chrámovej produkcie v obidvoch spomínaných kostoloch sa veľmi intenzívne venoval hudobnej produkcii vo verejnom živote Banskej Bystrice, ale aj okolitých miest a obcí. Pôsobil teda najprv na katolíckej ľudovej škole, potom neskôr vo vyššom gymnáziu. Tam práve bol jeho žiakom Ján Leoslav Bella a potom aj v seminári. Katolických seminaristov pripravovali tam na teologické pôsobenie. Takže založil viaceré žiacke spevácke zbory a orchestre, ale súčasne bol aj mestským kapelníkom. Tiež založil spevácky zbor a pomerne veľký orchester, s ktorými účinkoval pri všelijakých slávnostiach a zaujímavých podujatiach v Banskej Bystrici a v okolí. No a pre tieto orchestre a spevácke zbory aj komponoval svetské diela. Napríklad je autorom inštrumentálneho pochodu študentov vyššieho gymnázia v Banskej Bystrici. No a okrem toho, ešte v Banskej Bystrici sa konávali aj produkcie divadelné a operetné. Chodievali sem kočovné divadelné spoločnosti, či z Čiech, alebo z Budapešti, z Maďarska. No a dosť často tam Ján Egri účinkoval nielen ako hudobník v orchestri, ale aj dirigoval tieto produkcie. Takže skutočne bol všestranne veľmi zdatný a veľa urobil pre rozvoj hudobného života v Banskej Bystrici v druhej polovici 19. storočia. Treba povedať ešte, že Ján Egri bol veľmi aktívnym členom Banskobystrického hudobného spolku, v rámci ktorého sa okrem iného aj vyučovala hudba a spev a hra na niektorých nástrojoch hudobných. Boli tam viaceré osobnosti ako pedagógovia a síce ten spolok nemal nejaké dlhé trvanie, napriek tomu Ján Egri v činnosti a v intenciách štatútu tohto spolku pokračoval ešte viacej rokov aj naďalej.
0: V rozhovore s muzikologičkou doktorkou Marianou Bardiovou budeme pokračovať po chvíľke hudby. Zaznie Egriho Ave Verum Corpus pre soprán a sláčikový orchester. Spieva Alžbeta Trgová, hrá Trávničkovo kvarteto.

0: Skladbu Jána Egriho Ave Verum Corpus pre soprán a sláčikový orchester interpretovali Alžbeta Trgová a Trávničkovo kvarteto. O Jánovi Egrim sa zhováram s muzikologičkou doktorkou Marianou Bárdiovou. Poďme teraz k jeho tvorbe. Ako naznačuješ, tak tá tvorba, napriek tomu, že bol regens chorý, tak nebola to len sakrálna tvorba.
1: Ja by som ešte teda navrhla doplniť k týmto organizátorským a iným produkčným situáciám takúto vec. Počas pôsobenia Jána Egriho v Banskej Bystrici v polovici 19. storočia tu bol biskupom známy Štefan Mojzes. Národovec, skutočne zakladateľ Matice slovenskej. A tomu sa podarilo v roku 1863 zorganizovať výnimočné a celoštátne vlastne slávnosti Cyrila a Metoda, ich miléniového výročia príchodu teda do našich krajín. Táto slávnosť

0: Slávnosť sa konala na trojičnú nedeľu 31. mája 1863 v Selciach pri Banskej Bystrici a bola spojená aj s posvetením nového oltárneho obrazu, respektíve nového oltára svätého Cyrila a Metoda, ktorého autorom bol banskobystrický maliar Julius Jonáš. Tento výtvarník bol aj autorom portrétov biskupa Štefana Mojzesa, Karola Kuzmányho, tiež spoluzakladateľa Matice slovenskej, a mnohých ďalších osobností, ale aj vrátane Jána Egriho. Tento obraz sa zachoval, máme ho k dispozícii v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Na týchto slávnostiach spieval aj spevácky zbor, ktorý bol starostlivo zostavený z profesorov a študentov Bystrického seminára a medzi nimi ako druhý tenor spieval aj Ján Egri. Takže to je taká zaujímavá informácia. Viaceré slávnosti a omše sa konali aj pred týmto dňom v Banskej Bystrici, počas ktorých sa hrali aj Bellove, aj Egriho skladby. Teda Bella ako Egriho žiak a veľmi dobrý žiak sa aktivizoval už aj ako študent v Banskej Bystrici takýmto významným spôsobom. Bella poslal zo štúdií vo Viedni svojmu učiteľovi cyklus mužských zborov slovenské štvorspevy. On tam potom pokračoval v seminárnych štúdiách. Egri sa o týchto dielach vyjadril veľmi pochválne a niektoré premiérovo uviedol v Banskej Bystrici. Avšak v časopise Pešbudinské vedomosti v roku 1866 vyšla dosť taká veľká kritika od Michala Laciaka na tieto štvorcpevy a Egri sa svojho žiaka veľmi rázne zastal takým spôsobom, ktorý svedčí o jeho rozhľadenosti, vzdelanosti a pochopení nových štýlových premien v kompozícii. Nebránil sa teda ani modernizmom, ktoré práve Michal Laciak Bellovi vytýkal.
1: Medzi Jánom Egrim a medzi Jánom Lovoslavom Bellom je rozdiel 19 rokov. O 19 rokov bol Egri starší, keby sme mali porovnať ich kompozičné štýly.
0: Porovnanie týchto štýlov je dosť problematické, pretože Bella sa venoval samozrejme nielen liturgickej a cirkevnej tvorbe, všeobecne duchovnej, ale aj svetským kompozíciám, dokonca však je autorom v podstate prvej slovenskej opery Kováč Víland, mnohých orchestrálnych diel a závažných kompozícií, pričom Ján Egri v malomestskom prostredí takéto možnosti ani potreby nemal, takže tvoril drobnejšie kompozície, liturgického charakteru, prípadne svetskej skladby takého salónnejšieho charakteru. Takže by sme veľmi ťažko tieto štýly mohli porovnávať. V každom prípade Ján Egri bol tak viac zameraný ešte na klasicistické harmonické postupy a do skladieb z neskoršieho obdobia potom prenikali aj u neho štýlové postupy romantizmu.
1: Poďme teda k jeho tvorbe.
0: Z hudobného odkazu Jána Egriho sa zachovalo asi do 200 vlastných skladieb v autografoch a odpisoch a niekoľko skladieb vyšlo tlačov. Taký základ jeho tvorby tvorili najmä teda omše, časti omši, mariánske antifóny ako Ave Maria, Salve Regina, Ave Maris Stella, alebo ďalej hymny, graduále, ofertória a ďalšie liturgické druhy. Z tých hymnov možno spomenúť hymnus venovaný svätému Jánovi Nepomuckému, ktorý bol in C a pre soprán, alt, tenor, bas, dvojo huslí, kontrabas, dve trúbky, tympány a orgán. Takéto inštrumentálne obsadenie používal pomerne často. No a niektoré skladby sú určené pre soprán a tenor, alebo soprán a bas, sláčikové kvarteto a orgán, prípadne pre solový hlas s inštrumentálnym sprievodom. Toto sú také najčastejšie kombinácie, ktoré používal. Treba povedať, že svojim deťom a priateľom dedikoval niekoľko salónnych klavírnych skladieb, ktoré vyšli tlačov vo Viedni aj v Budapešti. Boli to napríklad Večerný pozdrav, Irma Čárdáš, Emma Čárdáš, Spomienka na sliač a mnohé ďalšie. Tieto klavírne salónne kompozície vychádzali teda tlačov vo Viedni a v Budapešti a tam sú aj uložené niektoré exempláre do súčasnosti. Niektoré kompozície sú ešte v archíve Farského úradu v Banskej Bystrici A niektoré sa z chóra farského kostola Na nebo vzatia Panny Márie dostali do literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Takže je veľmi prospešné, keď sa teraz Martin Kelemen zaoberá ich výskumom a spracovaním, dáva dokopy databázu kompletného Egriho diela, pretože myslím si, že si to tento skladateľ a jeho kompozície naozaj zaslúžia. Jedna kompozícia, respektíve aj dve, nie celé, ale aspoň známka o nich a obálky z týchto kompozícií sa našli aj v kláštore v Jasove. Dá sa teda predpokladať, že Egri komunikoval s mnohými hudobníkmi nielen v Banskej Bystrici a blízkom okolí, ale aj v ďalších miestach a mestách. Určite aj v Budapešti a vo Viedni, kde sa teda jeho veci zachovali tiež. No a pokiaľ sme pripravovali v 92. roku CD-čko Muzika Urbis Banská Bystrica, tam som navrhla dramaturgicky zaradiť aj kompozície Jána Egriho. A dve kompozície sú tam aj od viedenských skladateľov, Biblovcov, Andreasa Bibla a jeho syna. Takže sa dá veľmi predpokladať, že aj s nimi bol v osobnom kontakte. V podstate otázka stojí tak, prečo by nemal byť. Určite do Viedne chodil, možno tam nakoniec aj pôvodne študoval. Toto dúfam, že naši nasledovníci ešte výskumom potvrdia alebo vyvrátia.
1: Ak by si mala ty vybrať jednu skladbu, ktorá najlepšie Egriho vystihuje, ktorá by to bola a prečo?
0: Určite by to bola jedna z jeho omší, ktoré sa zachovali, prípadne tá omša, ktorú z nejakého väčšieho torza trošku dokomponoval jeho veľký ctiteľ Vladimír Gajdoš a ktorá sa aj hráva v rozhlasovom éteri pri rôznych príležitostiach a zaznela aj v Banskej Bystrici vo farskom kostole Na nebo vzatia Panny Márie. Prečo? Najmä pre to bohaté obsadenie a pre kvalitné spracovanie.
1: Rozhovor s muzikologičkou Marianou Bárdiovou o Jánovi Egrim dokončíme po hudbe. Egriho omšu Missa Pastoralis F-dur interpretujú Božena Freserová, Božena Lenhardová, Daniel Parkáni, Štefan Turňa, zbor a orchester divadla Jozefa Gregora Teovského, Banská Bystrica.

0: Omšu Jána Egriho, misa pastoralis F-dur interpretovali Božena Freserová, Božena Lenhardová, Daniel Parkáni, Štefan Turňa, zbor a orchester divadla Jozefa Gregora Tehovského, Banská Bystrica. O Jánovi Egrim do tretice s muzikologičkou Marianou Bárdiovou.
1: Na počesť 50. výročia účinkovania v Banskej Bystrici mesto a katolická cirkev uskutočnili tri slávnostné programy venované Jánovi Egrimu, v ktorých odznela jeho misa festiva a ďalšie cirkevné a svetské kompozície ako uznanie za výrazný podiel na rozvoji hudobného života mesta. Egri vtedy dostal pamätnú taktovku z ebenového dreva, ktorá je zdobená striebrom a sú tam vytepané aj písmená, ktoré uvádzajú príležitosť, pri ktorej túto taktovku slávnostnú Egri od mesta, od cirkvi obdržal. Táto taktovka je tiež v literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.
0: Čo ti, Marianka, prvé napadne, keď počuješ meno Ján Egri?
1: Mám také zaujímavé dve spomienky v súvislosti s Jánom Egrim. V 80. rokoch ma v literárnom a hudobnom múzeu navštívil môj bývalý pedagóg Vladimír Gajdoš, ktorý tiež pôsobil aj ako organista. Jeho otec bol tiež regenschorým, teda riaditeľom chóru vo farskom kostole, a ktorému bol Ján Egri veľmi blízky, pretože napríklad v tom byte, v ktorom aj Egri žil a pred ním aj ďalší regenschóry, vrátane aj Antona Juliusa Hiraja, banskobystrického trubača, bol byt, ktorý používali títo zamestnanci vlastne cirkvi. Takže v tom byte v Barbakáne, keď sa pozeráme z námestia Štefana Mojzesa, tak vpravo hore bol chodbou spojený aj s Petermanovou vežou, tak tam vlastne bývali títo ľudia a tam bývala Ján Egri a po nich aj Gajdošovci. Takže preto aj Vladimír Gajdoš mal Jána Egriho v obľúbe, aj kvôli jeho hudobnému dielu. Prišiel za mnou, aby mi povedal, že mesto chce zrušiť na katolickom, teda mestskom cintoríne hrob Jána Egriho a jeho manželky Sidónie Terezie Peťkovej, pretože už za tento dvojhrob nikto neplatí nájomné. No pre rýchlosť potreby konania vlastne literárne a hudobné múzeum zaplatilo na 10 rokov nájomné za tento dvojhrob a potom sme ho dali zapísať do štátnych kultúrnych pamiatok. V tom čase samozrejme mi to nedalo. Ten hrob je v takom centrálnom mieste oproti vchodu do katolického cintorína na tom kopčeku ešte pred tou hrobkou, ktorá tam stojí, a je v tesnej blízkosti hrobky Jána Móriho napríklad. Tak sme sa tam s manželom vybrali, ten hrob sme proste upravili, pokopali sme trávu, ja som tam vysadila nezábudky, manžel tam opravil písma na malom náhrobku a na mramorovej doske, inak je tam uvedený zlý rok úmrtia, je tam 1906, hoci teda má tam byť 1908. No a na nejaký čas prišli do múzea dve staršie dámy a pýtali sa, že kto sa stará o hrob Jána Egriho, lebo že videli, že tam niekto zasadil nezábudky, tak im to nedalo, išli sa opýtať na správu cintorínov, vtedy pri mestskom úrade, a tam povedali, že literárne a hudobné múzeum. No tak som sa priznala, že som to bola ja. No a tak sa veľmi potešili, boli to vnúčky Jána Egriho, Etela Egriová a Marta Vydatá Fuchsová. No a hneď sa ma opýtali, že keď teda máme taký záujem o ich starého otca, či by sme neprivítali aj portrét starého otca, aj starej mamy, prípadne taktovku, ktorú dostal pri príležitosti svojho 50. výročia účinkovania v meste. Samozrejme, že sme to s veľkou vďakou prijali a plus ešte nám dodali nejaké drobné osobné predmety a tie vlastne pripomínajú tieto osobnosti aj súčasným návštevníkom nášho múzea, aj našej expozície. Hovorím našej, pretože som celý život vlastne aktívne pracovala v tomto múzeu. No a druhá spomienka sa viaže zase na výstavu, ktorú som pripravila pri 180. výročí narodenia Jána Egriho v roku 2004 už v priestoroch štátnej vedeckej knižnice, ktorého súčasťou je aj literárne a hudobné múzeum. No a v súvislosti s tou výstavou ma navštívil jeden človek v strednom veku, ktorý mi bol veľmi známy podľa podoby. No a musím povedať, že skutočne sa na Jána Egriho veľmi podobal. A je to jeho prasinovec vlastne, vnúk Egriho brata, ktorý žil v Banskej Štiavnici. Takže tento prasinovec mi potom poskytol aj veľmi zaujímavý rodinný rodokmeň. Takže treba povedať, že muzejný život prináša aj takéto zaujímavé situácie a obohatenie zbierkového fondu. Treba ešte povedať, že Ján Egri je aj autorom významného tlačeného diela, a to je Katolícky spevník, ktorý mu vyšiel v Brne v roku 1865. A pre veľký záujem potom pripravil aj druhé vydanie, ktorý obohatil o všelijaké interlúdie vlastné a o sprievod organa. Takže to druhé vydanie vyšlo tiež v Brne v roku 1889. Čo je dôležité pre nás ako egriológov, je to, že Mikuláš Šnajder Trnavský prevzal viaceré kompozície do jednotného katolického spevníka. Takže toto nás tiež tak teší, že tá Egriho hudba žila dosť dlho a v podstate niekde aj žije doteraz, kde ešte starý JKS používajú.
0: Ján Egri komponoval samozrejme aj omše. Sú niečím špecifické?
1: Okrem iného, medzi nimi sa nachádza množstvo krátkych omší, takzvané Kurzmesse s nemeckým názvom, pretože súčasne pôsobil Egri ako organista v kapitulskom chráme aj vo farskom kostole, tak v nedeľu napríklad, keď sa konali omše tam aj tam, musel prebehovať z jedného kostola do druhého, aby stihol omše, a preto vytvoril množstvo krátkych omší.
0: Žije tvorba Jána Egriho aj v súčasnosti? Je hraná a prípadne nahrávaná?
1: Treba povedať, že mnohé jeho diela sme oživili aj my pri rôznych koncertoch v súvislosti s konferenciami o Jánovi Leoslavovi Bellovi v 93. prípadne v 94. To bola konferencia Duchovná hudba 19. storočia. A ako sprievodné podujatia sme pripravili viacero teda koncertov, najmä vo farskom kostole Na nebo vzatia Panny Márie, kde sme zaradili viaceré diela Jána Egriho, ktoré naspievali solisti opery v Banskej Bystrici a hrali tam hudobníci, napríklad Travničkovo kvarteto tam účinkovalo v sprievode sopránu solo a podobne. No a konali sa tam aj ďalšie podujatia. Treba spomenúť z toho ostatného obdobia rok 2024, kedy bolo 200. výročie narodenia Jána Egriho, a vďaka Martinovi Kelemenovi si Banská Bystrica tohto významného skladateľa a organizátora hudobného života pripomenula najmä tým, že primátor udelil čestné občianstvo in memoriam Jánovi Egrimu v máji 2024 a 20. októbra 2024 sa uskutočnil veľký koncert vo farskom kostole Na nebo vzatia Panny Márie, kde skutočne odzneli mnohé diela Jána Egriho, vrátane jeho omší.
0: Aká je interpretačná náročnosť Egriho diel?
1: No určite Egriho diela sú interpretačne pomerne náročné, pretože kompozične bol veľmi zdatný a mal hutnú instrumentáciu. Takisto aj vedenie hlasov v zmiešanom zbore bolo veľmi precízne a hutné. Tak vyžaduje, ak nie profesionálny, tak poloprofesionálny prístup zdatných hudobníkov pre svoju interpretáciu.
0: O skladateľovi Jánovi Egrim som sa zhováral s muzikologičkou doktorkou Marianou Bardiovou. Marianka, ďakujem pekne, dovidenia a do počutia.
1: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie a za pozornosť.

0: Alžbeta Trgová a Trávničkovo kvarteto interpretovali skladbu Jána Egriho Ave Mária.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: 12. mája tohto roku sa v koncertnej sieni Fakulty muzických umení Akadémie umení o 16.33 začal 17. koncert z cyklu Nová hudba na ráz cestí s podtitulom Limitless Accumulation of Imperfections, čiže neobmedzené hromadenie nedokonalostí. Bol to koncert z aktuálnej tvorby pedagógov a študentov kompozície Fakulty muzických umení Akadémie umení a študentského ansámblu Kompost. Na koncerte som bol a musím povedať, že z viacerých uhlov pohľadu šlo o zážitkovo. Po koncerte som oslovil organizátora projektu, vedúceho katedry kompozície, skladateľa Daniela Mateja.
2: Utorňajší koncert mal niekoľko takých vrstiev. Dá sa povedať, že poprvýkrát to bolo takto viac vrstevné podujatie v rámci tohto cyklu. A on v prvej tretine zhruba toho podujatia bol kompozičný koncert, ktorý predstavil aktuálnu tvorbu skladieb študentov, doktorandov a jedného pedagoga katedry kompozície. Čo sa už stáva tradíciou, bol to už štvrtý koncert svojho druhu v rámci tohto projektu. Napokon v tom popise toho projektu je v tej grantovej schéme, že je to projekt, ktorý je určený na prezentáciu danej univerzity navonok a na dovoz know-how do univerzity z vonkajšieho prostredia. Takže sa snažíme vyvážať to najlepšie, čo v nás je a doviesť do Banskej Bystrice to najlepšie, čo si myslíme, že existuje mimo nej a môže obohatiť tú kultúrnu scénu. Takže toto bolo z tej kategórie, že sme prezentovali výsledky našej práce počas uplynulého akademického roka. To bol kompozičný koncert, bolo to veľmi pestrá zmes skladateľov poetík aj koncepcií, ktorá sa stretla na moje potešenie s veľmi dobrou odozvou. Potom druhá časť toho podujatia bol historicky úplne vôbec prvé uvedenie takéhoto typu skladby Johna Cagea, pokiaľ má pamäť neklame, v Banskej Bystrici. A bolo to uvedenie skladby 446, ktorá je napísaná pre štyroch ľubovoľných hráčov, ale my sme si vymysleli koncepciu, že sa hrala v multiplikovanej verzii, to znamená, že sa tri verzie tejto skladby hrali súčasne, ale v rôznych priestoroch Akadémie umení na Kolárovej 22. Ide bolo ozvučiť našu budovu hudbou. Ono, keď prijete na akadémiu na Kolárovu 22, tak tam stále znie nejaká hudba, pretože študenti cvičia alebo sú nejaké hodiny. Čiže nebolo to nič v tom zmysle, že by tá budova bola tichá, my sme ju chceli ozvučiť.
0: Ale poprvýkrát znela vlastne v celej budove v jednom čase skladba jedného skladateľa.
2: Presne tak. A navyše tá skladba je zahalená do zvukov, ktoré sa bežne z tej akademickej pôdy. Čiže sú to dlhé držané tóny alebo zvuky, ktoré sa tak dá sa povedať, že prelievajú tým priestorom budovy a tento typ hudby nahradil typické úryvky Chopina, Rachmaninova, operných árií a ďalších skladieb, ktoré vznikajú prirodzeným spôsobom, teda že sa im venujú buď v pedagogickom alebo v cvičebnom procese študenti. Takže ozvučenie budovy vytvorí nejakéhosi zvukového environmentu v rámci školy, pričom diváci mohli buď počúvať jednu verziu v koncertnej sieni, kde to začalo, alebo mohli ísť na schodište, vnímať na schodišti a v medziposchodiach. A tretia verzia bola pri vstupe do budovy pred vratnicou, ale zároveň aj pred galériou FX, kde bola umiestnená tretia časť včerajšieho podujatia a to bola zvuková inštalácia Limitless Accumulation of Imperfections, čiže bezlimitná akumulácia nedokonalosti, podľa ktorej bol nazvaný aj celý projekt. Bola to diplomová práca môjho študenta Adama Holáša a zase musím s určitou hrdosťou a uspokojením skonštatovať, lebo som jeho pedagóg, že to bola podľa informácií, ktorým sme sa náhodou dostali, asi vôbec prvá diplomová práca skladateľa na Slovensku, ktorá nebola partitúra klasická, ale bolo to taká vlastne intermediálneho dielo, kde okrem tej prezentácie samotnej výstavy, inštalácie zvukovej, ktorá je inštalovaná v galerijnom, nie koncertnom priestore, ten diplomat odovzdá komisii popis toho projektu. Čiže, aby som to vysvetlil lajkom, nebudú k tomu žiadne noty, len popis a zvukový záznam a obrazový záznam toho, čo sa tam dialo.
0: Hovoríte to s nadšením?
2: Hovorím to samozrejme s nadšením, lebo ja periodicky pôsobím aj na Janačkovej akadémii v Brne a tam je tento typ výstupov, no nepovedal by som, že štandardom, ale je ďaleko bežnejší, pretože my tam máme aj oddelenie elektroakustickej a multimediálnej hudby, čiže na tej kompozícii sa učia rôzne typy skladateľov. Ale v Banskej Bystrici sa to stalo poprvýkrát a stretlo sa to s veľmi dobrým ohlasom aj u výtvarníkov, konkrétne intermedialistov, ktorí sa tomu venujú viac tej vizuálnej stránky. To, čo odlišuje tú výstavu od výtvarníckých inštalácií, je, že tam je dôraz na zvuk, aj keď je tam samozrejme aj silný vizuálny moment, lebo tá primárna vrstva, ktorá je v tej galérii umiestnená, sú vlastne trstiny, úlomky, respektíve odrezky trstiny, ktorej meno som zabudol, ale je to vlastne invazívna rastlina, ktorá sa k nám dostala pred niekoľkými desiatkami rokov. Takže dá sa povedať, že pri klčovaní tejto rastliny možno len urobil aj nejaký záslužný čin a tieto duté kvázi bambusové trubky visia na rybárskych lánkach z povaly približne vo výške hlavy a hrudníka a človek sa môže zajedno poprvé prechádzať týmto lesom a tie trstiny samozrejme pri tom prechode sa obtierajú o tvár a o hrudník a vydávajú nejaký zvuk, ale zároveň sú tam fotobunky, ktoré snímajú pohyb človeka v tej miestnosti a tie spúšťajú prednahraté zvukové stopy, ktoré sú zase terénnymi nahrávkami iných typov zavesených objektov, ktoré vydávajú nejaký zvuk. Čiže je to taká komunikácia medzi reálnym dotykom s nejakým objektom, ktorý znie, a pamäťou nejakých znejúcich objektov, ktoré svojím pohybom spúšťavate. Takto by som to najjednoduchšie asi vysvetlil.
0: Spomínanú inštaláciu už v galérii nenájdete, ale aby ste mali predstavu, prešiel som sa priestorom

0: žánri. Vy ste rovnako tvorcom v tomto žánri. Viete niečo povedať o histórii slovenskej antiopery?
1: Ja si myslím, že tá história nejaká veľmi dlhá nie je, ale hlavne ide o to, že opera dnes už aj v tom svetovom formáte je len jej malá časť. Je to klasické operné dielo, povedal by som, že v novom zvukovom šate. Keď si človek predstaví operu, tak má nejaké svoje parametre. A samozrejme stále sa píšu v tomto zmysle koncepčne tradičné opery s novou hudbou, ale opera už dávno, aj teodorológovia hovoria, už niekoľko desiatok rokov nie je v zásade to, čím bývala, a tým, že postmoderná je obdobím fúzií rôznych žánrov, druhov a prenikaní a vzájomne ovplyvňovaní, tak dneska je za operu možno považovať takmer už čokoľvek, kde sa aspoň čiastočne spieva. To povedal náš kolega a významný teatrológ, bohužiaľ už nebohý Miloš Blahinka, ktorý napísal štúdie o súčasnej opere aj do zborníkov Divadelného inštitútu. A my sme do toho prispeli v roku 2001 v rámci Združenia pre súčasnú operu, čo bola nástupnická organizácia Združenia Stoka. To bolo legendárne divadlo bratislavské, ktoré sa vyznačovalo tzv. Autorskou tvorbou inscenácií, čo znamená, že na rozdiel od klasického divadla, kde je nejaký scenarista, nejaký dramaturg, nejaký režisér, niekedy to býva jedna osoba, ale veľmi často sú to tri rôzne osoby. Toto divadlo vzniká z dola, proste je s tom improvizácií hercov, hudobníkov, a režisér je akoby ten skladateľ, ktorý to len upratuje, vyčistí a sekvencuje do nejaký. On vlastne robí aj toho dramaturga. Takže naše opery, aj keď dá sa povedať, že 100% autorom mojej opery John King som bol ja sám, ale ja sám som vychádzal z podnetov, ktoré mi herci vnúkli na skúške. Čiže častokrát sa stalo, že som napísal nejakú sekvenciu hudobnú, ale na skúške sme to celé prerobili a ja som potom prišiel domov a prepísal som ju podľa toho, čo sme urobili na skúške, a bola to nesmierne inšpiratívna práca. Tie opery sme napísali ako štvorica skladateľov: Ľubo Burger, Marek Piaček, Martin Burlas a ja. A musím povedať, že to bola asi, to tak možno povedať, mojich 15 minút slávy najväčšej, pretože ani jedna opera alebo predstavenie nebolo klasickou operou, ale tým, že sa tam spieva, že tam je nejaký príbeh, tak človek si užije to, že aj to publikum akoby reaguje inak než len na abstraktnú hudbu. Takže to boli síce len dve predstavenia, ale boli absolútne vypredané. Boli sme za to niektorí nominovaní aj na dosky. Takže to bola taká, podľa mňa to bol dosť veľký prelom v tej histórii slovenskej opery, teda rok 2001. A samozrejme aj Klimáček z Gunagu, potom so Slavom Solovicom mali nejaké projekty, ktoré tiež by som zahrnul po tento žáner antiopera. Ono mne sa nepáči úplne ten názov, lebo to znie tak negatívne, alebo ja si nemyslím, že to je proti opere, ale že to je proste len iná opera, hej. A Juraj, pokiaľ vie, Vajo, ktorý už tiež urobil viacej z takých scenických diel, teraz chystá veľký projekt, ktorého prvú časť stihol napísať teraz v máji a zaradili sme ju teda na kompozičný projekt v rámci Novej hudby na rastcestí. Je to aj preto, lebo Juraj Vajo je náš nový pedagóg, takže sa svojím spôsobom aj prezentoval ako nový pedagóg katedry kompozície hneď nejakým svojim aktuálnym dielom. Bolo tam aj video, čítaný text, elektronika, takže bola to taká viac vrstevná hudobno-scenická záležitosť.
0: Ste spomenuli tú vašu antioperu. Hovoríte teda, že to bolo pre vás akýchsi 15 minút slávy. Koľko ale malo minutáž to dielo?
1: Minutáž bola asi 70 minút, ale to vlastne je ako keby tie súčasné, mnohé súčasné opery, ktoré sa robia v zahraničí, to sú vlastne akoby sekvencie nejakých scén, ktoré možno nemusia spolu súvisieť. Tam sa mieša varieté, rôzne typy iných divadelných predstavení. Pre mňa napríklad vzor, ja som to nazval balad opera. Balad opera má svoj pôvod vlastne v 18. storočí a je to opera, ktorú využívala v tom čase najslavnejšia balad opera, je Žobrácka opera, ktorá využívala rôzne popevky ľudové z ulíc, a už vtedy v baroku to bola vlastne komická opera, takže bola to taká paródia na taký ten pocit čohosi, čo by sme chceli, aby sme mali, ale možno nemáme, v tom takom národnom slova zmysle. Trošku sme si vystrelili z takých, ako pre mňa tých, ktorí tú národnosť berú tak inak, ako ju beriem ja. Čiže John King je vlastne akoby vymyslená postava, ale v priebehu opery vysvitne, že to je vlastne Janko Král, a potom sa zistí, že to vlastne ani nie je Janko Král, ale že to je vlastne nejaké miesto, ktoré sa volá Sad Janka Krála, to je park v Bratislave na brehu Dunaja, kde sa stretne nejaká bratislavčanka s popleteným americkým turistom, ktorému na rozprávu nezmyslí, lebo nevie dobre po anglicky, a ona potom na tom spomína, že bola v sade Janka Krála. Čiže chvíľu sa to tvári ako nejaká vzletná John King, ako nejaká balad opera anglickej proveniencie. Potom máte chvíľu pocit, že tam sa spieva, že John King was baroque singer. Čiže John King bol slávny barokový spevák, ale potom sa zistí, že to nie je John King, ale Janko Král, a ani ten Janko Král to nie je, nakoniec to je len miesto v Bratislave. Takže my sme sa hrali s tými význammi. Musím povedať, že pre mňa to bolo aj preto niečo, tých 15 minút slávy, symbolicky odvolávam sa na Varhola, ktorý hovorí, že každý človek alebo umelec má svojich 15 minút slávy, tak ja som to rezervoval pre toto dielo, nie že by mi na iných projektoch netlieskali, a toto bol zážitok aj preto, že to bola kolektívna práca so strašne kreatívnymi ľuďmi a pre

0: Spisovať svoje nápady podľa ich impulzov bolo pre mňa obrovská. A takto nejak sa nám zdalo, že musela vyzerať florenská kamaráta v 16. storočí, keď sa rodila opera ako žáner. Že to boli nejaká partia kamarátov, ktorí proste si povedali, že ideme napísať nejaké scenické dielo, ja budem písať nejaký text, nejakú predlohu. A samozrejme, že sme si to len vymysleli, lebo presný popis toho, jak to bolo, nemáme, ale tak sme si to nejak metaforicky predstavili, že my sme tí ranobarokoví. Ja tam ináč používam strašne veľa materiál z barokovej hudby, čiže sú tam naozaj vyslovene akoby citované alebo prekomponované kvázi barokové árie, samozrejme striedané s nejakými zvukovými, hlukovými pasážami a tak ďalej. A bolo to strašne smiešne, to viem z publika, lebo dá sa povedať, že počas tej opery sa skoro stále publikom takmer válalo na stoličkách a to bola pre nás obrovská radosť, že na avantgardnom diele môže byť toľko smiechu a toľko zábavy. Tak preto na to rád spomínam. Samozrejme Jurajová, aby som sa vrátil k Jurajovi, už taká smiešna nebola, ale myslím, že spracovala veľmi bolestné témy našej spoločnosti a teda smiať sa mi tam nechcelo. Skôr by som povedal, že som bol z toho libreta alebo z tých vecí častokrát smutný a premýšľal som na tom, že nie je ľahké žiť život v súčasnosti na Slovensku.
1: V rozhovore s Danielom Matejom budeme pokračovať po chvíľke hudby z koncertu. Zaznie časť z antiopery Juraja Vajoa Hospital in Translitania.

0: Vypočuli sme si časť z antiopery Juraja Vajoa Hospital in Translitania, tak ako zaznela 12. mája tohto roku v koncertnej sieni Fakulty muzických umení Banskobystrickej akadémie umení na koncerte z cyklu Nová hudba na ráz cestí s podtitulom Limitless Accumulation of Imperfections. No a v tejto chvíli dokončíme rozhovor s organizátorom tohto projektu, skladateľom Danielom Matejom. Vráťme sa k tomu včerajšiemu koncertu, vráťme sa k Cageovi. Už len napríklad tým, v akom čase sa tento koncert začal. 16.33.
1: Bo 16.33 je vlastne v anglickom číslovaní 4.33 a 4.33 je snad najdiskutovanejšia a asi aj najslavnejšia a v mnohých prípadoch aj jediná skladba, bohužiaľ, ktorú ľudia od Cagea poznajú alebo aspoň o nej počuli. Takže to bola taká tichá podstata. Vzniklo to úplne prozaicky. Koncert mal začať o 4:30 z rôznych dôvodov a vtedy som si uvedomil, že keď už o 4:30, tak prečo nie 4.33? Takže to nebolo nejak mimoriadne dopredu plánované, ale vzniklo to príjemnou náhodou. Ale samozrejme, že ten kontext bol aj v tom, že dá sa povedať, že ústrednou časťou toho koncertu bola práve tá skladba Johna Cagea 446. A pre mňa dramaturgie vždy, ako keby som komponoval skladbu, že vždy mám pocit, že tie elementy musia vytvoriť nejaké zmysluplné hudobné dielo. Takže môj koncept tohto koncertu bol, že začneme klasickým kompozičným koncertom, postupne sa presunieme do akéhosi zvukového environmentu po celej budove, ktorý ale bude prezentáciou konkrétnej skladby. A vedel som, že na konci bude tá inštalácia zvuková, kde sa tie zvuky naozaj už stanú environmentom, čiže nie je to skladba. Rozdiel medzi skladbou a zvukovou inštaláciou je v tom, že každá skladba, nech je akákoľvek, má nejaký bod v čase, ktorý je bod A a bod B. Bod A je začiatok, bod B je koniec a už akokoľvek je ten priebeh, vždycky toto platí. Zatiaľ čo o umeleckého diela, či už je vytvarná alebo zvuková inštalácia, znamená, že to je dielo, kde sú zvuky inštalované v priestore a nemajú významový začiatok a koniec. Oni tam proste sú a keď tam do toho priestoru vstúpite, tak buď sa spustia cez nejakú fotobunku, alebo už tam sú a vy tam proste vstúpite a že tie zvuky sú akoby zariadením tej miestnosti. Hej? Čiže je to vlastne, nie je to kompozícia v tomto slova zmysle, je to environment, teda prostredie, ktoré je akoby zariadením tej miestnosti, len nie je to nábytok, ale sú to zvuky.
0: Teraz mi prišla na rozum skladba Artura Onegra Pacific 231. Tam vieme, čo ho viedlo práve k použitiu tohto čísla, ale vieme povedať, čo viedlo Cagea práve k číslam 4.33. Prečo napríklad nie 4.29?
1: Áno, vieme to. Ona to bola skladba, ktorá mala iný názov, zabudol som teraz aký, ale keď sa zaoberal vtedy štruktúrou hudobného diela, ak sa neopiera o klasickú harmonickú kadenciu. A vymyslel si tzv. Koncept, že skladateľ, ak telom hudby nie je harmonia, ktorá generuje určité rozvrstvenie v čase, proporcionalitu prirodzenú a tak ďalej, tak čo môže byť tým súdržným faktorom, ktorý skladbu v čase a priestore drží pokope? A on navrhol, že vlastne by to mohla byť tzv. Rytmická štruktúra, čiže skladateľ si naplánuje akési dĺžky alebo časové nádoby v rámci toho procesu a potom do nich ponalieva zvuky a zo súboru tých nádob vyhodnotí, či ten proces drží spolu alebo nedrží. A samozrejme tým, že študoval Zen buddhizmus, ale aj majstra Eckharta, stredovekého mystika, ktorý vyslovený myšlienku, majster Eckhart hovorí, že ak chcete vnímať akoby pôsobenie božských vplyvov v dokonalej forme, tak je potrebné si vyprázdniť svoje vnútro, zbaviť sa ega, myšlienok, všetkým a vtedy je srdce pripravené na vnímanie Božej slávy. Zenisti hovoria vnímanie božských vplyvov, hej? A keď tú analogiu priniesol, že kedy nastane hudba, ktorá vychádza z tohto princípu, že ak my stíchneme, skoncentrujeme sa a otvoríme sa, tak všetko, čo v tej chvíli počujeme, je tou skladbou. My sme vytvorili sami v sebe ten environment. Je to pre nás, hej, naša vlastná vec. A on potom prerobil ten projekt na 0-0-0, to znamená, že vy to môžete praktizovať ako meditáciu každý deň v každom čase. Ja napríklad študentom vysvetľujem, že si nahnevaný, že nejde autobus, ale ty to nezmeníš tým hnevom, lebo ten autobus aj tak nepríde a ty môžeš premárniť tie 2 minúty hnevom, alebo sa stíšiš a začneš pozorovať napríklad premávku, premeníš si to na nejaký videodokument a zrazu zistíš, že keď auta chodia hore dolu, tak je to zaujímavé a je to určite kreatívnejšie strávený čas, ako keby som sa rozčuloval, že prečo ten autobus nejde a moja myseľ, srdce je zahltené hnevom. Hej? A to je strašne silná myšlienka, ktorú keď urobil, samozrejme, že to bolo zneužité a nepochopené a poznáme metalovú verziu, kde nahnevaní metalisti stoja v štúdiu v vycvokovaných bundách, tvária sa agresívne a 4 minúty 33 stoja ticho, hej? Čo je absurdita samozrejme, lebo takto určite myslené nebolo. No a 4.33 bolo preto, lebo keď David Tudor hral a partitúra sa stratila, tak to predstavenie trvalo 4.33. Takže Cage si potom zistil, že je nezmyselné vyplňovať taktové čiary prázdnej osnovy a urobil najjednoduchšiu verziu, aká existuje, rímska jednička tacet, rímska dvojka tacet, rímska trojka tacet, a vnútorne to rozčlenil na tri časti, ktorých David Tudor, jeho dvorný klavirista, ktorý nehral na klavíri, urobil rôzne úkony v rámci toho. Takže to je taký, nie možno úplne presný, ale takto sa traduje, že to celé vlastne vzniklo. A 4,33 je aj pekné číslo. Čiže náhoda spolupôsobila pri veľa veciach a tá číslovka ale vznikla týmto spôsobom. S trvaním premiéry tej skladby na Black Mountain College alebo kde si v Amerike v 50. rokoch.
0: Otázne je, či mu niekto za túto skladbu zaplatil aj tantiemi.
1: John Rose, významný experimentálny umelec, vyslovil vetu a mne sa veľmi páči, že John Cage uvalil copyright na Ticho. No ale zároveň zase je to len akoby v istom zmysle neporozumie, lebo on hovorí, že my sami sme tvorcami tej skladby, keď sme ticho. Keď si to vyskúšať, je to hrozne zaujímavé. My sme to hrali viackrát v úvodzovkách zveny a ja som to cvičil doma tým, že som to naozaj urobil, a to je neuveriteľný zážitok. Aj všetci, ktorí to so mnou zažili, povedali, že keď tomu naozaj uveríte a urobíte to, čo sa od vás chce, že sa úplne utíšite, zbavíte sa, akoby keď robíte jogu alebo čo, tak zrazu máte obrovský zážitok a otvoria sa vám uši a vnemy a počujete veci, ktoré ste si nevšimli, lebo ste mali zahltenú hlavou niečím iným, že oni vám nahradia tú prázdnotu vo vás niečím pekným. A ja to praktizujem aj v prírode, hej, že to je najlepšie 40. Sadete si na lavičku v parku a počúvate. A je to krásne. Hej. Čiže takto to bolo myslené, samozrejme, aby som to aj ja odľahčil, keď som študoval v Paríži v 80. rokoch a nadšenie som si zadovážil tento jeden list, na ktorom sú tieto tri údaje, tak som za to zaplatil 50 frankov za jeden A4-kový, pretože to vydal edíciou Peters a edíciou Peters má najdrahšie noty na svete. Čiže môžeme sa o tom tak akože aj sarkasticky zábavne baviť, ale esencia, hovorím, je mystická a toto sú už len tie také praktikálie nášho života, existencie autorských zväzov a tak ďalej, ale nebolo to myslené samozrejme takto.
0: Vy máte tú partitúru aj podpísanú autorom?
1: Nie, ja som sa si s Cageom stretol a veľmi intenzívne, pár týždňov pred jeho smrťou, čo je až mrazivé, ale ani mi to nenapadlo. Ja už som ju doma mal, ale ja som si v podstate nechal ním nič podpísať, lebo vyšlo mi to také čudné, že všetci si všetko nechajú podpisovať, ale nakoniec mi aj tak venoval hardcopy tej prednášky, ktorú mal v Bratislave. V Slovenskej filharmonii mal prednášku Composition in Retrospect. V júni 1992 bolo tam asi 700 ľudí, čo bolo neuveriteľné. A keď skončil prednášku, tak mi dal ten svoj strojopis a podpísal a venoval mi ho. Akurát, že tam dal poznámku Who will probably translate it? Kto to možno, keď Danielovi, ktorý to možno preloží, ale už odtedy uplynulo 34 rokov a nepreložil som to ešte. Takže neviem, či to mám brať ako záväzok, ale venovanie takto znie.
0: Záverečná otázka, najbližšie aktivity tohto projektu Hudba na raz cesti.
1: Najbližšie aktivity by sa mali týkať, ak som hovoril na začiatku, že je to balans medzi vývozom toho najlepšieho zo školy a dovozom toho najlepšieho, tak na jeseň nás čaká tá importovaná časť, čiže plánujeme 3 koncerty. Nechcem ich úplne prezradzať, lebo ešte neviem, či sa uskutočnia, ale závisí to samozrejme aj od situácii v FPU, lebo keďže ide o vývoz, tak je to samozrejme v režii nášho pôsobenia na akadémii, ale keď dovážate, tak musíte tých umelcov aj zaplatiť. Čiže neviem povedať nič, ale určite, ak všetko dobre vyjde, tak v jesenných mesiacoch, to znamená október, november a december, nás budú čakať 2 až 3 koncerty Hudba dneška 18, 19 a možno aj 20.
0: Hosťom relácie Ars Musica bol skladateľ Daniel Matej. Ďakujem pekne, dovidenia, do počutia.
1: Ďakujem aj ja, dovidenia, prajem všetko dobre.
0: Po ďalšom fragmente z antiopery Juraja Vajoa Hospital in Translitania sa pozhováram s jej autorom.

už je vedecky dokázané, že Ježiš Kristus bol a matka Mária, patronka Slovenska.

prečo všade vzal syna, kreslo žlto modré polia a duhy videl všade pozerám vede. Mňa zdrbal pevnosť, že to za to je vraj pomáha.

Buenas, Fede.

0: Vypočuli sme si fragment z antiopery Juraja Vajoa Hospital in Translitania. Juraja Vajoa som po koncerte oslovil s mikrofónom.
1: Môžem od celku povedať toľko, že nie je to antioperný koncept, ktorý by sa mal realizovať teda v úplne inej inštrumentácii. Inštrumentácia teda bude pre hlas, violu, akordeón a kontrabas. Avšak ja to pripravujem v takých akoby parciálnych celkoch na rôznych vlastne konzervatívnych pódiach. Vlastne prvý obraz z tejto antiopery vlastne zaznel už v Košiciach na jeseň na festivale Ars Nova v Košiciach a boli to rovnako študenti z tejto školy. Vlastne taký ansámblik sme si dali dohromady tu na katedre kompozície, ktorý sme nazvali Ensemble Prima Practica, s tým zámerom vytvárať vokálnu hudbu, ktorá má ako keby ten potenciál zdvojovania hlasov aj nástrojmi, ale nevyšli my sme ako keby vyslovene konzervatívnym spôsobom po tomto zámere, ale snažili sme sa ako keby sa vrátiť ku tým konvenciám, ktoré boli pred 17. storočím. No a s týmto záznamom sa aj pracovalo, tu na vlastne kolega Pavol Bereš vlastne pracoval s týmto záznamom v priebehu tohto toku času, pretože ten samotný operný koncept vlastne ako keby odkazoval na niekoľko dní v imaginárnej krajine, ktorá teda sa, teda ten čas sa odohráva v čase o 200 rokov, po teda tunajšej realite a prebieha teda v toku troch dní, s tým, že vlastne ten úvodný vstup je vlastne ako keby nedelnou liturgiou. Tento vstup, ktorý sa odohral teda vlastne v tejto chvíli je nasledujúcim dňom a za týmto vlastne prichádza ako keby ten ťažiskový dramatický vstup. Čiže tento set, ktorý teraz vlastne prebiehal, nás uvádzal do charakteru tejto krajiny a vlastne pohybujeme sa akoby v takých v tom čase by sme mohli povedať, že archaických alebo už neexistujúcich analogových médiách, tak ako vlastne fungujú alebo nefungujú v súčasnosti.
0: Vy ste autorom hudby?
1: Taktože ensemble Urban Hudák vlastne existuje už môžeme povedať, že niekoľko desaťročí. Členmi sme Boris Vajtovič, Attila Tverdiak a ja. A vlastne stále, keď sme prítomní pri performancii aspoň minimálne dvaja, tak vlastne to vystúpenie označíme, alebo teda autorsky sa s ním identifikujeme ako Urban Hudák. Vlastne zišli sme, dá sa povedať, ako z prostredia non-artificiálnej hudby, hrali sme rokovú hudbu a postupne vlastne sa k tomu začali nabaľovať projekty, ako keby aj z akademickej kompozícii a boli to rozmanité typy spoluprác. Máme to samozrejme, že veľkú časť toho zdokumentovanú, či už teda obrazovo, zvukovo, alebo teda aj v nejakej takej printovej podobe. A samozrejme, že každý z nás pôsobí v inom médiu. Boris Vajtovič je multimediálny umelec a výtvarník a zároveň aj amatérsky hudobník. A Attila Tverdiak a ja sme taký akože konzervatívnejší hudobníci. Attila Tverdiak je gitarista a zároveň incitný výtvarník. Ja som teda hudobný skladateľ, ktorý z času na čas aj hrá na klavíri a na klávesových nástrojoch, čiže asi tak by som to mohol uviesť v ansambl.
0: No dobré, ale vrátim sa k tej mojej pôvodnej otázke. Hovoríte teda o antiopere. Má aj antiopera autora hudby a autora libreta?
1: Áno, určite. V podstate antioperu už tiež môžeme vnímať vlastne ako tradičný žáner. Vlastne keď sa pozrieme do histórie, tak vlastne už či sa pozrieme na diela Dietricha Schnebela alebo Luciana Beria a mnohých a mnohých ďalších autorov, tak vlastne vytvorili určitú, dalo by sa povedať, tradíciu v tomto ponímaní nekonzervatívneho prístupu ku opernému žánru. Takže určite som mnohých autorov vynechal, ktorí vlastne vytvárajú túto tradíciu antiopery. V podstate svojím spôsobom by sme mohli povedať, že aj George Ligeti je jedným z týchto autorov, ktorí nejakým spôsobom kreovali to, čomu dnes hovoríme antiopera. K tejto tradícii sa teda riadím. To znamená, že nie je viazaná na štandardný divadelný rámec, na štandardnú jednotu miesta, deja a času a na akoby konzervatívne operné prostredie.
0: Tretíkrát sa vrátim k mojej otázke. Ste autorom hudby?
1: Áno.
0: Kto je teda autorom libreta?
1: Ja som tiež aj autorom libreta.
0: Máte ambíciu niekde uviesť to dielo ako celok?
1: Áno, v podstate ja som bol oslovený týmito košickými hudobníkmi, konkrétne violistom Petrom Cvíbelom, ktorý pôsobí v Košiciach ako koncertný majster viol v štátnej filharmonii a vlastne ma oslovil s tým, aby som proste pripravil takýto projekt pre takýto malý komorný ansambel, ktorý mi mal skôr, možno oni mali predstavu takého, že melodrama, akoby približenia sa trochu ku melodramatickému žánru, keďže som s týmto žánrom trošku koketoval. Bol som do neho nejakým spôsobom takto uvedený kolegyňou na konzervatóriu a tá spolupráca bola celkom plodná a celkom zaujímavá. Aj tie výsledky, takže možno skrz tohto mi to nejakým spôsobom prísklo, že možno by som to mohol skúsiť ešte raz, aj keď ja nie som nejakým spôsobom s tým žánrom akoby melodramu nejako úplne teda stotožnený, ale toto bol ako keby, že ten zámer toho oslovenia, takže neviem, nakoľko splním toto zadanie, ale vychádza to odtiaľto.
0: Čiže vyzerá to opäť na Košice?
1: Áno, na jeseň by sa to malo možno uviesť, teda akoby v celku. V tejto chvíli si nie som ešte istý to ako keby výslednou inštrumentáciou toho celku ako takého. Čiže ja si to tak skúšam, overujem si to na rôznych pódiach, akoby to pôsobenie tých jednotlivých obrazov a ešte veľa vecí na tom budem korigovať. Takisto budem korigovať tú libretto a celú tú textovú zložku. Čiže je to taký štandardný work in progress vlastne.
0: Počas uvedenia tej skladby bola na stene prezentácia, nazvem to mozaiky tvári. Tá mala aký zmysel?
1: K tomu možno viacej mohol povedať môj kolega Boris Vajtovič, pretože vlastne on je samotným autorom, takže myslím si, že to bude asi vhodnejšie, keď sa vyjadrí.
0: Fotky už sú v škatuli. Tá škatuľa má asi 5 kg papierového materiálu s mozaikami tvári, dokonca ešte na zemi v koši máte nejaké. Takže bolo tých tvári skutočne veľa. Ako ste ich vyberali, aký to malo zmysel?
2: Tie tváre súvisia s tým, že predpokladáme, že ten scénar vlastne nepísal Juraj, ale hľadáme autora, ktorý nejaká forma sociopatie sa u neho objavuje, čo vlastne aj ten text, to libreto, ktoré tam bolo prednesené, zjavne na to odkazuje. Odkazuje to na autoritárske režimy, odkazuje to vlastne na organizovanie hodnotového sveta všetkých ľudí v tej spoločnosti, ktorý sa to odohráva. A vlastne ja som si vybral tváre ľudí, ktorí na jednej strane boli také úplne indiferentní na začiatku, tí pekní ľudia, tie pekné tváre, a potom postupne to išlo vlastne k tváram ľudí, ktorí majú na rukách krv obrazne. Bol tam Netanyahu, bol tam Chamenej, bol tam Vladimír Putin a Donald Trump, a vlastne miešal som tieto ich tváre vzájomne, takže nedalo sa to nikdy rozšifrovať, ale som predpokladal, že vo všetkých tých výrazoch pier, stiahnutých nosných dierok, prižmúrených očí vlastne sa skrýva niečo to sociopatické, čo som hľadal, takže tak.
0: Vráťme sa k Johnovi Cageovi. Jeho skladbu 4.33 si z pochopiteľných príčin vypočuť nemôžeme. Z jeho tvorby som vybral koncert pre klavír a orchester v interpretácii Moniky Kádekovej a súboru Agon.

Jesus. The cold as she is. Water?

for a Kent of his joy cities.

Uvada. Uba. Intricate imperfect varios.

Ako to je sklamujúce?

0: V interpretácii Moniky Kádekovej a súboru Agon doznieva koncert Johna Cagea pre klavír a orchester. Zár z muzika je to všetko. Pod reláciu sa podpisuje Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Rádio Devín.
2: Zvuky, rozličné frekvencie, rozličné intenzity. Ako je možné, že nás to tak priťahuje, že tie rozličné zvuky v nás vyvolávajú pocity krásy, že pri nich cítime najrôznejšie emócie, že dokážu rozprávať. Veď sú to iba obyčajné zvuky. Nasledujúca hudba túto záhadu nevyrieši, iba potvrdí, že je to naozaj tak. Zvuky hudby jednoducho zďaleka nie sú iba kilohertz a decibely. Johann Sebastian Bach, dueto z kréda omše hámol. No je Bachisches Collegium Musicum Leipzig, diriguje Peter Schreier, spievajú Lucia Pop a Carillon Watkinsonová.

Dueto z kreda omše hámol Johana Sebastiana Bacha, Neue Bachisches Collegium Musicum Leipzig dirigoval Peter Schreier, spievali Lucia Pop a Kieran Watkinson. V úvode nášho stretnutia sme hovorili o zvuku. Vytvárajú ho rozličné frekvencie a intenzita. Okrem toho majú zvuky svoju dĺžku a osobitú tzv. Farbu. Dva tóny môžu mať totiž rovnakú dĺžku, výšku aj intenzitu, ak však jeden z nich vychádza z flauty a druhý z elektromotora chladničky, ich zvuková farba je úplne odlišná. Preto skladatelia dlho premýšľajú a staré slovo vyberajú kombinácie hudobných nástrojov, aby namiešali tú správnu zvukovú farbu. K zvláštnym farbám siahol Karl Philipp Emanuel Bach, v poradí druhý syn Johana Sebastiana. Vybral si flašinet a skomponoval pre ňu niekoľko skladbičiek. V dejinách hudby poznáme viacero skladieb pre hudobné mechanické strojčeky, hracie skrinky či flašinety, niekoľko ich má aj Mozart. Keďže danú skladbu treba remeselne pomerne zložito vpísať do kovového valca, v súčasnosti sa tieto kompozície oživujú hrou na tradičných nástrojoch, často na klávesových, napríklad na orgáne. Vypočujeme si teraz dve skladby Karla Filipa Emanuela Bacha pre flašinet, Allegro C-dur a Adagio G-moll. Jan Rás hrá na orgáne v kostole svätého Šimona a Júdu v Prahe.

V Rádiu Devín sme počuli, ako aj hudba pôvodne písaná pre flašinet, symbol poklesnutej ľudovej zábavy, môže znieť tak krásne, závažne, pôvabne, až hlbavo. Boli to skladbičky Karla Filipa Emanuela Bacha. Josef Haydn si pre svoje hudobné vyjadrenie vybral trúbku a orchester a naopak týmito klasickými prostriedkami dosiahol takmer až onú flašinetovú radostnú a zábavnú atmosféru. Veľmi chytľavá téma, vhodná aj ako popevok na cestu do práce. Josef Haydn, koncert pre trúbku a orchester Esdur, záverečné Allegro, na trúbke hrá Maurice André, Müncher Kammerorchester diriguje Hans Stadlmeier.

To bola záverečná časť Allegro z koncertu pre trúbku a orchester S-dur Josefa Haydna. Na trúbke hral Maurice André, Müncher Kammerorchester dirigoval Hans Stadlmeier. Dnes hovoríme o sile zvuku. Ak skladateľ hľadá zaujímavú zvukovosť, má dve možnosti. Buď bude experimentovať, hľadať celkom nové zdroje zvukov, nové netradičné hudobné nástroje, prípadne nahrávky z okolia, prírody, môže následne elektroakusticky manipulovať a podobne, alebo zvolí klasické hudobné nástroje a to nové začne hľadať v tradičnom. To je aj prípad Roberta Schumana, ako aj ďalších romantických klavírnych skladateľov, ktorí dokázali z klavíra vydolovať úplne nové, dovtedy nepoznané poklady. Z cyklu Karneval Roberta Schumana si vypočujeme časti Preambula až, alebo ASCH, čo je slovná hračka viažúca sa na Schumanovú milu z českého Ašu, a napokon skladbu Chopin, čo je zaujímavá interakcia dvoch skladateľov v jednom diele Roberta Schumana. Na klavíri hrá Arturo Benedetti Michelangeli.

To boli tri skladby z cyklu Karneval Roberta Schumana. Hrala Arturo Benedetti Michelangeli. Dnes máme tému zvuku, jeho úžasnej sily, a to nie len sily v zmysle decibelovej intenzity. K téme zvukovej farebnosti má azda najviac čo povedať impresionizmus. Tu začali zvuky naplno voňať, chutiť a pohládzať, opájať zmyslové vnímanie, meniť farbu, odrážať slnko či mesiac na hladine. Atmosféra sa stáva tou hlavnou postavou, nie zvuk, nie tóny. Claude Debussy, Danse sacré a Danse profán, svetský tanec a posvetný tanec, na harfe hrá Vera Bennings, Concertgebouw Orchestra Amsterdam diriguje Bernard Haitink.

Sakrálny a svetský tanec Claude Debussyho hrala na harfe Vera Beddings. Koncert chebal orchestra Amsterdam dirigoval Bernard Haitink. Spojovacím prvkom predchádzajúcej a nasledujúcej skladby je harfa, nástroj vyznačujúci sa svojim čarovnými zvukovými fontánami, ale aj vizuálnou krásou ladného tvaru. Ak sa k tomu priráta aj krása hudobnej kompozície, kompaktný nástroj flauta a dobrí interpreti, možno zažiť skutočnú harmóniu. Friedrich Chopin, variácie na Rossiniho tému, Gabriel Fauré, uspávanka D-dur. Marian Turner hrá na flaute, Katarína Turnerová na harfe.

podaní Mariana Turnera a Kataríny Turnerovej sme počúvali variácie na Rossiniho tému Friedricha Chopina a uspávanku Gabriela Foreho. Baletná hudba je tak trochu záhadou, je to hudba autonómna, plnohodnotná aj bez vizuálneho tanečného zážitku a napriek tomu, že nie je primárne tanečná, je plná pohybu a celkom zvláštnej farebnej divadelnej esencie. Priekopníkom romantickej baletnej hudby je Piotr Ilič Čajkovský, ktorému sa podarilo vytvoriť osobitý, veľmi príťažlivý štýl baletnej hudby. Hudby snovej, mekej, emocionálnej, zmyslovo krásnej a farebnej. Po úspechu Labutieho jazero nasledovali rozprávkové balety Luskáčik a Šípková rúženka. Teraz si vypočujeme Panorámu a Valčík zo suity z baletu Piotra Iliča Čajkovského Šípková rúženka. My si ho vypočujeme v podaní Pražského symfonického orchestra, ktorý diriguje Jindřich Rohan.

Valčíkom sme uzavrali výber zo suity z baletu Piotra Iliča Čajkovského Šípková ruženka. Počúvali sme toto dielo v podaní Pražského symfonického orchestra FOK, dirigoval Jindřich Rohan. V niektorých skladbách sme cítili atmosféru, farby a vône. Iné skôr išli do hĺbok duše, niektoré boli poéziou, iné skôr rozprávaním. Nasledujúca časť zo symfonickej suity Nikolaja Rimského-Korsakova má niečo zo všetkého. Je to rozprávanie príbehu, avšak neobyčajne farebné rozprávanie. Je to hudba, lirická i prozaická, hĺbavá, radostná, príťažlivá, rozprávková. Zo suity Šehrezáda si vypočujeme časť Láska kniežaťa a princeznej. Na husliach hrá Jozef Suk, Českú filharmóniu diriguje Aleksandrej Rahbari.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Prvé dejstvo.
2: Prvé dejstvo druhého dielu Fausta sa skladá zo 7 scén a je najrozsiahlejším dejstvom Goetheho drámy. Prvá scéna, pôvabná krajina, má funkciu prológu a privádza na scénu znovu zrodeného Fausta, oslobodeného čarovným spánkom od žiadostivosti, trápenia a výčitiek svedomia a takisto pripraveného na cestu po veľkom svete. Ďalších 6 scén sa odohráva v rôznych priestoroch kráľovského paláca. Faust poznáva cisára, jeho dvoranov a v podobe karnevalového sprievodu tu defiluje celá spoločnosť. Faustovo základné poslanie v tomto dejstve preznačuje zbor duchov veršami. Ušľachtili všetko spraví, ak len chápuc, chopí sa. Spolu s Mefistofelom má Faust pomôcť cisárovi prekonať materiálnu a duchovnú krízu jeho ríše. Liek na ekonomický úpadok krajiny nájdu v zavedení papierových peňazí. Duchovný úpadok zas prekonajú privolaním antického symbolu estetickej dokonalosti, krásnej Heleny. Obidve riešenia sa však ukážu ako technická ilúzia, ako mágia, ktorá účinkuje len ak na ňu ľudia veria a funguje nie ako nástroj hlbšieho poznania sveta, ale ako prostriedok kolektívnej manipulácie. Toľko stručný obsah prvého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer. Súhrný komentár docenta Tancera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Prvé dejstvo. V cisárskom paláci. Trónna sála.
2: Po idylickom prírodnom prostredí inšpirovanom antickým obrazom tzv. Pôvabného miesta nasleduje v ostrom kontraste obraz rozpadávajúcej sa feudálnej spoločnosti na prahu raného novoveku. Sprostredkujú nám ho členovia štátnej rady, ktorí podávajú cisárovi správu o stave ríše. Všade vládne egoizmus, ziskuchtivosť, korupcia a nespravodlivosť, jedno zlo plodí druhé. Armáda je nedisciplinovaná, vojaci nenásytní, dav mrmlajúce množstvo nespokojný. Mefistofeles, ktorý sa cisárovi votrel dopriazne v úlohe dvorného blázna, lakonicky konštatuje: tu nás peniazmi je galiba a sľubuje, že ich vie zadovážiť. Zem je podľa neho plná pokladov a tie patria zo zákona cisárovi.
1: Štátna rada čakajúca cisára. trúby vystúpi dvoranstvo všetkého druhu skvele oblečené. Cisár vystupuje na trón, po jeho pravej ruke astrológ. Cisár. Vás, čo ste zblízka, z diaľky vítam. Vás všetkých, verní, milí moji. Hľa, mudrc po boku mi stojí. Lež kde je blázon, sa vás pýtam. Panoš. Za vlečkou tvojou sa sem štveral a na schodoch sa zrútil teraz. Hneď odniesli ho a kto vie, či spitý bol, či mŕtvý je. Druhý panoš. A čudne rýchlo iný kto si, na jeho miesto sa už prosí. Na šatách hojnú okrasu, no fraškovnú priam k úžasu. S pikami stráže v dverách sú, zdržujú blázna na prahu. Veď tu je, ten má odvahu. Mefistofeles kľačí pri tróne. Čo každý chváli, každý haní? Čo zhrňa, čo hneď odhodí? Čo každý vždy a všade chráni? Čo najviac peklu lahodí? Či jemeno rád tu každý čuje? A koho nemožno sem zvať? Čo sa ti k trónu približuje? Čo sa chce samo preklínať? Cisár. Včul, prestaň hrať sa so slovami a daj nám pokoj s hádankami. Tie dáva týchto pánov rad. Rozrieš ich, to by počul rád. Môj starý blázon, strach mám ďaleko je. Ty zaň po mojom boku, zastaň miesto svoje. Mefistofeles vystúpi a stane si na jeho ľavú stranu. Mrmlanie množstva.
3: Zas nový blázon.
1: Nový žiaľ, jak prišiel sem?
3: A kde sa vzal? Ten starý padol.
1: S ním už nič.
3: Mali sme sud a máme tyč.
1: Cisár.
4: Vítam vás teda, páni, panie, zblízka i zdiali, verní, milí. Pod hviezdou ste sa zhromaždili, v ktorej sú zdar a šťastie napísané. Čo dnes však, keď sa chceme baviť, keď starostí sa chceme zbaviť, veselé chvíle bujne tráviť tancami, peknou maškarádou, čo sa dnes trápiť, vravte štátnou radou. Ak myslíte však, že to musí byť, nech tak je, chcem ju otvoriť. Kancelár. Najvyššia cnosť, jak svetožiara priam cisársku hlavu zdobí. Len on sám ju právoplatne uplatňuje, toť spravodlivosť. Milá každému je, každý ju chce a každý po nej túži, ňou cisár podľa vôle ľudu slúži. Čo pomáha však srdcu dobrota, rozumu duch a ruke robota, keď celý štát, jak horúčkou sa morí a zo zla jedného len väčšie zlo sa tvorí. Kto z týchto výšav hľadí krajinou, jak by bol v ríši hrozných, ťažkých snov, kde obluda zas príde za obludu, kde nezákon je vládcom práv a súdu, kde svet sa rodí plný lží a bludu. Ten ženu kradne, onen ovce z čriet, kríž, kalich, svietnik od oltára, so zdravou kožou chvastúň tára, beztrestne o tom veľa liet. Hľa, žalobcami sieň sa plní, tam sudca tróni v nádhere, hnev povstania sa zatiaľ vlní a vzrastajúcim srdom vrie. O hriech sa oprie, o zločiny, kto spoluvinníkov má dosť. A čuješ vyslovovať vinný, kde seba bráni nevinnosť. Svet rozrumiť sa túži, bitý a zničiť všetku slušnosť, česť. Ako sa môžu rozviť city, ktoré nás k právu majú viesť? Napokon rozvážny aj muž podľahne zlatu, lichotníkom. Sudca, čo nevie trestať už, napokon drží so zbojníkom. Čierne som líčil, tmavší mrak by na ten obraz patril však. Pauza. Tu rozhodnúť sa treba k veci. Kde všetci škodia, trpia všetci. Aj majestát sám trpí zlom.
1: Hlavný veliteľ.
4: Jak v týchto dňoch priam zúri každý, ten obeť vraždy je, ten vraždí, a každý hluchý k povelom. Tam rytier skrytý v hniezde skaly a mešťan zasa zavali. Nás vyčerpať sa sprisahali, ich sily pevné zostali. Žoldnieri zúria, drsno veľmi žiadajú mzdu, a keby my sme neboli ich veriteľmi, zdúchli by krokmi rýchlymi. A zakáž, čo si všetci priali, len v osie hniezdo pichneš tým. Hľa ríša, ktorú chrániť mali, sa skazou zmení v prach a dym. Ak by sme im tak zúriť dali, rozrumia veru sveta pol. Sú ešte dakde dáky králi, no kto z nich nám by pomohol? Správca pokladu. A kto dnes vo spojencov verí? Slabučkým prúdom ku nám mierí ich pomoc iba cícerkom. Kto vlastníctvom sa, pane, píši v krajinách tvojich, v tvojej ríši? Kam prídeš, prišelec má dom. Chce nezávislý byť. Ty v žiali sa na to dívaj len a čuš. Bo toľko práv sme všetkým ľuďom dali, že pre nás nie je žiadne už. Baveru ani na partaje sa spoľahnúť dnes nemôžeš. Či ďakuje sa, či sa kľaje, hnev zľahostajnie, láska tiež. Guelfovia a Ghibellíni sa skryli, oddýchnuť si chcú. Kto pomôcť chce, keď trpí iný? Každý má svoju lopotu. K zlatu

0: v sklepoch sudov dlhé rady. Teraz však páni tak už slopú radi, že neostala kvapka jediná. Aj mesto vyrážať už musí čapy. Po holbách, čbánoch pijú chlapi, že pod stolmi sa končí hostina. Mňa splatenia už bolí hlava. Aj žid sa neúprosným stáva, na zálohy nám všetko dáva a každý rok sa dlhom začína. Brav nestučne nám ani troška, na záloh dá sa vankúš z lôžka a zadlžený chlieb len býva k obedu.
1: Cisár. Po chvíli premýšľania k Mefistofelovi.
0: A blázon môj si nespomenie snáď na biedu?
1: Mefistofeles.
0: Ja? Kdeže by? Veď vôkol vidno všade lesk tvoj a tvojich. Neveriť snáď vláde, kde neúchylne velí majestát, čo zmarí odpor nepriateľov, zrád? Kde dobrá vôľa, zdravá úvaha a činorodosť všetkým pomáha? Čo môže tam snáď stvoriť tmu a chmáru, kde vidno takých hviezd a svetiel žiaru?
1: Mrmlanie. No to je lápaj, ten to vie. Pokiaľ to ide, lžou sa vtrie. Už chápem, viem, čo myslí pán. No, čože bude z toho plán?
2: Mefistofeles.
0: Kde vo svete snáď niečo nechýba? Tu to, tam onuo, tu nás peniazmi je galiba. Však na dláške ich veru nenájdeme. No mudrc vyniesie ich z hlbín zeme. V základoch múrov, v skalnej véne je zlato razené i nerazené. Kto z noci na svetlo ho vyrve? Nuž, len prírodou a duchom silný muž.
1: Kancelár.
0: Príroda, duch, tak nevraví syn Kristov. Veď za to pália ateistov, bo také reči nebezpečné sú. Príroda hriech je, duch sa s diablom pári. V nich sa len skepse dobre darí, kaliku dieťa na svet prinesú. S tým nič. Bo cisár v starej ríši sa dvomi stavmi skvie a píši, čo chránia trón i majestát. To svätí sú a urodzení, v najhorších časoch osvedčení. Ich odmenou je cirkev, štát. Zo zmeteného ducha lúzy sa iba vzbury vyvinú. Kacír a strigôň, samé hrúzy, čo ničia mestá, krajinu. Hrou bezočivou snáď chceš tých do kruhov voviesť vznešených? To všetko príští zo srdc zlých, čo s bláznom tvoria rodinu.
1: Mefistofeles. To učeného pána poznávam. Čo nehmatáte, ďaleké je vám. Čo nechápete, vám sa chybou zdá. Čo nezrátate, vám je nepravda. Čo nevážite, bez váhy vám je. Čo nerazíte, vám je neplatné.
2: Cisár.
0: Tým nedostatky neodstrániš rázne, keď nám tu kážeš pôstne kázne. To jak a keby nudí, nič mi nehovor. Peniaze nie sú, tak ich dá ako stvor.
1: Mefistofeles. Obstarám, čo chceš, a viac, ako chceš. Ľahké to je, no ťažké je to tiež. Už leží tu, však objaviť to zlato. Ja v tom je kumšt, veď kto vie, ako na to? Len pomyslite, v dňoch, keď ľudské prúdy desivo potápali krajiny a ľudí, jak ten a onen tak sa podesil, že tu i tam to najmilšie si skryl.
0: Tak bolo už za slávnych rímskych čias. I dnes je tak, a zajtra bude zas. Je veľa zlata v zemi utajené. Nech on ho má, bo on je pánom zeme.
1: Správca pokladu. Nevraví veru hlúpo na blázna?
0: Cisárske právo je to spradávna.
1: Kancelár.
0: Satan vám kladie slučky zlatom tkané. To nedeje sa pobožne a správne, pane.
1: Dvorný maršal.
0: Nech milým darom obohatí dvor.
1: Hoci mať budem s právom mnohý spor.
2: Hlavný veliteľ.
0: Blázon je múdry, všetkým sľubuje. Vojak sa nepýta, že skade čo to je.

0: Mefistofeles. Ak myslíte snáď, že vám metiem hlavy, tu stojí muž, toť astrológ, nech vraví. Zná kruhy hviezd, ich dráhu, dom i čas, nech s tým, čo v nebi vidí, oboznámi nás. Mrmlanie. Pri tróne dvaja huncúti, fantasta s bláznom, zhodnutý. Reč otrepaná, staré hry, trúb šepce, mudrc hovorí. Astrológ. Hovorí, Mefistofeles našepkáva. Rídze mu zlatu, slnku vzdajme hold. Merkúr mu slúži za priazeň a žolt. Vám všetkým tu sa páči Venuša, ráno i večer milo pokúša. Rozmarná luna cudne hľadí z chmár, Mars, hoci netne, hrozí zoslať zmar. Jupiter predsa najkrajší má svit. Saturnus veľký zdá sa malým byť. Jak kou ho neberieme v úvahu, cenou je malý, ťažký na váhu. Ak s lunou sol sa nežne spriatelí, so zlatom striebro, svet je veselý. Ostatné potom dá sa získať všade. Paloty, sady, líčka, ňadra mladé. To všetko spraví veľký učenec. Keď nikto nie, on dokáže tú vec. Cisár. Čo vraví, dvakrát počujem a predsa sa tým nepresvedčujem. Mrmlanie. Žart starý, hľa, čo vymýšľa? Hádačský klám a trik a mam. To známe je, zlé nádeje. Ak príde pán, je šarlatán. Mefistofeles. Včul úžasom sa každý morí, nálezu zlata bojí sa. Jeden sa desí mandragory a druhý čierneho zas psa. Len žartujte, veď užasnete, žalujte silu mágie. Raz to istotne pošteklí vás v pete a zlyhá krok, čo istý je. To pôsobenie plné tajov prírody večnej triáfa vás a z hlbín najspodnejších krajov k vám stúpa živej stopy jas. Keď do všetkých vám údou tne a strach vás chytí z nezrady, hneď hrabte, rúbte rozhodne, tu sú, tu ležia poklady. Mrmlanie. Na nohách ťarcha náramná. Mňa šklbe v pleci, to je dna. Mňa svrbí palec na nohe. Ach, moje kríže úbohé. Toť znamenie, že máme tu pokladov skrýšu bohatú. Cisár. Len rýchlo. Nezdúchneš mi, hádam. Vyskúšaj svoje lži a klamy s kvostnými vodná s priestorami. Ja meč a žezlo teraz skladám. Ak neklameš, nuž by som chcel cisárskou rukou dosiahnuť ten cieľ. Keď klameš, ňou ťa šmariť do pekiel. Mefistofeles. Tá ľahko nájdem cestu, pane, lež nemám ešte preskúmané, kde bez vlastníka zlato je. Gazda, keď brázdu vyorie, hrniec so zlatom zdvihne z blata. Dúfa, že liadok v hline skrytý je a des i radosť dlaň mu rozochveje, že má v nej rídze zvitky zlata. Veď aké klemby treba zhodiť, do akých štôlní, slojí chodiť, kde všade musí hľadač brodiť až do susedstva podsvetia. V pivniciach šírych, starých, pustých, kanvy a misky v radoch hustých, taniere, kľúče zlatom zasvietia. Tu stoja rubínové poháre a pri nich moky prastaré pre toho, čo by popíjal. Znalcovi verte, dyhy dávno zhnili a vínam, čo tu zhromaždili, sa vínny kameň sudom stal. Bo nie len zlato, šperky, skvosty, aj vínnych trestí výbornosti sa halia do tmy úžasu. Tu mudrc skúma, bo len hranie je všetko denné poznávanie. V tme mystéria doma sú. Cisár. Maj si ich, komuže sú chmúry vhodné, čo cenu má, sa musí poznať vodne. Kto pozná huncúta, keď noc je tmavá? Mačka je šedivá a čierna každá krava. Tie hrnce zlata z dola chceme mať. Ber pluch a bež ich na svet vyorať.
1: Mefistofeles.
0: Sám vezmi čakan, rýl a kop si teda. Gazdovskou prácou zosilnieš a zlatých teliat celá črieda ti vyskočí zo zeme tiež. A potom smelo v slastnú chvíľu sám seba ozdobíš alebo milú. Veď majestát i krása pod istým sa zvýšia drahokamom farbistým.
1: Cisár.
2: Len hneď, dokedy chcete váhať?
1: Astrológ ako predtým.
0: Ó, pane, musíš prudkú túžbu zmáhať. Najskôr nech minie chvíľa bujných hier, bo roztržitý nedosiahnu cieľ. Musíme najskôr zjednotiť sa svorne a spodné zaslúžiť si cesto horné.
1: Kto dobro chceš, buď dobrý najsamprv. Kto radosť chce, nech stíši svoju krv. Kto víno chce, nech zbiera zrelé hrozná. Kto zázrak chce, nech pravú vieru pozná.
0: Cisár.
2: Už oddajme sa bujným zábavám. Škaredá streda vhod priam príde nám. A teraz rozhodne by každý mal veselšie sláviť divý karneval.
1: Trúby exeunt. Mefistofeles.
0: Jak zásluhy a šťastie dokopy sa dali, tým blázni sotva moria sa. Ak kameň mudrcov by mali, nemal by kameň mudrca.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Komentár docenta Tanzera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber skladieb z posledného autorského CD albumu skladateľa Mikyho Škutu, ktorý si v januári pripomenul 65. výročie narodenia. Koncert Hudba SK pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Ľuboš Veselý. Ponuka z rozhlasového archívu pri mene Miky Škuta je početná, nie len v hudbe klasickej, experimentálnej a jazzovej, ale aj v autorskej. V posledných rokoch sa Miky Škuta venoval vlastnej kompozícii. Pri príležitosti životného jubilea dnes dáme prednosť najmä autorským skladbám Mikyho Škutu z oblasti vážnej hudby. Siahli sme po predposlednom vydanom CD albume Karma. V koncerte Hudba SK zaznie výber z albumu Karma Haikus Interludia z roku 2022. Vo zvuku budete na tomto CD albume počuť rozličné hudobné a technické nástroje. Klavír, preparovaný klavír, rôzne elektrické, klávesové nástroje, zvuky rôznych softverov, sample, efekty, elektrickú gitaru, nylonovú gitaru, oud, arabskú lutnu, vokalizér a tak ďalej. Pripomínam, že všetky skladby, ktoré teraz zaznejú v polhodinovom koncerte Hudba SK, sú z albumu Karma, Haiku, Interludia. Všetky skladby skomponoval a mixoval Miky Škuta, štúdio Eliasson. Japonské aforistické haiku recituje Krištof Melecký. Miky Škuta, Karma, Haiku, Interludia. O projekte sme podrobnejšie s autorom hovorili v rámci relácie Stretnutie nad partitúrou už 8. februára 2025. Nasleduje autorská koláž skladieb Mikyho Škutu z albumu Karma.
2: The mind of the sage being in repose becomes the mirror of the universe, a reflection of all creation.

face of this pink moon, about 12 years old. I'd say

Končí sa komorný koncert Hudba.sk. Autorská a interpretačná tvorba Mikyho Škutu. K 65. výročiu narodenia sme pripravili výber z albumu Karma Haiku Interludia z roku 2022. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Ľuboš Veselý.

0: Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárna klasika.
1: Slovenský rozhlas uvádza pásmo Žila som s Hviezdoslavom. S Janou Juráňovou hovoríme o jej rovnomennej knihe. Pripravila Jana Hevešiová.

0: Jana Juráňová prikladá zväčšovacie sklon na vcelku konvenčný manželský zväzok dominantného muža a submisívnej ženy.
1: Jan Strasser v recenzii január 2009.
2: Pani Hviezdoslavová nemá šancu na vývoj. Darovala by som jej viac vzbury.
1: Irena Brežná, január 2009.
0: Hviezdoslav si to zrejme neuvedomoval. Možno to bolo iba samolúbe pozerstvo, ale bol geniálny imidžológ. Čo by za to dali dnešní marketingoví mediálni mágovia? Nezameniteľná bodkovaná mašlička ako vizuálny symbol osobnosti.
1: Fero Jablonovský, január 2009.
2: Kniha rozhodne nie je faktografickým životopisom reálnej ženy. Je skôr holdom všetkým bezmenným céram, ženám, vnúčkám, neteriam či sesterniciam slávnych mužov, ktorí dostali možnosť vstúpiť do dejín. Ženám možno rovnako nadaným a odvážnym, ktorých naplnením však mali zostať domáce práce, rodina, vyšívanie. A v lepšom prípade prezentácia a reprezentácia manžela.
1: Ivica Rutkajová, január 2009. Pani Juráňová, počuli sme citáty z recenzií a pri vytrhnutí z kontextu vždy hrozí, že autorov úmysel nemusíme pochopiť správne. Žiada sa vám ešte niečo dodať na okraj niektorého citátu?
3: Tie recenzie ma všetky veľmi potešili a na okraj citátu z Ireny Brežnej by som rada dodala, že aj ja by som dopriala Ilone Országovej viacej vzbúry a v skutočnosti by sa možno aj o nejakých náznakoch dalo hovoriť, ale v tej dobe a v tom osude, aký si ona zvolila, to vlastne bola istá stratégia prežitia.
1: A teraz už nazrime do vašej knihy. Mnohí ľudia ani ku koncu svojho života nevedia presne definovať, ako majú žiť čo najlepšie. Pavlova Ilona s tým nemá najmenší problém. Ošetruje svoje nádherné povestné muškáty a rozmýšľa takto.
2: Ilona celý život vedela, čo, ako a kedy treba. A ani teraz na to nezabúda. Odmenou jej je, že plynutie času je predsa len vyplnené nejakou činnosťou. Kvety vždy polieva opatrne a starostlivo. Dáva si pritom pozor, aby voda nestekala, kam nemá. Za tie roky to už má nacvičené. Je to rutina. No aj rutine treba pomáhať. Treba ju udržiavať v dobrom stave. Lebo rutina pomáha žiť, pomáha prekonávať neprekonateľné. Je ako pokožka. Pot, slzy, odreniny, krv a potom sa všetko zahojí. Ochranný obal, aj keď nie je celkom nepriepustný. Červená niť Iloninho osudu. Nesmie sa pretrhnúť ani vytratiť. Nacvičeným pohybom skontroluje krhličku a kvetináče. Prihladí si vlasy. Odjak živa boli neposlušné. Keď si niekedy nedá pozor, vyzerá neupravene, vážne poriadne. A preto si vlasy z času na čas uhládza. Terajšie šedivé sú ešte neposlušnejšie, než boli za mladí tmavohnedé. Trsy šediny jej lemujú hlavu, musí si ich častejšie prihládzať. Keď tak trčali za mladí, bolo to veselé. Muž jej občas povedal, ty moje rešeto. Nespratné vlasy plné energie mávala často roztrapatené, lemovali jej úzkú tvár ako neskrotné vejáriky. A teraz prenikavé oči, výrazné zošpúlené ústa, strapaté šedivé vlasy ako vyhasnutá svetožiara. To je Ilona. Staré rešeto. No už ju tak nikto nenazve. Za mladí mávala občas taký nástojčivý až rozčúlený výraz. Kto si ju na to raz v dobrom upozornil? Ľudia vedia všeličo povedať v dobrom. Začala si dávať pozor. Zaujatá nejakou činnosťou, pohltená myšlienkou, zastavila sa hocikedy a pozrela sa do zrkadla. Keď zbadala na svojej tvári ten výraz, hneď sa spamätala. Veď komu sa môže takto páčiť? Pohľad plný rozčúlenia aj tak ešte občas prenikol až celkom na povrch, no už to bolo len podrieknutie. Mimika a reč tela bola zvládnutá, nič nehrozilo. Mala samu seba pod kontrolou. Oči sú vraj zrkadlom duše, to ju učili od malička. Ilonin pohľad je dávno zameraný dovnútra. Jej oči sa naučili byť krotké, ako by si pýtali dovolenie. Nie vždy zrkadlia dušu. A prečo by aj mali? Načo? A pre koho?

0: Pani Juráňová, mohli by ste odpovedať na vami nastolenú otázku? Pripomínam, že Ilona si ju kládla na začiatku 20. storočia.
1: Nebolo ambíciou tejto prózy na podobnú otázku odpovedať. Skôr išlo o to ukázať, akým spôsobom vlastne žila svoj vnútorný život pravdepodobne žena velikána v tom období. A myslím, že je dosť jasné z toho, že ten život bol do veľkej miery pritlmený.
0: V úvode sme počuli postreh Ireny Brežnej, že jej prekážala Ilonina pasivita. Naozaj je to veľmi presný postreh a ja s ním absolútne súhlasím. Ilona je naozaj prototypom človeka odovzdaného osudu. Vieme, že v tých časoch platili isté šablóny a na základe tohto si hneď musíme uvedomiť, že Ilona bola vlastne ideálnou bytosťou, ktorú bolo možné postaviť vedľa básnika Pavla. Bola vzdelaná, ale bola bez vlastných ambícií, respektíve týchto ambícií sa vzdala.
1: To je tiež také trošku na hrane a možno tam vzniká nejaké vnútorné napätie, aspoň dúfam, medzi tým, že v tom románe sú ako taká porovnávacia vzorka trošku vykreslené aj iné ženské postavy. Je to sestra Hviezdoslava Mária, ktorá bola pravdepodobne veľmi talentovaná a nemohla mať žiadne ambície a zrejme ten vnútorný pretlak na ňu pôsobil veľmi deštruktívne. Je tam potom Timrava, ktorá mala ambície a ich naplnila, ale mala veľmi proti sebe popudenú spoločnosť. Ona tú spoločnosť aj veľmi kritizovala, čo sa na ženy v tom čase vôbec nepatrilo. Okrem toho, ja si myslím, že Ilona Hviezdoslavová mala ambície aj okrem iných, aj byť partnerkou svojmu manželovi. Partnerkou v tom, že mohla čítať jeho knihy a s ním diskutovať o tom, ale tam to tiež príliš veľmi nezafungovalo, pretože ako vyplynulo zo spomienok ľudí na Pavla Orsaga Hviezdoslava, možno aj tým, že bol taký osamelý v tom Kubíne a možno aj tým, ako vyzerali vôbec intelektuáli a veľduchovia nášho malého národa, proste bol veľmi ješitný.
2: Má 17, roky štúdia sú fuč. Ďalej už dievča nemá kam ísť a nemá ani dôvod. Cieľ je jasný. Vydať sa. Každý iný cieľ by bol prehrou. Zatiaľ sa nemusí ničoho obávať, má len 17. Jej životný cieľ sa už stáva na výsosť aktuálnym, no zatiaľ nie je nutnosťou, ktorú treba stihnúť v priebehu pol roka. Problémy patria dospelým, ambície patria mužom. Radosť zo života patrí Ilonke. Má pred sebou vábnu sladkú budúcnosť, ktorá sa určite nezmení na premrhanú šancu. Veď bola od malička dobrým dieťaťom. Rodičia z nej mali vždy radosť, o to väčšiu, že sa im narodila, až keď mali 40. Obaja chcú pre ňu a pre brata to najlepšie. Nie len knihy, ale aj domácnosť, povie niekedy otecko láskavo. Brat bude istotne kňazom, preberie po otcovi seniorstvo, ako ho otec prebral po Ilonkinom starom otcovi, svojom svokrovi. Ona bude zase paňou domu. Vydá sa a už nebude len kyšasonka, ale milostivá pani. Už ako 15-ročná presne vedela, čo bude v živote robiť. Bude sa starať o muža, bude mu pomáhať, či to bude kňaz alebo učiteľ, bude sa starať o deti, bude nápomocná rodičom v ich starobe a bude sa starať o domácnosť. Ak sa k tomu pridruží služba biedným a vypomáhanie v cirkevnom zbore, bude to naozaj dosť na každý deň, aj na celý jeden život.

0: No už ako sme počuli pred chvíľou, toto bola Ilonkina predstava o živote. Na prvé počutie pekná, ale pri veľmi skromná. Ako vieme, jej muž mieril oveľa vyššie a cieľavedome na tom pracoval až do samého konca. Ak povieme Hviezdoslav, každý poslucháč určite veľmi ľahko vymenuje aspoň zo dva názvy jeho diel. Vieme však aj to, že jeho diela sa čítali z donútenia a málo kto im rozumel. Málo kto rozumel jeho komplikovanému jazyku, možno keď bol už odkliatý a trošku aktualizovaný, tak potom mal poslucháč alebo čitateľ šancu pochopiť ho. Nedávno som nahrávala s básnikom Jánom Zamborom, profesorom literatúry na Komenského univerzite v Bratislave a reč prišla aj na Hviezdoslava. On jeho význam vidí takto.
1: Hviezdoslav je ako inštitúcia, národ živoril, bola brutálna národnostná politika v Uhorsku, neexistovali ani slovenské stredné školy. On vlastne zastupoval aj národné inštitúcie. No a potom Hviezdoslav je klasik. On od začiatku chcel byť klasikom, on komunikoval s takými veľkými univerzálnymi duchmi, ako bol Horácius, Shakespeare, s najväčšími básnikmi. Nielen Viktor Hugo mu imponoval, povedzme, tak s takými veľkými duchmi. No a chcel vytvoriť

0: možno.
1: Vráťme sa teraz k vašej knihe, pani Juráňová. Keď ste ju začínali písať, nemali ste obavu, či vás niekto neobviní, že zhadzujete z piedestálu nášho klasika? Ako viem, nestalo sa tak, veď vo vašej proze spoznávame, síce ako samolúbeho a egocentrického človeka, ale aj vďačného manžela, ktorý vie, že Ilonka mu vlastne pomáha písať tým, že prebrala na seba bremeno všedného rodinného života. Nuž, vytvorili teda ten známy tandem jedno telo, jeden duch. Tu som sa pri čítaní musela dokonca aj nahlas zasmiať. Čítala som tú epizódku, keď Pavol išiel k moru a chcela s ním ísť aj jeho Ilonka.
0: Ilona mala zjavne ambície byť rovnocennou partnerkou svojho manžela a to sa jej nemohlo podariť, keďže jej manžel bol, ako sme počuli pred chvíľkou, inštitúcia. Ťažko byť partnerkou v partnerskom vzťahu inštitúcii, to sa nedá. Sprevádzala ho už väčšinou, až keď bol taký chorý, že ju potrebovala ako ošetrovateľku, buď či keď mal chorobu hrdla a išli spolu do Krakova alebo do Viedne na operáciu, na kontrolu, alebo keď ju ho sprevádzala do kúpeľov, ale len tak, že ho tam odprevadila, alebo ho navštívila, donesla mu čisté veci a nejaké koláčiky, alebo keď prišla pre neho. Čiže ona naozaj plnila tú funkciu takej tej servisnej manželky do veľkej miery.
2: Keď sa jej muž chystal k moru, chcela ísť s ním. Chcela s ním vidieť cudzie krajiny, na vlastné oči vidieť slávne maľby v slávnych obrazárniach. On sa však napokon vybral bez nej, za to s jej bratom. V roku 1893 vyhorol v Dolnom Kubíne evanjelický kostol a Ilonin brat Pavol sa vybral do Nemecka vyzbierať peniaze na nový. Švagra vzal so sebou. Chcela ísť s nimi, no nesúhlasili. Ešte kým sa chystali na cestu, ustavične začínala s mužom rozhovor na tú tému. Chcela ho presvedčiť, dúfala, že ešte zmení názor. Bol neoblomný a niekedy jej ani len neodpovedal. Skúšala to aj pred cudzími ľuďmi, no nič na neho neplatilo. Práve bola u nej akási návšteva a on sa jej z ničoho nič spýtal. Žena moja, povedz mi, aký má byť dobrý muž a žena? Jedno telo a jedna duša, odpovedala pohotovo. Tak vidíš, a keď ja idem k moru, je to ako keby si išla aj ty so mnou. Spoločnosť sa zasmiala nad jeho dôvtipom. Nemohla mu protirečiť. Keby boli sami, určite by mu povedala niečo ostré. A keď návšteva odišla, aj mu chcela niečo povedať. No zatvoril sa do pracovne, potreboval pokoj. A potom to celé zahovoril. Všetko sa odohralo pekne, slušne, ako sa na dobrých manželov patrí. A tak muž a brat prešli kus Nemecka, videli more, navštívili viaceré krajiny. Ich púť sa začala vo Viedni. Urodzená pani Ilona Ország, námesto Ungarn, komitat Árva. Ilonka moja drahá, sme vo Viedni, šťastne sme došli i cítime sa dobre. Toto ti píšem v Štefánskom dome. Zajtra si obzriem pamätihodnosti mesta. Viako, úfam, že sa máte dobre. S Bohom, duša moja, boskávam ťa mnoho ráz a srdečne vás všetkých pozdravujem. Vo Viedni 9.7.1895. Tvoj Pavol.

0: Ilona bola vždy pekne upravená žena, vľúdna a pohostinná. No, dočítali sme sa vo vašej knihe, že občas vedela buchnúť dverami a povedať aj svoj názor. Stávalo sa to síce len veľmi zriedka, ale stalo sa. Napríklad raz počas návštevy Vajanského.
1: Tak táto udalosť sa podľa spomienok, ktoré som našla, naozaj stala. Ide o to, že Vajanský zrejme na jednej strane plnil takú veľmi pozitívnu úlohu toho martinského barda, ktorý tam tak otváral tú kultúru, a kým ju otváral, tak to bolo v poriadku, ale veľmi skoro ju začal konzervovať. No a Vajanský v tomto smere plnil častokrát veľmi negatívnu úlohu, najmä pre mladé talenty, pre ženy, ktoré sa trebárs cez neho ťažko do tej literatúry dostávali, pretože on mal veľmi presnú predstavu, čo má žena vo svojom živote robiť, a veľmi teda bránil takýmto ambíciám. Bol trošku už v tejto svojej úlohe aj smiešný, a zrejme Ilona, ktorá síce bola taká, že potlačila,

0: začala svoje city, že sa teda vyslovene spravila zo seba ten odliatok tej dokonalej správnej ženy, ale mala zmysel pre humor, evidentne, a táto udalosť, ktorá sa stala, vlastne ona prispela k tomu, že zosmiešnila tohto veľkého barda a vlastne on sa už potom strápnil sám.
1: Vajansky je dnes nervóznejší než inokedy. Už dosť dlho hovorí o tom, ako sa trápi s tou svojou novou prózou a aké dôležité je písať o osudoch ľudí. Ilona vidí, že už aj jej muž sa usmieva pod fús, lebo sa mu toho Baťkovho trápenia s atramentom a perom zdá priveľa. Pozrú sa jeden na druhého a Ilona vie, že teraz si rozumejú aj bez slov. Blisne jej hlavou, že veď aj jej muž sa vie natrápiť s jedným veršom, ako keby to bolo kto vie čo. Možno to aj je kto vie čo. Odoženie tú myšlienku. A Baťko ďalej vzdychá nad svojim osudom prozaika. Ilona drží misu s polievkou a chce už konečne nalievať. A pritom povie len tak, aby reč nestála. Vám je ľahko, veci so svojimi postavami môžete robiť, čo chcete. Keď sa vám nejaká už viac nehodí, môžete ju celkom beztrestne aj zmárniť. Necháte ju umrieť a hotovo. Ľahko je byť spisovateľom. Žmurkla na starého pána, ktorý nebol o toľko starší od nej, aby si s ním nemohla zažartovať, najmä keď už sa dlhé roky poznajú. No zachmúrená tvár barda sa ešte viac zachmúrila, pichľavé oči, ktorých sa ľudia báli, zasršali ohňom. Brada splývajúca až na hruď ako u ruského mužíka sa naježila. Ilona sa zľakla. Položila misu na stôl. Bard očervenel, čo u neho nikdy predtým nevidela. Ešte vždy sa usmievala, čakala, že z jej tváre pochopí, ako to myslela a že nadviažu žartovný rozhovor. No Vajanskej treskne lyžicu o stôl, rozčúli sa, že ako to môže takto hovoriť, keď on sa toľko s tým dielom natrápil. Potom prudko vstane a buchne do stola. Misa s polievkou sa pohne, taniere zarinčia, príbory nadskočia, ako keby boli živé. Ilonin muž sa na neho prekvapene díva, potom sa zachmúrene pozrie smerom k nej, k hostiteľke. A kým sa Ilona spametá, Vajanský odhodí stoličku, vstane od stola, chce čosi povedať, no mlčí. Len prudkým krokom vyjde z izby.

0: Predchádzajúca ukážka nás presvedčila, že ani Baťkovi Vajanskému nič ľudské nebolo cudzie. Zostaňme však pri Hviezdoslavovi a jeho žene Ilone. V závere knihy sa vám, pani Juráňová, podaril zaujímavý dvojportrét. Je to fotografia, ktorá je veľmi výrečná. Ona a on. Vychádzali ste pravdepodobne z reálií.
1: Áno, tá fotografia aj skutočne existuje a existuje aj tá príhoda, kedy teda fotili Hviezdoslava kvôli nejakej publikovanej knižke alebo kvôli nejakým novinám. Ilona Hviezdoslavová je na fotografiách veľmi pekná žena, veľmi taký zvláštny typ, taký neslovanský typ by som povedala, s hlbavými očami, s tmavými vlasmi, s veľmi inteligentnou tvárou, ktorá sa dosť vymýka tomu typu ženy bežnej v tom období. A zasa je tam taká hra trošku rozohraná, že ona ako žena je na fotografiách naozaj veľmi málo kedy. A on ako muž, ako ten slávny muž, sa veľmi často prezentuje fotografiami a všetci máme a všetky máme v pamäti také tie notoricky známe fotografie s mašličkou.

Ilonin muž o sebe tvrdil, že nemá rád, keď ho portrétujú alebo fotografujú. A ona by sa zasa veľmi rada dala portrétovať. Akurát, že jeho portrétovali často a ju málo kedy. A on, hoci pritom trpel, je na fotografiách vždy spokojný, usmiatý, sebaistý. Ona, aj keď sa vždy tak tešila, napokon sa tvári vždy skúmavo, neisto, prekvapene. On, slovanský typ s širšími lícnymi kostiami, blečími očami a mekými črtami. Ona s ostrejšími črtami, tmavými vlasmi a veľkými očami. On s láskavým pohľadom, dobrotivým úsmevom alebo v spokojnom zamyslení. Ona prekvapene zadívaná do fotoobjektívu so zle skrývaným strachom, ako to celé dopadne. Usmieva sa málo kedy. Sama je s odstupom času prekvapená, aká je na tých fotografiách napätá. A ako je to už dávno, čo tie fotky vznikli.

0: Hviezdoslav sa dožil 72 rokov. Jeho žena ho prežila. Na prebale vašej knihy pani Juráňová čítame. Odkedy sa on pominul telesne, starala sa o jeho dielo, o to, čo po ňom zostalo. Teda o početné diela, pietné spomienky a pocty. Takouto poctou určite bolo aj inštalovanie busty v Prahe.
1: Ona vlastne bola na to inštalovanie pozvaná, tak ako bola pozvaná ako jediná pozostalá, priama pozostalá po Hviezdoslavovi na viacere takéto slávne udalosti. Ale isté je, že sa teda snažila založiť múzeum Hviezdoslavovo v Kubíne, čo sa nepodarilo jej, ale podarilo sa to jej neteri. Ona, keď sa táto busta odhalovala, pozvali ju z Prahy, bola už v staršom veku, predtým mala nejakú zlomeninu, ťažšie chodila, sprevádzali ju tam synovec a neter z bratovej strany, takže tam cestovala ako staršia pani a myslím, že to aspoň to tak vyznieva, že veľmi rada aj ako keby zúročovala tú slávu svojho muža a pravdepodobne mu takto poslúžila ešte po smrti.
2: Tá busta po toľkých rokoch je iste aj z vďačnosti, že pomohol dejinám. A jemu to nepadlo za ťažko. Nechceli od neho veľa. Nadchýnal sa novými myšlienkami a potom ich aj reprezentoval. Kto vie, kde tú bustu umiestnia? Tam v tom pražskom panteóne bude už navždy osamelý. Aj v hrobe je sám. No Ilona sa k nemu už zberá. Už je na tej ceste. Na výslni slávy však zostane navždy sám. Veď aj zaživa bol rád o samote, len so svojimi myšlienkami, ktoré potom ukladal do básni. Aj jeho busta bude osamelá v spoločnosti ďalších osamelých géniov. Napokon jej predsa len unikne do nesmrteľnej slávy, kam už ona za ním nemôže. Jeho ľudia vždy potrebovali. Potrebovali najväčšieho slovenského básnika, aj keď mu niekedy nerozumeli. Ale veď géniovi nie je ľahké rozumieť. A čo je národ bez svojho najväčšieho básnika? Kto iný ním mal byť? On sa naozaj snažil. Aj Ilona sa snažila. A aj keď ju nebolo vidno, aj keď ju nebolo počuť, vedela, že ak on zostane, ona zostane s ním. Aj keď len ako cukor v káve. Pominuteľná ako tie kvety na verande.

0: Namiesto bodky za reláciou ponúkam názor básnika Jana Zambora na Iloninho muža, teda Pavla Orsága Hviezdoslava.
1: Veľmi je mi sympatické na ňom to, že on vlastne pracoval do poslednej chvíle. Ešte jeden moment by som chcel uviesť, že keď bol v agónii, tak vyslovil niekoľko viet, ktoré majú platnosť žalmických veršov. A jedna z tých viet znie približne takto podobne. Bože môj, prečo si mi nedal ešte rok života, aby som dal vrch svojmu dielu? Takže on, ktorý vytvoril také obrovské dielo, bol nespokojný a škriepil sa vlastne s Bohom, keď umieral, že mu nedal ešte chvíľu času, aby dal vrch svojmu dielu. Paradoxná vec.
2: No áno, isté, že je to paradoxná vec. Trošku v tom hrále rolu aj to, že Hviezdoslav mal veľké ambície byť naozaj takým tým najväčším, najklasickejším. Dokonca je také trošku až smutno smiešné, že sám sebe vyčítal, že nemá vo svojej tvorbe ľúbostnú poéziu, pretože vlastne kým bol mladý, tak ako keby sa usiloval o Ilonu, potom už nemal prečo písať tie nejaké také verše z nešťastnej lásky a možno, že keby žil o rok alebo o 10 rokov dlhšie, aj tak by mal pocit, že jeho dielo nie je završené, dosť klasické, dosť slávne, dosť mohutné, takže môžeme to nechať aj ako taký otvorený koniec.

0: Počúvali ste pásmo Žila som s Hviezdoslavom. S Janou Juráňovou sme hovorili o jej rovnomennej knihe, pripravila Jana Hevešiová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Eva Irmanová, účinkovali Helena Geregová, Alfred Svan, Jana Juráňová a redaktorka Jana Hevešiová. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Bol to najmladší štúrovský romantický básnik, ktorý sa rád inšpiroval ľudovou poéziou. Májovou zlatou rybkou Jany Hevešiovej bude Ján Botto. V reláciách z rozhlasového archívu si s Janou Hevešiovou a s jej hosťom, s básnikom Jánom Buzášim, priblížime Bottov život a dielo a na záver dáme slovo aj docentke Marte Filipovej, ktorá pôsobí na Univerzite Komenského na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy a zameriava sa aj na dielo Jána Bottu. Počúvajte v piatok o 17. Rádio Devín.
3: Oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
4: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
5: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
4: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
5: Ale aj tvorivé dielne,
3: výstavy
5: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
3: V Piešťanoch.
4: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Hudobná klasika.
1: Mojou snahou je priniesť vnímavým poslucháčom hudbu, ktorej srdcom je ľudová pieseň interpretovaná inovatívnym a vkusným spôsobom. Hudbu, v ktorej cítiť príbeh človeka, emócie, sprevádzajúce jeho život. Takto hovorí o svojej tvorbe priekopnička slovenskej world music Zuzana Mojžišová. Dnes si vypočujeme piesne z jej albumu Púšťania. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Zuzana Mojžišová po dlhšej odmlke nadviazala na svoju predošlú tvorbu z roku 2004 a v priebehu rokov 2018-2019 vytvorila v spolupráci s elitným tímom slovenských multižánrových hudobníkov ako Andrej Šeban, Oskar Roža, Martin Valihora, Stano Paluch, Marcel Komendant, Miki Kuta, Oskar Török, Rasťo Andris, nový album Púšťania. Je to kolekcia piesní z rôznych regiónov Slovenska, ktoré lemujú život človeka od narodenia až po smrť. Uspávanky, sú to pracovné a vysťahovalecké piesne, svadobné piesne, ale aj tie, ktoré sa spievali pri zábavách a aj na pohreboch. Silné pôsobivé ľudové piesne v moderných úpravách pre nás objavuje excelentná slovenská speváčka Zuzka Mojžišová a sú tieto skladby priam hypnotizujúce. K výberu piesní pristupuje Zuzana ako obyčajne aj teraz veľmi zodpovedne a z pokladnice slovenského folklóru pre nás vyberá tie najcennejšie hudobné skvosty a mnohé piesne, ktoré už boli dávno zabudnuté. Vďaka nej si môžeme preto znovu vypočuť také skladby ako Šijeme alebo Stručky.

Počúvali sme ľudové piesne v moderných úpravách v podaní priekopničky slovenskej world music Zuzany Mojžišovej a bol to výber piesní z jej albumu Púšťania. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želá Soňa Horňáková.

Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza feature Sone Koželovej Rozprávač príbehov. Ak rozpoviete dobrý príbeh s uveriteľnými postavami, ľudia si ho budú pamätať. Nikto nevie prečo, ale naša myseľ má príbehy rada. Nasledujúci čas bude venovaný rozprávačovi príbehov Jánovi Mojtovi a pozoruhodný je aj jeho vlastný životný osud.
1: Ja som mal v živote veľké šťastie, že v rozhodujúcich okamihoch života stáli pozdĺž tej životnej cesty nejaké smerovky.
0: Životným príbehom Jána Mojta vás bude sprevádzať Soňa Koželová a pozvala som aj filmára Patrika Paša a priateľa z detstva Františka Mikloška. Ten tvrdí.
2: Jano bol zázračné dieťa. To proste každý uznáva na tom gymnáziu nitrianskom. Jano vedel už ako gymnázista, vedel všetky jazyky. Tak to sa narodí raz za čas.
1: Na začiatku bola tvorivá stránka práce s audiovizuálnymi programmi, so seriálmi a tak ďalej. Myslím si aj dodnes, že to je dôležitý prvok. Keď to má zmysel a keď to má dlhodobé mať zmysel, tak treba dosiahnuť aj hospodárske výsledky. Mne bola vždy prvá a milšia alebo bližšia tá tvorčia obsahová stránka.
0: Sme zahltení správami, filmami, seriálmi, screenermi, podcastmi. Audiovizuálny smog charakterizuje našu dobu a tento trend je vzostupný. To, čo vnímame niekoľko hodín denne, ovplyvňuje náš pohľad na svet. Preto je dôležité, kto stojí na čele spoločností vyrábajúcich tento obsah. Dôvodom, prečo vám chcem predstaviť práve Jána Mojta, je fakt, že je človekom s pevným hodnotovým systémom a svoju zodpovednosť voči spoločnosti si uvedomuje. A to je výnimočné. Ján Mojto mal intelektuálne predpoklady na výnimočnú kariéru. Jeho situácia na začiatku však jednoduchá nebola.
2: Mojtovci v starej Nitre to bol naozaj pojem. Už nielen tým, že starý otec Franjo Mojto bol starosta v Nitre a Anka Mojtová bola členka tej slávnej Kolakovičovej rodiny a kvôli tomu bola aj vo väzení. Mojtov otec bol krásny človek, on keď išiel po meste, tak to každý si všimol, že ide jeden dôstojný človek. V tých najťažších 50 rokoch oni sa držali nesmierne statočne. Udržali si vieru, udržali si ľudskú dôstojnosť a statočnosť, napriek tomu, že žili v chudobných podmienkach.
0: Detstvo v každom z nás zanechá svoju pečať a svet okolo Nitrianského hradu mal napriek atmosfére zániku svoj silný morálny étos.
2: Kľúčovú rolu v jeho živote zohralo to prostredie, ešte staré kanonické prostredie, teda hradu. To bola taká stará škola kňazov. Veď naproti Mojtovcom oni bývali v takom, myslím, jednoposchodovom kanonickom dome. Naproti Mojtovcom bol dom, kde býval proste zakladateľ Svoradova, Eugen Filkorn. Pečať celému tomu hradu a Nitre, ale aj cirkvi na Slovensku dával proste nezabudnutelný biskup Eduard Nečej. Proste on vyžaroval niečo, čo bolo neobyčajné v tých ťažkých časoch prenasledovania. Tento človek, tak ako nakoniec aj Janko sám vyznáva, ho mimoriadne ovplyvnil.
0: Ako spomína na začiatky svojho života Ján Mojto? Relácia vzniká v pandemickej situácii a rozprávali sme sa telefonicky. Aj v jeho slovách hrá kľúčovú úlohu otec a videl na vlastné oči, čo s človekom urobí zrada.
3: Jeden kňaz, ktorý sa stal profesorom marxizmu, leninizmu, vystúpil z cirkvi a tak ďalej, každý večer chodil nešťastný a opitý domov, kde bol sám. Čiže si uvedomoval, že niečo zradí. A medzi tým bol taký polonormálny svet, to bol svet mojich rodičov, to bol aj svet môjho otca, ktorý sa snažil prežiť a prežiť ako čestný človek. Pritúlil nás nitrianský biskup nepriamo v kapitulskom dome pod Nitrianským hradom. Nám dal 10-člennej rodine jednu veľkú izbu a ešte jeden malý priestor, v ktorom sme potom, myslím, skoro 10 rokov žili. Celá rodina. To okolie Nitrianské podhradie v podstate, alebo Horné mesto, ako sa to volá, to bol svet pre seba. Nitriansky biskup bol začiatkom 50. rokov internovaný, nesmel prijímať návštevy, čiže bol v domácom väzení. Napriek tomu z toho hradu niečo do okolia vychádzalo. V tých domoch okolo nás bývali čiastočne nitriansky kanonici, čiže to bola cirkev, svet odsúdený podľa oficiálnej propagandy na smrť, čiže včerajší svet, ale pre nás veľmi, veľmi živý. A okolo toho bolo pár rodín, čo tam už bývali predtým, nitrianské meštenia, potom takí, čo ich prichýli, ako my, a aj rodiny, ktoré tam boli vedome nasadené do tohto v úvodzovkách reakčného prostredia, aby dávali pozor. A v tomto mikrokozme bolo veľmi jasné, že ten svet okolo s prenasledovaním ináč mysliacich, s väzeniami, s pracovnými tábormi, s komunistickou ideológiou ako jedinou a tak ďalej a tak ďalej, že tento svet nie je náš. A na druhej strane v tomto malom priestore, v ktorom sme žili, boli ľudia, ktorí si to uvedomovali a ich postoje voči tomu vonku, tak povediac, boli také, že zostali príkladom pre celý život.
0: Pokiaľ ste doteraz získali predstavu sveta exaltovanej zbožnosti, nie je to tak. Svet Jána Mojta a jeho súrodencov bol oveľa, oveľa pestrejší.
2: Mojtovci mali 8 detí, oni boli veľmi úspešní. Ja som s najstaršími, sme volali Žulo, chytával hokej. On chytal za Slovan, ja za Lokomotívu. Ďuro bol vynikajúci cyklista, bol majster Československa.
0: Máme tu rodinu plnú talentov, v ktorej Ján vynikal svojimi študijnými výsledkami a jazykovým talentom. Bolo ale zrejmé, že so svojím kádrovým profilom sa bude uplatňovať len veľmi ťažko.
3: Odísť znamenalo odchádzať s vedomím, že človek sa možno nikdy nevráti, čiže aj s vedomím, že blízkych a rodinu človek možno nikdy neuvidí. Ale na druhej strane bolo aj jasné, že za veci treba v živote platiť. Toto je cena slobody. Určite som odchádzal z dvoch jasných dôvodov. Jeden bol túžba po svete a tým spojená túžba za slobodou, túžba môcť rozhodovať, čo človek chce robiť, kam chce ísť, kedy chce ísť a tak ďalej. A zvedavosť. To vedomie, že nejaká železná opona zase spadne, čo sa potom aj stalo v 69. A že veľká časť sveta bude pre nás nedostupná, toto by skoro spôsobovalo fyzickú bolesť. To vedomie, že niečo človek stratí a veľa získa, samozrejme prišlo až neskôr. V tom okamihu bolo silné to vedomie tej straty a nádej a zvedavosť na niečo nové. Ale druhý dôvod, ktorý možno bol podvedomé ešte silnejší, bol ten, že táto túžba po svete znamenala aj určitú slabosť a ja som si uvedomoval, že keď nejaké možnosti do sveta ísť by boli, tak som sa bál, že by som sa dal kúpiť. Prvé veľké rozhodnutie bolo, kam ísť. Srdce ma ťahalo do Francúzska alebo do Ameriky. Nakoniec som sa rozhodol pre Nemecko. Ten dôvod bol, že som mal taký pocit, že nemecká spoločnosť 25 rokov po skončení vojny je pomerne otvorená a nechá cudzincom dosť priestoru zostať samými sebou. Na rozdiel od francúzskej kultúry, kde keď v Paríži človek sa chce presadiť, tak sa musí stať, alebo aspoň sa tak tváriť, že je Francúzom. Nemecko bolo, a myslím si aj, že dnes je a zostalo veľmi tolerantnou krajinou aj v dôsledku vojny a potom ako sa s tým vyporiadávali a tak ďalej. Čiže to bol veľmi slobodný svet, ktorý nechával tým, čo prišli zvonka, priestor. To už bol trošku taký pomerne pomiešaný svet a Mníchov bolo veľmi miešané mesto, kde bolo cítiť staré bavorské tradície, ale aj veľa ľudí z východu, Nemcov, potom utečencov. Tento pocit dostať sa do sveta, ktorý má rôzne podoby a rôzne vyjadrenia a tak ďalej, tento našťastie bol a nebolo sa treba prispôsobiť na vonok niečomu, čo človek nechcel. Ako každý Slovák som si myslel, že jediný dôstojný spôsob prežiť život je písať. Čiže mňa vždy písanie zaujímalo, ja som veľa čítal a tak ďalej. Čiže táto, myslím si, že ozaj slovenská tradícia vzťah k literatúre, čítania a tak ďalej, to je niečo, čo som v sebe mal. A keď som odišiel, tak som si nahovoril, že keďže som stratil reč a že v nejakej inej reči nebudem schopný sa tak vyjadrovať ako po slovensky, čiže som si povedal, zabudni na tieto sny písať, byť spisovateľom, básnikom a tak ďalej, pretože predstava byť slovenským básnikom v exile, to tiež ma tak veľmi neťahalo a písať len pre samého seba. Tak som sa rozhodol nakoniec pre praktické povolanie, študoval som management a pracoval som v jednej veľkej medzinárodnej spoločnosti a tam som si uvedomil, že to nie je pre mňa a tá náhoda bolo, že som v určitom okamihu stretol správneho človeka.
0: Samozrejme platí, že náhody prajú pripraveným. Jan Mojto stretol človeka s víziou, producenta Lea Kircha. Ten pochopil, že nastupujúce technológie umožňa veľký rozsah výroby audiovizuálnych diel. Nebude nutné viazať sa terestriálnymi licenciami, rozšíri sa počet televíznych staníc a aj spôsoby, ako distribuovať filmy a seriály. Bolo treba ponúknuť veľa obsahu. Otázka znela, akého obsahu?
1: Tak som náhodou stretol pána Kircha, ktorý práve vtedy začal druhú etapu budovania veľkého audiovizuálneho podniku v Nemecku, vychádzajúc z presvedčenia, že

0: dodnes, že to je dôležitý prvok.
1: Týmto som sa dostal okamžiu, keď sa určitý ešte neexistujúci priemysel len rodil. Dovtedy to bol veľmi obmedzený televízny svet s jedným kanálom v každej krajine alebo s jedným programom. Ďalší prvok pri tom bol, že programy vznikajú všade na svete a keď ich človek vie predať niekam a sa dostanú k novým divákom, môžu byť úspešné aj mimo krajiny, odkiaľ pochádzajú. Čiže z týchto pohnútok vzniklo u Kircha nové oddelenie, v ktorom som ja začal pracovať, ktoré sa zaoberalo výrobou televíznych seriálov, výrobou filmov a tak ďalej. Na začiatku každého takéhoto programu je myšlienka, a to znamená príbeh. Mojou úlohou bolo na začiatku čítať príbehy, hľadať príbehy, hľadať scenáre. A v tomto som sa nejako našiel.
2: Práve v tejto chvíli sa dostávame od príbehu Jána Mojta k človeku, ktorý sa stal rozprávačom veľkých príbehov. Tá cesta nebola jednoduchá a priama. Veľké osudy také nebývajú.
1: Ja som sa týmto dostal zase k príbehom, k tomu, čo v tom okamihu, keď som odchádzal zo Slovenska, čo som si myslel, že už s tým nebudem mať nikdy učinenia, pretože nebudem vedieť písať v inej reči a tak ďalej. A zrazu som pracoval v inej reči, alebo aj v iných rečiach, na príbehoch. A keďže televízna tvorba oveľa viac ako filmová, spolupráca viacero ľudí a rozprávanie príbehov nie je len rozhodnutie jedného režiséra, spôsob, ako sa rozpráva, čo sa rozpráva, ako je to ešte aj dnes niekedy pri filmoch, ale sa to robí spolu. Tak týmto som sa dostal úplne tak prirodzene do výroby filmov a to je to, čo robia televíznych seriálov a to je to, v čom som našiel zmysel, čo ma baví a čomu som sa venoval tak dobre, nakoľko som len vedel, pretože na jednej strane ma to veľmi zaujímalo. Je to krásna práca a čím som si vždy myslel, že je to veľký dar môcť takéto niečo robiť. Čiže ja som chcel byť aj úspešný. A týmto kombináciou určitých predpokladov aj toho stredoeurópskeho citu možno pre rozprávanie príbehov, ktorý patrí do našej kultúry alebo aj do slovenskej tradície. Rozprávky sú nás denným chlebom detí a tak ďalej. Čiže z tohto a z tej vôle sa presadiť, to potom viedlo trošku aj k tomu, čo by sa dalo nazvať možno úspešná kariéra.
2: Kariéra, ktorá obsahuje Oscarov, ocenenia Emmy, vybudovanie producentského a distribučného impéria sa dá nazvať úspešná. Podľa všetkých mysliteľných kritérií je Ján Mojto výnimočným človekom. A k vlastnostiam výnimočných ľudí patrí aj to, že idú stále ďalej. Stretnutie s vizionárom Leom Kirchom bolo v živote Jána Mojta zásadné, ale po rokoch nesmierne úspešnej spolupráce sa ich cesty rozdelili. Pretože Ján už mal svoju vlastnú víziu.
1: Podnet k založeniu vlastnej spoločnosti, ten súvisel so situáciou v Kirchovej spoločnosti a s vývojom na tomto rast cesti som sa ja rozhodol, že ja chcem rozprávať príbehy. To znamená, že ja nechcem spravovať veľkú spoločnosť, čo som mal, alebo bol by som mal možnosť, ale že chcem robiť to, čo ma zaujíma, čiže zostať pri tom rozprávaní príbehov a rozprávanie príbehov neznamená, že som to musel robiť sám, ale v podstate produkovať filmy, televízne seriály a tak ďalej. A preto som založil vlastnú spoločnosť EOS, to je v podstate po grécky ranná zora. Cieľom tejto spoločnosti bolo vyrábať televízne programy nie len pre jednu krajinu, ale keď sa dá pre celý svet. Druhý dôležitý krok bolo, že mať pekné myšlienky a o nich snívať.

dať a dokonca to vedieť možno aj dať napísať a tak ďalej ešte nestačí, pretože výroba televízna aj filmová je v podstate veľmi náročná, čo sa týka financií a financovania, čiže to vedie v podstate k druhému prvku tejto činnosti, ktorý je hospodársky. A myslím, že tie roky, mne to nebolo až také jasné, ma nútili aj naučili myslieť tvorivo, myslieť v príbehoch, mať vždy pred očami to, čo chceme rozprávať. Ale na druhej strane ma aj naučili, že keď to človek chce robiť, tak na to treba prostriedky a na to treba nie len režisérov, autorov a tak ďalej, ale samozrejme na to treba financie. A tieto dva prvky sú v podstate dodnes také tie dva póly, medzi ktorými sa moja činnosť pohybuje. I am the way, the truth, and the life.

0: Biblia je knihou, ktorá vytvorila vlastnú civilizáciu. Nezabúdajme, že je celá rozprávaná pomocou príbehov. V produkcii Jana Mojta vznikalo 10 rokov, 20-dielny cyklus, ktorý tieto príbehy rozpráva.
1: May the grace of the Lord be with all God's people.
2: Tento program, ktorý vychádzal z Talianska, financovala ho talianska televízia, bol veľmi úspešný na celom svete a ukázal, alebo dokázal, že takáto téma môže zaujať ľudí. Toto viedlo potom tej prvej myšlienke, čo sa dá niečo podobné urobiť, a samozrejme netrvalo dlho, kým sme prišli na Bibliu. To bolo také veľmi konkrétne rozhodnutie, že je to na jednej strane veľká téma, veľké príbehy, ale na druhej strane má to niečo, čo zaujíma celý svet. Toto sú tie dva prvky, ktoré sa zase vracajú. A tá univerzálnosť Biblie na jednej strane, alebo znalosť Biblie na svete, na druhej strane samozrejme je Biblia príbehom židovského národa. V podstate je to kronika, ako vzniká národ, čo drží národ spolu a tak ďalej. Čiže je to v podstate popri gréckych veľkých mýtoch je Biblia ten duhýny príklad veľkého príbehu, ktorý drží spoločno, ktorý jej pomáha prežiť. Aj ukazuje, že čo môžu príbehy s ľuďmi urobiť, aký môžu mať veľký vplyv.

0: Celá Biblia je vlastne príbeh človeka, ktorý sa dostáva do rôznych situácií, teda tvárou tvár Hospodinovi. Čiže najfascinujúcejšie na Biblii je príbeh. Príbeh ľudí, príbeh prorokov, príbeh židovských kráľov. Kľúčovou záležitosťou je, že ten príbeh je tvárou tvár Hospodinovi. V ktorom človek sa proste sa nachádza v ňom nádej, ale nachádza aj, teda by som povedal, milujúceho, ale trestajúceho, karhajúceho otca. A toto si myslím, že poznačuje príbeh Jána Mojta. Ján Mojto odišiel do zasľúbenej zeme, nazvime to, pretože on sa v Československu nemohol proste uchytiť. Aby mohol realizovať ten svoj príbeh, musel odísť von. A to bola jeho intuícia, to bolo jeho vnútorné volanie. Ukázalo sa, že tá intuícia bola naprosto správna a jediná možná. Jeho priťahujú tie príbehy, lebo on sám žil v svojom živote nesmierne zaujímavý príbeh.
1: Ján Mojto spolupracoval na niekoľkých najvýznamnejších a prelomových filmoch o nemeckej histórii. Základom filmu Pád Tretej ríše boli zápisky Hitlerovej sekretárky Traudl-Jungovej a popisuje posledné dni Adolfa Hitlera.
2: Nemecko, v ktorom žijem už skoro 50 rokov, hoci veľa času trávim aj pomimo Nemecka v iných západoeurópskych krajinách, je príkladom pre národ, ktorý sa so svojou minulosťou, a tá čiastočne je strašná, zaoberal a ktorý sa jej venoval a aj prebral zodpovednosť. Myslím si, že Nemci to urobili viac, aj samozrejme pod tlakom spojencov, ktorí obsadili Nemecko po druhej svetovej vojne a potom aj z takého vnútorného popudu a vôbec protest mládeže a tak ďalej. Nemecko je krajina, ktorá sa do vlastného zrkadla pozrela a sa aj s tými hrôzami, ktoré sa tam stali, za tie prebrali aj nielen zodpovednosť, ale sa s tým, myslím, aj vysporiadavali. Mňa vždy v mojej práci zaujímalo, že prečo určité veci nechávame interpretovať Američanom. Prečo celý pohľad na druhú svetovú vojnu, na to, čo to s ľuďmi urobilo a tak ďalej, napríklad, alebo vôbec na minulosť. Prečo to nechávame pohľadu zvonka? A vždy som si myslel, že príde ten okamih, keď sa bude na veci dať pozrieť aj znútra. A to patrí, to je pravda o každom historickom období. Čo sa týka pádu Tretej ríše, začiatok tohto tisícročia a dalo sa na ne pozrieť znútra, ako to bolo, bez toho, aby sa prikrášľovali alebo bez obviňovania koho a tak ďalej. Čiže pozrieť sa na to objektívne, to bol náš cieľ. Chceli sme urobiť film o jednom období nemeckých dejín, o jednej postave nemeckých dejín, o poslednom období jeho života, o celej tej hrôze, ktorú na Nemecko priniesol, ale pozrieť sa na to znútra diferencovanejšie. Pred uvedením filmu do kina boli polemiky, že zľučťujeme Hitlera, čo vôbec nešlo o to ani ho prikrášľovať, ani ho robiť lepším, čo je ťažké, pretože tam toho veľa nebolo. V každom prípade ten film ukázal, ako to možno bolo a pomohol ľuďom, nielen ľudí zabavil, ale dúfajme, že im aj pomohol pochopiť určitú dobu.
3: Meine Herren, der Führer!
4: Haut ab! Jetzt! Wenn die Russen kommen und ihr seid noch da, geht ihr alle drauf.
5: Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen.
1: Tento Film prináša silné momenty. Vodca zavrhuje nemecký národ, pretože nedosiahol víťazstvo. Marta Goebbelsová zabíja svoje deti. Do Berlína sa prebíja Červená armáda, proti ktorej bojujú starci a mládežníci. Toto mesto bude v budúcnosti rozdelené a stane sa symbolom studenej vojny. To, čo počujete, sú zvuky z filmu Životy tých druhých. Pešiak tajnej polície sleduje detailne život intelektuálov z disentu. A začína sa meniť. Zažívame lepkavú atmosféru strachu a prenasledovania. Dýchame prach času, ktorý krivil charaktery. Ďalší zásadný film.
6: Der OTS steht ab morgen früh auf dein Zeichen für die Verwanzung bereit.

0: mich einfach nur fest.
1: Film Život tých druhých, ktorý bol navonok filmom a veľmi jasným príbehom v komunistickom východnom Nemecku, čiže veľmi jasne ohraničený a tak, bol súčasne aj film o tom, že nakoľko môže umenie ľudí poznačiť alebo ich zmeniť. A čo bolo veľmi zaujímavé, keď v určitom stave scenára, keď režisér, ktorý písal aj scenár, prišiel s tým scenárom a keď sme sa o tom rozprávali, tak jedna z posledných scén toho filmu bola, že ten, čo odpočúva tých disidentov, ten potom je v jednom knihkupectve a tam má v rukách jednu knihu, ktorá je príbeh čestného človeka. A tam sa pre mňa jeden kruh životný uzavrel. Som si pomyslel na môjho otca, ktorý vždy sa snažil v tej nejednoduchej situácii v 50. rokoch, otec 8 detí, veľká rodina a tak ďalej, vždy prežiť ako slušný človek. Úplne z inej strany zase táto odpoveď prišla, alebo to potvrdenie, že to má zmysel.

0: Jan Mojto spolupracoval na mnohých filmoch a seriáloch, ktoré sa venovali histórii. Dlho sme poznali sovietskú interpretáciu dejín, neskôr hlavne tú americkú.
1: Dejiny píšu víťazi, aj filmy na začiatku robia víťazi. Americké filmy povojnové ukazovali samozrejme tak, ako videli Američania druhú svetovú vojnu a tak ďalej. A možno to bolo aj všetko dôležité. Po určitom čase ľudia získajú odstup, a to je otázka generačná, k vlastnej minulosti. Tak si myslím, že je oveľa zaujímavšie rozprávať príbehy zvnútra. Ten pohľad zvonka, ktorý je často ešte zafarbený ideologickými alebo mocenskými záujmami, ako to bolo vo filmoch o druhej svetovej vojne. Keď sa ten nahradí pohľadom znútra, čo to s ľuďmi robilo, keď sa rozprávajú ľudské osudy v mimoriadnych podmienkach, a myslím si, že čím pestrejšie tieto osudy sú, tým je to lepšie. Čiže rozprávať dnes historické príbehy je jednoduchšie, pretože ich netreba rozprávať iba čierno-biele, pretože vzhľadom na historický odstup a čas, ktorý uplynul aj tým, že už veľa ľudí, čo to zažili a čo sa možno správali tak, ako by sa nemali, už tu nie sú. Máme tu možnosť rozprávať životy tých druhých v podstate diferencovanejšie.
0: Keď už sme pri rozprávaní príbehov, tak vám teraz jeden povie filmár Patrik Paš. Vráťme sa do 80. rokov minulého storočia.
2: V podstate my sme sa stretli takedy v Benátkach, alebo tak nejako, myslím, že pri Perimbabe, alebo pri nejakom takomto projekte. Tam ma požiadal o to, aby som spolupracoval a jednoducho spýtal sa aj na honorár, ale vlastne veci, ktoré sme si dohodli, tak podaním ruky platili roky. Nebolo treba ani zmluvy, jednoducho raz sme sa dohodli a to platilo. Že taká obchodná mravnosť a ľudská mravnosť proste je, čo je pomerne veľmi silný a pevný bod, ktorému sa vzhliadajú asi všetci ľudia. Dohody a postoje pána Mojta boli vždy pevné. Mal v sebe isté vlastnosti, ktorými dokázal ovplyvniť ľudí vo svojom okolí a na to sa viazali výsledky.

0: No my sme samozrejme nevedeli, proste aké je pozadie, ako to funguje. O mnoho rokov neskôr, asi pred 6 rokmi alebo 7, keď sme o ňom robili galériu Elity národa, proste dokument pre slovenskú televíziu, tak v takom intimnom rozhovore mi vlastne odhalil pozadie, ako vlastne táto spolupráca vznikla. Bolo to aj úsmevné, aj dobrodružné, ale v prvom rade to svedčilo o takej základnej ľudskej vlastnosti, ktorá pána Mojta tlačila k tomu, aby proste tieto rozprávky realizoval. Áno, v 82. alebo v 83. na jar navštívili vedúci predstavitelia Koliby, pán Komora a pán Hlinický, festival v Cannes. A ponúkali, hľadali koprodukčných partnerov pre Kolibu, lebo Koliba vtedy zháňala devizové prostriedky na nákup kamier, automobilov a iného technologického vybavenia. A navštívili aj stánok Betafilmu, kde vlastne prišli s takouto ponukou. Sa táto informácia dostala do Mníchova, kde sedel pán Leo Kirch. On zamestnával v tom čase Jana Mojta ako proste veľmi špičkového manažera. Vedel, že pán Jan Mojto veľmi ako trpí tým, že vlastne emigroval v 68. a vlastne od 68. do toho 82. vôbec rodinu nevidel. Pričom keď toto pán Leo Kirch počul, tak povedal, okamžite ich zavolajte sem do Mníchova a budeme hľadať nejaké riešenie. Prišli proste veľmi vysmiatí a veľmi ako nadšení, že nejaká spolupráca bude. No a pán Leo Kirch im povedal, pozrite sa páni, my sa vieme dohodnúť, a vieme sa dohodnúť veľmi rýchlo, ale mám jednu podmienku. My s vami budeme spolupracovať, keď vy zariadíte, že pán Jan Mojto sa bude môcť so svojimi rodičmi stretávať. Za každý film, ktorý s vami urobíme, vybavíte to, aby na jeden mesiac mohli jeho rodičia prísť do Mníchova.
1: Znie to neuveriteľne, ale takto to skutočne bolo. Jedna nemecká spolupráca na slovenskej kolibskej rozprávke znamenala jednu návštevu rodičov Jana Mojta u syna. Lenže každý správny príbeh má pred šťastným koncom ešte peripetiu.
0: Keď sa rodičia pána Mojta chystali do Mníchova, keď zrazu zaklopali dvaja páni v kožených kabátoch a odobrali im pasy, že nikam nepocestujete. Pretože Jano Mojto je ideologický nepriateľ a vy nikam nepocestujete. Na to pán Mojto zdvihol telefón a volá, že ako to teda s tou dohodou je. On svoje podmienky plní, dali peniaze na tisícročnú včelu, pracuje na ďalšej rozprávke. Oni svoje podmienky neplnia. Na to sa Komora strašne, ale strašne nahneval. Dobehol do Nitry na oddelenie štátnej bezpečnosti. Strašne im tam vynadal, že čo to robia, že ničia hospodárske vzťahy, ktoré vznikajú medzi Kolibou a Nemeckou republikou, že ohrozujú devízové hospodárstvo a jednoducho neodišiel, pokým tie pasy nedostal do rúk.

0: Zapamätám, že v 60. rokoch v bývalom kine Dukla v Bratislave hrali jeden film zo západu, a vtedy ich tak veľa nebolo, o Becketovi, tom kantemburskom arcibiskupovi, sa postaví proti kráľovi. A v tomto filme, myslím, že to bolo podľa jednej divadelnej hry Jeana Anouilha, jedného Francúza, ten film. V každom prípade v dialogu tohto filmu v určitom okamihu Becket hovorí, čo má zmysel robiť, treba robiť dobre.
1: Veľká zodpovednosť prináša ťažké rozhodnutia. Keď sa ocitnete úplne hore, tak napriek všetkým spolupracovníkom a poradcom sú zásadné kroky nakoniec na vás.
0: Na amerických kurzoch managementu je jeden z veľkých predmetov proces rozhodovania. Čiže sa to snažia aj naučiť. A tam jedna zo zásad je, že niekedy je lepšie sa rozhodnúť, ako čakať na dokonalé rozhodnutie. Keď sa ja pozerám naspäť trošku na svoj život, tak to rozhodnutie odísť z domu ako 20-ročný do sveta bolo najťažšie rozhodnutie môjho života. Čiže všetky rozhodnutia, ktoré prišli potom, boli jednoduchšie a ľahšie. Tento fakt určite uľahčuje rozhodovanie. Druhé je, že rozhodovanie má niekedy toľko rôznych dôsledkov a možností, že je najlepšie sa nejako spoľahnúť na nejaký vnútorný hlas. Ten vnútorný hlas je v podstate to, čo sme, čiže to, čo sme boli, ako sme vyrástli, hodnoty, ktoré máme v sebe. Na druhej strane je to potom, sú to všetky skúsenosti zo života, s ľuďmi, a z tohto nedefinovateľného podhubia, nejako z tohto vychádzajú potom rozhodnutia. Rozhodnutiami ťažkosti nerobia, hoci niekedy človeka zaťažujú. Pandémia veľmi sťažuje televíznu a filmovú výrobu a na druhej strane aj pozmení spôsob, ako budú diváci v budúcnosti sa na tieto programy pozerať. Pretože žiaľ Bohu, určite po konci pandémie bude situácia kým iná, ako bola pred jej začiatkom.
1: Ako hodnotí Jan Mojto dnes svoj život? Ktoré okolnosti a udalosti vidí ako kľúčové?
0: Ja som mal v živote veľmi veľa šťastia. To šťastie boli ľudia, ktorých som stretol ako dieťa pod Nitrianským hradom. Moje učiteľky v Nitre, ktoré mi otvorili svet a ktorým som dodnes vďačný. Moja teta, ktorá mi otvorila iný svet po tom, čo sa po 8 rokoch vrátila z väzenia. Keď som prišiel von, zase som mal šťastie. To šťastie mám ešte aj dnes. A v rozhodujúcich životných okamihoch, keď som si možno ani neuvedomoval, aké dôležité sú, podarilo stretnúť ľudí, ktorí mi vedome, nevedome pomohli, ktorí ma podnietili.

0: U Jána Mojta sa spájajú dva rozmery, to sú kľúčové. On je európska alebo svetová osobnosť všetkým tým, čo urobil. On zostal Slovákom a to Slovensko miluje.
1: Jána Mojta ovplyvnilo veľa ľudí a veľa stretnutí. Je umením nechať sa formovať a zároveň zostať celistvou osobnosťou. Čo bolo najdôležitejšie?
2: Ja som ako malý chlapec už aj dospievajúci veľmi veľa čítal a čítal som všetko, čo sa mi dostalo do rúk, samozrejme celú otcovú knižnicu. A doma sme mali Štefánikov životopis. To bol životopis 30. rokov, čiže taký veľmi československý a aj veľmi taký politický, ale čo mňa zaujímalo, to bol príbeh toho slovenského chlapca zo slovenskej dediny na Záhorí, ktorý sa dostane do sveta. V životopise bola jedna veta, ktorá mi zostala, na ktorú si pamätám aj dnes, a síce ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.

0: Príbeh Jána Mojta sa nekončí. Končí sa naše dnešné rozprávanie. Nechajme posledné slová Františkovi Mikloškovi, ktorý Jána Mojta poznal ako chlapec a stretol sa s ním po 10 ročiach. Tvrdí, že zostal rovnaký. Ja si to nemyslím, lebo život nie je kruh, ale skôr špirála. A niekam vedie.
1: Jeho príbeh ešte nekončí, proste ešte nevieme. Je zdravý, je plný sily. Ja som veľmi zvedavý a veľmi mu želám, aby proste ten jeho príbeh sa stále naplňal, aby bol užitočný pre Európu, ktorá sa kolíše, ktorá sa chveje v tých chvíľach, aby bol užitočný aj pre Slovensko, ktoré takisto stále a stále len hľadá svoju tvár.

Počúvali ste Fičersone Koželovej rozprávač príbehov. Účinkovali Jan Mojto, Patrik Paš, František Mikloško, zvukový majster Andrej Klimič, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, autorský a režine pripravila Soňa Koželová.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú hodinku hudby sme sa rozhodli venovať téme, ktorá je v jazze hlboko zakorenená, hoci o nej málokedy hovoríme nahlas, a témou je rodina. Budeme počúvať skladby, ktoré sú podstami otcom, vyznaniami manželkám či blízkym, alebo tichými odkazmi deťom. Na úvod nás čaká nestarnúca klasika Horace Silver Song for My Father, tentokrát v soulovejšom šate od Mel Kennedy Band. Hneď po nich sa prenesieme k domácej legende orchester Gustava Broma a zahrajú nám baladu Infant Eyes, ktorú Wayne Shorter napísal pre svoju dcéru.

0: Dohrali nám ukážky Song for My Father podaním Mel Kennedy Band a orchester Gustava Broma nám zahral skladbu Infant Eyes od Wayna Shortera. V rodinnom albume listujeme ďalej. Vypočujeme si Ninu Simon a jej interpretáciu skladby Work Song. Počúvať budeme aj Gregoryho Portera a skladbu Hey Laura.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

Teraz nás čaká blok venovaný hlbokým osobným väzbám. Začneme ikonickou najmou od Johna Coltrana, ktorú zložil pre svoju prvú manželku. Na túto vlnu nadviaže klavirista Luboš Šrámek so svojou skladbou Sam Lewis, ktorú venoval synovi Samuelovi a dcere Louise. A plynule prejdeme aj k interpretácii skladby Wayna Shortera Anna Mária, kde tiež bude hrať Luboš Šrámek. Sú to intimné hudobné portréty, v ktorých sa stiera hranica medzi umením a súkromím. V skladbe Anna Mária budú hrať aj dvaja mladí americkí hudobníci Dean Torrey a Kweku Sumbri.

0: Hudobná mozaika sa blíži pomaly k svojmu záveru. Dohrali nám opäť dve ukážky a počúvať budeme opäť Ninu Simon v jej hravej polohe a následne funk soulovú klasiku Family Affair od Sly and the Family Stone, ktorá nám pripomenie, že rodinné záležitosti sú niekedy zložité, no vždy zásadné.
1: We're going to do the song that I think you've been waiting for all this night.

Dnešná hudobná mozaika sa dostala k svojmu záveru a na závere relácie si aj ja dovolím pustiť jedno osobné hudobné venovanie. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Pri zmienke o horore azda každému napadne v súvislosti s literatúrou Frankenstein. Tento román býva často označovaný aj za prvé sci-fi a jeho autorkou sa napriek dobovému presvedčeniu, že literatúra a veda sú výhradne mužská záležitosť, stala žena. V dnešnej Ars Litere budeme hovoriť o manželke anglického romantika Percy Bysshe Shelleyho, ktorá zanechala rovnako významnú literárnu stopu – Mary Shelleyovej. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Galková.

0: Dnes sa budeme o doznievajúcom anglickom romantizme a prvom literárnom sci-fi rozprávať s prekladateľom Martinom Kubušom, ktorý pôsobí na katedre anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Kto bola Mary Shelleyová?
1: Mary Shelleyová bola britská spisovateľka, radíme ju do takého neskôršieho anglického romantizmu. Bola to dcéra dvoch slávnych spisovateľov, Williama Godwina a Mary Wollstonecraftovej, čiže vlastne mala písanie v krvi. U nás najmä je známa vďaka románu Frankenstein alebo moderný Prometheus, takže môžeme povedať o nej, že bola najmä autorka románov, ale písala aj poviedky a bola aj poetkou. A ešte dokonca písala aj memoáre. Takže bola pomerne všestranná. A bola to teda zároveň manželka, ako hovorí samotné priezvisko Shelleyová, bola manželkou Percyho Bysha Shelleyho, slavného romantického básnika, dajme tomu, že filozofa, kontroverzného autora pamfletov.
0: Mohli by ste nám bližšie priblížiť jej rodinné zázemie?
1: Mala teda otca, ktorý ju miloval, ktorý sa o ňu staral, ako vedel, ako stačil časovo, ale bola polosirotou, pretože jej mama, práve spisovateľka Mary Wollstonecraftová, zomrela, ak sa nemýlim, týždeň po pôrode, lebo vlastne asi dostal zápal maternice. V tom čase to bolo bez penicilínu, neliečiteľné, takže vlastne Mary si vyčítala, že zabila som si vlastnú matku. Aj táto myšlienka ju práve viedla k Frankensteinovi, že prekonať smrť. Smrť, ktorá nám zoberie niekoho, koho milujeme. V tomto prípade človeka, ktorého ani ona vlastne nepoznala, takže matku teda nemala ako poznať. A otec sa znovu oženil, takže vlastne vyrastala s nevlastnou matkou, s macochou a s jej dcérou, čiže vlastne mala nevlastnú sestru od malička. Otec teda bol spisovateľ, ďalej fungoval ako filozof, bol známy, ale potom sa ocitol vo finančných takých problémoch, ťažkostiach, takže Mary zažilo aj to, ako to je vidieť vlastného otca, predávať vlastné knižky, rozpredávať v zbierku aj vzácnych latinských a gréckych kníh.
0: Ako sa rodina stavala k tomu, že Mary chce nastúpiť na literárnu dráhu?
1: Paradoxne to bol teda jej otec, ktorý sa postaral o to, aby, ak sa nemýlim, druhé vydanie Frankensteina vyšlo pod jej menom. Z čoho vyplýva, že prvé nevyšlo pod jej menom, prvé vyšlo iba anonymne, aj to len vďaka tomu, že jej manžel, vtedy ešte žil Percy Shelley, súhlasil s tým, že napíše tej knižke predslov. A vieme o tom, že keď žiadala vydavateľov, bolo ich viacero, aby tú knižku vydali, tak povedali, že taká mladá slečna, viete, takáto knižka, že to sa nehodí, knižka o smrti, o tom, ako niekto zobudí, jej preberie monštrum, tu, že to sa nehodí na takú mladú dámu, že to na to zabudnite. A nakoniec jeden vydavateľ povedal, že vydáme vám to, ale anonymne, a teda ak váš manžel napíše predslov, ináč nie. Takže vtedy sa nepatrilo, že nám písať, však to bol taký názor. Robert Southey to povedal, taký tiež romantický básnik, že nehodí sa, že nám publikovati. Určite, že oni to nemali ľahké, Mary to nemala ľahké, ale ona chcela písať, ona bola literatúru posadnutá, od malička vyrastala medzi knihami, pracovala v otcovom obchode s knihami, takže ona vlastne každý deň mala v rukách knihy, upratovala ich, zoraďovala, čítala, písala si denník, potom čítala Shelleyho básne, potom Shelleyho spoznala, zalúbila sa do neho a tak. Čiže jej to bolo, určite to, jej to bolo dané. Ona nemala ako uniknúť zo života literatúry, keďže sa doslova narodila do takej rodiny a žila medzi knihami stále. Takže nemala to ľahké, ale keďže ten román Frankenstein bol úspešný a mala aj otca spisovateľa na svojej strane už potom, tak jej meno sa dostalo na obálku, mala možnosť aj starať sa o literárnu pozostalosť svojho manžela zosnulého, takže vlastne mala za úlohu redigovať jeho básne, ako ich zoradiť a potom prichystať na také sumárne vydanie, akože zobrané básne Percyho Shelleyho.
0: Aký je rozsah žánrov a tém, ktorým sa Mary Shelley venovala ako literátka?
1: Tak Frankenstein je prvotina, hneď asi najznámejšia knižka od nej je vlastne sci-fi. Či chceme, či nechceme, je to sci-fi. Autorka bola vtedy už fascinovaná galvanizmom, nejakými experimentmi, ktoré videla, ktoré sa konali v divadelných sálach. A akože, na čo sme prišli? Aha, keď sa dotkneme kovovým, neviem, nejakým predmetom žabacích stehienok, aha, pohnú sa. A dokonca poznala také experimenty, že aj ľudské telo sa pohlo v márnici, takže boli rôzne veci, ktoré fascinovali. Takže vlastne prvý román je sci-fi román. Vraví sa, že dokonca to je prvý sci-fi román na svete. No a aj ďalšia kniha, ktorú tak celkom dobre poznám, keďže som ju prekladal, Posledný človek, tiež sci-fi román, ale ten je úplne iný. On sa nazýva nejaký, že sci-fi preto bude v budúcnosti, že sa odhráva v budúcnosti, ale to je tak asi všetko. Inak nie je sci-fi vôbec. Je to úplne psychologicko-politický ponor do života takej jednej širšej rodiny v Anglicku. A takou hlavnou témou jej básnického diela je práve zase nedostatok lásky, respektíve strata lásky, strata milovaných ľudí. Mary Shelleyová bola fascinovaná práve tou smrťou, jednak aj ako to vidím vo Frankensteinovi, ale ona prišla nie iba o manžela a o matku, ona prišla aj o deti. Je prvé dieťa, Klara zomrela, keď mala niekoľko týždňov, ak sa nemýlim, lebo sa narodila predčasne. Druhá dcera tiež Klara sa volala, zomrela, tá už mala niekoľko rokov, už bola malé dieťa. A ešte syn William tiež zomrel. Vlastne iba jeden syn jej ostal, Percy Florence, takže ona bola fascinovaná smrťou a aj jej básne sú o strate, najmä o strate manžela.
0: Ako už bolo spomenuté, román jej prvotina, ktorý ju zároveň preslávil, je Frankenstein. Mohli by sme bližšie priblížiť príbeh tohto slávneho diela?
1: Frankenstein je, ako to ja volám, ako to študentom hovorím, to je, že teória romantizmu v praxi, v knižke. Čiže tam máte všetky prvky romantizmu, ktoré boli dovtedy známe. Všetky sú pretavené do jedného príbehu. Takže romantický hrdina Viktor Frankenstein, vedec, ktorý chce prekročiť určité hranice toho, čo je možné vo vede, toho, čo je ešte etické, keďže vyberá mŕtve tela, kúskuje si ich a vyrába z nich nejaké nové monštrum. Čiže je to vlastne ambiciózny lekár, robí zakázané tajné výskumy, zostrojí si v laboratóriu vo Švajčiarsku umelého človeka, ktorého skrze blesk, experimenty s bleskom teda privedie k životu. Ten Viktor vyhrá nad smrťou. Vyhrá nad zákonmi prírody, pokorí ich, prekoná, ale samozrejme, aký by to bol romantik, keby zrazu nereagoval skratovito. Hej? Takže naraz oživí toto monštrum. A čo sa stane? Až tak sa zlakne toho úspechu, že laboratórium opustí a práve toto monštrum, tohto nového tvora necháva na pospas osudu, dá sa tak povedať. Ujde a monštrum sa ocitá samo, ako tabula rasa, v meste, potom uteká do prírody, ďalší romantik, uteká do prírody, lebo sa nezmestí metaforicky do spoločnosti, ide do prírody, každý, kto ho stretne, sa ho bojí, je to ohýzne monštrum, však je to pozošívaný tvor, hej, má určite má jazvy, určite vyzerá hrozne, ale učí sa od dobrých ľudí. Čo sú to vlastne tí dobrí ľudia? Ľudia nemestskí, čiže dedinčania. Hej. Príde k jednej chalúbke, kde žijú Dilejciovci, jednoduchý pospolitý ľud, rodinka, monštrum ich cez dierku v stene, hej, v drevenej stene, sleduje niekoľko týždňov, mesiacov, načúva, učí sa najskôr ich reč, proste učí všetko o človeku, až nakoniec číta aj knihy samostatne. Čiže učí sa od tých jednoduchých ľudí. To je to, že ako celkom určite Shelleyovú inšpiroval Wordsworth, hej, že najlepší ľudia sú tí jednoduchí ľudia. Ich jednoduchý jazyk je ten najlepší jazyk. To, čo Wordsworth vo svojich poézii vlastne razil, tak to vidíme práve v tomto románe, že možno sa učí nie od vedcov, nie od svojho vlastného stvoriteľa, ale od tých jednoduchých ľudí, ktorí nevedia nič o vede, žijú svojimi dennodennými drobnými problémami, ako čo pestovať, ako rúbať drevo a tak ďalej. Sám monštrum im narúbe drevo a tak ďalej. V rámci túžby konať nejaký dobrý skutok pre druhého človeka. Chce to monštrum byť milované, hľadá si určite nejakého kamaráta, partnera, neúspešne ľudia ho vždy odlákajú na perifériu, až teda zistí, že vlastne sa mu to nepáči, že ľudstvo ho odmieta, tak znenávidí naopak on ľudstvo a chce sa ľudstvu celému ako takému pomstiť. A potom zrazu nájde aj svojho stvoriteľa, chce sa mu krvavo pomstiť za to, že ho stvoril samého a že je odsúdený na samotu a utrpenie v nepochopení.
0: Prečo si myslíte, že Frankenstein našiel taký výrazný odkaz v popkultúre?
1: Je to azda tým, že si v ňom nájde každý, čo chce. Niekto v ňom nájde filozofiu, niekto v ňom nájde horor. Čiže ten, kto je na tie hlbšie témy, dajme tomu, tam vidí ten filozofický rozmer. Môže niekto stvoriť nový život a keď stvorí, čo má robiť? Ako sa má o ten život starať? Má nejaké povinnosti ako tvorca? Prečo opúšťame svoje vlastné stvorenie? Čo potom z toho stvorenia vznikne, keď ho opustíme? A zároveň to je horor, lebo to samotné monštrum neskôr naozaj je proti človeku, je proti svojmu stvoriteľovi a jednoducho prisahá pomstu a pomstu naplňať. Čiže je tam taký ten hororový rozmer veľmi silný. Však ja som takisto, ja som ako dieťa poznal skôr Frankensteina, akože to je to monštrum, ale to je doktor. Frankenstein je doktor. V knižke sa to monštrum volá proste monštrum, diabol a tak ďalej, bytosť, stvorenie a tak ďalej. Každý to pozná najmä z takých, že z filmov, z plagátov hororových, že Frankenstein. Však, čiže vlastne je to taký ten hororový prvok, ktorý je obľúbený od takéhoto populárne orientovaného diváka, dajme tomu, a ten hlbší rozmer, ten zase nadchýna filozofov a možno aj teológov.

0: Mary Shelleyová si nesie niekoľko literárnych prvenstiev. Ak je Frankenstein prvým sci-fi románom, jej dlho zabudnutý román s názvom Posledný človek je označovaný za prvý postapokalyptický román. My vám v nasledujúcich chvíľach ponúkame ukážku z jednej z úvodných kapitol románu Posledný človek. V preklade Martina Kubuša interpretuje Juraj Smutný.
1: Keď mama zomrela, mal som 5 rokov a z dvoch sirôt som bol ten starší. Rozhovory rodičov som si matne pamätal. V mysli sa mi zliali do snovej hmly presne ako všetko, čo sa mi mama pokúšala vtĺcť do hlavy, pokiaľ išlo otcových známych, pretože sa kdesi v najhlbšom kútiku duše nádejala, že sa mi to jedného dňa môže zísť. Cítil som, že som iný. Že som niečo viac než moji opatrovníci a druhovia. Akurát som netušil, v čom moja nadradenosť spočíva a komu či čomu za ňu vďačím. K srdcu mi prischol pocit krivdy, ktorý sa spájal s kráľom a ostatnou vrchnosťou. Spracovať som ho však nedokázal. Nemal som tušenia, ako sa má s týmto rozpoložením naložiť a čo treba robiť. Svoje vlastné ja som si poprvý raz uvedomil ešte ako chlapča bez mami a bez otca uprostred severoanglických údolí a trasovísk. Slúžil som u drobného statkára a s bakuľou v ruke a psom po boku som v priľahlých kopcoch pásol pomerne početné stádo oviec. Pastierský život si zvlášť nepochvaľujem a musím povedať, že som zažíval oveľa viac útrap než radosti. Človek si užil slobody v spoločnosti prírody. Sám, bezstarostne. No aj keď to vyznieva romanticky, s mladíckou láskou k činu a túžbou po ľudskej spriaznenosti, sa to zlúčiť nedá. Horlivého ducha vo mne nedokázala skrotiť ani starostlivosť o stádo, ani pravidelné striedanie ročných období. A život pod holým nebom s množstvom voľného času mi boli pokušením. Vinou, ktorého som sa pomerne skoro vydal na zlé chodníčky. Združoval som sa s vrstovníkmi, ktorí

Tresty som znášal naozaj hrdinsky. Chlapcov som ochraňoval aj za cenu bolesti, ale za odmenu som od nich vyžadoval chválu a poslušnosť. Bola to tvrdá škola. Nájemnosti mi veľmi nepridala, ale aspoň ma zocelila. V dôsledku túžby po obdive a výbušnej povahy po otcovi, ktorú vyživovala samotná nepriazeň osudu, zo mňa vyrástol bezočivý a bezohľadný človek. Drsnosťou som pripomínal prírodný živel a nevedomosťou zase zvieratá, ktoré som pásol. Často som sa s nimi porovnával a pretože som bol v tom, že moja nadradenosť spočíva najmä v moci, ktorú nad ovcami mám, čoskoro som si vzal do hlavy, že za hlavnými vodcami tohto sveta zaostávam iba v tom, že nemám v rukách moc. Vznešenejšiu filozofiu som nepoznal. Nebolo odkiaľ. Neustále ma prenasledovala myšlienka, že ma niekto pozbavil môjho právoplatného spoločenského postavenia. V tomto rozpoložení som sa ako neokrôchaný divoch a odchovanec vlčice, ktorý vraj kedysi založil Rím, potuloval po kopcoch civilizovaného Anglicka. Vyznával som iba jeden jediný zákon, a to ten, že prežije len najsilnejší. Najväčšou cnosťou mi bola nepoddajnosť. Dovolte však, aby som svoj prísny úsudok o sebe samom mierne poopravil. Mama mi na smrteľnej posteli okrem poučení, na ktoré som takmer zabudol, prípadne som si ich vyložil celkom nesprávne, zverila svoje druhé dieťa. A dôrazne mi kládla na srdce, aby som sa oň ako starší brat postaral. Túto povinnosť som si pre zmenu plnil nadovšetko vzorne. A matkinmu druhému potomkovi som sa venoval tak horlivo a s toľkou láskou, ako mi len vlastná nátura dovoľovala. Moja sestra bola o 3 roky mladšia. Keď bývala batoľaťom, krmil som ju ako vlastnú. A hoci náš život rozdielnosťou pohlavia a tým aj rozdielnými zamestnaniami od seba viac menej odlúčil, sestra naďalej ostávala v zornom poli mojej starostlivej lásky. Boli sme sirotami v pravom zmysle slova. Nemali sme nikoho a nič. Ako vravím, boli sme najbiednejší z biedných a neznášali nás ešte aj rovnakí úbožiaci bez štipky dôstojnosti ako my. Kým ja som sa trúfalosťou a odvahou pričinil o to, aby sa druhí so mnou nezahrávali a radšej sa mi vyhýbali, sestra vzhľadom na nízky vek a príslušnosť k nežnému pohlaviu, čo u druhých nehu veľmi nevzbudzuje, akurát len dieťa usvedčuje zo slabosti, zažívala nesmierne muky. Treba povedať, že svojou letorou sa nad krivdy neurodzeného stavu povznášať nedokázala. Sestra bola svojská osobnosť. A podobne ako ja, prevažnú dávku jedinečnosti zdedila práve po otcovi. Tvárou vyjadrovala všetko možné. Oči nemala tmavé, ale za to nepreniknutelne hlboké. A človek akoby v ich rozumnom výraze nachádzal stále nový a nový priestor, cítiac, že ich duša, keďže tie oči naozaj mali dušu, si vlastný myšlienkový vesmír veľmi dobre uvedomuje. Bola bledá a príjemná na pohľad. Zlaté vlasy sa jej na spánkoch zbiehali a ich síty otien na podklade svetlého, vyhladeného mramoru plného života pekne vynikal. Menej uhladené dedinské šaty na prvý pohľad neladili so vznešeným citovým prežívaním, o ktorom svedčila tvár, ale v konečnom dôsledku na podiv súzvučali. Pripomínala svätých z Reného obrazov. V jej srdci a pohľade sa zračilo nebo, takže len čo niekto z očí myslel jedine na to, čo sa ukrýva vnútri. Kým kostým a celkový zovňajšok zostali popri duchaplnosti žiarivého výrazu tváre iba podružnými. Moja úbohá Perdita, ktorej toto výstredné meno vybásnil jej zomierajúci rodič, sa však aj napriek rozkošnému a vznešenému citu svojou nátúrou na sveticu až tak neponášala. Spôsoby mala skôr chladné a odpudzujúce. Možno by bola iná, keby ju vychovávali ľudia –

ktorí ju mali v láske. Ale keďže láskou a opaterou ju nik nezahrňal, nedostatok miloty svetu splácala nedôverčivosťou skúpou na slovo. Voči ľuďom nad sebou sa správala podajne, no na čele nosievala mrákavu. Tvárila sa, ako by z každej strany očakávala nepriateľský vpád a podľa toho si aj počínala. Všetok čas, pokiaľ možno, trávila sama v ústraní. Ponevierala sa po zákutiach, kam zablúdi len málo kto, a driapala sa na nebezpečne vysoké miesta, aby sa tam pred zvyškom sveta zakuklila do samoty. Horskými cestičkami brázdila neraz celé hodiny. Vila kvetové vence a splietala brečtan, alebo sledovala mihotavé tiene a svetlo prebleskujúce pomedzi zeleň. Občas vysedávala na brehu Bystriny. A keď sa jej myšlienkový prúd nakrátko pozastavil, do horských vôd hádzala kvietky a okruhliaky, sledujúc, ako jedni plávajú, kým druhé sa topia. Prípadne pustila na vodu lodičku skôry či lístia s pierkom na miesto plachty. Nespúšťala ju z očí a pozorovala, ako obstojí na drobných perejách a bystrých pličinkách. V tvorivej mysli pritom jednostaj spriadala tisíce plavebných scenárov. Nešťastia na mori i na súši. Do vlastných myšlienkových pochodov sa zahlbovala s pôžitkom a potom sa s nevôľou na duchu vracala k všedným maličkostiam života neurodzenej. Chudoba v sestre zahaľovala všetko vycibrené ako čierňava a všetko dobré, čo v sebe mala, ako by strácalo životnú silu pre nedostatok náklonnosti, ktorou ju skrátka nemal kto pokropiť. Keďže si rodičov nepamätala, oproti mne bola v značnej nevýhode a tak lipla iba na mne, na bratovi, jedinom priateľovi. No pre našu vzájomnú spriaznenosť musela kalich horkosti zo strany opatrovníkov vypiť až do dna, pretože tí každé jej pochybenie zveličili na ťažký zločin. Keby tak vyrastala v krúhoch, na ktoré ju uspôsobovala svojím dedičným vplyvom celkovo jemná stavba ducha i tela, ľudia by sa jej pomaly kláňali. Cnosťami totiž vynikala rovnako ako nedostatkami. Všetko nadanie, ktoré svojho času zušľachťovalo krv jej otca, osvecovalo aj ju. A v žilách jej návalmi kolovala štedrosť, kým pretvárka, závisť a sebectvo boli v úplnom protiklade k jej letore. Keď jej tvár prežiaril vľúdny vnem so skvejúcim pohľadom a nebojácnym výrazom, pôsobila celkom ako kráľovna národov. Hoci nám naše postavenie a povaha takmer rovnako účinne hatili prístup k akémukoľvek spoločenskému životu, osobnostné rozdiely medzi nami boli naozaj výrazné. Ja som si vždy potrpel na podnety ako spoločenstvo a obdiv, kým Perdita si vystačila sama. Aj napriek sklonom prestupovať zákon som bol skôr spoločenský, zatiaľ čo sestra bola samotárka. Život som trávil v hmatateľnej skutočnosti, no ona žila v sne. Dá sa povedať, že ja som svojich nepriateľov v podstate miloval, pretože škodoradostnými pokusmi uškodiť mi na mňa prenášali aj kus vlastnej radosti. Kým Perdita sa ledva zniesla aj s priateľmi, pretože jej prekážali v myšlienkovom rozlete. Nech už som pocitoval čokoľvek, či už ma premkýnal pocit víťazstva alebo vytrženia, vychutnať som to dokázal len v spoločnosti. Zatiaľ, čo v samote som podliehal zatrpknutosti. A naopak, Perdita sa ešte aj vo chvíľach radosti utiekala do samoty. Vnútorné rozpoloženie nedávala najavo a ani v snebie nenapadlo vyhľadať spriazdenú myseľ, ktorá by to prežívala s ňou. Pravda, keď zbadala niekoho, s kým sa priateľí, alebo začula hlas blízkej osoby, pookriala. Možno aj so zaľúbením, no navonok reagovala jedine s chladným odstupom. Akýkoľvek podnet pretavila na pocit.
a prehovorila až vtedy, keď sa v nej vnemi zvonkajška premiesili s tými, ktoré vzišli z jej myšlienkového sveta. Bola ako úrodná pôda, ktorá čerpá nebeské povetrie i vlahu a v zápäti ich vydá späť. Nech žiaria v podobe najkrajších plodov a kvetov. Avšak neraz potemnela ako hrubá černozem rozjatrená pluhom, do ktorej čerstvo zasiali zatiaľ neviditeľné seme.

0: V rozhovore s prekladateľom Martinom Kubušom budeme pokračovať. Prekračovanie hraníc morálky, vzkriesenie z mŕtvych, človek hrajúci sa na stvoriteľa, to všetko sú témy, ktoré na konci 19. storočia vzbudzovali asi skôr pohoršenie. Ako reagovala súdobá kritika a súdobí čitatelia na dielo Mary Shelleyovej?
1: Kritika reagovala zle, lebo autorkou bola žena. No ako môže žena poprvé písať vôbec a potom ako môže takéto niečo ohýzdne napísať. Takže reakcie boli skôr negatívne, vydavatelia samozrejme také niečo neprijali, ale kruhy okolo jej otca boli nadšené tou knihou. Až ako aj mali takú čítačku, mali takú besedu tam v obchode pána Godwina, že to takéto veľké dielo, ktoré bolo napísané, ozaj, že je veľkolepé, filozofický ponor, hej, do duše človeka stvoriteľa, do duše stvorenia, ktoré sa cíti osamelo. Takže táto kritika bola taká zmiešaná, hej, že autorka nie, ale dielo áno. Preto až neskôr vyšlo aj pod reálnym menom autorky. A teda nie len spisovatelia a literáti boli nadšení tým príbehom, ale dokonca keď sa Mary vrátila po smrti manžela Percyho z Talianska do Londýna, zistila, že jej román tam stále žije, číta sa a dokonca existuje taká melodramatická divadelná adaptácia jej románu Frankenstein. Takže bola rada, že aha, moje dielo niekto ocenil a dokonca sa dostalo na divadelné dosky.
0: Druhým románom, ktorý vďaka vám vlastne vyšiel v slovenskom jazyku a čitatelia majú možnosť sa s ním zoznámiť, je Posledný človek. Aký príbeh ponúka tento jej román?
1: No toto je, na rozdiel od Frankensteina, veľmi lyrický román. Posledný človek, to je jeden veľký opis ľudstva, veľký opis človeka, ktorý zase, už som tak povedal z teórie romantizmu, žil v horách, v najkrajších kútoch Anglicka, v tej jazernej oblasti na severe, v Cumberlande. Ale tu už vidno, že autorka vyzrela a už nie je taká optimistka, čo sa týka romantizmu. A vlastne odromantizováva život, odromantizováva písanie. Opisuje človeka Lionela Verneyho, ktorý je taký typický horál, je to pastier kráv, ktorý sa venuje popri tom ešte lúpežiam, kradne svojim pánom v okolí tiež ich vlastné stáda. Je to vlastne obyčajný zbojník, ktorý však ale narazí potom na dobrého človeka, ktorý ho potom prevychová. Hej? Čiže chce tým autorka akoby aj povedať, že aj keď William Wordsworth básnik chválil krajinu a že práve v horách žijú tí najlepší, najkrajší ľudia, tak tuto je to presne naopak. Tu už vidíme, že človek, ktorý nemá nejakého učiteľa, zdivie a stane sa úplným barbarom. A to sa stalo tomuto Lionelovi a našťastie potom ho jeho priateľ Adrian, čo mal byť údajne Percy Shelley v prestrojení za Adriana, tak to trošku zakodovalo vlastného manžela do knižky. Adrian sa stáva jeho učiteľom, kamarátom a naučí ho, ako správne žiť, ako žiť vo vysokej spoločnosti a naučí ho, čo to o umení, čo to z histórie. Vlastne Lionel sa stáva takým intelektuálom, politikom, človekom, ktorý bude hýbať spoločnosťou, spoločne s kamarátom Adrianom. Od chvíle, keď udrie na Anglicko mor, táto knižka vychádza veľmi teraz tak trefne v časoch postpandemických, práve keď celý svet čelí moru, ktorý nie a nie prejsť, a napriek tomu, že historické morové epidémie vždy po nejakých rokoch, dvoch, troch prešli prirodzene, tento mor sa šíri z Ázie a šíri sa tak, že neprechádza. Sice v zime možno trošku poľaví, na jar sa ale vždy vráti a udrie ešte silnejšie. Takže aj ten normálne si názov Posledný človek, a nie je práve tento Lionel Verney, ktorý opäť ako Shelleyová stratí všetkých, stratí celú rodinu, stratí najbližších priateľov, stratí lásku, stratí deti svojich priateľov a nakoniec ostáva úplne sám v krajine umenia, Taliansko, odtiaľ sa sám v Ríme, má pre seba všetko umenie na svete a napriek tomu nie je spokojný. Opäť Shelleyová krásne filozoficky odromantizováva umenie. Vieme, že niektorí autori tvorili pre potešenie stvorby, opisovali predmety, opisovali veci, ako napríklad John Keats a tú teóriu razil, hej, že opíšem si, čo ja viem, grécku urnu, grécku vázu a to je to, čo ma naplní. No tak opäť Lionel je sám v Ríme, všetky galérie sú len jeho, všetky sochy sú len jeho, všetky chrámy, či už staroveké, či kresťanské, sú len a len jeho. A napriek tomu je sám. Nemá sa s kým o tú radosť, o to potešenie z umenia podeliť. A vydáva sa z Ríma, opúšťa Rím, vydáva sa opäť do sveta, pátrať po niekom, ako je on, stále verí, že ešte niekoho niekde možno, že nájdem, ktorý by so mnou mal spoločnú moju ľudskosť a povedzme lásku k životu, lebo takto, keď som sám, je to skôr opäť na ťarchu, než na radosť.
0: Keďže ste sa s dielom Mary Shelleyovej stretli ako prekladateľ, čo charakterizuje jej jazyk? Čo je pre ňu typické?
1: Typické sú veľmi dlhé vety, veľmi dlhé opisy, či už prírody, ľudského správania sa, ľudského sklamania, vnútorného sveta, vnútorného uvažovania, to je tam plne do detailov opísané, čo je to ľudská povaha, čo je dobro, čo je zlo, prečo zlo dominuje. Všetky tieto myšlienky boli úplne úžasné a boli úžasne náročné na preklad. Čiže som si na tom, tak povedať, vylámal zuby, čo určite dosvedčí aj redaktor, ktorý to po mne čítal, ktorý potom musel niektoré veci určite dočesávať po mne, lebo naozaj to bol ťažký preklad. Takže takéto lirické pasáže. No a ešte samozrejme k tomu poézia, ktorá tam bola neustále prítomná. Čiže ten román je lirický, poetický sám o sebe, a v sebe ešte obsahuje poéziu. Autorka cituje všetko, možno cituje Shakespearea, cituje gréckych básnikov, rímskych básnikov, cituje vlastného manžela, jeho básne, vlastné básne pridáva, sem tam upraví manželové básne podľa seba, podľa, ako sa je to hodí do tej knižky. Čiže bola to taká, veľmi taký eklektický prístup, bolo treba uplatniť a určite to bol jeden z najťažších prekladov, aký som kedy robil.

0: Hoci Mary Shelleyová musela dlho bojovať, aby jej romány vychádzali pod jej vlastným menom, jej literárne dielo ovplyvnilo mnohé generácie spisovateľov. Medzi nimi napríklad A.G. Wellsa a jeho román Stroj času. Príbeh posledného človeka sa totiž čiastočne odohráva v budúcnosti v roku 2097. Aj v nasledujúcich minútach sa vrátime k ukážke z románu Mary Shelleyovej Posledný človek v interpretácii Juraja Smutného.
1: Keď človek pracuje pre dobro druhých, zákonite sa stretne aj s nevzďakom, rozduchávaným rozličnými neresťami a nerozumom, ktoré vsklíčili zo semienka, čo zasial sám pomocník. Smrť, ktorá za našich mladých liet chodila po zemi ako zlodej, čo sa objaví uprostred noci, sa teraz vynárala zo svojej pozemnej hrobky opásaná mocou a mávala čiernou zástavou ako dobyvateľ. Mnohí z tých, čo zasadli na popredné miesta v krajine, zastávali názor, že smrť koná z moci samotnej prozreteľnosti, ktorá tomu všetkému napomáha. A tak zmierení s osudom sklonili hlavu. Prípadne sa ani zamak nepriečili. Iní vnímali podobné krivdy iba ako čosi dočasné. Strach si liečili nedbalosťou a bezhlavo sa vrhali do osídiel neviazanosti, aby prišli na celkom iné myšlienky a zabudli na strach, ktorý ich ubíja a nedá im dýchať. A takí mali múdri, dobrí a rozvážni, plné ruky práce na nezištných dobrých skutkoch, dočasné prímerie, ktoré s nami mor uzavrel na obdobie zimných mesiacov, podnecovalo mladých, bezstarostných a zákerných k celkom iným činnostiam. V chladných mesiacoch sme v Londýne zaznamenali prílev ľudí, ktorí sa hrnuli za zábavou. Verejná mienka sa ocitla na vedľajšej koľaji. Mnohí zbohatli len nedávno. Množstvo ľudí prišlo o rodičov, poručníkov, mentorov v otázkach morálky a veľmi často strácalo zábrany. Hatiť ich konanie, ku ktorému sa uchyľovali vinou rozličných pohnútok, by nedávalo zmysel, pretože podobné snahy by ich zbytočne popudzovali k ešte zhubnejším kratochvíľam. Divadlá zostali otvorené. A keby len to. Návštevníci chodili v húfoch. Tanečné sály praskali vo švíkoch a rapídne rástol aj počet plesov. Ľudia zabúdali na dobré spôsoby. A rozličné neduhy, ktoré sú súčasťou civilizovaného sveta aj za normálnych okolností, sa rozhojnili ako huby po daždi. Študujúca mládež zanechala knihy. Umelci pozatvárali ateliéry. Práca ako nástroj obživy šla bokom. No ľudia holdovali zábave aj naďalej. A to aj za cenu, že sa prezabávajú až po hrob. Smrť sa tvárila ako obyčajná noc. A ľudia v jej ponurom tieni vnímali cudnosť, hrdosť či prudériu už len ako nepotrebný závoj, ktorý možno kedykoľvek odhodiť. Neplatilo to však všeobecne. V ušľachtilejších kruhoch sa upevňovali jednak rodinné, jednak priateľské zväzky, a to aj napriek úzkosti či strachu z večného odlúčenia, ako aj náladám, ktoré táto nebývalá tragédia vyvolávala. Filozofi protirečili vlastným zásadám, ako by šlo len o pomyselné bariéry, hatiace prílev neviazanej zábavy či zúfalstva. A pritom to boli práve ich zásady, ktoré mohli životy uchrániť. Rovnako účinne ako hradný val chráni kráľovské sídlo. Nábožní veriaci dúfali v odmenu v nebi. Preto sa svojho kréda pridržali rovnako silne ako stroskotanci na búrkou zmietanom mori, ktorí sa zúfalo pridržajú na rýchlo stlčených pltí či voľne plávajúcich kusov dreva s nádejou, že sa im podarí doplaviť sa až do bezpečného prístavu neznámeho kontinentu. Ľudia milujúcich srdc, ktorí museli pole svojej láskyplnej pôsobnosti výrazne oklieštiť, sa na zvyškoch svojich pôsobísk činili trojnásobne vrúcnejšie. Ani oni si však netrúfali vkladať priveľké nádeje do budúcnosti. a jediným pokladom im bola prítomná chvíľa, ktorú im zatiaľ osud vziať nemohol. Skúsenosť, ktorú si budujeme od nepamäti, nás naučila, aby sme všetky pôžitky odratúvali a zaznamenávali pomocou rokov, pričom všetko ostatné, čo nás ešte čaká, bude pomaly, ale isto sprievodným javom osobnostného vývoja a postupného úpadku. Na ceste s pletitým bludiskom zvaným život sa bez Ariadninej nite asi nezaobídeme. A ríšu tieňov, kde sa naša púť završí, nevidíme práve preto, čo nám bráni v priamej ceste. Nastalo však zemetrasenie. A všetko bolo zrazu inak. Priamo pod nohami sa rozďavila hlbokánska priepasť, ktorá je schopná pohltiť nás v podstate kedykoľvek. Zatiaľ, čo každá jedna hodina na zemi nás prenáša bližšie k okraju rokliny rýchlosťou ohnivého voza. Isté, momentálne bola zima, takže na spätný sklz do nebezpečenstva sme si museli počkať ešte pár mesiacov. Človek sa stal bytosťou nadovšetko prchavou, pre ktorú sa čas od východu slnka až po západ natiahol na celý dlhý rok času, ktorý máme všetci spoločný. Vedeli sme, že vlastné deti dozrievať neuvidíme. A už vôbec nebudeme svedkami toho, ako im líca pomaly ovísajú a zo dňa na deň sú na dotyk o čosi drsnejšie. Nestaneme sa svedkami toho, ako im blažené srdce zaplavujú muky a rozličné starosti. Lenže teraz tu boli. S nami. Boli naživé rovnako ako my. To už niečo znamená. Čo viac sme len mohli chcieť?

0: V poslednej časti nášho rozhovoru s prekladateľom a anglistom Martinom Kubušom sa vrátime k téme doznievajúceho anglického romantizmu v diele Mary Shelleyovej. Ak je Frankenstein v istom zmysle reprezentatívne dielo romantizmu a vieme v ňom vystupovať všetky jeho znaky, posledný človek sa naopak odkláňa od romantizmu. Prečo tento odklon nastal?
1: Ono v podstate vidno už aj v tom Frankensteinovi samotnom, že dobre, môže niekto byť taký rojko, môže vytvoriť nový život, môže zvíťaziť, hej, veríme v novú vedu, v nové objavy, ale koniec koncov tak či tak tam vyhráva príroda. Aj to monštrum sa stáva človekom a chce, má určité prírodné potreby, a ktoré keď nie sú naplnené, tak nastáva problém. Môže nastať to naše stvorenie nás zahubí, ako sa to stalo aj vo Frankensteinovi, že monštrum zabíja ľudí okolo doktora, okolo Viktora Frankensteina. Tu je to ešte trpkejšie v poslednom človeku, lebo práve tam príroda sama udrie na nás. Môžeme byť ľudia kultivovaní, môže byť naša krajina s nami spokojná, ľudia nás oslavujú, zanikla monarchia, vznikla republika, politické veľké, taká zmena sa stala. Aj tak sme len ľudia, sme maličkí. A síce príroda je krásna, môže nás nielen ovplyvniť zlom v tom, že budeme barbármi, ak nemáme nejaký kultivačný prvok okolo seba, ale nás môže samotná príroda aj vlastne zahubiť, ako aj tu. Mor vznikne, nemôžete robiť nič, môžete spáliť mŕtvoly, môžete utekať z Anglicka úplne po Európe, naprieč do iných zemepisných šírok, do teplých krajín, aj tak vás to dobehne, aj tak vás to môže chytiť. Čiže takáto skepsa určite tam aj preto prítomná, lebo Shelleyová stratila teda manžela a deti, ona bola sama. Stále v mužskom svete, v Anglicku, a stále nemala ešte na ružiach ustlané v tom, že ešte samotný svokor, Shelleyho otec, jej bránil v písaní. Ak chcete nejakú rentu doživotnú, Mary, ako moja nevesta, no tak prestaňte sa venovať básne mojho syna. Lebo Timothy Shelley nemal rád svojho syna. Nemal rád, no. On sa ho tak zriekol, on ho znenávidel po tom, čo Percy ešte dávno, ako 19-ročný na vysokej škole v Oxforde, napísal esej o nevyhnutnosti ateizmu. Je taký veľmi slávny pamflet, kde hovorí o tom, že prečo by sme nemali veriť Boha a tak ďalej. Čiže otec sa hanbil, ako konzervatívec sa hanbil za svojho syna, za svojho progresívneho syna, ktorý písal proti náboženstvu, za syna, ktorý mal manželku a našiel si milenku Mary. Čiže on vlastne ho akoby vydedil a neprial si, aby ani po jeho smrti sa Mary venovala redakcii a vydávaniu jeho básni. A nechcel ani to, aby ona vydávala vlastnú tvorbu. Lebo mal pocit, že už je jeho meno Shelley dosť povláčené po bláte, že netreba to ešte nejako zhoršovať. Nakoniec Mary mala to šťastie, že jej známy sa jej zastal pán Peacock a povedal Shelleymu, že pán Shelley, nemôžete brániť Mary, aby sa živila písaním, keď to je raz to, čo ona robí, keď to je to, čo vie robiť, to už nemôžete jej brániť v publikovaní. Takže nakoniec Timothy sa jej už nebránil, ale nebol veľmi nadšený práve tým, bol to, sa ju donútil, aby ten projekt toho redigovania básny Percyho, aby to úplne upustila. Ona povedala, že dobre, už len preto, že tak či tak už tá knižka bola vydaná, rozchytená, takže už až taká škoda sa nestala. Čo chcem tým povedať je to, že bola sama, bez manžela, s jedným synom a snažila sa vyžiť v ťažkom svete, v Anglicku, v mužskom svete. Čo sa jej podarilo, ale určitá skepsa určite bola na mieste. To musela cítiť tie tlaky a prečo nie? Tak tlak vonkajšieho sveta udrie, formálne udrie samotná príroda, stvorí chorobu, ktorá sa nedá zastaviť a vyhubí celé ľudstvo. Prečo nie? Človek ostane sám, tak ako sa cítila ona, ako sa ma vraví. Cítila som sa sama, presne ako Lionel, keď som prišla z Talianska, ktoré paradoxne zabilo moje dve deti a mojho manžela. Taliansko, ktoré malo im práve, že prinavrátiť život, tak ich vlastne naopak zabilo.
0: Takže môžeme povedať, že akýsi autobiografický prvok alebo osobná skúsenosť je silným hnacím motorom Shelleyovej ako autorky.
1: Určite áno. V románe Posledný človek to platí niekoľkonásobne, keďže teda nie len, že je to o smrti, o strate, ale je to aj o tom, teda sú tam tie dve postavy hlavné, mužské, Adrian a Raymond, sú to jej priatelia, manžel Percy, Shelley a jeho priateľ Lord Byron, druhý básnik. Takisto ten je zakódovaný, tak zamaskovaný v postave Raymonda, schopného politika, bojovníka za grécku nezávislosť spod tureckých útokov. Veľmi silný biografický prvok, čo sa týka Lorda Byrona. Určite vlastné skúsenosti, vlastné známosti hrajú veľkú rolu v tomto románe.
0: Stala sa Mary Shelleyová za svojho života medzi kolegami, literátmi rešpektovanou, alebo to prišlo až neskôr po jej smrti?
1: Ako som spomínal, v kruhoch otcových známych bola rešpektovanou, pretože každý vedel, že tá knižka teda bola napísaná ňou, hoci úvod napísal Percy, ešte kým žil. Ale knižka, napríklad Posledný človek, tá zmizla, tá na 100 rokov, 1826, keď vyšla, 27, na 100 rokov zmizla, až potom ju objavili zase v anglicky hovoriacom svete, o ktorý znovu vychádza. U nás vlastne vychádza prvýkrát iné dielo, než je Frankenstein, ktorý teraz znamenáme vďaka filmovému spracovaniu. Takže tento román bol zabudnutý, ako sú aj iné romány zabudnuté. A bolo by dobre ich objaviť. Dúfam, že sa vydavateľstva u nás na toto neskôr podujmu.

0: V záverečnej ukážke dnešného stretnutia v Ars Litere, ktoré je venované dielu Mary Shelleyovej a najmä jej románu Posledný človek, sa s osamelým Lionelom ocitneme v Ríme. Dokáže umenie a jeho krása nahradiť blízkosť človeka? Ak si niekto túto otázku kládol, určite to bola aj Mary Shelleyová, ktorej život poznačila jedna strata milovaných za druhou. Ukážku z románu Posledný človek v preklade Martina Kubuša interpretuje Juraj Smutný.
1: Som v Ríme. Vravol som si zas a znova. Prišiel som a vidím. A zdá sa, že s týmto divom sveta zotrvám v priateľskom rozhovore. Len ja a zvrchovaná milenka predstavivosti, ktorá vo svojej večnej kráse pretrvala milióny pokolení, dnes už vyhynutých. Usiloval som sa utíšiť žiale svojho utrápeného srdca, a to pomocou záujmu o veci, ktoré som z celého srdca túžil vidieť už ako chlapec. Rím sa starovekými pamiatkami doslova hemží a nájdeme ich v každom zákutí. Ešte aj v celkom zapadnutých uličkách nájdeme množstvo okyptených stĺpov, odlomené hlavice, korintské i jónske, k tomu kusy žuly a porfíru. Aj v stenách najchudobnejších príbytkov nájdeme vrúbkovaný stĺp či obrovský stavebný kameň, ktoré boli svojho času súčasťou cisárskych palácov. A pretože týmto nemým kusom stavebného materiálu človek kedysi pripisoval dušu a klaňal sa im, hlas mŕtvych čias, rozochvený dých zrúcanín, počuť dodnes. Obrovské stĺpy Jupiterovho chrámu, ktoré prežili v otvorenom priestore bývalého Fora Romanum, som vyobímal. A keď som k chladnému stelesneniu trvácnosti prikladal rozhorúčené líce, pokúšal som sa zapudiť pocit utrpenia a osamotenia práve tým, že som v 13. komnate mozgu, v ktorej straší, rozdúchaval živé spomienky na zašlé časy. Darilo sa mi. A tak som zaplesal. Vybavil som si totiž Kamila, bratov Grachovcov, Katona a napokon aj hrdinou Tacitových spisov, ktorí v súmračných časoch Rímskej ríše žiarili jasným svetlom ako meteóry. A keď mi cez otvorené brány s blahodárnou razanciou prišli na Horácius a Vergílius, ako aj rozvášnené tirády slávneho Cicera, od radosti, akú som už dávno necítil, som sa bezmála vznášal. Na srdci ma hriala myšlienka, že vidím veci, ktoré videli aj oni. Že sa pohybujem po miestach, kde ich manželky a matky i bezmenné zástupy týmto jedinečným zástupcom ľudskej rasy tlieskali. Mali ich vo veľkej úcte. A tiež si kvôli ním poplakali. Konečne sa mi dostalo vytúženej útechy. Pátranie po chýrnych štvrtiach večného mesta napokon predsa prinieslo ovocie. A ja som na ostatok našiel liek na premnohé rany, ktoré ma ohrozovali na živote. Prisadol som si k obrovským stĺpom rovno k ich petke. Po pravej ruke v slnečnom svite stálo Koloseum, ktorého nahé zrúcané údy príroda zahalila blčiacim závojom bujnej zelene. Po ľavej ruke, čo by kameňom dohodil, sa týčila slávna väža na Kapitolskom vrchu. Mesto podo mnou sa hmírilo veľkolepými oblúkmi a rozpadajúcimi sa múrmi mnohých chrámov. Povedal som si, že si ponamáham obrazotvornosť a predstavím si plebejské zástupy, ako aj zhromaždené davy vznešených patriciov. Kým som s oslabnutým vnútorným okom vnímal diorámu v premene vekov, občanov starovekej Rímskej ríše vystriedali dnešní Rímania. Pred očami som mal pápeža v bielej štole, ako požehnáva klačiace zástupy veriacich, žobravého mnícha v kapucni, dievča, ktorej čierne oči zahaľuje štica ako aj hlučného sedliaka spáleného slnkom, ktorý si vedie bíky a voli na pašu známu ako Campova Kino. Staroveký Rím vo všetkej dôstojnosti a vznešenosti mi v tej chvíli zmysle vytlačila zidealizovaná predstava Talianov, ktorých si nevždy opodstatnene vykresľujeme v romantických farbách, keď štetce obrazotvornosti namáčame do všemožných odtieňov dúhy i všetkého ostatného, čo nás presahuje. Spomenul som si na mníchov v tmavých kutniach. Tie záhadné bytosti z Radcliffovej románu, ktoré akoby sa ani zeme nedotýkali. A tiež na to, ako mi v detstve pri týchto opisoch túhla krv v žilách. Vybavil som si Korinu od Madame de Stael, ako vystupuje na Kapitol, kde ju majú korunovať. A kým som myšlienky postupne presúval z hrdinky na autorku, hlbal som aj nad tým, ako veľmi si metropola Ríma, tá mocná čarodejnica, podmanila myseľ ľudí tvorivej obrazotvornosti, až napokon spočinula na mne. Poslednom obdivovateľovi svojich divov. Na vlnách predstav som sa nechal unášať pomerne dlho. No ľudská duša sa nepretržitým letom na krídlach fantázie unaví a s myšlienkami víriacimi okolo podstaty začala klesať. Až klesla kamsi do hlbín zeme, do priepasti prítomnosti, do jamy seba uvedomenia, s čím prichádza ešte oveľa hlbšie sklamanie a smútok. Na to som stal a snové výplody bdejúcej mysle šmahom zavrhol. A hoci sa mi len pred malou chvíľou zdalo, že na vlastné uši počujem vravu rímskych davov a bezmála som sa nespočetnými zástupmi nechal strhnúť, zrazu som mal pred očami opustené zrúcaniny slávneho Ríma, ktorý práve spal pod vlastnou modrou oblohou. Tiene sa pokojne povaľovali na zemi. Na palatínskom vrchu sa pásli ovce, ako inak, sami, bez pastiera. A posvetnou cestou Via Sacra sa z kapitolského vrchu ťahali kravy. V celom fóre som bol sám. A nielen tam. Sám. Som bol v celom Ríme. I na svete. Kládol som si otázku, či by som všetku slávu a chýrnu moc tohto úctyhodne starého mesta vymenil za jednu jedinú ľudskú dušu, ktorá by ma sprevádzala na únavnej púti osamelosťou. V tom ma zachvátil dvakrát toľký smútok než predtým. Žiaľ, zrodený už v predskýtskych jaskyniach, mi zaodel dušu smútočným šatom. Kontrast mojej situácie, kde sa všetko končí a pokolení, ktoré som si práve vyrojčil, bol totiž ešte ťaživejší. Ocitol som sa na samej špičke pomyselnej pyramídy, znázorňujúcej kedysi silnú a životaschopnú ľudskú spoločnosť. Ostal som tam sám. Sledoval som prázdny priestor pod sebou a z tej výšky sa mi točila hlava.

dnešnej Ars Litere sme vám ponúkli rozprávanie o fascinujúcom životnom osude Mary Shelleyovej a jej nemenej fascinujúcej literárnej ceste. Rozprávanie o autorke, ktorá bolesť zo straty milovaných dokázala pretaviť do pozoruhodnej literárnej podoby. Jej fascinácia smrťou priniesla do literatúry dovtedy nepoznané témy, ktoré v románoch Frankenstein alebo Posledný Prometeus či v románe Posledný človek spracovala v skutku nevšedným spôsobom. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Ján Fiala, technická realizácia majsterka zvuku Iveta Janáková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Rádio Devín. Fakty.
2: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16:30.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Tento mesiac, tento rok je storočnica Milesa Davisa, ktorú veľmi rád pripomínam a myslím si, že tento velikán jazzového sveta si zaslúži dostatok priestoru, nakoľko ovplyvnil celé generácie hudobníkov 20. storočia aj 21. a hudobníci, ktorí s ním spolupracovali, bol to pre nich obrovský štart veľkej kariéry. Dodnes tu máme osobnosti, ktoré s Miles Davisom hrali, či to je Marcus Miller, John Scofield, Herbie Hancock a ešte stále žijúci Ron Carter, samozrejme desiatky hudobníkov, ktoré by som mohol ďalej menovať. My si dnes vypočujeme iba dve hudobné ukážky. Píše sa rok 1964 a v New Yorkskej Philharmonic Hall stojí na pódiu Miles Davis so svojím Second Great Quintet. Čaká vás takmer 15-minútová cesta s skladbou My Funny Valentine. Zabudnite na pôvodné swingové melódie, toto je surová emócia, dynamické zvraty a absolútna súhra Herbieho Hancocka, Tony Williamsa, Rona Cartera a samozrejme Miles Davisa. Miestami ho trúbka šepká, v zápätí pretne ticho, škripot a vysoké tóny. Hrá na Miles Davis skladbu My Funny Valentine.

To bol Miles Davis v roku 1964, ešte stále pevne zakorenený v akustickom jazze jeho kvinteta, hoci ho už vtedy posúval na hranice možností porušovaním formy, voľnou improvizáciou ako súčasťou súhry a súčasťou aranžmánu. O 5 rokov neskôr sa však ten istý muž rozhodol, že pravidlá hry definitívne zmení. V našom druhom a dnešnom poslednom bloku sa ponoríme do atmosféry, ktorá predznamenala éru Fusion. Skladba In a Silent Way nie je len pieseň, je to stav mysle. Práve tu hrá kľúčovú úlohu rodák z nedalekej Viedne, geniálny klávesista Joe Zawinul, ktorý je autorom hlavnej témy. Miles tedy v štúdiu inštruoval hudobníkov, aby hrali tak, ako by ani nevedeli hrať. Chcel čistotu, ticho a priestor. Výsledkom je takmer 20-minútový hypnotický prúd hudby, v ktorom sa elektrické piana spájajú do jednej nekonečnej plochy. Nechajte sa unášať hudbou Milesa Davisa a jeho kapely.

Milé poslucháctvo, počúvali ste ďalšiu z relácií, ktoré sú venované storočnici Milesa Davisa. Dnes som vybral dva veľké kontrasty a verím, že vás tento výber potešil a zaujal. Ďakujem vám za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí v preklade Márie Štefánkovej. Po rokoch teroristických činov a protiteroristických akcií sa situácia v Hornej Adyži, voľakedajšom Južnom Tyrolsku, zlepšuje. Vedie k tomu snaha z oboch strán, dohoda, štatút autonómnej provincie, ale začlenenej do Talianska. Vďaka tomu všetkému sa Gerda a Vito stretli, ale aj musia rozísť. Zúbkomer, pinzeta, zväčšovacie sklo. Silvius Maňago, sklonený nad písacím stolom, študoval perforáciu na známke. Nikdy nebol veľký cestovateľ. Najvzdialenejšie miesto, kam zavítal, bola nekonečná rovina pri Nikopole na Ukrajine, kde zostala jeho ľavá noha. Často chodieval do Viedne. Navštívil aj niekoľko európskych hlavných miest a cestovaním medzi Rímom a Bolzanom prešiel viac kilometrov ako na ceste okolo sveta. Ale chodiť po svete len tak pre radosť, to nie, nikdy. On cestoval tak, že zbieral známky z celého sveta. Bolo preňho šťastím, že po mnohých rokoch mal trochu času aj na ne. Po schválení balíčka ustali atentáty, bomby, neboli mŕtvi. O 3 roky neskôr, teda pred niekoľkými mesiacmi, vošiel do platnosti. Teraz šlo o realizáciu jednotlivých procesov. Dane, vzdelávanie, správa cestných komunikácií a výstavby. Celá autonómia Horná Adyža si musela nájsť vlastný spôsob fungovania. Dlhá, byrokratická, pedantná práca. No hľadanie konkrétnych detailných riešení sa Maňagovi darilo a táto záležitosť, ktorej čelil spolu s inými otázkami, čo viedli osoby, ktoré si vážil, ako napríklad kresťanský demokrat Berlofa, ho neľakala. Vyžadovalo si to zmysel pre detail, konkrétnosť, štúdium jednotlivostí a presnosť. Vlastnosti filatelistu, ktorým vlastne bol. Bola by to piplavá, ale nie ťažká práca. Aj v Heimat vládlo dobré ovzdušie. Turizmus prinášal také výhody, o akých sa pred 10 rokmi nikomu ani len nesnilo. V posledných voľbách dostala jeho strana 2/3 hlasov voličov spokojných s dovršenou historickou misiou. A najmä už uprostred noci nezvonil telefón, aby mu oznámil, že niekde vyletel do vzduchu vojak, že na kontrolnom stanovišti zabili chlapca, že výbušnina ohrozujúca celú provinciu má čoraz kratšiu zápalnú šnúru. Postupom rokov sa jeho neviditeľná noha, tá, čo zostala v Nikopole, čoraz častejšie menila aj so zvyškom tela na tajný jazyk utrpenia. A o tento jazyk sa nemohol deliť s nikým, ani so svojou Sofiou. Hrôzostrašné a vzrušujúce roky, ktoré plynuli od verejného zhromaždenia v Castel Firmiano až po rokovania v Ríme, sa však už skončili. Teraz sa z času na čas dokonca mohol venovať aj známkam. A predsa, keď Silvius Maňago sledoval dianie v štáte, do ktorého sa jeho krajina po podpise balíčka začlenila, nemohol byť spokojný. To, čo sa dialo, mu bolo známe ako už niekde počutá melódia, ale ak si ju predtým popiskovali iba niekoľkí, na nejakom malom mieste na vzdialenej periférii ako Južné Tyrolsko, teraz ju vyhrával celý orchester. Taliansko. Bomby, masakry, teroristi, hliadky, plány na prevraty, odkladanie prípadov ad acta. Správy o členoch tajných služieb zapletených do špinavých intrík. A predovšetkým mŕtvi. Priveľa mŕtvych. Po uliciach, v bankách, na komisariátoch, z ktorých vypočúvaného vyniesli bez života, na preplnených námestiach. Nebola to veselá muzika. So Sofiou prednedávnom videli v televízii dokumentárny film o tornádach a tajfúnoch. Vtedy myslel na Južné Tyrolsko ako na jedno z tých území uprostred oceána, ktoré väčšina ľudí nepozná a len málo ich tam chodí, ale kde vznikajú uragány.
Mikroskopické územia nízkeho tlaku, ktoré zaznamenávajú svetové radary, v celkovom obraze marginálne. Ale kde sa občas začínajú vetry víriť, vody peniť, oblaky kondenzovať, až kým sa to, čo sa začalo ako malý vzdušný vír, stane cyklónom, schopným zniesť zo sveta pobrežia kontinentov, a aj to robí. Ale za každým až potom, keď sa vzdiali od toho malého, bezvýznamného miesta, kde začal naberať formu. Takže takto. Rachot hromu, búrky, nepokoje, ktoré zmietali jeho krajinou počas tých ohnivých rokov 1957 až 1969, sa z terajšieho pohľadu zdali iba ako predzvesti čohosi oveľa väčšieho a širšieho. Čohosi? Maňakovi chodili po chrbte zimomriavky už len pri formulovaní tejto myšlienky, čo práve tu malo generálnu skúšku. Tu sa učili, ako sa to robí. Maňago bol možno jediným talianským politikom, ktorý využíval tak povediac dvojitý status. Teroristi a extrémistické frakcie ako Schützen ho pokladali za človeka, ktorý len politikárči, zrádza ideály a podriaduje sa štátnej moci. A naopak, v talianskych politických kruhoch ho obviňovali z priveľkého pochopenia pre teroristov. Takže v podstate bol v najlepšej pozícii, odkiaľ mohol vidieť veci z oboch strán. Juhotyrolské záležitosti v ňom vypestovali senzibilitu prúdkára voči atentátom. Príliš jasne videl, ako boli odstavení tí, ktorí ich mali potláčať. V posledných 12 rokoch bolo priveľa prípadov, ktoré sa dali pochopiť iba predpokladajúc, že niekto, akýsi skorumpovaný predstaviteľ štátu, si strelil vlastný gól, aby ospravedlnil tvrdosť reakcie. Maňago by to nikdy nemohol dokázať, pochopiteľne. A chúlostivé rokovania, ktoré celé roky viedol s talianskými vládami, by mu nikdy neboli dovolili vysloviť tieto pochybnosti pred svojimi spoločníkmi. Ešte to tak. Ale bol si istý, že má pravdu. Iba jediný raz, na konci jedného rozhovoru, ako vždy priateľského, s Aldom Morom, len nenápadne utrúsil jednu vetu, aby zistil, čo to urobí, prichystaný vziať ju späť, ak by videl, že padla do prázdna. Je to, ako by tu bol niekto, kto nechce, aby bolo Taliansko skutočnou demokraciou, povedal vtedy Maňago. Kresťanský demokrat Moro, ktorý mal zvyčajne taký tichý a sypľavý hlas, že sa len ťažko dalo rozumieť, čo hovorí, mlčal. No venoval mu hlboký, unavený, chápajúci pohľad a potom privrel oči s ledva postrehnuteľným, no nepochybným súhlasom. Odvtedy Maňago s istotou vedel, že má pravdu. Existoval plán na destabilizáciu demokracie a bol tam ktosi, kto o tom vedel. Ale ani toto presvedčenie, presne ako fyzickú bolesť, ktorá ho sprevádzala od roku 1943, nemohol Silvius Maňago zdieľať s nikým. Jediným dôkazom bolo len privretie viečok. A ak sa o niečom nemôže ani diskutovať, ani sa tomu postaviť tvárou, nestojí za to strácať s tým čas. Iných problémov, a to aj naliehavých, ktoré bolo treba riešiť, bolo dosť a dosť. Trebárs, vypracovať všetky nariadenia. Najmä, odkedy sa začali normalizovať vzťahy s talianským štátom, podľa Maňaga tu bola istá vec, ktorá stále ohrozovala jeho heimat a jej identitu, možno aj natrvalo. Bol to najdestabilizujúcejší fenomén. Najrozšírenejší a najnebezpečnejší zo všetkých. Národnostne zmiešané manželstvá. Iste, aj on bol plodom myše. Ale jeho rodičia sa vzali ešte vtedy, keď nerozdelené Tyrolsko bolo časťou Rakúska. V časoch, keď nebolo vôbec treba brániť tradície heimat pred asimiláciou. Tie časy sa však už minuli a podstatné bolo, aby etnické komunity v Hornej Adyži boli zdanené, zrátané a jasne navzájom oddelené. Predovšetkým školy a kultúrne i jazykové inštitúcie, pretože iba oddelením od talianskej sa juhotyrolská kultúra a jazyk mohli účinne chrániť.
stanoviť zreteľné etnické hranice. Iba takto sa po mnohých nepokojoch mohol udržať sociálny zmier. Bolo to ako vo filatelistike. Sachsen-Dreyer alebo Schwarzer-Einzer patrili do zbierky zberateľa historických známok a nie do zbierky svetovej fauny pod trieda vtáky. Poriadok, katalogizácia. Horná Adyža potrebovala tie najlepšie vlastnosti filatelistu. Miešanie a zmetky medzi komunitami by zasa viedli len k nepokojom a chaosu. Perforácia známky bola v dobrom stave a rovnako aj lep. Silvius Maňago ju odložil so spokojným výdychom do albumu. Ešte nedozrel čas na verejné vyhlásenia v tejto veci, ale to mala byť nasledujúca politická bitka, ktorú otec juhotyrolskej autonómie zamýšľal vybojovať celou svojou autoritou. Čoskoro nastane chvíľa, keď to vyhlási jasne a zreteľne. Myše medzi Talianmi a Nemcami sú začiatkom konca pre južné Tyrolsko.

Nadporučík, ktorý Vítovi prečítal výňatok z predpisov, bol o pár rokov starší ako on, ale vyzeral mladší. Jasné oči len ťažko umožňovali predstaviť si ho so zbraňou v ruke pri záťahu v horskom priesmiku pri vojenskej akcii. A naozaj, nikdy nič také nezažil. Do hornej Adyže prišiel prednedávnom, keď už bolo po najhoršom. Zavolal si ho do svojej kancelárie a obrátil sa na ňoho s formálnou slušnosťou Turínčana alebo plachého človeka vo vedúcej pozícii. Oboje bolo správne. Zaobstaral si výtlačok predpisov a chcel, aby si ho Víto prečítal aj sám. Nie preto, že by predpokladal, že nepozná jeho obsah, ale preto, že tohto poddôstojníka si všetci vážili a aj on s ním chcel zaobchádzať s rešpektom. A potom bola to chúlostivá, intímna záležitosť a oprieť sa o papier by mu možno pomohlo. Začal čítať. Umberto Savojský, princ Piemontu, hlavný miestodržiteľ kráľovstva. Z moci, ktorá nám bola udelená vzhľadom na kráľovský legislatívny dekrét a tak ďalej, v súvislosti s rozhodnutím Rady ministrov na návrh ministra vojny so súhlasom ministra vnútra a financií potvrdzujeme a verejne ohlasujeme nasledujúce. Vito sedel pred ním. Dôstojník sa nahol nad písací stôl a prstom mu ukázal riadky, ktoré čítal. Voňal čistotou. Na stene za jeho chrbtom visel na stene portrét hlavy štátu Giovanniho Leoneho, tvár hlodavca v hrubom čiernom ráme. Článok prvý. V zbore kráľovských karabinierov dôstojníci troch najvyšších hodností a podôstojníci môžu uzatvárať manželstvá bez obmedzenia hodnosti v prípade, že dovršili 9 rokov služby a vek 28 rokov. Čo vysplňate oboje? Spresnil nadporučík. Vito prikývol. Článok druhý hovorí o nižších hodnostiach a vybraných karabinieroch, to sa vás netýka, ako ani článok šiesty. Články tretí, štvrtý a piatý definujú kvótu ženatých karabinierov bývajúcich v kasárni. Článok siedmy je dobrá správa. Ženatí členovia zboru kráľovských karabinierov majú právo na zdravotnú starostlivosť zabezpečenú lekárom v službe na príslušnej stanici. Prepáčte prosím, prečo kráľovský? To je dávny prívlastok, ktorý nikdy nezrušili a stále platí aj pre nás, ktorí sme prisahali vernosť. Ukázal na portrét okuliar na tej myši za chrbtom. Talianskej republike. A článok 8 zasa zarazil sa. Keď ide o zlé správy, plachy musia byť dvojnásobne odvážni, aby mohli čeliť partnerovi a potom aj sebe. Ten sa vás týka. Víto sa znepokojil. Spomenul si, čo mu povedala matka, keď bol doma na dovolenke pred 2 týždňami. Povedala to bez vytáčok. Buď oni, alebo my. Oni, Gerda a Eva. My. Ona, celá rodina a všetci obyvatelia mesta. A vlastne celá Kalábria. Článok 8. Nevhodné správanie rodinných príslušníkov zadaných členov zboru kráľovských karabinierov spojené s verejným škandálom povedie k postaveniu príslušníka mimo služby na návrh príslušných veliteľov posádky a podľa rozhodnutia hlavného veliteľstva armády. Nadporúčik prečítal všetko jedným dychom ako školáčik a ani raz nezdvihol modrý pohľad. V Ríme dňa 29. marca 1946. Umberto Savojský. De Gasperi, Brozio, Romita, Corbino. Minister spravodlivosti, Toliati. Už nebolo čo čítať. Dôstojník sa však stále pozeral do papierov. Buď oni, alebo my. Toto povedala Mariangela Anania, rodená Molika, svojmu synovi. A komplet všetci Kalábričania, hoci ich celé stáročia delila rodová pomsta, rivalita, spory a nekalé záujmy, všetci sa spojili a odsúdili Vitov sobáš so slobodnou matkou. Dokonalá jednomyselnosť, nevídaná očia starovekého Grécka, ba možno až od Feničanov.
A proti tejto obrovskej jednotnosti verdiktu vysloveného jeho krajanmi, a to nie len živými, ale, ako mu naznačila matka, aj mŕtvymi, nehovoriac o budúcich generáciách, čo už bolo previta nejaké armádne nariadenie? Aká iná prekážka by ešte mohla brániť jeho láske Gugerde, než tá, čo tam už ležala, neodstrániteľná, neprekonateľná ako balvan na horskom chodníku? Nadporučík zdvihol plaché oči. Sestra teroristu, slobodná matka, Čatár Anania, ako ste k nej prišli, prosím vás? Gerda nevykonala nič zlé. Nadporučík si vzdychol, viac bezmocne, než na zlostene. A aj sklamane. Berte to ako chcete, Čatár, takéto sú predpisy. Verejný škandál, nevhodné správanie. Táto situácia to obsahuje všetko. Nijaký nadriadený vám nepovolí takéto manželstvo. Môžete sa oženiť ako slobodný občan, pochopiteľne. Ale v tom prípade budete prepustení z armády. Vyhláška hovorí jasne. Vito prežil celý svoj dospelý život dodržiavaním armádnych predpisov. Hrdo, obetavo, so sebazaprením. Toto nejaký civilista nikdy nemôže pochopiť. Takže k tomu nemal čo povedať. Keď vyšiel z nadporúčíkovej kancelárie, narazil na Genoveseho. Neapolčan už otváral ústa, aby niečo podotkol, ale pri pohľade na Víta stisol pery. Toto bola tvár zamilovaného s výrazom, ktorý neveštil nič dobré. Anania celkom jasne narazil hlavou do steny. Genovese pomaly prikývol. Dolu, hore, dolu, ako ktosi, komu sa potvrdilo niečo, čo už dávno očakával. Dva razy ho potľapkal po pleci nečakane, náhle nežne, potom sa zvrtol na podpätku a odišiel. Vito zostal na chodbe sám.

Zobrať sa. On a ona. Chceli iba to. Ale ako keď všetko bolo proti? Predovšetkým nesmeli stratiť hlavu. Milovali sa. Len na tom záležalo. Vita by prepustili z armády. No a čo? Armáda predsa nebola celý svet. Boli by to zvládli aj tak. Gerda bola kuchárka a aj on mal kvalifikáciu. Bol účtovník s maturitou. Našiel by si prácu. Onedlho by sa ona nemusela zodierať v kuchyni, on by sa už postaral, aby jej nič nechýbalo. Eva by chodila do školy tam nedaleko a konečne by mohli žiť všetci traja spolu. On by si ju adoptoval a dal by jej svoje meno. Eva Anania. Aj to dobre znelo. Boli by šťastní, takto v trojici. Mali by aj ďalšie deti a Eva by bola spokojná. Všetky dievčatká sa rady starajú o mladších súrodencov. A mali by ju tak radi, že by nikdy nežiarlila. A jeho matka? Jeho matka potrebovala len trochu času. Skôr či neskôr by zmenila názor. Pri narodení prvého vnúčatka by mu odpustila. On to vedel už teraz. Víta rozprával potichu, zakutraný do prikrývok. Gerda ho počúvala bez slova. Pritískala sa k nemu, hľadala ho rukami. Túžila po ňom, po jeho ústach. Chcela cítiť, ako sa v nej pohybuje. Mali sa deliť o postele celý život, ale teraz sa už nevedela dočkať. Víto bol hneď nachystaný, ako vždy pre ňu. Obrátil ju v tesnom objatí, prehla sa. Vojsť do nej bolo také ľahké, Bože môj, také potrebné. Potom Víto zaspal. Gerda ho držala ako dieťa, jeho hlava na jej hrudi. Dívala sa na stoličku vedľa postele, kam si uložil uniformu. Nohavice si zložil presne. Červený pruh sa tiahol presne uprostred sedadla. Plecia košele navlečené, na rohy operadla. Aký bol poriadny ten jej Víto. Seriózny, spoľahlivý, čestný muž. Pohladkala ho po čiernych vlasoch. Už ich mala rečie, ako keď sa s ním zoznámila. Toľko ráz sa dotkla jeho čela, jeho zátilku, obočia, že keby náhle oslepla, podľa hmatu by spoznala jeho vlasy medzi tisícmi. Gerda si zhlboka vydýchla. Vítová hlava sa zdvihla spolu s jej hruďou. Vedela, čo musí urobiť. Keď sa Víto zobudil, Gerda už stála pri okne. Fajčila. Pozrel sa na ňu a dostal strach. Mala iný hlas, inú tvár, iné oči. Kým on spal, Gerda vošla do akejsi budúcnosti, úplne inej ako predtým. Povedala mu, rozhodla som sa. Nepovedala, ak zanecháš vojenskú kariéru, stratíš sám seba ako i všetko, v čo veríš. A nepovedala ani, tvoja matka má iba teba, toto nie je tvoja krajina. Tu by si nikdy nebol šťastný. Zomrel by si z nostalgie. A ani, povedz mi, že to, čo ti poviem, nie je pravda. Presvedč ma, naliehaj, že musíme zostať spolu. Namiesto toho povedala. To ja si ťa nechcem vziať. Veľa som o tom rozmýšľala. Nemôžem s tebou žiť. Sme príliš rozdielni. Nikdy by nám to nemohlo fungovať. A potom viem, že keby sme mali ďalšie deti, už by si Evu nemala rád. Schúlila plecia a pritom takmer skolabovala. Zapálila si ďalšiu cigaretu, hoci tú predošlú ešte nedofajčila. Víto sedel na posteli. Mlčal. Gerda mocne vyfukovala dym do diaľky, ako by ním chcela zasiahnuť hory za oknom. Víto mlčal. Gerda dofajčila. Víto by si nikdy nemyslel, že pozrieť sa do jej očí ho bude stáť toľko námahy. A Gerda vedela, že urobila jedinú vec, ktorú musela a mala urobiť, keď on nepovedal, nie, láska moja, svetlo môjho života, ja ťa milujem, prekonáme túto aj všetky ostatné prekážky, ktoré stretneme v našom dlhom spoločnom živote, nenechávaj ma a ani ja teba nikdy nenechám. Ale namiesto toho povedal, ale Eve, to poviem ja.

Chcel sa rozlúčiť so všetkými, s každým jedným. Zeb, Maria, Eloi, Uli. Zašiel aj na gazdovstvo, kam sa vydala Ruty a priniesol hračku jej bábetku. Požiadal o preloženie, vysvetlil. Už pri veľa rokov bol ďaleko od domu. Jeho matka je stará, zostal jej len on. Je čas vrátiť sa. Nikto sa ho na nič nepýtal. Nikto nepovedal, a čo Gerda? Maria ho objala, dala mu pre jeho matku šütelbrot a kaminvúrc a pálenku, ktorú vlastnoručne vypálila. Zborievok z malín z horca. Ale grauké zemu nedala. Cestu do Kalábrie by nevydržal. Zeb mu vyrezal drevenú škatuľku. Tam si mohol uložiť spomienky na hornú Adyžu, ale ozajstným suvenírom bola vôňa, ktorá sa z nej šírila po otvorení. Vôňa lesa, štúbe, seníka. Uli plakal. Nechcel sa od neho otrhnúť. Eva tam nebola. Sedela na vrchole Nanga Parbatu, na drevených doskách skrížených pod strechou, nohy jej viseli do prázdna. Dívala sa do dvora medzi senníkom a domom, na sliepky, ktoré hrabali na kope hnoja, na driemajúcu mačku. Nehybne tam sedela po celý čas, čo sa s ním lúčili. Zbadali ju, až keď vyšli von spraviť si rozlúčkovú fotografiu. Každý sa chcel odfotografovať s Vítom, ale v štúbe nebolo dosť svetla. Gerda jej prikázala zísť dolu. Víto s hlavou zaklonenou dozadu a zachmúreným čelom sa na ňu len bez slova pozeral. Eva sa spustila z dreveného zábradlia na pavlači v seníku. Normálne by ju Víto bol vyhrešil, lebo bolo nebezpečné vyštverať sa takto tri poschodia, mohla si ublížiť. No teraz sa na ňu len mlčky díval. Ako schádza dolu schodíkmi na fasáde starého seníka, holé nôžky vytrčajúce z počiat, odraté kolená, ponožky zhrnuté na členkoch. Pristála s neveľkým skokom pred oknom stajne a Víto jej šiel naproti. Stisol ju v náručí a niečo jej povedal. Eva ho nepočúvala, priveľmi sa sústreďovala na myšlienku. Zdal sa iný ako ostatní, ale v skutočnosti je z nich najhorší.

Počúvali ste štvrtú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí. Preložila Mária Štefánková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Zuzana Eperiešiová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Júlie Rázusovej čítala Adriana Balová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Podmanivá poetika, sugestívny hlas speváčky a citlivá hravosť klavíristu tvorí základ autorského diela dvoch významných osobností domácej nezávislej scény, Kataríny Koščovej a Daniela Špinera. Dnes v relácii Folkforum si pripomíname ich spoločný album Krehkosť. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Katarína Koščová a Daniel Špiner nás prostredníctvom unikátnych piesní pozývajú do súkromia a intimity zrubu v Pribilíne pod Tatrami, kde vlastne vznikal ich spoločný album Krehkosť, ktorý si dnes pripomíname. Album je plný nehy, lásky, empatie, ale aj nádeje a viery v krajší a bezpečnejší svet. Autorka textov Katarína Koščová sa dotýka bolestivých tém dneška, ako vojna na Ukrajine, agresia v ľuďoch, utrpenie nevinných, ale zároveň si uvedomuje aj svoju vlastnú pominuteľnosť a dôležitosť byť podľa možností, ak sa to dá, v každom okamihu so svojimi najbližšími. My si zahráme teraz dve pesničky z tohto albumu Vojna je, 3 bodky a Opak ticha.

nedojedený krajec chleba. Nedopísaná pieseň, nedovarený obed, nedokončené milovanie, nedokončené vety.

neukončená hádka, nedopísaný list, zastavené pohľadenie, nevyzdvihnuté deti v škôlke, nedokončený smiech, nenakrmené psy a mačky, rybičky. Šaty, do ktorých nemá kto dorásť, a postele, v ktorých nemá kto spať, kreslá, v ktorých nik nečíta noviny, stoly, za ktorými sa nik nesmeje, po ktorých nik nebúcha pesťou, ulice bez ľudí a ľudia bez ľudí. Ústa, čo nikdy neokúsia prvý bosk. Mami bez detí. Deti bez otcov, deti bez mám a otcov. Ľudia bez rúk, ľudia bez nôh, ľudia bez srdca. A ľudia bez vody, ľudia bez tepla, ľudia bez svetla. Tak veľa ľudí, tak strašne veľa ľudí. Čísla a čísla. A za každým je príbeh.

Koľko lások skončil pod troskami domov? Stihli sa naposledy objať. Našli ich ruky spojené. A koľkým deťom sa zasekol smiech v hrdle potom, čo im vybuchlo ihrisko? Koľko matiek sa nevrátilo z nákupu? A koľko otcov? Každý deň pribúdajú čísla. A my? Si zvykáme.

poznať hanbu ako deti a zabudnúť na čo.

Počúvame album Krehkosť, spoločné dielo speváčky a textárky Katky Koščovej a klavíristu a skladateľa Daniela Špinera. Tento album bol ocenený soškou Rádio Hlavy v kategórii Folk za rok 2023, teda rok, kedy vyšiel. Teraz si zahráme ešte jednu pieseň, a bude to z tohto albumu záverečná pieseň.

Vidím tváre tých, čo sa nevrátili domov. Nemohli zostarnúť, objať svojich blízkych. V ich odvahe nájdeš cenu za našu slobodu. Cenu vykúpenú. Vykúpenú krvou.

Počúvame slovenskú vokálno-inštrumentálnu skupinu Sila, takto sa volá, a tvoria ju šiesti talentovaní muzikanti, speváci a autori hudby: Robert Fabšo, Roland Hirvek, Peter Fabian, Petr Vašák a Martin Hinca, a ešte je tu človek menom Jakub Vaňo. Za 3 roky svojej existencie odohrali množstvo koncertov a klubových vystúpení na Slovensku aj v Čechách. Hrali na festivaloch World Music v Bratislave, Maratón hudby v Brne, ale aj ďalších prestížnych hudobných podujatiach, napríklad v Prahe a v Plzni. No a momentálne pripravuje táto vokálna skupina Sila svoj debutový album, ktorého základ tvoria aj tieto piesne Prebúdzanie a Povej.

Známy slovenský hudobník, spevák a producent Robert Pospíš komentuje vznik konceptu Spev tebe slovami. Keď sa mi do rúk dostala kniha Walta Whitmana Spev o mne, teda veľkého amerického básnika, hudobnosť jeho poézie ma ohromila a to bol vlastne prvý impuls. Vedel som, že môže fungovať ako brána k silným piesňam a stalo sa. Naozaj trojica hudobníkov, Robert Pospíš, Nikolaj Nikitin a Martin Szilaj, sa vybrali jedného dňa do New Yorku, aby zachytili vo svojich piesňach atmosféru mesta, v ktorom žil tento veľký newyorský básnik Walt Whitman. Album Spev tebe nahrali s elitnou trojicou amerických hudobníkov. Sú to muzikanti, ktorí hrávali s takými hviezdami ako Etta James, Aretha Franklin alebo George Benson. No a výsledkom je unikátny album, z ktorého si dnes hráme aj titulnú Spev tebe.

Na albume Spev tebe trojica Pospíš, Silaj, Nikitin sa podielali spomínaní americkí jazzmeni, basgitarista Stanley Banks, klavirista a organista John Peters, bubeník Taru Alexander, ale aj vynikajúca slovenská jazzová speváčka Hanka Gregušová, ako ju poznáme pod umeleckým menom Hanna G., ktorá už dlhé roky pôsobí a žije v New Yorku a ktorá v tomto prípade aj pomohla sprostredkovať spoluprácu s menovanými americkými hudobníkmi v istom newyorskom štúdiu v roku 2018. No a na záver je tu ešte jedna pieseň z albumu Spev tebe, s ktorou sa s vami zároveň aj rozlúčim, ale nie na dlho. Teším sa opäť na stretnutie s folkovou a alternatívnou hudbou o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Peter Ač a Soňa Hornáková.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Bol to najmladší štúrovský romantický básnik, ktorý sa rád inšpiroval ľudovou poéziou. Májovou zlatou rybkou Jany Hevešiovej bude Ján Botto. V reláciách z rozhlasového archívu si s Janou Hevešiovou a s jej hosťom, s básnikom Jánom Buzášim, priblížime Bottov život a dielo a na záver dáme slovo aj docentke Marte Filipovej, ktorá pôsobí na Univerzite Komenského na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy a zameriava sa aj na dielo Jána Bottu. Počúvajte v piatok o 17. Rádio Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín. Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
0: Rádio Devín. Fenomény.

Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní neznámej hudby. Rádio Devín vám tentoraz vo výnimočnom termíne ponúka špeciálne vydanie cyklu, v ktorom už roky odkrývame málo známe či zabudnuté kapitoly v dejinách slovenskej hudby spoločne s našim pravidelným hosťom, dramaturgom a hudobným historikom Vladimírom Godárom. Dnešná časť cyklu bude veľkou výnimkou. Vladimíra Godára si tentoraz prvýkrát predstavíme ako skladateľa. Autora, ktorého kompozičná tvorba už od 80. rokov minulého storočia tvorí výraznú, hlbavú a charakterom nezameniteľnú súčasť nášho budúceho hudobného dedičstva. Aj v iných povolaniach a profesiách Vladimíra Godára, či už v redaktorskom alebo učiteľskom, sa hudba spravidla nerozlučne snúbi so slovom. Možno teda symbolicky sa dnes budeme rozprávať o rôznych podobách skladateľovej piesňovej tvorby. Môžete sa tešiť na dobre známe, aj takmer zabudnuté zhudobnenia či úpravy od čínskych básnikov cez Hugolína Gavloviča až po Jana Skácela, Jamesa Joycea či Tomáša Janovica. A rovnako na hlasy Márie Adamcovej, Tomáša Šelca, Evy Šuškovej alebo Ivy Bitovej. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Ján Klíma.

posledných 20 rokov aktívneho života som prednášal na katedre estetiky. V podstate všetci, čo prešli z toho katedrou, niekedy boli konfrontovaní s gréckym alebo estetickým pojmom, čo sa hovorí o trojjediná choreja. Prednes, ktorý v sebe spájal vlastne prvky hudby, prvky slova a prvky toho dramatického pohybu, čo je základom toho divadelného umenia. Čiže je to niečo, čo spájalo do jednej väzby, do jedného organizmu, časové umenia, teda časové umenie hudby, časové umenie slova a časové umenie vizuálneho vnímania. Čiže bolo to niečo, čo mohlo integrovať do jedného celku tieto schopnosti ľudských zmyslov, ktoré sa potom mohli navzájom podmieňovať a posilňovať. To umenie piesne, to je založené na spojení slova, spojené s poéziou, s nejakou rytmickou moduláciou a zároveň je to spojené vlastne s nejakými recitačnými konštantami, ktoré sa objavili už v tej poézii, ktorá ešte nebola zapisovaná pomocou toho vizuálneho média, ale už poskytla takú základnú bázu všetkým ľudským kultúram, ktoré sa vyskytli na našej zemeguli. Všetky ľudské kultúry poznali orálnu epiku, spôsob narábania verša s informáciou a niekedy tie výsledky tohto spojenia mali taký rozmer, že povedzme málo koho napadne, že takýmto spôsobom mohla vzniknúť treba z Homerova Iliada, Homerova Odisea, čo majú viac jak 10, 15, 20 tisíc riadkov a tento druh epickej poézie zaznamenali ešte etnografovia 20. storočí na všetkých kontinentoch našej zemegule.

0: keď som urobil to rozhodnutie venovať sa hudbe, tak samozrejme, že som vedel, že existuje hudba, ktorá je abstrahovaná od tejto slovnej roviny a hudba, ktorá sa spája s touto slovnou rovinou. Samozrejme, že obidve mali svoje príťažlivé hodnoty pre mňa. S tým, že keď som, povedzme, musel ako skladateľ sa s tým zaoberať, tak v podstate už ako 14-15 ročný som napísal niečo, čo sa pokúsilo o túto syntézu. To bola melodráma na slova Henri Michaud z básne Prvé dojmy, ktorú preložil Jozef Michalkovič. Potom v rámci konzervatória v prvom ročníku som napísal niečo, čo ma dodneska, povedzme, nejakým spôsobom ťaží, lebo som to nedokončil. Som začal komponovať cyklus piesni na básnický cyklus, ktorý napísal srbský básnik Vasco Popa. V slovenskom preklade ten cyklus sa volá Hry a pozostáva z 13 básní. Na konzervách potom ešte vznikli 3 piesne na ľudové texty. To bolo z knižky Jozefa Mihalika, myslím, verše pre múdrych a bláznov z oblasti slovenskej historickej poézie. To sa tiež do dneska nezahralo, ale to už som bral ako proste cyklus, ktorý využíva dokonca slovenskú historickú poéziu, ktorá mala taký viac menej ľudový charakter. Počas štúdia na Vysokej škole muzických umení u Desidera Kardoša som tuším ako druhák napísal cyklus 3 piesní pre orchester a hlas, a to sa volalo 3 piesne na slova staročínskej poézie. Tento kontakt s tým ďalekým východom, s tou poéziou sprostredkoval Ivan Kupec a ja som si z tých jeho prekladov vybral spočiatku na Vysokej škole 3 básne, potom po ukončení školy som tento cyklus rozšíril na 5 časti, čiže je to vlastne 5 piesní na čínsku poéziu. A celé som to pomenoval lyrická kantáta, kde som použil aj modernejšie prostriedky ako pomocou, povedzme, nejaké deklamácie a použitia orchestra, ktorý využíva aleatorické postupy. To bol taký prvý vokálny cyklus, ktorý sa realizoval.
1: Vypočujeme si lyrickú kantátu. Dielo Vladimíra Godára pozostáva z časti Chrám na temene hory, autor textu Lipo, Dvaja v člne, na text z knihy piesní, bez názvu slová Lipo, Krčma z jary, Lipo a spomienky Juan Čchy. Spieva Mária Adamcová, hrá Štátna filharmónia Košice, diriguje Richard Zimmer.

0: mezzosopranistka Mária Adamcová, štátna filharmónia Košice a dirigent Richard Zimmer. V podaní týchto umelcov zaznela lyrická kantáta s časťami Chrám na temene hory, Dvaja v člne, Bez názvu, Krčma z jary a Spomienky. Autorom diela je Vladimír Godár. S týmto skladateľom sa dnes v relácii Neznáma hudba rozprávame o jeho piesňovej tvorbe.
1: Potom je môj vlastne prvý pokus urobiť piesňový cyklus na slova slovenskej poézie, čomu som sa pomerne dlho vyhýbal, bo som nevedel nájsť na to kľúč. A vybral som si teda básne zo 18. a 17. storočia a celé som to nazval Štyri vážne spevy podľa vzoru Johannesa Brahmsa. No ja som si vybral z tých antológií historickej poézie básne Hugolina Gavloviča z roku 1758, tuším, a jednu básen od Daniela Sinapia Horčičku staršieho, tuším z roku 1672. Spolu som to dal do jedného cyklu. Vtedy, keď som to písal, som nevedel, že som si vybral básne z cyklu, ktorý sa volá Škola kresťanská s veršami zvázaná, čo je 4×282 14 veršových básni, ktoré napísal Hugolin Gavlovič v jeho vlastnej slovenčine, teda v také nejakej protoslovenčine, ktorá sa vyvinula medzi kamaldurskými mníchmi. Čiže je to v podstate najväčší poklad slovenskej poézie. 4 cykly básni, ktoré sa dajú povedať, že sú eschatologické. Prvých 288 básni je o smrti, druhých 288 je o súde, potom je časť o pekle a časť venovaná nebu. Čiže je to vlastne slovenský variant Danteho božskej komédie a myslím, že tá pozorúhodnosť toho, že Slováci vlastne nemali ani tušenie, že niečo také existuje, tak jak ja som, keď som to komponoval, nemal tušenie, že sa dotýkam vlastne tohto monumentálneho cyklu, lebo som pracoval len s básnemi, ktoré boli v nejakom výbere historickom zaradené.
0: Štyri vážne spevy Vladimíra Godára z roku 1985 na texty Hugolina Gavloviča a Daniela Sinapia Horčičku staršieho predvedú Tomáš Šelc a Ksenia Jarová. Zaznejú spevy Život lidský, nejednaký, Spôsob svete ledajaký. Tam strom padá, kam víc visí, nech rozumí, kto to slyší, jako labuť cnosti nabuť a smrt jest nestydatá oblúda.

0: Počúvali sme štyri vážne spevy. Skomponoval ich Vladimír Godár podľa troch básnických predloh Hugolína Gavloviča a jednej z pera Daniela Sinapia Horčičku staršieho. Časti Život lidský, nejednaký spôsob v svete ledajaký, tam strom padá, kam víc visí, nech rozumí, kto to slyší, ako labuť cnosti nabuď a smrt jest nestydatá oblúda. Spieval Tomáš Šelc, na klavíri ho sprevádzala Xénia Jarová. V Rádiu Devín pokračuje neznáma hudba, dnes s piesňovou tvorbou Vladimíra Godára.
1: Potom Gavlovičovi, poviem, no bolo príťažlivé určite, že ten Gavlovič nebola povinná poézia, ale bola to zakázaná poézia. No a potom som si vybral ďalšieho zakázaného básnika, ktorý bol brnenský básnik Jan Skácel. Ja som extrémne mal rád poéziu Jana Skácela, ktorá vyšla možno dokopy v 10 zbierkach poetických a po tej kríze v 70. roku tak sa dostal na tú čiernu listinu a vlastne až keď vyšla tá zbierka Uspávanky, čo boli vlastne básničky určené pre deti, aby zaspali s krásnymi kresbami, vtedy som neváhal a som zobral 3 z tých uspávaniek a urobil som to ako poetický prejav Uspávanky Jana Skácela, som to nazval, a napísal som tieto skácelovské uspávanky pre flautu, violončelo a čembalo a pre hlas. Sú to uspávanka s Popelčiným Ožiškem, uspávanka s panem Mozartem,

0: kolený prejav, hoci to je trošku vulgárne povedané, ale bol to prejav, ktorý uprednostnil teda tú zrozumiteľnosť pred nezrozumiteľnosťou. To určite nebolo nikdy v tej dobe tak, že by nejaký druh tej významovej väzby, že by jej unikol. No a potom tam bola tá priama emocionalita, ktorá proste s tým bola spojená, ktorá bola neomilná. Ale robili sme, napríklad toho spkáceľa premiéru robila Jana Valášková, ktorá mala aj ideálny hlas na to, aj vedela presne, čo spieva. Potom to spievala Lívia Agová, aj s Petrom Noskou sme to robili, aj s Evou Šuškovou máme tu nahrávku. No a samozrejme ideálny piesňový spevák je to Tomáš Šelc. Zjav, ktorý na Slovensku sa vlastne nikdy nevyskytoval v tomto smere, po každej stránke.
1: Uspávanky Jana Skácela zaspieva Iva Bitová. Sprevádzajú klavírne trio v zostave Juraj Čižmarovič husle, Jan Slávik violončelo, Vladimír Godár klavír.

0: Uspávanky Jana Skácela predviedli Iva Bitová, huslista Juraj Čižmarovič, violončelista Jan Slávik a pri klavíri autor piesňového cyklu Vladimír Godár. Zazneli Uspávanka s popelčiným oříškem, Uspávanka s panem Mozartem a Uspávanka se studánkou. Milí priatelia, v Rádiu Devín počúvate Neznámu hudbu. Dnes je venovaná piesňam v tvorbe Vladimíra Godára. V rozhovore so skladateľom sme sa v prvej polovici dobrali k záveru 80. rokov minulého storočia. Symbolický predel v živote našej spoločnosti sa možno trochu nečakane odrazil aj na tvorbe skladateľa, ktorý svojou hudbou reflektuje vlastne najmä témy nadčasové, odveké či archetypálne.
1: Po spoločenskej zmene v tom roku 89 sa stalo to, že môj vtedajší švagor Marian Vanek, ktorý prežil vlastne celú normalizáciu ako človek vyhnaný na okraj spoločnosti, teda mimo kultúru, tak spolu s manželkou začali organizovať jedno predstavenie, ktoré si sami nazvali Clown Forum. No a vzniklo tak predstavenie, taká recesia na tú nežnú revolúciu. Choreografiu urobila Melania Jakubisková. Marian Vanek urobil nejak celý ten príbeh, dal dokopy tej nežnej revolúcie, z tejto interpretácie vzniklo z toho asi hodinové predstavenie. No aby sa táto pantomima stala nejakým spôsobom ešte uzemnená semanticky, tak poprosili starého kamaráta Tomáša Janovica, aby napísal nejaké básničky, ktoré by nejakým spôsobom predelovali ten príbeh tej pantomímy. No a tak vzniklo 5 piesní, ktoré Marian poprosil mňa, aby som napísal hudbu k týmto Janovicovým básňam. No a tak vznikol vlastne cyklus piesní, čo ja to volám, piesne na slova Tomáša Janovica. Sú to také pesničky skôr vhodné pre divadelné predstavenie. Témy tých pesničiek dokopy vytvárajú taký spoločenský obraz o tom, že čo vlastne spôsobovalo, že bola potrebná tá spoločenská premena a či sa vlastne tá premena naozaj uskutočnila. No, keď to zoberiem, tie piesne sa volajú Roky a roky. To je pieseň o tom, jak ten subjekt žije v policajnom štáte a nevie sa zbaviť tohto strachu, ktorý ten policajný štát pestuje v tých svojich obyvateľoch. No a ja som to urobil jak taký šanzón. Tuším, som si dal sám sebe predpis, že tam budú len durové akordy. Som urobil durový policajný štát, no. Tá druhá pesnička bola Úradnícky mlynček. To bolo v podstate o tom, jak tá byrokracia likviduje tú schopnosť človeka stať sa slobodným človekom. No a potom bola ešte Klietka. To bolo vlastne o tom, jak sa ľudia rozhodli, že sa zbavia tých klietok, ktorých boli vychovávaní, vyrastení a ktorých vlastne žili. No a posledná pesnička je o tom, ako bola jedna studňa, ako veci začali mať znova zmysel. My som povedal, od tej depresívnej roviny sa to pohovovalo k takej nádeji. V podstate to bola taká recesia na nežnú revolúciu. No.
0: Piesne na texty Tomáša Janovica zaznejú na zázname z koncertu v roku 2026. Spieva Eva Šušková, hrá bratislavské gitarové kvarteto Martin Krajčo, Radka Krajčová, Miloš Slobodník a Jorgos Nousis.

0: Roky a roky. Úradnícky mlynček, klietka a bola jedna studňa. Piesne na texty Tomáša Janovica zazneli v podaní Evy Šuškovej a bratislavského gitarového kvarteta v zložení Martin Krajčo, Radka Krajčová, Miloš Slobodník a Jorgos Nousis. V Rádiu 9 pokračuje Neznáma hudba. Piesňové kompozície Vladimíra Godára zhudobňujú texty dávnych exotických aj domácich súčasných autorov. Hoci niekedy sa môže stať, že poetický text a jeho hudobná podoba k sebe zablúdia akosi nevdojak a stretnú sa na polceste, ako v prípade skladby Ecce Puer.
1: Ecce Puer to vzniklo práve vtedy, keď sme zakladali Centrum pre starú hudbu a bol mal byť ten prvý festival starej hudby v roku 96. Ja som vtedy napísal jednu skladbu, v podstate v roku 73 alebo 4 som mal požičanú dvojjazyčnú bilingválnu knižku. Na ľavej strane boli básne Jamesa Joycea, a na pravej strane bol poľský preklad týchto básni. Bolo to kompletné básnické dielo Jamesa Joycea. Tuto báseň Ecce Puer som si vtedy opísal v tom 74. roku. No v tom 96. roku som si to zobral, ako na stôl som si to dal a sa mi to spojilo vlastne s jednou hudbou, čo som vtedy písal do filmu Orbis Pictus Martina Šudika. Som v podstate tú melódiu nemusel ináč ohýbať, dokonca ten Joyceov text mi tam úplne sadol. Nakoniec toho vznikla jedna pasakália na ten lamentový bas, lebo lamentový bas je povedzme v originálnej podobe v prvej polovici 17. storočia A, G, F, E, ten tetrachord smerom dole. A to boli lamentá, ktoré vymyslel neskorý barok v tom roku 1600, povedzme 30, takmer všetky sú na tento bas robené. A ja som potom na to urobil toto Ecce Puer a pamätám si, že keď sme mali premiéru v rámci toho Dni starej hudby, tak Ďuro Bartovič, on hral klávesy vo Fermáte, tak prišiel za mnou po koncerte a hovorí mi, však to je Don't Let Me Be Understood, čo je vlastne ten istý bas, ktorý používala Nina Simone a Eric Burdon, čo boli obidvaja moji najobľúbenejší speváci. Tá báseň je ináč veľmi zaujímavá. Myslím, v roku 1930 to napísal v Terste James Joyce. A bolo to, že došli za ním v tom istom čase z Írska dve správy. Jedna bola, že otec ti umrel a druhá bola, že narodil sa ti vnuk. Takže z tohoto vznikla tá veľmi jednoduchá, možno uspávanková básen, tá Ecce Puer. No.
0: Ecce Puer na rovnomennú báseň Jamesa Joycea zaspieva Iva Bitová, sprevádzajú súbor Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom.

0: V podaní Ivy Bitovej a súboru Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom zaznelo Ecce Puer. Báseň Jamesa Joycea zhudobnil Vladimír Godár. Piesňovú tvorbu Vladimíra Godára dnes počúvame v relácii Neznáma hudba Rádia Devín.
1: No v roku 99 som začal robiť na CD-čku s Jozefom Luptakom. V podstate už tedy patril k tým znalcom mojej hudby. A ak si dobre pamätám, tak keď sme to CD-čko robili, tak som mal takú ideu, ktorá vznikla, keď som videl No Quarter, ktoré dali dokopy Jimmy Page s Robertom Plantom. Prekrásne CD-čko, kde v podstate tí dvaja ukázali, čo všetko sa stalo, keď sa spojil hlas s hudobným nástrojom a čo všetko sa dá urobiť, keď sa na kus dreva napne struna. To No Quarter, vlastne ten Jimmy Page ukazuje tie zázraky, ktoré sa stali, ktoré my voláme, povedzme, elektrická gitara. Ale v podstate tá elektrická gitara v tom 20. storočí v sebe inkarnovala celý svet toho, čo ľudstvo dalo dokopy, keď natiahlo strunu na drevo. No a keď sme urobili tam nejaké nahrávky, že čelo, klavír, solo, čelo, tak nakoniec som chcel urobiť tú kombináciu s tým hlasom a vybral som si jeden text, ktorý som chcel zúdobniť odtedy, čo som prišiel z vojny. A poznal som pesničku pre hlas a klavír, ktorú v ruštine napísal Sergej Slonimský, sa to volalo Prešťanie s drugom, rozlučka s priateľom. A bol to ruský preklad rozlučky Gilgamesha s priateľom Enkidu, ten jeho spev na púšti nad toho mŕtvolou toho priateľa. No a ja som chcel tento príbeh najstaršieho lamentu, ktorý sa zachoval v ľudstve, urobiť na toto Luptakové CD-čko. Vybral som si bas a samozrejme violončelo. A potom som začal riešiť problém toho textu. V Bratislave neexistoval človek, čo by vedel čítať tú akadštinu v tej klinových písmu, tak môj kamarát Filip Karpik mi sprostredkoval stretnutia v Prahe, kde bol orientalista perského pôvodu, Furat Rahman sa volal, a on čítal plynule tieto kliny a urobil mi fonetický prepis toho, transliteráciu vlastne tých klinov. Tento text som potom použil pri tom zúdobnení v náreku Gilgamesha. Jožko Lupták oslovil Petra Mikuláša, ktorý do dneska bol jediný človek, čo to spieval, tú akadštinu.
0: Biky ten Gilgameš pre hlas a violončelo predvedú Peter Mikuláš a Jozef Lupták.

Dann ist Italo Carlo Mars.

0: Bikit Gilgameš na staroakadský text eposu o Gilgamešovi zaspieval Peter Mikuláš, sprevádzal ho violončelista Jozef Lupták na nahrávke z koncertu v roku 2026. Piesňovú tvorbu Vladimíra Godára dnes preberáme v relácii Neznáma hudba. Na záver to bude ešte raz návrat k folklórnym námetom v cykle s rázovito zafarbeným názvom Suníčko.
1: Keď som začal robiť v hudobnom centre, som obnovil tú prácu v tej hudobnej redakcii. Existovalo niečo, čo furt nebolo dokončené, hoci to malo už veľa rokov, to

0: mi vied Petrom Michalovičom a som ho poprosil, že či by sme to neurobili spolu v tom hudobnom centre. No a od tej vrozby do toho vydania neuplynul ani rok. To bola jedna prekrásna robota. Tých piesní je viac ako 1000 a vznikol vlastne jeden veľký centrálny katalóg tých piesní, ktoré v rôznych obciach s rôznymi dodávateľmi zozbieral Pavel Blaho a Janko Blaho. A keď tu bol naposledy v Kančali v Bratislave, tak sa ma pýtal, ako sa povie po slovensky slnko. A ja som nevedel, prečo sa ma pýtal, ale v podstate on vtedy urobil kompozíciu, ktorá sa volala Lulling the Sun, uspávanie slnka. No a hľadal slnko v rôznych jazykoch. A vadilo mu teda, že je to nespevné, že proste to slovenské slnko je nepoužiteľné pre tie jeho zámery. No ja keď som pochopil, o čo mu vlastne išlo, tak som si uvedomil, že v tých Blahových piesňach sa vyskytuje slovo suníčko alebo sunéčko. Čiže táto záhoracká varianta by bola plne v súlade s tým, čo vlastne on chcel Kančali, lenže už sme sa potom viac nestretli. No. Tuším, 14 piesní som našiel, kde sa to sunéčko vyskytovalo a 4 z nich som si vybral a urobil som to ako ten Blahov zápis toho textu, tej melódie a som to spojil s tým sprievodom. Keď to niekto spieval, tak som veľmi chcel, aby si vypočuli spievačku súboru Skaličan, ktorá sa volá Marťanová. Strašne mám rád ten jej spev. To je spev, ktorý, jak Češi povedia, prost. Tam není žiadna to hystéria. Keď to spievala Petra Noskáva alebo Eva Šušková, tak som chcel, aby si vypočuli pani Marťanovú, lebo aj tak sa dá spievať, jak to dokážu v súbore Skaličanu.
1: Piesne z cyklu Suníčko v úprave pre spev a gitaru predvedú Eva Šušková a Ondrej Veselý. Zaznejú Vychádza suníčko, Svítilo slunečko, Vyskočilo nad Komárno a Zachádzaj suníčko.

0: Vychádza sluníčko, svítilo slunečko, vyskočilo nad Komárno a zachádzaj sluníčko. Počúvali sme piesne z cyklu Sluníčko v úprave pre hlas a gitaru. Na nahrávke účinkovali Eva Šušková a autor úpravy Ondrej Veselý. Milí priatelia, v relácii Neznáma hudba sme dnes počúvali piesňovú tvorbu Vladimíra Godára. Reláciu pre vás v spolupráci so skladateľom pripravil redaktor Jan Klíma. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia s vami v éteri Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel, Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Časť 4.

0: Vyšiel z lesa, prešiel chodníkom až k zadnej bránke svojej záhrady, odomkol si a kráčal dolu k svojmu domu. Teraz si niečo zaje a potom si pustí televízor. Alebo si nájde nejakú robotu. Bude vyťahovať klince z tých starých dosák, čo má nahádzané na dvore, aby žene ukázal, že bez neho tu nikto nič neurobí, že on napráva nedostatky a podobne. Do krčmy však dnes nepôjde. Vyzeral by ako debil. Zajtra potrebuje čistú hlavu. Ledva vošiel do dvora, vyšla von žena a oznámila mu, že ho tu pred chvíľou zháňal Rúža.
1: Aký Rúža? Zarazil sa Fero. Čo aký, však Jano Rúžovič, mojej sestry syn.
0: Ferovi zaplo.
1: Jaj, ten. A čo chcel? Že sa potrebuje s tebou rozprávať, hovorila žena. Že ti volá na mobil a máš ho vypnutý. Že na teba počká v krčme. Mal také veľké auto. Skoro som ho nespoznala.
0: Fera to zarazilo.
1: A o čom sa chce rozprávať? Čo ja viem? Doviezol sa sem, zazvonil pri bráne a ja pozerám, že kto je to a on to bol Rúža. Reku, či si doma? A ja hovorím,
0: Janko, skoro som ťa nespoznala.
1: A on reku, zdravím teta Karla, že sa potrebuje s tebou rozprávať. A ja hovorím, že si v hore. Že si sa včera ožral, tak si si šiel vyluftovať hlavu. A on reku, že na teba počká v krčme, aby si sa ponáhľal, lebo má málo času.
0: Fero premýšľal nad tým, kedy Rúžu videl naposledy. Už je to hádam aj 10 rokov. Na nejakom pohrebe to bolo. A tuším, tam ani nebol, len ho spomínali.
1: Kto to vtedy zomrel?
0: A o čom sa s ním chce Rúža rozprávať, veď Fero sa s jeho rodinou nestýka.
1: Odložil prázdny košík do kvôlne a vošiel do domu. Žena šla za ním.
0: Ty za ním nepôjdeš? Spýtala sa.
1: To len tak príde, že sa so mnou chce rozprávať? Rozčulil sa Fero.
0: Jeho plán, že dnes nepôjde do krčmy, sa rozsypal. Keď ho niekto čaká v krčme a chce, aby za ním prišiel, musí tam ísť, ale piť nebude. Ak by ho Rúža nútil, aby si niečo dal, tak len jedno pivo a borovičku, viac nie.
1: Hovoril, aby si určite prišiel, že nebudeš ľutovať, to povedal, vravela mu žena.
0: Fero si vyzliekol bundu, v ktorej chodil do lesa a z vešiaka zvesil bundu, v ktorej chodil do krčmy alebo do mesta. Z dvoch, čo mal tú lepšiu. Bola to bunda do každého počasia ľahká, ale nepremokavá. Kúpil si ju pred 15 rokmi na trhu v Poľsku a doteraz vyzerala ako nová. Obliekol si ju. Žena na ňo pozerala. Z vrecka vytiahol peňaženku a otvoril ju. Vedel, že až na pár centov v nej nič nie je, ale bolo to len gesto a jeho žena ho správne pochopila. V ruke sa jej z ničoho nič zjavilo 10 eur. Podala mu bankovku a hovorila o tom, aby sa k Rúžovi správal slušne. Však je z rodiny, jej sestry syn. Keď má také veľké auto, určite ho nezháňa preto, aby sa len tak stretli. Možno má Rúža pre ňo nejakú prácu. Na to by sa ho mal spýtať. Či by mu nevedel zohnať nejakú robotu a aby sa pred Rúžom neožral a hlavne neposral. Na to by mal najviac myslieť. Všetko jej to odkýval. Vzal Harina a vybral sa do krčmy k pižúrnému. Rúža bol síce jeho rodinný príbuzný, ale neznášal ho už od malička. Malý, zasratý hajzel. Tak si ho Fero pamätal. Jeho mater bola Ferovej ženy sestra. Bývali v jednej dedine a navštevovali sa. Jedna rodina prišla k druhej a naopak. Kým bol Rúža malý, bolo to samé ťuťu, múťu, ale ledva sa naučil chodiť, začali problémy. Po každej návšteve Rúžovičovcov im doma niečo zmizlo alebo sa pokazilo. Fero si dobre pamätal, že raz ako blázon behal po celom dome a hľadal diaľkový ovládač od televízora. Stratil sa, nebola po ňom ani stopa. A to hneď potom, ako boli u nich na návšteve Rúžovičovci aj s malým Rúžom. Alebo otvárač na pivo, ktorý mal na šnúrke zavesený hneď pri kredenci v kuchyni. Ledva Rúžovičovci odišli aj s ich malým Jankom, otvárač bol preč. Zbytočne po ňom matal. Potom pozeral po zemi, či sa otvárač nevyšmykol a nespadol niekde pod kredenc. Bol preč. Vysala tam len šnúrka s roztrapkaným, otrhnutým koncom. Reku, malý Janko je už taký, hovorila mu žena. Aj doma im stále čosi skrýva. Všetko pred ním schovávajú. Pamätal si malého Ružu, keď vyrástol a premenil sa na pubertálneho výrastka. Raz za rok ho Mariana aj s mužom priviedli ukázať. Sedel medzi nimi pri stole a mal uhrami pokrytú, odutú tvár. Na otázky o škole odpovedal nezrozumiteľným húňaním. Reku, ako to ide v škole? Nijako, húňal Ruža a žral všetko, čo bolo na stole. Keď si ho prestali všímať, odliezol do obývačky, sadol si pred televízor a začal prepínať programy hore, dolu, hore, dolu. Fera to štvalo. Malý debil Ruža prepína programy na jeho televízore a on tu zatiaľ sedí v kuchyni s jeho debilnými rodičmi. Keď Ružovičovci konečne odišli, ovládač bol celý ulepený od jedla a pokazený. Vôbec nefungoval. Žena mu potom hovorila, Reku, malý Rúža je už taký, čo mu dajú do rúk, to pokazí alebo ukradne. A vôbec nevedia, po kom to má. Pred krčmou stálo veľké auto. Bolo to drahé auto, to Fero videl. Stálo priamo pred vchodom. Pižurný by nikdy nedopustil, aby pred vchodom do jeho krčmy stálo nejaké auto. Tam mohol stáť len on. Aj tam stával, ale len dovtedy, kým mu auto kto si neovracal. Potom už pred vchodom nestával ani on. Teraz tam stálo veľké čierne auto. Určite bolo rúžovo. U nich v dedine nikto takéto nemal. A keby si Fero zrátal všetky platy, ktoré v živote dostal, aj tak by si také auto nemohol kúpiť. A malý zmrt, Rúža, ho má. Odkiaľ naň vzal? Z ničoho nič sa vynoril a teraz čaká naňho? Čo ak si chce od Fera požičať peniaze? Po toľkých rokoch si na nich nespomenul len tak bez príčiny. Určite niečo potrebuje. Na toto by si mal Fero dávať pozor. Na rodinných žiadateľov o pôžičku. Prídu akože len tak a potom začnú nariekať. Reku, situácia je zlá a či by im nepožičali, však sú rodina. Kúpili si dom či auto, ale kto si im neprepláca faktúry a tak ďalej. Vrátia to aj s úrokom. Na to nech Rúža zabudne. Fero nič nemá, žiadne peniaze. Dajú si pivo s borovičkou, ak Rúža zaplatí aj dve, pospomínajú a Fero pôjde domov. Žiadne kšefty robiť nebudú, z pôžičky nič nebude. Zajtra čaká Fera ťažký deň, to Rúžovi hneď povie, Reku. Zajtra mám stretnutie s televíziou, aby si nemyslel, že Fero je nejaký odkundes. Aj to auto má Rúža určite na pôžičku. Fero vošiel do krčmy. Soroš s Malatincom sedeli na zvyčajnom mieste. Pred sebou mali pivo a okrem nich tu boli ešte zodvaja ľudia. Ferov pohľad však pritiahol najväčší stôl v rohu. Sedel tam Rúža. Fero sa nemohol pomýliť, hoci tento Rúža sa len málo podobal na Rúžu, ktorého si pamätal. Žiadna uhrovitá, rozkysnutá tvár, ani tučné brúcho, čo malému Rúžovi vždy trčalo z teplákov. Rúža, ktorého teraz videl, premenil tučné brúcho na svaly, ktoré sa mu napínali pod čiernou koženou bundou. Aj tučné líca boli preč, ako by mu ich niekto kladivom zatlkol do tváre a vykoval z nich hrče pevných žuvacích svalov, ktoré sa teraz pohybovali, pretože sa s kým si rozprával cez mobil, nikoho nevnímal. V druhej ruke držal zapálenú cigaretu, na stole mal položený pohár s nejakým nápojom. Na žiadateľa o pôžičku nevyzeral. Skôr naopak, tento Rúža mohol požičiavať jemu, Férovi. A tak by mu mohol nahradiť všetky tie ukradnuté diaľkové ovládače, elektrickú vrtačku z pivnice a vyžrané chladničky. Rúža ho zaregistroval. Zodvihol obočie, rýchlo skončil hovor, položil telefón, postavil sa a roztiahol ruky. Ujo, Fero, poď sem, zakričal. A Fero s Rúžom sa vyobímali ako starí kamaráti, čo sa dlho nevideli. Ruža poriadne podrástol. Postískal Fera, potom ho vtlačil pred seba na stoličku, Harino zaliezol pod stôl a Ruža zakýval na pižurného. Tono, dones nám tú najlepšiu whisky, čo máš. Čuješ? Fero hneď zmekol. Nech bol Ruža kedysi, aký bol. Teraz vedel, čo sa patrí. Reku, ujo, Fero, ako som rád, že ťa vidím, hovoril Ruža a pižurný pred nich kládol poháriky. Štrngli si a potom vypili. A keď nápoj vtiekol dnu a naplnil Ferovi žalúdok, ocitol sa na vrchole blaha. Ruža opäť kývol na pižurného a už nečakal, kým prinesie druhú rundu. Hneď sa začal, ako slušný človek, vypitovať na zdravie a prácu. Fero len hodil rukou, akože to nestojí za reč, reku. Nerobí nikde, naposledy robil údržbára v jednej firme, ale to bolo o ničom. A keď firma skrachovala, ani mu nedali poslednú výplatu. Svine kapitalistické. Ruža chápavo prikyvoval. Potom ukázal na plný pohárik pred Ferom, dali si teda druhú rundu a ledva sa Fero nadýchol, aby pokračoval vo svojom rozprávaní, Ruža sa k nemu naklonil, na tvári stále mal rodinný úsmev, ale žuvacie svaly mu stvrdli ako kameň. Ujo, Fero, kvôli tebe som sa sem trtkal až z Bystrice. Musel som zrušiť všetko, čo som mal a jebať sa sem, čuješ? Prečo si mi to nepovedal? Ružov hlas, ako by vychádzal za hrobu. Fero sa strhol. Ruža mu uprene pozeral do tváre. Stále sa pritom usmieval a Fero nechápal, o čom vlastne hovorí. Čo mu mal povedať a nepovedal? Na niečo zabudol? A čo som ti mal povedať, spýtal sa. Ruža sa naklonil ešte bližšie. Tá mŕtvola v lese, čo si našiel, to je akože nič? V črevách mu trhlo od preľaknutia. Odkiaľ vie Ruža o jeho mŕtvole? Kto mu to povedal? Ruža na ňo meravo pozeral a čakal. Vyžaroval niečo, čo Fera vyľakalo. Z malého zmrda sa stal veľký. Čo ak Ružovi jebne, ako sa to stávalo, keď k ním chodil na návštevy? Dostal záchvat zúrivosti a hoci ho rodičia tlkli ako koňa, nevedel prestať, metal sa po koberci a všetkých bil a kopal. Čo ak sa mu to stane aj teraz? Črevá mu skrútil krč, ale ešte sa ovládal. Ešte to nebolo najhoršie. Teraz sa ešte neposerie. Ja som len tak šiel v lese, tuto, hore pod Rastočnou, začal Fero, ale Ruža ho prerušil. Kto o tom ešte vie? Komu si to povedal? Nikto o tom nevie. Nejeb mi hlavu, jo, Fero.
1: Ale niekto ma mohol vidieť, však do lesa dnes môže ísť hoci kto, nie ako kedysi, keď tam mohli len tí, čo mali povolenie.
0: To je jedno, komu si povedal, kde to je.
1: Nikomu som nič nepovedal, prisahám, povedal Fero.
0: Takže nikomu?
1: Nikomu.
0: Tak prečo o tom viem? Keď si nikomu nič nepovedal. Vo Ferovi sa opäť pohli čreva.
1: No, Sorošovi a Malatincovi som niečo povedal, ale ti už boli opití.
0: To sú tí dvaja, čo tam sedia?
1: Áno, debili sú to.
0: Takže okrem týchto nikto? Fero krútil hlavou.
1: Určite nie. Ani Karle, mojej žene, som to nepovedal.
0: A povedal si im, kde to miesto je?
1: Nikdy v živote takým debilom?
0: Ruža sa otiahol, žuvacie svaly mu povolili a na tvári mu zostal len prívetivý rodinný úsmev. Ferovi sa uľavilo. Je to vonku. Fero našiel mŕtvolu. Teraz už o tom vie aj Ruža. No a čo? Dajú si ešte whisky a Fero pôjde domov. Ruža zodvihol svoj pohár, ťukol ním o Ferov a povedal. Tak to je veľmi dobre, ujo, Fero. Ani si nevieš predstaviť, čo by sa stalo, keby sa to dozvedel niekto cudzí. Fero prikývol. Nevedel.
1: Vieš niečo o tom, ako to chodí, keď niekto nájde v lese mŕtvolu? Aké problémy by si mal? Že ťa budú vyšetrovať? Potom pôjdeš na súd? A podobné veci? Pýtal sa Ruža. Ani to Fero nevedel. Však ja som len šiel okolo, reku. Les, húby, harino, vyhrabaná noha a tak, vysvetľoval Ružovi. Všetko zvalil na psa. Ten za to mohol. Nohu som pekne zahrabal naspäť a tradá preč. Ani harino za mnou nestíhal. Veselo sa rozosmial, aby bolo jasné, že to je čudný príbeh, ale aký by sa dal čakať od mŕtvoly nájdenej v lese?
0: Rúža sa nesmial. Nepripadalo mu to smiešné. Zabudni na to, že to nahlásiš nejakej televízii alebo policajtom. Vieš, čo by sa stalo, keby sa to dozvedeli poliši? Prvý podozrivý budeš ty, Ujo Fero. Zoberú ťa so sebou, strčia do CPZ-ky a potom sa priznáš ku všetkému. Aj k tomu, že si ho tam zahrabal. Tak to bude. Neboj sa, nič, oznámil mu Rúža.
1: Ale ja som lešiel okolo.
0: Plačlivo sa vyhováral Fero, ale Rúža ho zastavil. Ujo Fero, ja ti chcem len dobré. Rozumieš? Ja nechcem, aby sa všade rozprávalo, že môj príbuzný našiel čosi v lese a potom mal z toho opletačky. Ja by som mal z toho tiež problémy. Chápeš? Fero súhlasne prikyvoval. Problémy v žiadnom prípade nechcel. A ani vyšetrovanie. Od rána do večera by musel počúvať ženu, ako mu stále opakuje. Ja som ti to reku hovoril a teraz máme hanbu pre celou dedinou. Nestačí, že slopeš, ale aj mŕtvoly v hore vyrabuješ? Rúža si zapálil cigaretu, napil sa a naklonil sa k Ferovi. Ujo Fero, teraz ma dobre počúvaj. Teraz, keď už vieme, na čom sme, mám pre teba jeden návrh. Počúvaš ma? Fero rýchlo prikývol. Čo keby si si len tak, z ničoho nič, zarobil 5000 eur? €5000 bolo pre Fera nepredstaviteľné množstvo peňazí. Vo svojich snoch sa pohyboval v desiatkách eur. Občas sa zasníval aj o 100 eurách, ktoré by z ničoho nič dostal, našiel alebo ľahko zarobil, ktoré by starostlivo skrýl, aby mu žena na ne neprišla. Aj 500 eur si vedel predstaviť, ale 5000? Veď to je 50-100 eurových bankoviek. Toľko sa mu do peňaženky ani nezmestí. Bál sa, že keď sa to pokúsi pochopiť, 5000 eur sa rozplynie a bude preč, alebo sa ukáže, že to nebude také jednoduché, veď Rúža povedal, že zarobiť. 5000 hovoríš? A čo by bolo treba akože urobiť? Spýtal sa Fero opatrne.
1: Ujo Fero, ty nebudeš musieť urobiť nič, povedal Rúža.
0: Nič? Ukážeš mi, kde je tá mŕtvola a za to dostaneš svojich 5000. Hm? Povedal Rúža. Ferovi začalo zapínať. Tak preto sa Rúža dovalil až z Bystrice a platí mu jednu whisky za druhou. Chce jeho nález, jeho mŕtvolu z lesa. Ale na čo mu bude? No, tak ja neviem, blabutal Fero.
1: Ujo Fero, neser ma. Chceš mať ešte dnes 5000 eur? Spýtal sa Rúža.
0: Ešte dnes? Akože na ruku?
1: Ukážeš mi, kde to je a dostaneš peniaze.
0: Bolo to strašne jednoduché. Rúžovi ukáže, kde leží zosnulý a dostane 5000. Prečo nie? Keby zavolal policajtom a do televízie, nedostane nič. Na stole sa zjavili ďalšie dve whisky a potom Rúža vysvetlil Ferovi, ako to celé funguje. On, Rúža, dá tip nejakým ľuďom, sú to jeho partneri, normálna firma, chápeš, pohrebná služba. Ujo Fero si ani nedokáže predstaviť, koľko stojí taký pohreb, koľko sú niektorí ľudia ochotní zaplatiť za to, aby mohli svojho príbuzného slušne pokresťansky pochovať. On, Rúža, si takto zarobil na to auto, čo má vonku. Však ho Ujo Fero určite videl. Hľadá mŕtvoly a keď na nejakú naďabí, dá tip tej firme. Oni mu za to pekne zaplatia. Dobre, nie? A teraz, keďže sú rodina, s Ujom Ferom sa o zisk za mŕtvolu pekne podeli. 50-50. 5000 Ferovi a 5000 jemu, Rúžovi. Fero ponuku okamžite pochopil. Janko, keď to vidíš takto, nemám nič proti 5000. Pôjdem ti to ukázať hneď teraz, lebo vonku už ide tma a ani baterku tu nemám, aby sme to miesto v lese po tme našli. Ujo Fero, konečne si prišiel k rozumu. Jasné, že ideme hneď teraz. Baterku mám, nič sa ty neboj. Rúža kývol na pižurného a potom sa zodvihol. Musím sa ísť vyšťať, povedal a zmizol. Prišiel pižurný, položil na stôl poháre s najlepšou whisky, potom sa naklonil k Ferovi, kyslo a smradľavo na ňo dýchol a povedal: dávaj si pozor, aby si sa z tej whisky neposral, Fero. Odliezol za svoj pult, vzal diaľkový ovládač a začal prepínať programy na televízore vysiacom na stene. Na Fera sa už ani nepozrel. Fero sa napil a cítil, že začína byť pripitý. Toľko exkluzívnej piatiky už dávno nepil. Kde by sa k nej dostal, že? Nech si každý hovorí, čo chce. Whisky je určite lepšia ako smradľavá borovička. A vraj ani hlava po nej neboli, takže si jej môže dať, koľko chce. Spoza stola na druhej strane krčmy na ňo pozerali Soroš s Malatincom. V porovnaní s ním sú úplní chudáci. Debili, že sa nevedia postarať o svoju príležitosť. Keď bude chcieť, už zajtra si kúpi nové auto a môže sa s ním prevážať po dedine. Nové možno nie, ale slušné, ojazdené, to áno. Za 5000 eur aj Mercedes, keby chcel. Lenže Fero nemá vodičský preukaz. Na čo by mu aj bol, keď nikdy nemal auto. Takže auto si nekúpi. Radšej niečo iné.

0: buchli vchodové dvere a vrátil sa Rúža. Tváril sa spokojne. Po stojačky vypil svoj whisky, ani sa neunúval sadnúť si. Ideme, zavelil. Fero vstal, vzal vôcku, pomixľoval ňou a Harino neochotne vyliezol spod stola. Rúža stál pri pulte a o niečom sa dohadoval s pižurným. Ten mu podal fľašu whisky a kartón cigariet. Na tvári mal skysnutý výraz, žiadna vďaka za útratu, akú mu tu nikto neurobí ani za týždeň. Žiadna úctivá poklona, príďte zás, ako to pižurný robil, keď sa tu zjavil šípoš. Však mu to zajtra Fero aj pripomenie, reku. Donesiem ti kunčaftá a ty sa tváriš ako chuj? Rúža v jednej ruke držal whisky a cigarety, druhou rukou vzal Fera okolo pliec a povedal: Ujo Fero, rozlúč sa. Odchádzame. Obaja debili, Soroš s Malatincom, uhli očami kam si nábok. A oni už kráčali k dverám. Vyšli na chodbu a potom von. Práve sa zotmelo. Na oblohe bol už len úzky pás svetla. Fero sa nadýchol čerstvého vzduchu a Rúža na diaľku odomkol auto. Ujo Fero, ideme, povedal, obišiel auto a nastúpil. Fero nastúpil tiež. Posadil sa dopredu vedľa Rúžu a Harino mu vliezol medzi nohy. Potom zabuchol dvere. Rúža pozrel na psa. Potrebuješ ho? Uviaž ho vonku. Však neutečie, čo? No, to určite nie. Harino nás k tomu hrobu dovedie lepšie ako ja. Rúža ustúpil. Nie, že sa tu ten psisko poští, alebo mi niečo rozhryzie, povedal. Harino? Nikdy. Fero pocítil vôňu exkluzívneho auta. Sedadlá boli kožené a palubná doska vyzerala ako v lietadle. Mal priestor a pohodlie. Pokojne si mohol vystrieť nohy, nič mu neprekážalo. Však to aj zajtra Sorošovi s Malatincom povie, reku. Tieto nové autá sú úplne iné ako nejaké Žiguli alebo Škoda 120. Debili. Rúža naštartoval motor. Palubná doska sa rozsvietila a ozvalo sa temné dunenie plné nedočkavej energie. Rúža čosi stlačil a zo skrytých reproduktorov sa vyvalila hudba, až sa Fero aj s obsom strali. Bol to nejaký hip-hop, tak sa tomu hovorilo. Šialené dunivé zvuky zaplnili auto a do toho kto si kričal nasratý na celý svet. Fero stiahol hlavu medzi plecia, aby vydržal nápor hluku. On, Fero, dnes vydrží všetko. Tí mladí dnes počúvajú čudnú hudbu. On kedysi počúval Sweet, Slade, Bajci Tyrolejs. To boli jeho obľúbené skupiny na základnej škole, keď ním začala lomcovať puberta. Ale tie ich pesničky mali aspoň nejakú melódiu, ktorá sa dala zaspievať. Ballroom Blitz a podobne. Nie ako teraz. Zvonka zachytil nejaký pohyb, otočil hlavu a z dverí krčmi práve vychádzali Soroš s Malatincom. Zbadali ho, videli jeho tvár za sklom auta. Debili, len sa pozerajte. Na dnešnú sobotu nezabudnete. Ešte dlho budete spomínať na deň, keď Fero vyhral svoju životnú lotériu. Rúža šliapol na plyn, auto sa prudko rozbehlo a jeho energia Fera vtlačila do sedadla. Krčma aj s debilmi zmizla za nimi v tme.
1: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Dušana Taragela Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero. Posledný týždeň života. Čítal Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
0: Počúvate Rádio Devín.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri štvrtkovom vydaní relácie Muzika Slovaka. Dnešnou témou je hudobná tradícia minulosti ako inšpirácia tvorby slovenských skladateľov. Budeme sa venovať tomu, ako sa skladatelia inšpirovali ľudovou hudbou, historickými kompozičnými technikami či významnými postavami hudobnej histórie. Prvým dielom dnešného hudobného výberu je klavírna suita v starom slohu Ladislava Slováka. Hrá Alica Sauberová-Nitrajová.

interpretácii Alice Sauberovej Nitrajovej sme si vypočuli klavírnu suitu v starom slohu Ladislava Slováka. Vo farbách klavíra budeme pokračovať aj ďalej. Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu Ivana Hrušovského sa opiera o kontrapunktické kompozičné techniky. Hrajú Daniela Kardošová a Tatiana Lenková.

V podaní Dua Lento ad Astra odznela sonáta v starom štýle Ľuboša Bernáta. V hudobnom výbere budeme pokračovať suitou v starom slohu Milana Nováka. Hráte leso Arky di Slovakia.

V podaní Telesa Arky di Slovakia doznela suita v starom slohu Milana Nováka. V závere dnešnej relácie Muzika Slovaka sa dostávame k dielu s väčším nástrojovým obsadením. Finále zo suity v starom slohu pre sláčiky, klávesové a bicie nástroje Romana Bergera hrá Slovenská filharmónia. Diriguje Bystrý Grežucha.

Pod taktovkou Bystríka Režuchu zahrala Slovenská filharmónia finále zo suity v starom slohu pre sláčiky, klávesové a bicie nástroje Romana Bergera. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný zvyšok večera z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú hodinku hudby sme sa rozhodli venovať téme, ktorá je v jazze hlboko zakorenená, hoci o nej málokedy hovoríme nahlas, a témou je rodina. Budeme počúvať skladby, ktoré sú podstami otcom, vyznaniami manželkám či blízkym, alebo tichými odkazmi deťom. Na úvod nás čaká nestarnúca klasika Horace Silver Song for My Father, tentokrát v soulovejšom šate od Mel Kennedy Band. Hneď po nich sa prenesieme k domácej legende orchester Gustava Broma a zahrajú nám baladu Infant Eyes, ktorú Wayne Shorter napísal pre svoju dcéru.

0: Dohrali nám ukážky Song for My Father podaním Mel Kennedy Band a orchester Gustava Broma nám zahral skladbu Infant Eyes od Wayna Shortera. V rodinnom albume listujeme ďalej. Vypočujeme si Ninu Simon a jej interpretáciu skladby Work Song. Počúvať budeme aj Gregoryho Portera a skladbu Hey Laura.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

Teraz nás čaká blok venovaný hlbokým osobným väzbám. Začneme ikonickou najmou od Johna Coltrana, ktorú zložil pre svoju prvú manželku. Na túto vlnu nadviaže klavirista Luboš Šrámek so svojou skladbou Sam Lewis, ktorú venoval synovi Samuelovi a dcere Louise. A plynule prejdeme aj k interpretácii skladby Wayna Shortera Anna Mária, kde tiež bude hrať Luboš Šrámek. Sú to intimné hudobné portrety, v ktorých sa stiera hranica medzi umením a súkromím. V skladbe Anna Mária budú hrať aj dvaja mladí americkí hudobníci Dean Torrey a Kweku Sumbri.

0: Hudobná mozaika sa blíži pomaly k svojmu záveru. Dohrali nám opäť dve ukážky a počúvať budeme opäť Ninu Simon v jej hravej polohe a následne funk soulovú klasiku Family Affair od Sly and the Family Stone, ktorá nám pripomenie, že rodinné záležitosti sú niekedy zložité, no vždy zásadné.
1: We're going to do the song that I think you've been waiting for all this night.

Dnešná hudobná mozaika sa dostala k svojmu záveru a na záver relácie si aj ja dovolím pustiť jedno osobné hudobné venovanie. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Pri zmienke o horore azda každému napadne v súvislosti s literatúrou Frankenstein. Tento román býva často označovaný aj za prvé sci-fi a jeho autorkou sa napriek dobovému presvedčeniu, že literatúra a veda sú výhradne mužská záležitosť, stala žena. V dnešnej Ars Litere budeme hovoriť o manželke anglického romantika Percy Bysshe Shelleyho, ktorá zanechala rovnako významnú literárnu stopu – Mary Shelleyovej. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Galková.

0: Dnes sa budeme o doznievajúcom anglickom romantizme a prvom literárnom sci-fi rozprávať s prekladateľom Martinom Kubušom, ktorý pôsobí na katedre anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kto bola Mary Shelleyová?
1: Mary Shelleyová bola britská spisovateľka, radíme ju do takého neskôršieho anglického romantizmu. Bola to dcéra dvoch slávnych spisovateľov, Williama Godwina a Mary Wollstonecraftovej, čiže vlastne mala písanie v krvi. U nás najmä je známa vďaka románu Frankenstein alebo moderný Prometheus, takže môžeme povedať o nej, že bola najmä autorka románov, ale písala aj poviedky a bola aj poetkou. A ešte dokonca písala aj memoáre. Takže bola pomerne všestranná. A bola to teda zároveň manželka, ako hovorí samotné priezvisko Shelleyová, bola manželkou Percyho Bysha Shelleyho, slavného romantického básnika a dajme tomu, že filozofa kontroverzného autora pamfletov.
0: Mohli by ste nám bližšie priblížiť jej rodinné zázemie?
1: Mala teda otca, ktorý ju miloval, ktorý sa o ňu staral, ako vedel, ako stačil časovo, ale bola polosirotou, pretože jej mama, práve spisovateľka Mary Wollstonecraftová, zomrela, ak sa nemýlim, týždeň po pôrode, lebo vlastne asi dostal zápal maternice. V tom čase to bolo bez penicilínu, neliečiteľné, takže vlastne Mary si vyčítala, že zabila som si vlastnú matku. A táto myšlienka ju práve viedla k Frankensteinovi, že prekonať smrť, ktorá nám zoberie niekoho, koho milujeme. V tomto prípade človeka, ktorého ani ona vlastne nepoznala, takže matku teda nemala ako poznať. A otec sa znovu oženil, takže vlastne vyrastala s nevlastnou matkou, s macochou a s jej dcérou, čiže vlastne mala nevlastnú sestru od malička. Otec teda bol spisovateľ, ďalej fungoval ako filozof, bol známy, ale potom sa ocitol vo finančných takých problémoch, ťažkostiach, takže Mary zažilo aj to, ako to je vidieť vlastného otca, predávať vlastné knižky, rozpredávať v zbierku aj vzácnych latinských a gréckych kníh.
0: Ako sa rodina stavala k tomu, že Mary chce nastúpiť na literárnu dráhu?
1: Paradoxne to bol teda jej otec, ktorý sa postaral o to, aby, ak sa nemýlim, druhé vydanie Frankensteina vyšlo pod jej menom. Z čoho vyplýva, že prvé nevyšlo pod jej menom, prvé vyšlo iba anonymne, aj to len vďaka tomu, že jej manžel, ktorý ešte žil, Percy Shelley, súhlasil s tým, že napíše tej knižke predslov. A vieme o tom, že keď žiadala vydavateľov, bolo ich viacero, aby tú knižku vydali, tak povedali, že taká mladá slečna, viete, takáto knižka, že to sa nehodí, knižka o smrti, o tom, ako niekto zobudí, jej preberie monštrum, tu, že to sa nehodí na takú mladú dámu, že to na to zabudnite. A nakoniec jeden vydavateľ povedal, že vydáme vám to, ale anonymne, a teda ak váš manžel napíše predslov, ináč nie. Takže vtedy sa nepatrilo, že nám písať, však to bol taký názor. Robert Southey to povedal, taký tiež romantický básnik, že nehodí sa, že nám publikovati. Určite, že oni to nemali ľahké, Mary to nemala ľahké, ale ona chcela písať, ona bola literatúru posadnutá, od malička vyrastala medzi knihami, pracovala v otcovom obchode s knihami, takže ona vlastne každý deň mala v rukách knihy, upratovala ich, zoraďovala, čítala, písala si denník, potom čítala Shelleyho básne, potom Shelleyho spoznala, zalúbila sa do neho a tak. Čiže jej to bolo, určite to, jej to bolo dané. Ona nemala ako uniknúť zo života literatúry, keďže sa doslova narodila do takej rodiny a žila medzi knihami stále. Takže nemala to ľahké, ale keďže ten román Frankenstein bol úspešný a mala aj otca spisovateľa na svojej strane už potom, tak jej meno sa dostalo na obálku, mala možnosť aj starať sa o literárnu pozostalosť svojho manžela zosnulého, takže vlastne mala za úlohu redigovať jeho básne, ako ich zoradiť a potom prichystať na také sumárne vydanie, akože zobrané básne Percyho Shelleyho.
0: Aký je rozsah žánrov a tém, ktorým sa Mary Shelley venovala ako literátka?
1: Tak Frankenstein je prvotina, hneď asi aj najznámejšia knižka od nej je vlastne sci-fi. Či chceme, či nechceme, je to sci-fi. Autorka bola vtedy už fascinovaná galvanizmom, nejakými experimentmi, ktoré videla, ktoré sa konali v divadelných sálach. A akože, na čo sme prišli? Aha, keď sa dotkneme kovovým, neviem, nejakým predmetom žabacích stehienok, aha, pohnú sa. A dokonca poznala také experimenty, že aj ľudské telo sa pohlo v márnici, takže boli rôzne veci, ktoré ju fascinovali. Takže vlastne prvý román je sci-fi román. Vraví sa, že dokonca to je prvý sci-fi román na svete. No a aj ďalšia kniha, ktorú tak celkom dobre poznám, keďže som ju prekladal, Posledný človek, tiež sci-fi román, ale ten je úplne iný. On sa nazýva nejaký, že sci-fi preto bude v budúcnosti, že sa odráva v budúcnosti, ale to je tak asi všetko. Inak nie je sci-fi vôbec. Je to úplne psychologicko-politický ponor do života takej jednej širšej rodiny v Anglicku. A takou hlavnou témou jej básnického diela je práve zase nedostatok lásky, respektíve strata lásky, strata milovaných ľudí. Mary Shelleyová bola fascinovaná práve tou smrťou, jednak aj ako to vidím vo Frankensteinovi, ale ona prišla nie iba o manžela a o matku, ona prišla aj o deti. Je prvé dieťa Clara zomrela, keď mala niekoľko týždňov, ak sa nemýlim, lebo sa narodila predčasne. Druhá dcera tiež Clara sa volala, zomrela, tá už mala niekoľko rokov, už bola malé dieťa. A ešte syn William tiež zomrel. Vlastne iba jeden syn jej ostal, Percy Florence, takže ona bola fascinovaná smrťou a aj jej básne sú o strate, najmä o strate manžela.
0: Ako už bolo spomenuté, román jej prvotina, ktorý ju zároveň preslávil, je Frankenstein. Mohli by sme bližšie priblížiť príbeh tohto slávneho diela?
1: Frankenstein je, ako to ja volám, ako to študentom hovorím, to je, že teória romantizmu v praxi, v knižke. Čiže tam máte všetky prvky romantizmu, ktoré boli dovtedy známe. Všetky sú pretavené do jedného príbehu. Takže romantický hrdina Viktor Frankenstein, vedec, ktorý chce prekročiť určité hranice toho, čo je možné vo vede, toho, čo je ešte etické, keďže vyberá mŕtve tela, kúskuje si ich a vyrába z nich nejaké nové monštrum. Čiže je to vlastne ambiciózny lekár, robí zakázané tajné výskumy, zostrojí si v laboratóriu vo Švajčiarsku umelého človeka, ktorého skrze blesk, experimenty s bleskom teda privedie k životu. Ten Viktor vyhrá nad smrťou, vyhrá nad zákonmi prírody, pokorí ich, prekoná, ale samozrejme, aký by to bol romantik, keby zrazu nereagoval skratovito, hej, takže naraz oživí toto monštrum a čo sa stane? Až tak sa zlakne toho úspechu, že laboratórium opustí a práve toto monštrum, tohto nového tvora necháva na pospas osudu, dá sa tak povedať. Ujde a monštrum sa ocitá samo, ako tabula rasa, v meste, potom uteká do prírody, ďalší romantik, uteká do prírody, lebo sa nezmestí metaforicky do spoločnosti, ide do prírody, každý, kto ho stretne, sa ho bojí, je to ohýzne monštrum, však je to pozošívaný tvor, hej, má určite má jazvy, určite vyzerá hrozne, ale učí sa od dobrých ľudí. Čo sú to vlastne tí dobrí ľudia? Ľudia nemestskí, čiže dedinčania. Hej. Príde k jednej chalúbke, kde žijú Dilejciovci, jednoduchý pospolitý ľud, rodinka, monštrum ich cez dierku v stene, hej, v drevenej stene, sleduje niekoľko týždňov, mesiacov, načúva, učí sa najskôr ich reč, potom sa učí všetko o človeku, až nakoniec číta aj knihy samostatne. Čiže učí sa od tých jednoduchých ľudí. To je to, že ako celkom určite Shelleyovú inšpiroval Wordsworth, hej, že najlepší ľudia sú tí jednoduchí ľudia. Ich jednoduchý jazyk je ten najlepší jazyk. To, čo Wordsworth vo svojich poézii vlastne razil, tak to vidíme práve v tomto románe, že možno sa učí nie od vedcov, nie od svojho vlastného stvoriteľa, ale od tých jednoduchých ľudí, ktorí nevedia nič o vede, žijú svojimi dennodennými drobnými problémami, ako čo pestovať, ako rúbať drevo a tak ďalej. Sám monštrum im narúbe drevo a tak ďalej v rámci túžby konať nejaký dobrý skutok pre druhého človeka. Chce to monštrum byť milované, hľadá si určite nejakého kamaráta, partnera, neúspešne ľudia ho vždy odlákajú na perifériu, až teda zistí, že vlastne sa mu to nepáči, že ľudstvo ho odmieta, tak znenávidí naopak on ľudstvo a chce sa ľudstvu celému ako takému pomstiť. A potom zrazu nájde aj svojho stvoriteľa, chce sa mu krvavo pomstiť za to, že ho stvoril samého a že je odsúdený na samotu a utrpenie v nepochopení.
0: Prečo si myslíte, že Frankenstein našiel taký výrazný odkaz v popkultúre?
1: Je to azda tým, že si v ňom nájde každý, čo chce. Niekto v ňom nájde filozofiu, niekto v ňom nájde horor. Čiže ten, kto je na tie hlbšie témy, dajme tomu, tam vidí ten filozofický rozmer. Môže niekto stvoriť nový život a keď stvorí, čo má robiť? Ako sa má o ten život starať? Má nejaké povinnosti ako tvorca? Prečo opúšťame svoje vlastné stvorenie? Čo potom z toho stvorenia vznikne, keď ho opustíme? A zároveň to je horor, lebo to samotné monštrum neskôr naozaj je proti človeku, je proti svojmu stvoriteľovi a jednoducho prisahá pomstu a pomstu naplňať. Čiže je tam taký ten hororový rozmer veľmi silný. Však ja som takisto, ja som ako dieťa poznal skôr Frankensteina, akože to je to monštrum, ale to je doktor. Frankenstein je doktor. V knižke sa to monštrum volá proste monštrum, diabol a tak ďalej, bytosť, stvorenie a tak ďalej. Každý to pozná najmä z takých, že z filmov, z plagátov hororových, že Frankenstein. Však. Čiže vlastne je to taký ten hororový prvok, ktorý je obľúbený od takéhoto populárne orientovaného diváka, dajme tomu, a ten hlbší rozmer, ten zase nadchýna filozofov a možno aj teológov.

0: Mary Shelleyová si nesie niekoľko literárnych prvenstiev. Ak je Frankenstein prvým sci-fi románom, jej dlho zabudnutý román s názvom Posledný človek je označovaný za prvý postapokalyptický román. My vám v nasledujúcich chvíľach ponúkame ukážku z jednej z úvodných kapitol románu Posledný človek. V preklade Martina Kubuša interpretuje Juraj Smutný.
1: Keď mama zomrela, mal som 5 rokov a z dvoch sirôdcom bol ten starší. Rozhovory rodičov som si matne pamätal. V mysli sa mi zliali do snovej hmly presne ako všetko, čo sa mi mama pokúšala vtlcť do hlavy, pokiaľ išlo otcových známych, pretože sa kdesi v najhlbšom kútiku duše nádejala, že sa mi to jedného dňa môže zísť. Cítil som, že som iný, že som niečo viac než moji opatrovníci a druhovia. Akurát som netušil, v čom moja nadradenosť spočíva a komu či čomu za ňu vďačím. K srdcu mi prischol pocit krivdy, ktorý sa spájal s kráľom a ostatnou vrchnosťou. Spracovať som ho však nedokázal. Nemal som tušenia, ako sa má s týmto rozpoložením naložiť a čo treba robiť. Svoje vlastné ja som si poprvý raz uvedomil ešte ako chlapča bez mamy a bez otca uprostred severoanglických údolí a trasovísk. Slúžil som u drobného statkára a s bakuľou v ruke a psom po boku som v priľahlých kopcoch pásol pomerne početné stádo oviec. Pastierský život si zvlášť nepochvaľujem a musím povedať, že som zažíval oveľa viac útrap než radosti. Človek si užil slobody v spoločnosti prírody. Sám, bezstarostne. No aj keď to vyznieva romanticky, s mladíckou láskou k činu a túžbou po ľudskej spriaznenosti, sa to zlúčiť nedá. Horlivého ducha vo mne nedokázala skrotiť ani starostlivosť o stádo, ani pravidelné striedanie ročných období. A život pod holým nebom s množstvom voľného času mi boli pokušením. Vinou, ktorého som sa pomerne skoro vydal na zlé chodníčky. Združoval som sa s vrstovníkmi, ktorí boli rovnako osamelí ako ja. Vytvoril som bandu a sám som chlapcov viedol ako veliteľ či kapitán. S ťapastieri sme boli, tak povediac, na jednej lodi. A kým sa roztratené ovce spokojne pásli, stvárali sme rozličné pestvá, ktorými sme na seba uvrhovali hnev a túžbu po pomste zo strany ostatných sedliakov. Svojich druhov som nielen viedol, ale aj chránil. A keďže som v bande hral prvé husle, účty za naše prečiny som často splácal len ja. Tresty som znášal naozaj hrdinsky. Chlapcov som ochraňoval aj za cenu bolesti, ale za odmenu som od nich vyžadoval chválu a poslušnosť. Bola to tvrdá škola. Nájemnosti mi veľmi nepridala, ale aspoň ma zocelila. V dôsledku túžby po obdive a výbušnej povahy po otcovi, ktorú vyživovala samotná nepriazeň osudu, zo mňa vyrástol bezočivý a bezohľadný človek. Drsnosťou som pripomínal prírodný živel a nevedomosťou zase zvieratá, ktoré som pásol. Často som sa s nimi porovnával a pretože som bol v tom, že moja nadradenosť spočíva najmä v moci, ktorú nad ovcami mám, čoskoro som si vzal do hlavy, že za hlavnými vodcami tohto sveta zaostávam iba v tom, že nemám v rukách moc. Vznešenejšiu filozofiu som nepoznal. Nebolo odkiaľ. Neustále ma prenasledovala myšlienka, že ma niekto pozbavil môjho právoplatného spoločenského postavenia. V tomto rozpoložení som sa ako neokrôchaný divoch a odchovanec vlčice, ktorý vraj kedysi založil Rím, potuloval po kopcoch civilizovaného Anglicka. Vyznával som iba jeden jediný zákon, a to ten, že prežije len najsilnejší. Najväčšou cnosťou mi bola nepoddajnosť. Dovolte však, aby som svoj prísny úsudok o sebe samom mierne poopravil. Mama mi na smrteľnej posteli okrem poučení, na ktoré som takmer zabudol, prípadne som si ich vyložil celkom nesprávne, zverila svoje druhé dieťa. A dôrazne mi kládla na srdce, aby som sa oň ako starší brat postaral. Túto povinnosť som si pre zmenu plnil nadovšetko vzorne. A matkinmu druhému potomkovi som sa venoval tak horlivo a s toľkou láskou, ako mi len vlastná nátura dovoľovala. Moja sestra bola o 3 roky mladšia. Keď bývala batoľaťom, krmil som ju ako vlastnú. A hoci náš život rozdielnosťou pohlavia a tým aj rozdielnými zamestnaniami od seba viac menej odlúčil, sestra naďalej ostávala v zornom poli mojej starostlivej lásky. Boli sme sirotami v pravom zmysle slova. Nemali sme nikoho a nič. Ako vravím, boli sme najbiednejší z biedných a neznášali nás ešte aj rovnakí úbožiaci bez štipky dôstojnosti ako my. Kým ja som sa trúfalosťou a odvahou pričinil o to, aby sa druhí so mnou nezahrávali a radšej sa mi vyhýbali, sestra vzhľadom na nízky vek a príslušnosť k nežnému pohlaviu, čo u druhých nehu veľmi nevzbudzuje, akurát len dieťa usvedčuje zo slabosti, zažívala nesmierne muky. Treba povedať, že svojou letorou sa nad krivdy neurodzeného stavu povznášať nedokázala. Sestra bola svojská osobnosť. A podobne ako ja, prevažnú dávku jedinečnosti zdedila práve po otcovi. Tvárou vyjadrovala všetko možné. Oči nemala tmavé, ale za to nepreniknutelne hlboké. A človek akoby v ich rozumnom výraze nachádzal stále nový a nový priestor, cítiac, že ich duša, keďže tie oči naozaj mali dušu, si vlastný myšlienkový vesmír veľmi dobre uvedomuje. Bola bledá a príjemná na pohľad. Zlaté vlasy sa jej na spánkoch zbiehali a ich síty otien na podklade svetlého, vyhladeného mramoru plného života pekne vynikal. Menej uhladené dedinské šaty na prvý pohľad neladili so vznešeným citovým prežívaním, o ktorom svedčila tvár, ale v konečnom dôsledku na podiv súzvučali. Pripomínala svätých z Reného obrazov. V jej srdci a pohľade sa zračilo nebo, takže len čo niekto zočil

opaterou nik nezahrňal. Nedostatok miloty svetu splácala nedôverčivosťou skúpou na slovo. Voči ľuďom nad sebou sa správala podajne, no na čele nosievala mrákavu. Tvárila sa, ako by z každej strany očakávala nepriateľský vpád a podľa toho si aj počínala. Všetok čas, pokiaľ možno, trávila sama v ústraní. Ponevierala sa po zákutiach, kam zablúdi len málo kto, a driapala sa na nebezpečne vysoké miesta, aby sa tam pred zvyškom sveta zakuklila do samoty. Horskými cestičkami brázdila neraz celé hodiny. Vila kvetové vence a splietala brečtan, alebo sledovala mihotavé tiene a svetlo prebleskujúce pomedzi zeleň. Občas vysedávala na brehu Bystriny. A keď sa jej myšlienkový prúd nakrátko pozastavil, do horských vôd hádzala kvietky a okruhliaky, sledujúc, ako jedni plávajú, kým druhé sa topia. Prípadne pustila na vodu lodičku skôry či lístia s pierkom na miesto plachty. Nespúšťala ju z očí a pozorovala, ako obstojí na drobných perejách a bystrých pličinkách. V tvorivej mysli pritom jednostaj spriadala tisíce plavebných scenárov. Nešťastia na mori i na súši. Do vlastných myšlienkových pochodov sa zahlbovala s pôžitkom a potom sa s nevôľou na duchu vracala k všedným maličkostiam života neurodzenej. Chudoba v sestre zahaľovala všetko vycibrené ako čierňava a všetko dobré, čo v sebe mala, ako by strácalo životnú silu pre nedostatok náklonnosti, ktorou ju skrátka nemal kto pokropiť. Keďže si rodičov nepamätala, oproti mne bola v značnej nevýhode a tak lipla iba na mne, na bratovi. Jedinom priateľovi. No pre našu vzájomnú spriaznenosť musela kalich horkosti zo strany opatrovníkov vypiť až do dna, pretože tí každé jej pochybenie zveličili na ťažký zločin. Keby tak vyrastala v krúhoch, na ktoré ju uspôsobovala svojim dedičným vplyvom celkovo jemná stavba ducha i tela, ľudia by sa jej pomaly kláňali. Cnosťami totiž vynikala rovnako ako nedostatkami. Všetko nadanie, ktoré svojho času zušľachťovalo krv jej otca, osvecovalo aj ju. A v žilách jej návalmi kolovala štedrosť, kým pretvárka, závisť a sebectvo boli v úplnom protiklade k jej letore. Keď jej tvár prežiaril vľúdny vnem so skvejúcim pohľadom a nebojácnym výrazom, pôsobila celkom ako kráľovná národov. Hoci nám naše postavenie a povaha takmer rovnako účinne hatili prístup k akémukoľvek spoločenskému životu, osobnostné rozdiely medzi nami boli naozaj výrazné. Ja som si vždy potrpel na podnety ako spoločenstvo a obdiv, kým Perdita si vystačila sama. Aj napriek sklonom prestupovať zákon som bol skôr spoločenský, zatiaľ čo sestra bola samotárka. Život som trávil v hmatateľnej skutočnosti, no ona žila v sne. Dá sa povedať, že ja som svojich nepriateľov v podstate miloval, pretože škodoradostnými pokusmi uškodiť mi na mňa prenášali aj kus vlastnej radosti. Kým Perdita sa ledva zniesla aj s priateľmi, pretože jej prekážali v myšlienkovom rozlete. Nech už som pociťoval čokoľvek, či už ma premkýnal pocit víťazstva alebo vytrženia, vychutnať som to dokázal len v spoločnosti. Zatiaľ, čo v samote som podliehal zatrpknutosti. A naopak, Perdita sa ešte aj vo chvíľach radosti utiekala do samoty. Vnútorné rozpoloženie nedávala najavo a ani v snebie nenapadlo vyhľadať spriazdenú myseľ, ktorá by to prežívala s ňou. Pravda, keď zbadala niekoho, s kým sa priateľí, alebo začula hlas blízkej osoby, pookriala. Možno aj so zaľúbením, no navonok reagovala jedine s chladným odstupom. Akýkoľvek podnet pretavila na pocit.
a prehovorila až vtedy, keď sa v nej vnemy zvonkajška premiesili s tými, ktoré vzišli z jej myšlienkového

sveta. Bola ako úrodná pôda, ktorá čerpá nebeské povetrie i vlahu a v zápäti ich vydá späť. Nech žiaria v podobe najkrajších plodov a kvetov. Avšak neraz potemnela ako hrubá černozem rozjatrená plúhom, do ktorej čerstvo zasiali zatiaľ neviditeľné seme.

0: V rozhovore s prekladateľom Martinom Kubušom budeme pokračovať. Prekračovanie hraníc morálky, vzkriesenie z mŕtvych, človek hrajúci sa na stvoriteľa, to všetko sú témy, ktoré na konci 19. storočia vzbudzovali asi skôr pohoršenie. Ako reagovala súdobá kritika a súdobí čítatelia na dielo Mary Shelleyovej?
1: Kritika reagovala zle, lebo autorkou bola žena. No ako môže žena poprvé písať vôbec a potom ako môže takéto niečo ohýzdne napísať. Takže reakcie boli skôr negatívne, vydavatelia samozrejme také niečo neprijali, ale kruhy okolo jej otca boli nadšené tou knihou. Až ako aj mali takú čítačku, mali takú besedu tam v obchode pána Godwina, že takéto veľké dielo, ktoré bolo napísané, ozaj, že je veľkolepé, filozofický ponor, hej, do duše človeka stvoriteľa, do duše stvorenia, ktoré sa cíti osamelo. Takže táto kritika bola taká zmiešaná, hej, že autorka nie, ale dielo áno. Preto až neskôr vyšlo aj pod reálnym menom autorky. A teda nie len spisovatelia a literáti boli nadšení tým príbehom, ale dokonca keď sa Mary vrátila po smrti manžela Percyho z Talianska do Londýna, zistila, že jej román tam stále žije, číta sa a dokonca existuje taká melodramatická divadelná adaptácia jej románu Frankenstein. Takže bola rada, že aha, moje dielo niekto ocenil a dokonca sa dostalo na divadelné dosky.
0: Druhým románom, ktorý vďaka vám vlastne vyšiel v slovenskom jazyku a čitatelia majú možnosť sa s ním zoznámiť, je Posledný človek. Aký príbeh ponúka tento jej román?
1: No toto je, na rozdiel od Frankensteina, veľmi lyrický román. Posledný človek, to je jeden veľký opis ľudstva, veľký opis človeka, ktorý zase, už som tak povedal z teórie romantizmu, žil v horách, v najkrajších kútoch Anglicka, v tej jazernej oblasti na severe, v Cumberlande. Ale tu už vidno, že autorka vyzrela a už nie je taká optimistka, čo sa týka romantizmu. A vlastne odromantizováva život, odromantizováva písanie. Opisuje človeka Lionela Verneyho, ktorý je taký typický horál, je to pastier kráv, ktorý sa venuje popri tom ešte lúpežiam, kradne svojim pánom v okolí tiež ich vlastné stáda, je to vlastne obyčajný zbojník, ktorý však ale narazí potom na dobrého človeka, ktorý ho potom prevychová. Hej? Čiže chce tým autorka akoby aj povedať, že aj keď William Wordsworth básnik chválil krajinu a že práve v horách žijú tí najlepší, najkrajší ľudia, tak tuto je to presne naopak. Tu už vidíme, že človek, ktorý nemá nejakého učiteľa, zdivie a stane sa úplným barbarom. A to sa stalo tomuto Lionelovi a našťastie potom ho jeho priateľ Adrian, čo mal byť údajne Percy Shelley v prestrojení za Adriana, tak to trošku zakodovalo vlastného manžela do knižky. Adrian sa stáva jeho učiteľom, kamarátom a naučí ho, ako správne žiť, ako žiť vo vysokej spoločnosti a naučí ho, čo to o umení, čo to z histórie. Vlastne Leon sa stáva takým intelektuálom, politikom, človekom, ktorý bude hýbať spoločnosťou, spoločne s kamarátom Adrianom. Od chvíle, keď udrie na Anglicko mor, táto knižka vychádza veľmi teraz tak trefne v časoch postpandemických, práve keď celý svet čelí moru, ktorý nie ani je prejsť a napriek tomu, že historické morové epidémie vždy po nejakých rokoch, dvoch, troch prešli prirodzene, tento mor sa šíri z Ázie a šíri sa tak, že neprechádza. Sice v zime možno trošku poľaví, na jar sa ale vždy vráti a udrie ešte silnejšie. Takže aj ten, normálne si názov Posledný človek, a ním je práve tento Lionel Verney, ktorý opäť ako Shelleyová stratí všetkých, stratí celú rodinu, stratí najbližších priateľov, stratí lásku, stratí deti svojich priateľov a nakoniec ostáva úplne sám v krajine umenia, Taliansko, ocitá sa sám v Ríme, má pre seba všetko umenie na svete a napriek tomu nie je spokojný. Opäť Shelleyová krásne filozoficky odromantizováva umenie. Vieme, že niektorí autori tvorili pre potešenie stvorby, opisovali predmety, opisovali veci, ako napríklad John Keats a tú teóriu razil, hej, že opíšem si, čo ja viem, grécku urnu, grécku vázu a to je to, čo ma naplní. No tak opäť Lionel je sám v Ríme, všetky galérie sú len jeho, všetky sochy sú len jeho, všetky chrámy, či už staroveké, či kresťanské, sú len a len jeho. A napriek tomu je sám. Nemá sa s kým o tú radosť, o to potešenie z umenia podeliť. A vydáva sa z Ríma, opúšťa Rím, vydáva sa opäť do sveta, pátrať po niekom, ako je on, stále verí, že ešte niekoho niekde možno, že nájdem, ktorý by so mnou mal spoločnú moju ľudskosť a povedzme lásku k životu, lebo takto, keď som sám, je to skôr opäť na ťarchu, než na radosť.
0: Keďže ste sa s dielom Mary Shelleyovej stretli ako prekladateľ, čo charakterizuje jej jazyk? Čo je pre ňu typické?
1: Typické sú veľmi dlhé vety, veľmi dlhé opisy, či už prírody, ľudského správania sa, ľudského sklamania, vnútorného sveta, vnútorného uvažovania, to je tam plne do detailov opísané, čo je to ľudská povaha, čo je dobro, čo je zlo, prečo zlo dominuje. Všetky tieto myšlienky boli úplne úžasné, boli úžasne náročné na preklad, čiže som si na tom tak povedať vylámal zuby, čo určite dosvedčí aj redaktor, ktorý to po mne čítal, ktorý potom musel niektoré veci určite dočesávať po mne, lebo naozaj to bol ťažký preklad. Takže takéto lirické pasáže. No a ešte samozrejme k tomu poézia, ktorá tam bola neustále prítomná. Čiže ten román je lirický, poetický sám o sebe a v sebe ešte obsahuje poéziu. Autorka cituje všetko, možno cituje Shakespearea, cituje gréckych básnikov, rímskych básnikov, cituje vlastného manžela, jeho básne, vlastné básne pridáva, sem tam upraví manželové básne podľa seba, podľa, ako sa to hodí do tej knižky. Čiže bola to taká, veľmi taký eklektický prístup, bolo treba uplatniť a určite to bol jeden z najťažších prekladov, aký som kedy robil.

0: Hoci Mary Shelleyová musela dlho bojovať, aby jej romány vychádzali pod jej vlastným menom, jej literárne dielo ovplyvnilo mnohé generácie spisovateľov. Medzi nimi napríklad A.G. Wellsa a jeho román Stroj času. Príbeh posledného človeka sa totiž čiastočne odohráva v budúcnosti v roku 2097. Aj v nasledujúcich minútach sa vrátime k ukážke z románu Mary Shelleyovej Posledný človek v interpretácii Juraja Smutného.
1: Keď človek pracuje pre dobro druhých, zákonite sa stretne aj s nevzďakom, rozduchávaným rozličnými neresťami a nerozumom, ktoré vsklíčili zo semienka, čo zasial sám pomocník. Smrť, ktorá za našich mladých liet chodila po zemi ako zlodej, čo sa objaví uprostred noci, sa teraz vynárala zo svojej pozemnej hrobky opásaná mocou a mávala čiernou zástavou ako dobyvateľ. Mnohí z tých, čo zasadli na popredné miesta v krajine, zastávali názor, že smrť koná z moci samotnej prozreteľnosti, ktorá tomu všetkému napomáha. A tak zmierení s osudom sklonili hlavu. Prípadne sa ani zamak nepriečili. Iní vnímali podobné krivdy iba ako čosi dočasné. Strach si liečili nedbalosťou a bezhlavo sa vrhali do osídiel neviazanosti, aby prišli na celkom iné myšlienky a zabudli na strach, ktorý ich ubíja a nedá im dýchať. A takí mali múdri, dobrí a rozvážni, plné ruky práce na nezištných dobrých skutkoch, dočasné prímerie, ktoré s nami mor uzavrel na obdobie zimných mesiacov, podnecovalo mladých, bezstarostných a zákerných k celkom iným činnostiam. V chladných mesiacoch sme v Londýne zaznamenali prílev ľudí, ktorí sa hrnuli za zábavou. Verejná mienka sa ocitla na vedľajšej koľaji. Mnohí zbohatli len nedávno. Množstvo ľudí prišlo o rodičov, poručníkov, mentorov v otázkach morálky a veľmi často strácalo zábrany. Hatiť ich konanie, ku ktorému sa uchyľovali vinou rozličných pohnútok, by nedávalo zmysel, pretože podobné snahy by ich zbytočne popudzovali k ešte zhubnejším kratochvíľam. Divadlá zostali otvorené. A keby len to. Návštevníci chodili v húfoch. Tanečné sály praskali vo švíkoch a rapídne rástol aj počet plesov. Ľudia zabúdali na dobré spôsoby. A rozličné neduhy, ktoré sú súčasťou civilizovaného sveta aj za normálnych okolností, sa rozhojnili ako huby po daždi. Študujúca mládež zanechala knihy. Umelci pozatvárali ateliéry. Práca ako nástroj obživy šla bokom. No ľudia holdovali zábave aj naďalej. A to aj za cenu, že sa prezabávajú až po hrob. Smrť sa tvárila ako obyčajná noc. A ľudia v jej ponurom tieni vnímali cudnosť, hrdosť či prudériu už len ako nepotrebný závoj, ktorý možno kedykoľvek odhodiť. Neplatilo to však všeobecne. V ušľachtilejších kruhoch sa upevňovali jednak rodinné, jednak priateľské zväzky, a to aj napriek úzkosti či strachu z večného odlúčenia, ako aj náladám, ktoré táto nebývalá tragédia vyvolávala. Filozofi protirečili vlastným zásadám, ako by šlo len o pomyselné bariéry, hatiace prílev neviazanej zábavy či zúfalstva. A pritom to boli práve ich zásady, ktoré mohli životy uchrániť. Rovnako účinne ako hradný val chráni kráľovské sídlo. Nábožní veriaci dúfali v odmenu v nebi. Preto sa svojho kréda pridržali rovnako silne ako stroskotanci na búrkou zmietanom mori, ktorí sa zúfalo pridržajú na rýchlo stlčených pltí či voľne plávajúcich kusov dreva s nádejou, že sa im podarí doplaviť sa až do bezpečného prístavu neznámeho kontinentu. Ľudia milujúcich srdc, ktorí museli pole svojej láskyplnej pôsobnosti výrazne oklieštiť, sa na zvyškoch svojich pôsobísk činili trojnásobne vrúcnejšie. Ani oni si však netrúfali vkladať priveľké nádeje do budúcnosti. a jediným pokladom im bola prítomná chvíľa, ktorú im zatiaľ osud vziať nemohol. Skúsenosť, ktorú si budujeme od nepamäti, nás naučila, aby sme všetky pôžitky odratúvali a zaznamenávali pomocou rokov, pričom všetko ostatné, čo nás ešte čaká, bude pomaly, ale isto sprievodným javom osobnostného vývoja a postupného úpadku. Na ceste s pletitým bludiskom zvaným život sa bez Ariadninej nite asi nezaobídeme. A ríšu tieňov, kde sa naša púť završí, nevidíme práve preto, čo nám bráni v priamej ceste. Nastalo však zemetrasenie. A všetko bolo zrazu inak. Priamo pod nohami sa rozďavila hlbokánska priepasť, ktorá je schopná pohltiť nás v podstate kedykoľvek. Zatiaľ, čo každá jedna hodina na zemi nás prenáša bližšie k okraju rokliny rýchlosťou ohnivého voza. Isté, momentálne bola zima, takže na spätný sklzdob nebezpečenstva sme si museli počkať ešte pár mesiacov. Človek sa stal bytosťou nadovšetko prchavou, pre ktorú sa čas od východu slnka až po západ natiahol na celý dlhý rok času, ktorý máme všetci spoločný. Vedeli sme, že vlastné deti dozrievať neuvidíme. A už vôbec nebudeme svedkami toho, ako im líca pomaly ovísajú a zo dňa na deň sú na dotyk o čosi drsnejšie. Nestaneme sa svedkami toho, ako im blažené srdce zaplavujú muky a rozličné starosti. Lenže teraz tu boli. S nami. Boli naživé rovnako ako my. A to už niečo znamená. Čo viac sme len mohli chcieť?

0: poslednej časti nášho rozhovoru s prekladateľom a anglistom Martinom Kubušom sa vrátime k téme doznievajúceho anglického romantizmu v diele Mary Shelleyovej. Ak je Frankenstein v istom zmysle reprezentatívne dielo romantizmu a vieme v ňom vystupovať všetky jeho znaky, posledný človek sa naopak odkláňa od romantizmu. Prečo tento odklon nastal?
1: Ono v podstate vidno už aj v tom Frankensteinovi samotnom, že dobre, môže niekto byť taký rojko, môže vytvoriť nový život, môže zvíťaziť, hej, veríme v novú vedu, v nové objavy, ale koniec koncov tak či tak tam vyhráva príroda. Aj to monštrum sa stáva človekom a chce, má určité prírodné potreby, a ktoré keď nie sú naplnené, tak nastáva problém. Môže nastať to naše stvorenie nás zahubí, ako sa to stalo aj vo Frankensteinovi, že monštrum zabíja ľudí okolo doktora, okolo Viktora Frankensteina. Tu je to ešte trpkejšie v poslednom človeku, lebo práve tam príroda sama udrie na nás. Môžeme byť ľudia kultivovaní, môže byť naša krajina s nami spokojná, ľudia nás oslavujú, zanikla monarchia, vznikla republika, politické veľké, taká zmena sa stala. Aj tak sme len ľudia, sme maličkí. A síce príroda je krásna, môže nás nielen ovplyvniť v zlom v tom, že budeme barbármi, ak nemáme nejaký kultivačný prvok okolo seba, ale nás môže samotná príroda aj vlastne zahubiť, ako aj tu. Mor vznikne, nemôžete robiť nič, môžete spáliť mŕtvoly, môžete utekať z Anglicka úplne po Európe, naprieč do iných zemepisných šírok, do teplých krajín, aj tak vás to dobehne, aj tak vás to môže chytiť. Čiže takáto skepsa určite tam aj preto prítomná, lebo Shelleyová stratila teda manžela a deti, ona bola sama. Stále v mužskom svete, v Anglicku, a stále nemala ešte na lúžiach ustlané v tom, že ešte samotný svokor, Shelleyho otec, jej bránil v písaní. Ak chcete nejakú rentu doživotnú, Mary, ako moja nevesta, no tak prestaňte sa venovať básňam môjho syna. Lebo Timothy Shelley nemal rád svojho syna. Nemal rád, no. On sa ho tak zriekol, on ho znenávidel po tom, čo Percy ešte dávno, ako 19-ročný na vysokej škole v Oxforde, napísal esej o nevyhnutnosti ateizmu. Je taký veľmi slávny pamflet, kde hovorí o tom, že prečo by sme nemali veriť Boha a tak ďalej. Čiže otec sa hanbil, ako konzervatívec sa hanbil za svojho syna, za svojho progresívneho syna, ktorý písal proti náboženstvu, za syna, ktorý mal manželku a našiel si milenku Mary. Čiže on vlastne ho akoby vydedil a neprial si, aby ani po jeho smrti sa Mary venovala redakcii a vydávaniu jeho básni. A nechcel ani to, aby ona vydávala vlastnú tvorbu. Lebo mal pocit, že už je jeho meno Shelley dosť povláčené po blate, že netreba to ešte nejako zhoršovať. Nakoniec Mary mala to šťastie, že jej známy sa jej zastal pán Peacock a povedal Shelleymu, že pán Shelley, nemôžete brániť Mary, aby sa živila písaním, keď to je raz to, čo ona robí, keď to je to, čo vie robiť, to už nemôžete jej brániť v publikovaní. Takže nakoniec Timothy sa jej už nebránil, ale nebol veľmi nadšený práve tým, bol to, sa ju donútil, aby ten projekt toho redigovania básny Percyho, aby to úplne upustila. Ona povedala, že dobre, už len preto, že tak či tak už tá knižka bola vydaná, rozchytená, takže už až taká škoda sa nestala. Čo chcem tým povedať je to, že bola sama, bez manžela, s jedným synom a snažila sa vyžiť v ťažkom svete, v Anglicku, v mužskom svete. Čo sa jej podarilo, ale určitá skepsa určite bola na mieste. To musela cítiť tie tlaky a prečo nie? Tak tlak vonkajšieho sveta udrie, formálne udrie samotná príroda, stvorí chorobu, ktorá sa nedá zastaviť a vyhubí celé ľudstvo. Prečo nie? Človek ostane sám, tak ako sa cítila ona, ako sa ma vraví. Cítila som sa sama, presne ako Lionel, keď som prišla z Talianska, ktoré paradoxne zabilo moje dve deti a mojho manžela. Taliansko, ktoré malo im práve, že prinavrátiť život, tak ich vlastne naopak zabilo.
0: Takže môžeme povedať, že akýsi autobiografický prvok alebo osobná skúsenosť je silným hnacím motorom Shelleyovej ako autorky.
1: Určite áno. V románe Posledný človek to platí niekoľkonásobne, keďže teda nie len, že je to o smrti, o strate, ale je to aj o tom, teda sú tam tie dve postavy hlavné, mužské, Adrian a Raymond, sú to jej priatelia, manžel Percy, Shelley a jeho priateľ Lord Byron, druhý básnik. Takisto ten je zakódovaný, tak zamaskovaný v postave Raymonda, schopného politika, bojovníka za grécku nezávislosť spod tureckých útokov. Veľmi silný biografický prvok, čo sa týka Lorda Byrona. Určite vlastné skúsenosti, vlastné známosti hrajú veľkú rolu v tomto románe.
0: Stala sa Mary Shelleyová za svojho života medzi kolegami, literátmi rešpektovanou, alebo to prišlo až neskôr po jej smrti?
1: Ako som spomínal, v kruhoch otcových známych bola rešpektovanou, pretože každý vedel, že tá knižka teda bola napísaná ňou, hoci úvod napísal Percy, ešte kým žil. Ale knižka, napríklad Posledný človek, tá zmizla, tá na 100 rokov, 1826, keď vyšla, 27, na 100 rokov zmizla, až potom ju objavili zase v anglicky hovoriacom svete, o ktorej znovu vychádza. U nás vlastne vychádza prvýkrát iné dielo, než je Frankenstein, ktorý teraz znamenáme vďaka filmovému spracovaniu. Takže tento román bol zabudnutý, ako sú aj iné romány zabudnuté. A bolo by dobre ich objaviť. Dúfam, že sa vydavateľstva u nás na toto neskôr podujmu.

0: V záverečnej ukážke dnešného stretnutia v Ars Litere, ktoré je venované dielu Mary Shelleyovej a najmä jej románu Posledný človek, sa s osamelým Lionelom ocitneme v Ríme. Dokáže umenie a jeho krása nahradiť blízkosť človeka? Ak si niekto túto otázku kládol, určite to bola aj Mary Shelleyová, ktorej život poznačila jedna strata milovaných za druhou. Ukážku z románu Posledný človek v preklade Martina Kubuša interpretuje Juraj Smutný.
1: Som v Ríme. Vravel som si zas a znova. Prišiel som a vidím. A zdá sa, že s týmto divom sveta zotrvám v priateľskom rozhovore. Len ja a zvrchovaná milenka predstavivosti, ktorá vo svojej večnej kráse pretrvala milióny pokolení, dnes už vyhynutých. Usiloval som sa utíšiť žiale svojho utrapeného srdca, a to pomocou záujmu o veci, ktoré som z celého srdca túžil vidieť už ako chlapec. Rím sa starovekými pamiatkami doslova hemží a nájdeme ich v každom zákutí. Ešte aj v celkom zapadnutých uličkách nájdeme množstvo okyptených stĺpov, odlomené hlavice, korintské i jónske, k tomu kusy žuly a porfíru. Aj v stenách najchudobnejších príbytkov nájdeme vrúbkovaný stĺp či obrovský stavebný kameň, ktoré boli svojho času súčasťou cisárskych palácov. A pretože týmto nemým kusom stavebného materiálu človek kedysi pripisoval dušu a klaňal sa im, hlas mŕtvych čias, rozochvený dých zrúcanín, počuť dodnes. Obrovské stĺpy Jupiterovho chrámu, ktoré prežili v otvorenom priestore bývalého Fora Romanum, som vyobímal. A keď som k chladnému stelesneniu trvácnosti prikladal rozhorúčené líce, pokúšal som sa zapudiť pocit utrpenia a osamotenia práve tým, že som v 13. komnate mozgu, v ktorej straší, rozdúchaval živé spomienky na zašlé časy. Darilo sa mi. A tak som zaplesal. Vybavil som si totiž Kamila, bratov Grachovcov, Katona a napokon aj hrdinov Tacitových spisov, ktorí v súmračných časoch Rímskej ríše žiarili jasným svetlom ako meteóry. A keď mi cez otvorené brány s blahodárnou razanciou prišli na Horácius a Vergílius, ako aj rozvášnené tirády slávneho Cicera, od radosti, akú som už dávno necítil, som sa bezmála vznášal. Na srdci ma hriala myšlienka, že vidím veci, ktoré videli aj oni. Že sa pohybujem po miestach, kde ich manželky a matky i bezmenné zástupy týmto jedinečným zástupcom ľudskej rasy tlieskali. Mali ich vo veľkej úcte. A tiež si kvôli ním poplakali. Konečne sa mi dostalo vytúženej útechy. Pátranie po chýrnych štvrtiach večného mesta napokon predsa prinieslo ovocie. A ja som na ostatok našiel liek na premnohé rany, ktoré ma ohrozovali na živote. Prisadol som si k obrovským stĺpom rovno k ich petke. Po pravej ruke v slnečnom svite stálo Koloseum, ktorého nahé zrúcané údy príroda zahalila blčiacim závojom bujnej zelene. Po ľavej ruke, čo by kameňom dohodil, sa týčila slávna väža na Kapitolskom vrchu. Mesto podo mnou sa hmírilo veľkolepými oblúkmi a rozpadajúcimi sa múrmi mnohých chrámov. Povedal som si, že si ponamáham obrazotvornosť a predstavím si plebejské zástupy, ako aj zhromaždené davy vznešených patriciov. Kým som s oslabnutým vnútorným okom vnímal diorámu v premene vekov, občanov starovekej Rímskej ríše vystriedali dnešní Rimania. Pred očami som mal pápeža v bielej štole, ako požehnáva klačiace zástupy veriacich, žobravého mnícha v kapucni, dievča, ktorej čierne oči zahaľuje štica ako aj hlučného sedliaka spáleného slnkom, ktorý si vedie bíky a voli na pašu známu ako Campova Kino. Staroveký Rím vo všetkej dôstojnosti a vznešenosti mi v tej chvíli zmysle vytlačila zidealizovaná predstava Talianov, ktorých si nevždy opodstatnene vykresľujeme v romantických farbách, keď štetce obrazotvornosti namáčame do všemožných odtieňov dúhy i všetkého ostatného, čo nás presahuje. Spomenul som si na mníchov v tmavých kutniach. Tie záhadné bytosti z Radcliffovej románu, ktoré akoby sa ani zeme nedotýkali. A tiež na to, ako mi v detstve pri týchto opisoch túhla krv v žilách. Vybavil som si Korinu od Madame de Stael, ako vystupuje na Kapitol, kde ju majú korunovať. A kým som myšlienky postupne presúval z hrdinky na autorku, hlbal som aj nad tým, ako veľmi si metropola Ríma, tá mocná čarodejnica, podmanila myseľ ľudí tvorivej obrazotvornosti, až napokon spočinula na mne. Poslednom obdivovateľovi svojich divov. Na vlnách predstav som sa nechal unášať pomerne dlho. No ľudská duša sa nepretržitým letom na krídlach fantázie unaví a s myšlienkami víriacimi okolo podstaty začala klesať. Až klesla kamsi do hlbín zeme, do priepasti prítomnosti, do jamy seba uvedomenia, s čím prichádza ešte oveľa hlbšie sklamanie a smútok. Na to som stal a snové výplody bdejúcej mysle šmahom zavrhol. A hoci sa mi len pred malou chvíľou zdalo, že na vlastné uši počujem vravu rímskych davov a bezmála som sa nespočetnými zástupmi nechal strhnúť, zrazu som mal pred očami opustené zrúcaniny slávneho Ríma, ktorý práve spal pod vlastnou modrou oblohou. Tiene sa pokojne povaľovali na zemi. Na palatínskom vrchu sa pásli ovce, ako inak, sami, bez pastiera. A posvetnou cestou Via Sacra sa z kapitolského vrchu ťahali kravy. V celom fóre som bol sám. A nielen tam. Sám. Som bol v celom Ríme. I na svete. Kládol som si otázku, či by som všetku slávu a chýrnu moc tohto úctyhodne starého mesta vymenil za jednu jedinú ľudskú dušu, ktorá by ma sprevádzala na únavnej púti osamelosťou. V tom ma zachvátil dvakrát toľký smútok než predtým. Žiaľ, zrodený už v predskýtskych jaskyniach, mi zaodel dušu smútočným šatom. Kontrast mojej situácie, kde sa všetko končí a pokolení, ktoré som si práve vyrojčil, bol totiž ešte ťaživejší. Ocitol som sa na samej špičke pomyselnej pyramídy, znázorňujúcej kedysi silnú a životaschopnú ľudskú spoločnosť. Ostal som tam sám. Sledoval som prázdny priestor pod sebou a z tej výšky sa mi točila hlava.

V dnešnej Ars Litere sme vám ponúkli rozprávanie o fascinujúcom životnom osude Mary Shelleyovej a jej nemenej fascinujúcej literárnej ceste. Rozprávanie o autorke, ktorá bolesť zo straty milovaných dokázala pretaviť do pozoruhodnej literárnej podoby. Jej fascinácia smrťou priniesla do literatúry dovtedy nepoznané témy, ktoré v románoch Frankenstein alebo Posledný Prometeus či v románe Posledný človek spracovala v skutku nevšedným spôsobom. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Ján Fiala, technická realizácia, majsterka zvuku Iveta Janáková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a program Rádia Devín pokračuje priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti sa predstaví nemecký symfonický orchester Berlín. Dirigent Manfred Honeck s umelcami naštudoval skladbu Heliosis, ktorú skomponovala súčasná rakúska skladateľka Hanna Eisendle. Záznam vznikol 24. mája minulého roka v priestoroch Berlínskej filharmónie. Prajme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.